0: ていくかというのを競うゲーム。
1: 難しそう。
0: はい、2人から4人で行って世界中で親しまれて、日本でも毎年日本選手権が行われている。
1: あ、そうなんですね。
0: で、この大会を主催する竹直さんは2023年の日本選手権チャンピオン。
1: あ、すごい。
0: 規模の大きな大会を加古川で開きたいという思いから開催を決意。出場者に張り合いを持ってもらうため、トロフィーや副賞の豪華さにもこだわったと。
1: うん、
0: ええ、またやっぱりネットを通じてね、あの今つながりというのができてますので、はい、世界、香港や日本の各チャンピオンなど強豪プレイヤーにも出場を呼びかけたという。
1: あ、すごい。
0: さあ、この対戦ね、これからはいつかは甲子園球場やヌエビアスタジアム神戸のような大きな会場で開催したい、
1: うんうん、
0: 予選では10試合で合計15人と対戦して上位プレイヤーが準決勝へ進むことができる、
1: うんうん、
0: 強いプレイヤーといきなり当たる可能性もあるので、十分あるので楽しんでもらいたいと話していたということです、うん、開催時間は午前10時から午後5時まで。参加費は1000円です。定員は先着84人、専用フォームで受け付けるということなんだそうでございます。
1: なるほど。
0: で、まああのボードゲームって、うん、私は子どもの頃とか、それこそオセロとか、あの将棋もそうですし、はい、生き残り頭脳ゲームとかね、人生ゲームとかありましたけれども、はるさんはどうですか？
1: 私はちょっと前って言っても結構前になるんですけど、うん、もう一回なんかカードゲームみたいな、あのウノ系とか、
0: ああいうウノとか、
1: はいはいはい、あとなんか表情を使ったとか、なんかこう言葉が書いてあってみたいな、
0: うんうんうん、
1: さあこれはどんな感情でしょうみたいなことが書いてある、あのゲーム、
0: ね、カードゲームね、
1: はい、が一回流行りましたね、はい、
0: あ、なるほど。なんかそういった風に考えると、なんかデジタル世代必ずしもデジタルばっかりじゃない、
1: なんかどっかで一回アナログゲーム来るみたいな感じですかね。
0: ありますよね、うん、私の家にはね、アイスクリームタワーっていうのがあります。
1: 何ですかそれ。
0: あのいろんな色のね、あのアイスクリーム、はいはい、チョコミントとかね、うん、チョコチップとか、あ、いろいろオレンジとか、うん、バニラとか、いろんな形 の、 そのアイスクリームのカップの上に乗ってるようなもの、うん、これがずらりと並んでまして、それをあのアイスクリーム買って取るような容器でカポッて、うんうん、あの、
1: はいはいはい、
0: 掴んで、乗せていくという。
1: あ、
0: ただどんどんどんどん上に乗せていくという。
1: はいはいはいはい、はい、
0: 落としたら負けという。
1: なるほどね。ジェンガアイスバージョンみたいなね。
0: それ
1: ね、
0: カードがありまして、うん、まあ例えば順番を1回飛ばすとか、いろいろ手持ちのカードでその指示を出すことができる。うんう
1: ん、はいはい、
0: で、あの相手からほら、あの2個くださいって言ったら2個積むとかね、1個くださいに1個積むとかね、うんうん、かトリプルのカードとかもあるわけです。だからもうここ一番もう崩れる時にトリプルくださいとかカード出す。
1: あ、なるほどね。
0: そしたら相手が持ってるカードで、セルフサービスですっていうカードがあって、自分でやってくださいっていう。
1: セルフサービスなんていうのもあるんですね。
0: そうそうそう、そういうやり取りがあったりするんでございますけども、やっぱり対面でのね、ボードもカードもね、実際対面でやるからこそ楽しいものっていうのもありますよ ね、
1: そうですね、
0: はい、ぜひそんなアナログのね魅力というのをね、改めて触れてみてはいかがでございましょうかね、
1: うん、
0: 続いて姫路経済新聞ですね、
1: はい、
0: 姫路駅前に居酒屋和太郎2号店、ひらがなの和で和太郎でございますね、うん、本店の2階を活用、大人数利用にも対応と出ております、
1: うんうんうん、
0: はい、4月24日姫路駅近くにオープンしたということです。店舗の入り口ののれんをくぐると、本店につながる地下階段、2階の2号店につながる階段に分かれるというお店なんです。だから同じ敷地で1号店2号店があると。
1: なるほど、
0: いうことなんだそうです、
1: うんうん、
0: 面白いですね。
1: そうですね、
0: 和太郎本店スタッフの三枝さんが店長を務めるということです、
1: うんうん、
0: 勤務の合間を使って三枝さん自身で店舗の改装されたそうです。
1: いや、すごいな、
0: ええ、固定された半個室型設計なのでテーブルの移動が難しく、宴会需要への対応が本店難しかった、
1: うん、
0: ということで本店の2階部分を店舗に活用、1号、うん、2号店としてオープンしたということです。ワンフロアの構成ですが、移動可能なテーブルと椅子を配置して、利用人数や用途に合わせてレイアウトの変更に対応、貸し切りやイベント利用にも応じるということなんです。
1: いいですね、
0: うん、で、私気になるのがそのメニューでございます。
1: あ、気になりますね、
0: ええ、姫路でございますから姫路名物焼き穴子や、うん、同じく姫路名物のひねぽ
1: ん、
0: 播州の地鶏がございます、鶏刺しの盛り合わせ、などもあります。私ちょっと気になったのが、 小指のプリプリ。

0: 天ぷら。
1: あ、いいですね。なんか美味しそうじゃないですか。
0: 大満足なカニカマ天ぷら。
1: カニカマ天ぷら、
0: はい、北海道産昆布の塩キャベツ。
1: あ、いいですね。
0: キャベツってね、あの塩昆布とあえてちょっとごま油の中で美味しいですよね。大人数でも使いやすい空間なので、こういったメニューを楽しみながら気軽に集まってもらえたらということなんだそうでございます、ね。まあ、姫路ってそういう意味ではもう駅前もそうですけれども、いろいろなお店がございますよね。姫路経済新聞結構ねこまめに更新されてるんですが、もうその大半がグルメもしくはお酒に合うお店、
1: さすがです、
0: の情報が多いようでございますね、はい。続いて雲南経済新聞です、雲の南と書いて雲南でございますね、はい。ちょっと私の好きなジャンルでございます、はい。食虫植物祭り、
1: ほう、
0: はい、ということで、
1: 食虫植物好きなんですか？
0: 私結構好きですね。
1: あ、そうなんですね。
0: 見たことあります？
1: なんかお花屋さんでチラッとぐらいの。
0: ああ、はいはいはいはいはい。あの島根県東部に位置するこの雲南市なんでございますけれども、はい、はい、雲南市の古民家ソルトベースというところで不思議な魅力食虫植物祭りというのが行われる。
1: へ
0: え。あの私はハエトリグサっていうの
1: がね、あー聞いたことありますね。
0: 大きな口を開けたみたいになって、はい、パクってあれ食べる。なんであれパクって食べられるか知ってます？
1: 知らない。
0: これね、大きな口の内側にちょっと細い産毛みたいなのがあるんですね、それがセンサーみたいな反応を示していて、虫とかが入ってけどその毛に当たったら反応したらイヤーっと閉まるよ。
1: へ
0: ー。で食べるって言ってもそのバリバリかじって飲み込むわけでもなくて、ギュッと挟んでそこから溶解液、溶かす液体を出して徐々に徐々に溶かしていって養分として吸収してしまう。
1: すごいですよね、本当。
0: でこれね、主催はこのソルトベースという施設のオーナーの内田さん、小学校6年生の時に遠足で担任の先生から食虫植物を教えてもらった、たまたま自生していた毛線ゴケ、これ虫捕まえて食べるんやでと教えられて、食虫植物に興味を持ち始めたという。毛線ゴケってどんなのか知ってます？
1: いや知らない。
0: これはですね、あの細長い緑の葉っぱのようなものに赤色のなんかあの触覚みたいなのがニョニョニョニョニョニョっと四方八方生えてるんです、
1: はいはいはいはい、
0: 見た目綺麗ですよね。じゃあこの赤色のこのニョニョニョニョとしたところがそのセンサーみたいになって、虫がひとたびこうねピタッと止まったりとかしたらそれ反応して、この緑色の長いのでくるくるくるくるって巻いてしまうっていう。そうなんです、面白いんです。
1: 食虫植物って不思議ですよね、
0: しかもその葉っぱ自体も粘り気があるので、虫が逃げられないよう
1: な
0: ものなんでございますね。で、小学校6年生の時以来68年、さまざまな資料で調べていろいろな株を購入してきた、サラセニア、モウセンゴケ、ハエトリソウ、虫取りスミレ、タヌキモなど、数十種の植物、食虫植物今育ててるんですって。
1: へー、すごい。
0: まあ、この時期はサラセニアという食虫植物が大きな花をつけるのが魅力なんですが、水の管理が難しく一般の園芸店では扱っていない。
1: あ、そうなんですね。
0: あの他にもね、ウツボカズラっていう、
1: あ、聞いたことありますね、はい、
0: ツボみたいになってるんですよ、ツル、で、あの入り口のところがなんかちょっとヌルヌルしてて、でそこに虫がツルッと滑ったら中にボシャッと落ちてしまう、そこにあの溶ける液が入っているというものでございまして、一度私があのある別のねバンバンと違うコミュニティ FM で、ラジオの番組のスタジオで司会をやった、でリポートをする人がいまして、事務所の後輩でございますがリポートで食虫植物店行ったんです。でここ先生これここにあるの何ですか、あこれはあのそのウツボカズラですねってでこういろいろ説明してる。でその林くんっていう子、林くんごめんちょっとそこに指突っ込んでみてとやめてくださいよとか
1: 、あんまそういうのって突っ込まない方が
0: いい。いや突っ込まない、いや別にその即座に解けるとかそんなことはないですけどないですけど、面白いですよね。でこの食虫植物の展示、5月30日31日の2日間行われるそうです。

0: ですが、来場者にはハエ取り層が進呈されるそうです。
1: あ、いいかも、
0: 欲しい私も、うん、入場無料なんだそうでございますけれどもね、島根県でございます、うん、ちょっと、ドライブがてら行ってみるのもいいかもしれませんね、
1: はい、
0: 今回ご紹介しました内容、みんなの経済新聞ネットワークご覧ください。地元のニュースは加古川経済新聞をチェックしてくださいね。以上、この時間は午前9時発経済新聞拾い読みお届けいたしました。

0: お届けしましたナンバー、西野カナ、2011年のナンバーですね。エスペランサ。この言葉ですね、スペイン語やポルトガル語で希望を意味する言葉なんだそうでございます。お届けいたしました。さてさて、メッセージいただいておりますのでね、ご紹介したいと思います。はい、カフェマニアさん、おはようございます。
1: おはようございます。
0: 金曜日から福井県で2カツマンホールカード集めに行ってきまして、酒カツもしてきましたということです。マンホールカードは57枚目から63枚目、ポケモンマンホール17枚中15枚見つけてきました。
1: あ、すごい。
0: はい。そして福井県の27カ所ぐらいの福井酒歩きという冊子に訪問した酒蔵でステッカーを貼ってもらうというイベントをやっていて、期間2年になっていると。車で回ったので試飲はできなかったのですが、6つの蔵を回って夏まで飲めそうなぐらいお酒を買い込んできましたよ。
1: いいですね。
0: ねえ、福井県お出かけしたことありますかといただきました。
1: 福井県お仕事でしか行ったことないです。
0: 私も仕事でしかも一瞬しか行ったことないんですけども、ただね、すごくね、福井の方での名物料理で気になってるものがありまして。
1: お、なんですよ。
0: へしこ。
1: あー、
0: 名前は聞いたことあるって方もいらっしゃると思いますけども、これあのサバでございますね、サバの身をあの塩漬けにしまして、はい、その後その塩を洗い流して、ぬか漬けにすると。
1: へえ、食べたことないかも。
0: しかもその期間が半年から1年。
1: 結構ですよね。
0: まあいわゆる保存食なんですね。
1: なるほど。
0: 米ぬかで長期間熟成させた発酵食品であり保存食なんでございますね、ぬかと魚が発酵した独特の強い香りなんだそうですが、その強い酸味と濃厚な旨味がご飯に合うんですって。
1: いいですね、ご飯に合うものって本当に。
0: ちょっと自分でも作ってみたいなと思って今調べて、へしこ自分でって調べたら、結構作り方のサイトとか出てきました。
1: ね、
0: 動画もあります、写真で解説してるのもあったりして、意外と簡単にできそうなので、一度サバね、ちょっとお安い時に買ってやってみようかなと思うんでございます。
1: 作った時には味の感想も教えてください。
0: 半年から1年後ですから忘れた頃に持ってくると思います。
1: 忘れ
0: もうちょっとかぶ軽く炙って食べるそうなんでございます、
1: 香りが立って美味しそうですね。
0: ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます。はい、続きましてジジイ石倉さんからいただいています、おはようございます。
0: おはようございます。
1: 本当にインスタントコーヒーも高いですね、朝一のコーヒーは体にあんまりよろしくないんですね。僕は毎朝目覚めのコーヒーがルーティンなんですが、コーヒーを飲まないと目が覚めないと思ってました、癖になっているのでどうしましょう、僕は1日にコーヒー5杯です。まあまあですかねと。
0: それはね、まあまあな依存ですね。
1: そうですね、やっちゃってますね。
0: あのオープニングでもお伝えしましたが、このカフェインというのが取りすぎるとちょっといろいろと、その依存性もそうですし副作用なんかもあったりするので注意が必要ということで、朝一のコーヒーがダメというか、朝起きてからおよそ90分後でございます。
1: ちょっとだけ我慢ね。
0: そうですね、ですからせめてちょっとお仕事行ってとか朝ごはんも食べて、家の中で何か家事をやって一息ついた頃に飲むのがちょうど良いということでございます。
1: そうですね。
0: そして量も5杯ではなく、まあ1日2杯にとどめておいた方が良いのではないかなというところでございますよ、ね、
1: ちょっとだけ我慢で。
0: はい、まあこれから暑くなってまいりますと、あまりホットコーヒーとかというのもね飲まなくなってくると思いますけれども、その他にもねアイスコーヒーもありますが、私アイスコーヒーちょっと気になるのが、氷が入って薄くなるのがちょっと気になるんですよ。
1: なるほどね。
0: それで言うと、コーヒーの旨味そのままで冷たくして食べたいというのでは、コーヒーゼリー。
1: あー、ちょっと予想しました今。来るかな。
0: 好きなんですよ。
1: あ、そうなんですね。
0: でいろいろ調べたら、コーヒーゼリーの作り方も結構面白いの載ってまして、コーヒーをゼラチンで固めるわけですよね、ゼラチンっていうのも一度水に入れて

0: ふやかしてそれを加熱したものを混ぜて冷ますわけですよね、うんうん、ですから出来上がったコーヒーにゼラチン入れてって思ったらお湯が入るわけですよね、はいはい、じゃあその分コーヒーが薄くなる、ええ、コーヒーの味そのままにコーヒーゼリーを作る方法があると、
1: はい、
0: ええ、簡単なことで

0: ヒーゼリーになるということでございます。
1: いいですね。
0: うん、いや私ね、コーヒーゼリーもね、あんま子供の頃あんま好きじゃなかったんですけど。
1: あ、そうなんですね。
0: 大人になってコーヒー飲めるようになって好きになったんです。
1: あー、大人になった瞬間ですね。
0: 瞬間でございますね。
1: 私もその時が来るのを待たないと。
0: いずれやってくると思います。はい。あの味覚というのは変わりますから。子供の頃苦手だった煮物とかが大人になってやたらもう染みるようになって。
1: あー、だんだんとね。
0: 私あの干し椎茸を炊いたんとか、
1: はいはい、
0: 高野豆腐炊いたんとか、うん、今めっちゃ好きですよ。
1: もう私まだ好きじゃないですもん
0: でしょ。いや私もだって20代はそんな好きじゃなかったですもん、うん、あの仕事の現場とかでね、お弁当で出てきた時に、はい、高野豆腐と干し椎茸やったらちょっと嬉しいですもん。唐揚げよりも嬉しいですもん、
1: まあ、全然、うん、唐揚げないんやとか思います
0: いや唐揚げなかったらなかったであないんやってなりますけどなりますけど、ついてたら嬉しいもん。
1: あ、なるほど ね、
0: はい、まあまあいずれそうなってくるわけですよ、はい、
1: ありがとうございます。
0: ではこの時間ジージー石倉さんのリクエストにお答えしましょうか。サザンオールスターズの1984年のナンバーです。海。

バンバンラディオヘッドラインニュース、この時間は神戸新聞ニュースをお伝えします。アメリカのルビオ国務長官は24日インドでジャイシャンカル外相と会談し、アメリカとインドの関係は世界で最も重要なパートナーシップだと述べました。中東情勢などを背景にアメリカとインドの関係は冷え込んでいましたが、両政府は相互不信を払拭し協力の再構築を進めます。兵庫県辰野市の住宅で、この家に住む74歳の母親と52歳の次女が殺害された事件で、警察は昨日次女に対する殺人の疑いで42歳の男の逮捕状を取ったと発表しました。警察によりますと、男は10年ほど前まで隣の家に住んでいたとみられます。男の行方は分かっておらず、警察は全国に指名手配し顔写真も公開しました。中国は独自の宇宙ステーション天宮に向け、北西部の主戦衛星発射センターから有人宇宙船神舟23号を打ち上げました。初の香港人飛行士を含む乗組員3人は天宮で活動中の神舟21号のメンバーと交代します。中国は外国人飛行士を訓練に受け入れるなど、宇宙分野で開放的な姿勢をアピールし、国際影響力の拡大を狙います。大相撲夏場所は昨日千秋楽の取り組みが行われ、小結び若隆景が12勝3敗で並んだ大関霧島との優勝決定戦を制し、2022年春場所以来25場所ぶり2回目の優勝を果たしました。25場所ぶりの制覇は琴錦、照ノ富士に次いで3番目の長期ブランクです。若隆景は大関昇進への一歩を踏み出しました。以上、神戸新聞ニュースをお伝えしました。

0: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
1: この街が好き、この街で生きる。
0: 神戸新聞。

0: 安い、早い、うまいの三拍子揃っているのは
1: コトー寿司チェーン。
0: 今日食べたいのは手巻き、握り寿司、海鮮の丼、どれもあるよ。
1: コトー寿司チェーン。
0: お持ち帰り寿司専門店の
1: コトー寿司チェーン。
2: 毎週金曜日17時30分から私脇隆がお届けいたします金曜パンチラインバンバンラジオでは今までやってこなかったような脇隆ワールドフルスイング濃厚な30分をお届けします。聞いてねパンチライン。
0: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。
3: バンバンネットワークスではただいま LINE お友達登録を大募集中。テレビやラジオ番組の話題はもちろん、ご近所のお店で使えるお得なクーポン、イベント情報をいち早くゲット。登録方法など詳しくは

0: 加古川店、イオン加古川専門店はシネマ、アミューズメント、ショッピング、すべてのお店であなたの好奇心を全力でサポート。電子マネーワオンでお得にお買い物、ホームページでお得情報をゲット。お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店で。
1: 花松院では一般層から家族層までご要望ご予算に合わせたお葬式を

0: お届けしましたナンバースターダストレビュー1981年の曲ですね。シュガーはお年頃、ワッキーさんからリクエストいただきました。昨日鳥取でスタレビの野外ライブを見てきました。デビュー45年目に入って、根本かなめさんお誕生日を迎えて69歳、本当パワフルです。初期のナンバー頑張れ田淵くんというねアニメの映画のね、うんうん、主題歌も久しぶりに聞けました。また、病気療養中だった某林さんも途中から演奏に加わって、楽しい中あっという間に、終わってしまいました。会場前まで曇り空だったのですが、開演前には日が出てきて、数十年ぶりのすごい日焼けということで、すいません、おっさんのあの服はだけてあの日焼けを見せてる写真いただきましたけど、
1: いや人笑いしましたね。
0: もうちょっと別の場所はなかったのかと。
1: 腕まくるとかでも全然良かったですよ。
0: まあでもそれだけ日焼けしたということでございます。はい、あの紫外線というのはね、曇りの日でも照射されます
1: ので、そうですね、
0: お日さんが照ってなくても実は日焼けというのはしてしまうんでございますよね。お気をつけいただきたいなと思いますね。メッセージリクエストいただきましてありがとうございます。時刻は9時39分を回っています。続いてはこちらのコーナー参りましょう。
2: ハリマタウンインフォメーション。
0: それではハリマ町からの話題情報をお届けいたします。ハリマタウンインフォメーションです。まずはじめに住宅用火災警報器についてのお知らせです。火災警報器は火災を早期に発見し逃げ遅れを防ぐため、すべての住宅に設置が義務付けられています。すでに設置をしていても住宅用火災警報器の寿命はおよそ10年とされています。新たに設置する場合も取り替えの場合も1個分の費用を町が負担します。対象となる方は播磨町内の65歳以上の方、障害者手帳の交付を受けている方の住居です。お問い合わせは危機管理課まで、電話 079-435-0991 です。また加古川市消防本部と加古川市保安防火協会の協力のもと、消防士がご自宅に伺い1個2000円で火災警報器の取り付けを行います。お問い合わせは加古川市消防本部予防課、電話 079-427-6532 までお願いします。詳しくは広報播磨5月号の14ページをご覧ください。次に播磨生き生き健康ポイントのお知らせです。健康づくりのために取り組まれていることをポイント化し、必要ポイントを貯めて抽選で素敵な記念品をプレゼントします。クワオルト健康ウォーキングや播磨卒園プロジェクトも健康ポイント対象となっています。お問い合わせは健康福祉課健康係、電話 079-435-2611 までお願いします。詳しくは広報播磨5月号の5ページをご覧ください。次に播磨ワクワク出前講座についてのお知らせです。住民の皆様が主催する会合や催しに町職員や専門家が出向き、町政の現状や暮らしの中で知っていると役に立つ内容の講座を行います。対象となる方は原則として町内に在住通学通勤している5名以上の団体グループ。実施時間は午前9時から夜9時までの間で2時間以内です。費用は無料ですが、講座によっては材料費や資料代などが必要になる場合もあります。なお会場の手配や催しの周知などは主催者側でお願いします。申し込み方法は実施日の1ヶ月前までに申し込み書を企画課へ提出してください。詳しくは広報播磨5月号の12ページまたはホームページをご覧ください。お問い合わせは企画課秘書広報課、電話 079-435-0356 までお願いします。最後に播磨健康の街宣言についてのお知らせです。ここで言う健康の健康という字は健康、あのヘルスの健康の健に幸、幸せと書いて健康です。住民の皆さんが健康で幸せに過ごせるようにという願いを込めて播磨健康の街宣言を掲げ、令和8年度から始動します。クワオルト健康ウォーキングを体験してみませんか。このクワオルト健康ウォーキングとは、 気候性地形療法の手法を用いたウォーキングで、兵庫県では多可町が唯一導入しています。自然の力を借りて心身の健康づくりなどが期待できます。播磨町では体験できない森林でのウォーキングを楽しみませんか？バスツアーなど詳しい情報は随時ホームページに公開します。詳しくは広報播磨5月号の4ページをご覧ください。お問い合わせは健康福祉課健康係、電話 079-435-2611 までお願いします。今回ご紹介しました内容、詳しくは広報播磨5月号に掲載されています。最初にお伝えした住宅用火災警報器については14ページ、播磨生き生き健康ポイントについては5ページ、播磨出前ワクワク講座については、播磨ワクワク出前講座については12ページ、健康の街宣言については4ページをそれぞれご覧ください。以上、この時間は播磨町からの話題情報をお届けいたしました。播磨タウンインフォメーションでした。

0: お届けしておりますナンバー2002年の曲ですね。EXILE で Song for You でした。さて残り7分というところでございます。最後に一つ話題をお届けしたいと思いますが、
1: はい、
0: はるちゃんはキャンプ行ったりします？
1: キャンプはしたことないです。
0: したことないですか。
1: はい、はい、してみたさはありますけど。
0: やってみたい。
1: はい、接待でされたいです。
0: 接待で自分でじゃないです。
1: 頑張りたくないんで、
0: まあそうで考えてると多分はるさんはバーベキューの延長みたいなイメージがあるんじゃないかなと思うんでございますけれども、キャンプについて、キャンプ系 YouTuber のマイキャンプさんがキャンプブーム終了の影響がやばすぎる、正直想像を超えていたこととはという記事がありまして、うんうんうん、ちょっと私も気になったので紹介したいと思います。
1: はい、
0: キャンプブームが終わったとね、今もうやっぱり界隈では言われているんですが、ここ最近になってこれは想像以上の変化だなと感じる出来事があると、
1: はい、
0: まあ、そもそも、うん、キャンプブームというのが訪れたのがいつ頃だと思います？
1: コロナの時あたりにソロ活みたいなんで。
0: そうなんです。まさにそう。コロナ禍で、まあ、外に出ることもはばかられる、うん、でも人と接しなければいい、そういった意味では広大な自然の中で自分で一人でキャンプをする分には全然大丈夫なんじゃないかということで、うんうんうん、空前のキャンプブームというのが起こったんですよね、はい、でそこからもう今落ち着いてきている、
1: うん、
0: マイキャンプさんが一番大きな変化と感じたのがキャンプギア、キャンプ道具の値下げ。ブームのピーク時は人気のテントや焚き火台などが品薄になって買うのも予約待ちが当たり前だった。でも以前なら手に入らなかったそういったモデルが今は、まあ、リサイクルショップなども含めて半額近い価格で並んでいることも珍しくない。メーカーでのセールの規模も大きく、メーカーによってはこれ本当に利益が出ているのだろうかと心配になるほどの値引きが行われている。さらにリサイクルショップ行けば半額どころじゃない価格で販売されていると、ええ、でまあ私個人の意見ですけども、リサイクルショップでっていうと中古キャンプでしょ、汚いんじゃないのって思うかもしれないですけど、意外と綺麗。
1: みんな大切に使ってる。
0: 大切に使ってるというか、うん、あまり使ってない。
1: あーなるほど。なんか流行りきたし一回やっとこうかみたいなんで、
0: にわかで買って一回二回やって飽きてきてしまって、
1: なるほどね、
0: 出るのも億劫。

0: 風になって、そうこうしてる間にコロナも落ち着いてきてというところもあるのかなと思いますけれどもね。
1: はい、
0: そういった意味では、キャンプを始めたいと思っていた方にとっては今は追い風と言える状況では
1: ない。逆にチャンスですね。
0: はい、もう一つ、
1: はい、
0: 個人的にマイキャンプさんが思っているのが迷惑キャンパーの減少。ブームの最中は初心者の方が一気に増えたことで、マナーに関するトラブルも多く見られていた。特に、この方がよく遭遇していたのが深夜の騒音、直火禁止エリアでの直火など。そうなんです。本来ならば直火禁止エリアでしたら耐熱のシートを敷いて、その上に薪を組めるためのなんか木で鉄でできたものとかね、はい、そういったものを使わないといけない。でもそうじゃなくて直火にしちゃってしまってた。
1: なるほど。
0: そういうこともあったと。まあ初心者ゆえに知らなかったというのもありますが、マナーだと、マナーでしなければいけないと知っておきながら、それをやってしまっている方も結構多かった。でもブームが落ち着いた今、そうした光景が明らかに減った。ライト層が一気に流入した時期と比べるとかなり落ち着きを取り戻しました。
1: なるほど。
0: 私もそれ実感できます。コロナ前からキャンプ行くことあったんですけども、はい、同じ場所なんですけども、コロナ禍の時はなんか何人かがワイワイ集まって、そのキャンプ場で音楽鳴らしながらなんかその歌に合わせてみんな歌ってたりとかするんですよ。
1: 開放感があるんでしょうね。
0: 逆にだから僕はコロナ禍でキャンプ離れたんですよ。そういうのが嫌だから、でも今そういう意味ではそういう人が減ってきているので、むしろ本来のキャンプの良さが戻ってきたように実感する。
1: なるほど。
0: だからこそこれからキャンプを始めたい方は、今が最高のタイミングと胸を張って言えます。道具は手に入りやすく、価格も落ち着いて、キャンプ場の環境も良くなっているということなんだそうです。
1: 今がチャンスと。
0: そうなんです。ただこのマイキャンプさん、以前の記事で紹介していたのが、キャンプをその例えば一人でやると、
1: はい、
0: ならもうやっぱり絶好の映えの写真が撮れるんじゃないかと、
1: はいはい、
0: いろいろ期待していく方もいると思います、でも、思ってたのと違う映えるキャンプに憧れて実際にやってみて感じたカメラの裏側の現実という記事では、
1: はい、
0: 実際やってみると、例えばスーパーの袋、飲みかけのペットボトル、脱いだ上着、調理途中の食材、片付けきれないギアなどなど、あちこちに生活感がにじみ出てしまって写真に収めたい理想の景色とは程遠い状態になる。
1: なるほど。
0: もちろん片付ければいいけども、そんな収納スペースがない。そこでこの方は旗と気づいたんだと。キャンプを続けていくうちに、だんだんと映えるかどうかよりも自分が心地よく過ごせるかどうかが大切になってきた。焚き火を楽しんだり、コーヒーを飲んだり、そうした時間こそがキャンプの魅力だと改めて感じるようになりましたと。映える気持ち、ね、映えるキャンプに憧れる気持ちはわかります。でも、今でも、まあ、SNS の写真というのは、あくまで完成された一瞬なんですと。そうじゃない楽しみ方がキャンプにはあるんだと。
1: なるほど。
0: いうことなんだそうでございます。ということはもうこの方もまあ言ったら最初映えを意識して始めたけども、ね、本来の魅力を知ったということなんですよね。素敵なキャンプライフ、皆さんこれから始めてみてはいかがでしょうかね。さあそろそろお別れでございます。今日も3時間お付き合いいただきましてありがとうございました。
1: ありがとうございます。
0: この後もバンバンラジオの番組でお楽しみください。正午からはウキウキバンビーナです。
1: はい、今日はですね、人生帳尻合ってるなと思った瞬間というトークテーマです。
0: これはね、往々にして私もあります。
1: やっぱり
0: 人生というのは、もう出たとこ勝負の結果往来でございます。
1: はい、
0: はい、ぜひぜひ皆さんメッセージリクエストお待ちしております。
1: お願いします。
0: 朝スパはこの辺で失礼いたします。お相手は私スパイシーヤギと
1: 春でした。
0: それでは
1: さようなら。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: バンバンネットワークスではテレビやラジオの番組制作以外に

0: や企業イベントの企画、ネット向け動画制作、記録撮影などコンテンツに関するお手伝いやご提案をいたします。まずは地元の会社へバンバンご相談ください。079-420-2528 メディア営業課まで。
1: 工事不要の簡単インターネット Wi-Fi、 ワンネットエア。置くだけ簡単、定額使い放題、通信容量無制限で安心。1台でスマホ、タブレット、パソコン、ゲームもまとめて快適。端末をコンセントに挿すだけですぐにご利用いただけます。月額料金は税込み2970円。端末レンタル料は必要なし。お申し込みはこちらまで。バンバンネットワークス、 0120-34-1442、 0120-24-1緒にまで。
2: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
3: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
0: 平日のお耳の相棒バディ、月曜日担当は平野智一です。バンバンラジオで一番熱い男が好きなことを好きなだけ、情報を情熱込めてお送りします。あなたのメッセージお待ちしています。平野智一がお送りするバディは毎週月曜日16時から。
4: 第5期アナウンスセミナー7月開講。土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
5: ほんまに？というお話を一つ。この界隈に車が大好きな坊主がおってな、この30年まだまだ走れる車、もう動かない車でも高価買い取りしとるんじゃ。この坊主ただの坊主やない、ロイヤルオートパーツの買い取り坊主やないか。どうも買い取り坊主です。まだまだ走れる車、もう動かない車、何でも高価買い取り、買い取り坊主のロイヤルオートパーツが十字をお知らせします。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: 月曜日から木曜日の夕方16時からはバディ。
2: 月曜日は僕平野智和がお届け。スポーツ情報とこだわりの音楽で週の頭を元気にスタートします。
1: 火曜日担当の山口理恵です。学校お仕事終わりのあなたにお疲れ様の気持ちでお届けします。
3: 水曜日担当のリノレイヤです。東京在住地元出身のアーティストとの東京ミーツ、そしてアーティストリノレイヤの最新情報は教えレイヤで。
1: そして木曜日はハラミーこと福原美咲がお届け。番組のラストナンバーはあなたの投票で決まります。

0: 作りましょう。
1: バディは月曜日から木曜日の夕方16時から18時まで2時間生放送。あなたの夕方のバディはこの番組で決まり。

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ。
1: バンバンラジオをお聴きの皆さん、
2: ご老中です。
1: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
3: 曲やね。
4: この曲聴いて元気出してね。
5: 6月21日には神戸でライブ、
6: CD もよろしくね。
1: それではお聴きください。
2: ご老中生きてます。

今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。

0: 七転び漢方の望月薬局、7回転んでも漢方で元気に。この道40年、漢方のことなら望月薬局。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: 花々小野真紀子がお届けする花々スタイル、季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花々スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。
3: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
4: 第5期アナウンスセミナー7月開講。土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私、谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
0: 1年365日24時間決して眠らないものの流れ、欲しいものがすぐに手に入る、そんな当たり前の生活は大倉の物流システムによって支えられています。暮らしを豊かにする力、大倉輸送機です。流れをつなぐ、未来へつなぐ、大倉輸送機が11時をお知らせします。

0: music, 70s and 80s.
1: 70s and 80s.
0: Songs from my past. Have a good time.

0: ニュースです。
1: 車のことで相談が。
0: 買い替え、車検、修理、
1: 車のことなら HK プロデュース、青い看板が目印だよ。
2: バンバンラディオ 86.9FM。
3: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
4: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。

0: ら。
1: お問い合わせお待ちしてます。
2: 1週間の始まり月曜日に、僕平野智和がスポーツの情報とその興奮、そしてこだわりの音楽情報を熱く熱くパッションを込めてお届けします。平野智和がお送りするバディは毎週月曜日16時から。

0: 備えるラジオ、この時間はいざという時のために知っておきたい防災の心得についてお伝えしていきます。お話を伺うのは加古川市を拠点に地域の防災力アップに取り組む東播磨防災チーム代表の畑邦夫さんです。聞き手は石川真由です。それでは畑さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて畑さん、今日のテーマは何でしょうか。
1: はい、今日は半径1メートルの防災についてお話しします。
0: はい、
1: 石川さんは非常時への備えと聞くとどんなことをイメージしますか。
0: そうですね、例えば家具を倒れないように固定するとか、備蓄食を用意するとか、あとは非常持ち出し袋を準備するといったことでしょうか。
1: そうですね、今挙げていただいたことも大事な備えです。でも防災って特別なことをしなければいけないと思っていませんか。
0: そうですね、やっぱりあの備蓄のためにお水を買おうとか、非常食や保存食を準備しておかなくっちゃとか、あ、防災グッズ何か買わなくっちゃというふうに、非常時の備えっていうのは何か特別なことをしなければいけないと私自身思っている節があります。
1: そうですね、例えば家の中ではいつもスリッパを履いておくということも備えにつながるんですよ。
0: スリッパが備えになるんですか。
1: そうです、地震や強風で窓ガラスや照明器具などが割れることがありますね。
0: はい、
1: 外ならば靴を履いていますが、家の中で裸足で過ごしているとガラスで足を切る可能性があります。近年の災害でもこのような怪我はとても多いんです。でもいつも家ではスリッパを履いて過ごすようにしていれば足を守ることができるんです。
0: スリッパを履くことが備えにつながる、思っても見ませんでした。他にはどんなものがあるんでしょうか。
1: はい、石川さんはメガネをかけていますね。
0: はい、
1: 寝るときメガネをどこに置いていますか。
0: 枕元に置いてます。
1: それも備えになるんです。
0: メガネを枕元に置いておくことが備えになるんですか。
1: そうですね、寝ているときに地震が発生した、すぐに逃げなければいけない、そんな時枕元にメガネを置いておけばすぐに身につけて避難行動を取ることができます。これが例えばリビングなど寝室から遠い場所にあると、メガネがない状態で避難しなければならない可能性もあります。メガネはケースに入れてベッドサイドに置いておく、これも備えになるんですよね。
0: なるほど。
1: 防犯ブザーやホイッスルなど音の出るものを非常持ち出し袋に入れている人は多いと思いますが、非常持ち出し袋を取りに行ける状況ではないかもしれない。こういったグッズを肌身離さず持っておくことも備えと言えますね。あなたの身の回り半径1メートルの中でまだまだできる防災はあるんですよ。
0: 特別な準備だけが防災ではないんですね。
1: そうですね、
0: はい、そういう視点で自分の生活を振り返ってみると、普段の行動の延長でできる備えがまだまだ見つかりそうです。
1: はい、
0: 備えるラジオ、この時間のお相手は
1: 東播磨防災チームの畑邦夫と
0: 石川真由でした。畑さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: 6.9 FM
1: 第5期アナウンスセミナー7月開講。土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
2: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
3: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
4: お家の解体工事などをどこに頼めばいいか困っていませんか？コレクトならどんな物件も対応可能で安心安全、真心を込めた解体をいたします。まずはお電話を 079-452-1250。 解体工事は加古川のコレクトへ。まもなく正午です。廃棄物処理を通してクリーンな地域を目指す株式会社アルファが正午をお知らせします。

時刻はただいま12時、再放送をお聞きの方は夜7時になりました。5月25日月曜日、ウキウキバンビーナウキゲッツ、この時間は私春がお送りいたします。ということで皆さん、5月も最後の週、月曜ね、最後の週になりましたね。さあいかがお過ごしでしょうか。私はですね、5月の23日先週土曜日ですね、ライブに行ってきました。やったー、すごい楽しかったですよ。5月の23日土曜日ですねに静岡の方までライブに行ってきまして、スタートエンターテイメントに所属しているウエストというグループのライブに行きました。静岡のエコパーアリーナっていうところに行ってきたんですけど、私行ったことなくて、あんまりで、結構いろんな人からエコパーアリーナの情報をもともと聞いていたんですよ。距離感がすごくアイドルと近くって、どこの席に行っても楽しめるよっていう風に聞いてて、もうその通り、本当に私結構ね離れた席だったんですけど、もう全然そんな離れてると思えないぐらい近いところから見られることができて、楽しい時間を過ごせました。でやっぱちょっと遠かったので、最後にね飛んでくる銀テープが届かずでして、あー残念やったなーと思ってたら、帰りにね親切な人に銀テープを1枚もらえまして、でもなんかすごいいい日って感じでしたね。でね、その後もすごいいいこと続きで、ライブが終わってホテルにチェックインするわけじゃないですか。でホテルにチェックインするときに、向こうのスタッフさんから、お部屋こちらの事情でグレードアップさせていただきましたみたいなこと言われて、お全然ありがとうございます、いいんですかみたいな感じで、すごいテンション上がって部屋に向かったんですけども、その部屋がなんとですね、ロイヤルスイートのお部屋で、もう初めてですよあんな部屋入ったの。なんか自分の家にあったら絶対に邪魔であろうサイズのでっかいソファーがあったりとか、そのソファーだけに飽き足らずマッサージチェアまで置いてあって、さあお風呂に入ろうと思ったら、お風呂のバスは猫足のバスタブっていう、もうすごいな。かといって寝室はまた別部屋で、大きなベッドがドーンって2つ置いてあって、もう友達と大はしゃぎで、もう最高の1日になりましたね。もうすっごい楽しかった。で23日ライブ終わって泊まって、で24日日曜日は基本的に急ぐことがなかったので、友達お昼だけ食べて帰ろうかみたいな形だったんですよ。でお昼、静岡にしかない

爽やかっていうお店知ってます？静岡に23店舗あるハンバーグチェーン店なんですけど、予約ができないんですよ。行ってから整理券を取るっていう形のお店なんですけど、そこでね、1時間待って一番人気の250g の牛肉 100% のげんこつハンバーグっていう丸い形のハンバーグがあって、中ミディアムなんですけど、スタッフさんが目の前で鉄板で切って焼いてくれるっていうところまでがセットなんですよ。でそれも美味しくいただきまして、もうなんと楽しい。で帰りはお土産をいっぱい買いまして、で帰ってきたわけですよ。で西明石に着きまして、乗り換えのためにね、そこの改札に出て、そこで気づいたんですよ。あ、帰りのチケットなくした。もう嘘やろ、びっくりしません？ほんとこう23日から24日の帰ってくる直前まで、うわ楽しい最高って言って遊んで、で西明石帰って改札抜けるときに、あれチケットないかもみたいな。なんかね、うまくねいかんもんですね。こういった時にね、ちゃんとうまくできとるなって思います。ということでね、今回のテーマは人生帳尻合ってるなと思った瞬間となっております。私はまさにもう経験したてほやほやでございます。ぜひね、皆さんのね、人生帳尻合ってるなと思った瞬間、今日はうまくいってるなという調子に乗った時のハプニングだったりとか、あとね、最悪な一日って思って、こう全然上がらない一日だなと思った時の一番最後すごくいいことあったとかいうエピソードをぜひね教えていただけると大変嬉しいです。もちろん聞いているよという出席確認だったりとか、最近の出来事、今聞きたい曲などもぜひぜひ送ってください。宛先はですね、メール 869@banban.jp、メールハロー9@banban.jp、ファックスは079-424-0869、079-424-0869までお願いします。リクエスト、メッセージお待ちしています。それではここでオープニングナンバーをお届けしたいと思います。ネクライトーキーでふざけてないで。

時刻はただいま12時9分です。再放送をお聞きの方は夜7時9分になりました。この、ここからはですね、ちょっといい寄り道の時間、春散歩です。さあ、このコーナーではですね、私春がふらっと歩いた街の中で見つけた、なんかいいなって思った場所だったり、気になっているスポットをですね、ゆるっとシェアしていきます。ガイドブックに載っていない小さな発見のお裾分けもしていきたいと思います。さあ、というわけで今回の春散歩はですね、神戸三宮にあります東遊園地となっております。行ったことある方いらっしゃいますでしょうか。 JR のね、三宮駅から歩いて10分ほどのところにあるんですけども、特にね、今の時期におすすめの場所となっています。特に東遊園地というんですけども、冬になるとルミナリエとかがやってる場所ですね。広場ですね、基本的に。今の時期だとピクニックとかができて、非常にゆったり過ごせる公園となっております。芝生広場なのですね、芝生広場なので、レジャーシートとかを敷いてまったり過ごすにはぴったりです。公園内にはですね、おしゃれなカフェも併設されておりまして、そのカフェで、飲み物だったり、ちょっとした食べ物をテイクアウトして、公園内の好きな場所で食べることもできるので、大変おすすめです。私はですね、この東遊園地で、人生初めてのナイトピクニックをしましたよ。もちろんね、夜ご飯食べるときとか、居酒屋だったりとか、ご飯屋さんでワイワイ楽しむのも賑やかで好きなんですけども、ね、三宮といえば居酒屋とかもいっぱいありますし、ご飯屋さんも美味しいとこいっぱいあるんですけど、ここはあえてですね、レジャーシートも持ってきて敷いて、スーパーだったりとかカフェだったり、それこそね、美味しいご飯屋さんからテイクアウトしたご飯だったりお菓子だったりとかをね、持ち寄って、友達だったり家族だけでの気の抜ける時間を過ごせるっていうところですね。毎日お仕事だったり家事だったりとかね、いろいろ世話しない日常じゃないですか。そんなもう世話しない時間をですね、忘れてリラックスできるんですよ。こう喧騒がねない場所ではあるので、深呼吸できる時間にもなるので、夜、また帰ってからすっごくよく眠れました、私は。なのでぜひね、お昼ピクニックしたことあるっていう人はたくさんいると思うんですけど、夜ねピクニックするってなかなかあんまりないと思うので、ぜひぜひおすすめですよ。でね、私の特にその三宮東遊園地に行く前に立ち寄ってほしいおすすめがあるんですけども、元町駅からちょっとだけ山側に登ったところにあるお店で、あらりんごっていうりんご飴の専門のお店があるんですよ。で、そこのりんご飴は丸々売ってたりとか、あとね、言ったら切って入れてくれるので、みんなでシェアするにはすごく食べやすくて美味しくておすすめですよ。なので、どうせ行くなら元町駅で降りて、あらりんごに立ち寄って、りんご飴買ってから三宮までポテポテ

で歩いてみてもそんなにね遠いほどではないので、ぜひぜひおすすめです。で、東遊園地といえば今ねナイトピクニックを公園の夜を育てるプログラムとして行われているんですよ。夜の公園って人の気配が少なかったりとか、あと一人で過ごすにはすごく不安になる場所っていうイメージがあると思うんですけど、そんなイメージを変えるためにですね、2018年から始まった取り組みなんです。特にね今週の26日、明日明後日、しあさって26日から29日の4日間か、4日間、26日から29日火曜日から金曜日ですねの夜の16時、夕方4時から9時、16時から21時もですねナイトピクニックがありまして、今年はですね不用意をドレスコードにパブリックな夜遊びをというですねコンセプトで取り組まれていまして、今週の29日にはですね音楽ライブもあるみたいなんですよ。なんでぜひねお時間ある方はぜひ立ち寄っていただきたいと思います。このねナイトピクニックっていう取り組みがやってる間は結構その広場内照明がよりいつもより明るくなってておしゃれな空間となっているので、行ってのんびり過ごすにはすごくいいですよ。でもちろんね夜だけじゃない、お昼ももちろん楽しめますよ。でこの29日ですねお昼もです、12時20分からお昼12時45分の25分間はですね消防局からですね消防音楽隊が J-POP 特集の演奏会も行うっていう予定が出てるみたいなので、このお時間ね、一日じゃなくてもね、お昼空いてるとか夜空いてるとかいうのでみんなバラバラだと思うので、ぜひねお時間できたという方はお好きな時間に立ち寄ってみていただきたいと思います。ということでね、今回はちょっと大人な夜散歩をご紹介いたしました。神戸三宮から歩いて10分ほどのところにあります東遊園地、ぜひ皆さんも行ってみてください。今日はちょっと大人な夜散歩、以上今週の春散歩でした。

ただいまお聞きいただきましたのはスパイエアーでアイワナビーでした。大変失礼いたしました。途中で音楽が切れてしまいまして、私のミスをまたしてしまいました。おっちょこちょい。ちょっとね、お時間あけて。

後でもう一度流したいと思いますので、リベンジさせてくださいね。さあ、というわけでですね、ここでお便りを少しご紹介させていただきたいと思います。まずはですね、アトチンさんからいただいております。はるさん、ソーティーソーティー、金曜日に我が家にハイビスカスの今年第1号が咲きました。めっちゃいいじゃないですか、羨ましい。いいですね、アジサイの季節より早く我が家に夏到来です。今日のテーマ、人生帳尻合ってるなと思った瞬間ですが、2年前の7月にウィン5という指定された5レースの1着馬を全て当てる馬券を当てました。配当14万2000円。うわすごっ。久しぶりに大物を当てて大喜びしたんですが、その日の夜にリビングのエアコンが壊れました。7月に壊れたら地獄。次の日にエアコン買いに行って当たった14万が飛んでいきました。なんならちょっと予算オーバーしてマイナス。しかもエアコン工事で 100V と 200V の切り替えがあり、停電が 3度発生。おかげで家の HDD サーバーが壊れ、データがすっ飛ぶ。おまけ付き、世の中帳尻合ってますわ。いや合ってへん合ってへん、マイナス電かなといただいています。いやこの時期ね、若干この暑くなってきて、何ですか、夜はちょっとジメッと暑いこの時期にですね、そういうことが起きると結構焦りません？私ね、それこそ前回も話したと思うんですけど、扇風機を買い替えようと思ってポイしちゃったんですよ。で、いろいろ家具買い直したりとかしてたら、扇風機後回しになっちゃって、電気についてる形の、なんか電気に一緒についてる扇風機が欲しくて、でさあ買おうって思ってたんですけど、意外な出費が重なりまして後回しになってるもんで、非常に暑いですね。今ちょっと困ってますなのでね、今のうちですよね、本当夏の準備始めないといけないのが。もうだって来週なったら6月ですもんね。そろそろ梅雨入りもありますし、大変な時期になってくると思うので、皆様今のうちにね、エアコンクーラーね、掃除だったりとか、扇風機もね、閉まってる方は出して準備したりとかした方がいいですよ。夜寝苦しいですからね。ということで、アトチンさんどんまいです、ありがとうございます。さあ続きまして、スマのコニタンさんからいただいています。はるさん、こんにちは。浮き月、今日のメッセージテーマ、結局プラマイゼロとあるのですが、僕がエジプトを旅した時にドバイのカジノで元で80ドルから400ドル以上をルーレットゲームで稼いだのですが、その後ツアー仲間とホテルのレストランで軽食を皆さんにご馳走しました。中にはかなり高価なご注文をされる方もいらっしゃって、注文が来るのが遅いとおっしゃってる方もいて、僕は担当ウェイターにチップを弾んで急いで軽食を出していただきました。お会計では5センチほどある札束がお会計にチップで残り1センチになり、結局プラマイゼロ。博打で儲けたお金はあぶく銭でした。春さん、カジノでは気をつけてくださいね。みんなにあぶく銭やからいいやんとたかられますよって言って私カジノしないんで大丈夫ですいやでもそうですよね、こうふとこうない場所から出てくるお金って使っちゃうんですよね。ただ自分の想像とはちょっと違うというね。ただね、やっぱね、なくなるものは悔しいもんは悔しいですから、これはね本当に帳尻合わんなっていうラッキーはラッキーなまま持って帰りたいのに、生活がねなんか不幸を持ってくるんですよね、あれみたいなところでね、あるんで、いや残念ですね。私ね、カジノはね、ゲームのドラゴンクエスト10っていうので、一時期ずっとゲーム内のカジノを遊んでましたあそこでやり方学んでるんで、ただね、あれはゲームのお金だからキャッキャしながらできるだけで、多分ね、私自分のお金使ってやってみなって言われたら絶対やらないんでね、自分のお金なので遊ぶ分には気をつけて遊んでください。

ださいね。ということで、妻のコニタンさんありがとうございました。さあということでね、ここで一曲お聴きいただきまして、CM を挟んでタウンインフォメーションとなります。さあここでね、聴いていただく曲は先ほどのリベンジをさせていただきたいと思います。というわけでもう一度聴いていただきたいと思います。

0: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
1: もちろんネクサス。
0: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
1: やはりネクサス。
0: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
1: そうです、ネクサス加古川で検索。
2: 月曜日から木曜日の夕方16時からはバディ。
3: 月曜日は僕平野智一がお届け。スポーツ情報とこだわりの音楽で週の頭を元気にスタートします。
2: 火曜日担当の山口理恵です。学校お仕事終わりのあなたにお疲れ様の気持ちでお届けします。
4: 水曜日担当のリノレイヤです。東京在住地元出身のアーティストとの東京ミーツ、そしてアーティストリノレイヤの最新情報は教えレイヤで。
2: そして木曜日はハラミーこと福原美咲が

0: 番組のラストナンバーはあなたの投票で決まります。一緒に番組を作りましょう。
1: バディは月曜日から木曜日の夕方16時から18時まで2時間生放送。あなたの夕方のバディはこの番組で決まり。
2: 加古川駅前でのお買い物はベルデモール加古川へ。加古川駅前でのウォーキングもベルデモール加古川へ。加古川駅前での女子会もベルデモール加古川へ。加古川駅前で気温が知りたくなったらベルデモール加古川へ。加古川駅前といえばベルデモール加古川。
3: 補聴器のことなら明瞭グループにお任せください。補聴器センター明瞭加古川駅前店、高砂中島店、補聴器センター高橋。
4: バンバンラディオ 86.9FM 稲見タウンインフォメーション。
5: ここからは稲見町タウンインフォメーションです。はじめに健康審査がん検診についてのお知らせです。センター検診、巡回セット検診の受付開始日、検査項目などは広報稲見5月号7ページの一覧表をご覧ください。また検査項目により対象年齢が異なりますので、詳しくは健康福祉課へお問い合わせください。詳しくは広報稲見5月号7ページをご覧ください。お問い合わせは健康福祉課健康推進係、お電話は 079-492-9138 まで、 079-492-9138 まで。次に帯状疱疹ワクチン予防接種のお知らせです。対象となる方は稲美町住民基本台帳に登録があり、これまでに帯状疱疹ワクチンを接種したことがない方で、令和8年4月1日の時点で50歳、55歳、60歳の方、接種期間は令和9年の3月31日まで。接種を希望される方は接種券などの発行の申請が必要です。窓口で申請する場合は発行申請書と本人確認書類をお持ちの上、健康福祉課窓口へお越しください。接種券が届きましたら各協力医療機関に直接予約してください。詳しくは広報稲見5月号9ページをご覧ください。お問い合わせは健康福祉課健康推進係、お電話は 079-492-9138 079-492-9138 まで。次に子育て支援ヘルパーサービスについてのお知らせです。体調不良などで家事や育児が困難なご家庭にホームヘルパーを派遣して家事や育児のお手伝いをします。対象となるご家庭は町内にお住まいの方で、家族などの支援を受けることができない妊婦のいるご家庭か、中学3年生までのお子さんを養育しているご家庭です。利用時間は午前8時から午後6時、18時まで、1回の派遣につき2時間までとなっています。お申し込み方法は利用を希望する2週間前までに子ども課に申請してください。詳しくは広報稲見5月号12ページをご覧ください。お問い合わせは子ども課育児支援係、お電話は079-492-9155 079-492-9155 まで。おしまいに稲見っ子広場についてのお知らせです。急な用事やリフレッシュなど理由を問わず、稲見っ子広場で一時的にお子さんをお預かりする一時預かり保育を1回無料でご利用いただけるお試し券を交付いたします。対象の方にはお子さんの1歳の誕生日の翌月に郵送いたします。対象となる方は稲見

新居町在住の令和7年4月1日から令和8年3月31日生まれまでのお子さんの保護者、利用時間は火曜日、水曜日、木曜日、金曜日の午前9時からお昼12時まで。なお、ご利用には稲美っ子広場で事前に利用者登録が必要です。詳しくは広報稲美5月号13ページをご覧ください。お問い合わせは、お試し券に関することは子ども課育児支援係、お電話は 079-492-9155 079-492-9155。 一時預かり保育に関することは稲美っ子広場、お電話は 079-497-7100 079-497-7100 まで。詳しくは今月発行の稲美町広報誌やホームページでご確認ください。以上、稲美町タウンインフォメーションでした。

ただいまお聞きいただきましたのは、バンネーム稲見モーターユーコーンさん、そしてトライアンモンドンさんからのリクエスト曲で、嵐夏ハヤテでした。さあ、お便りもいただいておりますのでご紹介していきたいと思います。さあ、バンネームトライアンモンドンさんからのお便りです。浮き版テーマ帳尻、合ってるなと思う瞬間、私は映画を見ると感動します。でも映画館の料金少し高いです。でも感動してるから帳尻合ってるかなといただいています。まあ元の料金取れてるかなみたいなことですよね。でもね、最近まあ映画って言うてもまあそれなりにしますもんね。でも 2,3 時間大きい画面であの映画見れて、あのぐらいの料金って考えたら、まあ全然いいのかなというふうに思うんですけどね。ちょっとずつどこも値上がりしてるっていうところはあるので、それはありますよね。でもそれこそ感動してるから帳尻が合うみたいに言うじゃないですか。涙活、その感動して涙出るとかあるじゃないですか。涙活ってすごい健康にいいらしくって、メンタル面での安定だったりとか、あとね、夜よく眠れるようになったりとかっていうのがあって、結構ね涙活って推奨されるぐらいにはいいみたいですよ。なので映画館料金払ってあの映画見て感動できて夜よく眠れるって考えたらプラスなんじゃないでしょうか。ということで、トライアンモンドンさん、ありがとうございます。さあ続きまして、ガッツヤ神戸さんからいただいています。はるちゃんこんにちは。ウキゲッツ、人生帳尻合ってるなと思った瞬間、僕は物事は何でも早めに済ませることですかね。僕はとにかく急ぐことが嫌いで、物事は何でもかんでも早めに余裕を持ちながら済ませる。その方が後に気が落ち着くからです。通勤もイベントに行くのもとにかく早めに済ませるのが僕はいいと思います。じゃああれですか、早めに行って、早めに行くとほら余裕ができるから結構なんか寄り道ができたりとか、あとは何なんか並ぶようなイベントだったら早めに行けるとかプラスがあるじゃないですか。でも帰りの電車遅延とかなんか不意にもう自分はこれだけそのリスクマネジメントと言いますか、そのね、ラッキーを味方にするために自分の気分を上げるために頑張ってきたのに、まさかこんなところで落とし穴なんていうこともあるかと思いますよ時にね。特にね、今の時期ね、なんか電車の遅延多いですからね、引っかからないようにね、それこそ早めに動くめっちゃ大事だと思うんで尊敬します。ということで、ガッツヤ神戸さん、ありがとうございます。さあ続きまして、自動ドアさんからいただいています。はるさん、こんにちは、今日は猫ちゃんたち4匹がご立腹でした。ご飯あげる時間が遅かったからみたいです。ごめんなさい。足のももの裏側とお尻の筋肉を痛めてしまい、ランニングができないのでエアロバイクをこごうかと思います。だいぶ運動から離れてしまい筋力も落ちてしまいましたといただいています。大丈夫ですか？それは何ですか？いきなり動いての肉離れですか？

筋肉痛めたやつですか。ああいうのって結構長引きますもんね。私は肉離れをまだしたことがないんですけども、いやー痛いですよね。私ね、骨折をしたことが一回だけあって、足の甲の、まあ足の指甲か、足の甲の人差し指、中指、薬指の3本いっちゃったんですけど、真ん中の中指だけパキッとこういって、で人差し指と薬指、足のの甲はひびがいってて、それがダンスの発表会みたいな、授業の中のダンスの発表会みたいなのがあって、それの練習中になんかバタバタ動いてて、結構もう早く、はい行くよ、はいみたいな感じで、こう先生もせかせかしてて、で、あ、やばいと思ってやったら、そのままちょっとすってんころりんとこけたんですけど、さらに私の斜め後ろかなかなんかで踊ってた男の子が、ちょっとねがっしりした、自分で100キロ超えとんねんっていうタイプの男の子がですね、こけた私に覆いかぶさるようにこけてきてしまい、その足の3本をパキッといっちゃうっていう怪我があったんですけど、もうその時はね、もう最悪もうって思ったんですよ。発表会で治るまでどんぐらいかかるみたいになった時に、病院で言われたのが、そのダンス発表会の1週間前に治りますみたいなくらいですかねって言われて、どうしよう、え、大丈夫そうみたいななったんですけど、それがね結構冬で、冬だったから声も強引に行きますけど、冬だったからラッキーやったんですよね。だって骨折って夏するとギブス取れないじゃないですか、ずっと。けど冬だったからギブス取れて、あ、ギブス取れてじゃない、ギブスしてても汗に蒸れることなく、そうで順調にね、無茶することなく直せたんですけど、夏だと絶対ね周りかきむしったりして大変なことになってたんで、で無事に、うん、1週間前余裕で間に合いまして、なんかね異様に早かったみたいで、くっつくのが2週間前ぐらいには、あれくっついてるねみたいな感じで先生に、うん、言っていただいて、無事に発表会もできたのでよかったです。これはラッキー寄りですよね、でいいんかなということで、自動ドアさんありがとうございます。さあ続きまして、バンネーム元加古川南ラブミチヨンさんからいただいています。さあ浮き番、テーマ帳尻合ってるなと思う瞬間、サーフィンに挑戦しています。気持ちいいけど冷たいです。はるさんはサーフィンをやったことがありますかといただいています。やったことないです。そもそも何年も海に行ってませんね。どう、うん、なんか電車からスマの海岸眺めてるぐらいですかね。でもずっと私それこそスポーツは嫌いじゃなくて、やりたいという気持ちがあって、なのでサーフィンは挑戦しようと思ったことないんですけど、ウェイクボードっていう船の走る波を使ったボードの、まあサーフィンみたいなことなんですけどがあって、それはすごいやってみたいなってずっと言ってます。ただね、それをするにはやっぱり筋力が必要みたいなので、うん、それ含めてちょっと頑張りたいなと思います今年するかは分かんないんですけど、まずはちゃんと筋力作って、まあサーフィンなりウェイクボードなり、この夏を楽しめる体作りをしていかねばならんと。ということでね、皆さんもいきなり夏に向けて動き出すとね体痛めるんで、しっかり準備運動から一緒にやっていきましょう。ということで、元加古川みなみラブミチヨンさんからいただきました、ありがとうございます。そしてですね、ここでリクエスト曲を一曲聴いていただきたいと思います。そんな元加古川みなみラブミチヨンさんからいただきました曲です。キンキーキッズでジェットコースターロマンス。

時刻はただいま12時54分、再放送をお聞きの方は夜7時45分です。ウキウキバンビーなウキ月、この時間は春がお届けしております。この後後半も1時台も引き続きバンバンラジオでお楽しみください。リクエストメッセージもまだまだお待ちしています。

0: この時間は株式会社 DSR の提供でお送りします。さあ突然ですが松尾さん、マスク生活の中でお口の匂いって気になりません
1: よ
0: ね。
1: そうなんですよ。顔しっかり磨いているんですが、うん、マスクをする機会が多くなったので口臭って気になりますよね。
0: そうですよね。それは松尾さんだけではなくて私も、そしてテレビをご覧の皆様も気になるところではないかと思います。
1: ねえ、どうしたらいいんでしょう。
0: はい、そんな皆さんにおすすめなのがこちら、魔法の舌ブラシです。
1: 魔法の舌ブラシ？
0: この魔法の舌ブラシは普段あまり磨くことがない舌、ベロに注目して新潟大学医歯学総合研究科と舌専用に共同開発した日本製の商品なんです。
1: なぜ口臭予防に舌ブラシなんですか？
0: 歯を包丁に、ベロ、舌をまな板で例えてみてください。いくら綺麗に包丁を磨いても生臭いまな板で調理すると料理に生臭さが残りますよね。それと同じことでございます。まな板と同じ、舌を清潔にすることで口臭を予防できるということなんですね。
1: そうなんですか。
0: うん、さらに口臭予防だけではございません。口腔内というのはたくさんの細菌があってさまざまな病気を引き起こす原因にもなっています。そういった、菌など清潔にすることによってインフルエンザやウイルス、そして病気の予防にもつながるんですね。さらに舌を磨くことによってお料理をより美味しくいただけるんですよ。
1: 舌磨きの習慣になったら美味しいお料理をさらに美味しく食べられるっていいですよね。細菌を取り除いて体にいいなんて、どうしてこの舌ブラシを早く使わなかったんだろうと思いますよね。
0: 毎日15秒の健康、お出かけ前のエチケットとしてぜひ習慣にしてみてくださいね。
1: 気になるのはお値段なんですが。
0: ですよね。メーカー希望小売価格は税込み968円で有名ドラッグストアで発売中なんですが、このテレビショッピングご覧いただいている方になんと5本セット4840円のところ3980円に送料サービスでお届けいたします。
1: 何かつけませんか？
0: つけましょう、つけましょう、はい、さらにですね、メーカー直販だからできる非売品の魔法のキャップ5個プレゼントいたします。
1: 携帯するときは清潔なまま運べますよね。
0: そうなんです。これはお店では販売していません。この番組をご覧いただいた方のみのサービスとなります。
1: 送料600円とキャップ1個150円なんで5個で750円1350円もお得なんですよね。
0: さすが主婦目線ですね。さらにさらにキャップ付きも嬉しいですよね。
2: アットコスメランキング1位、100万本販売実績のある株式会社 BSR の魔法の舌ブラシ5本セットに魔法のキャップが付いてお値段3980円、送料無料。
1: 魔法の舌ブラシの BSR さんは神戸と加古川に事務所のある地元の会社なんですよね。
0: 全国展開をしている会社ですが、地元でご覧いただいている方だけにサービスをしていただいております。この機会にいかがでしょうか。およそ2ヶ月60日間使えますのでコストパフォーマンスも抜群。さらに安心してお使いいただける抗菌仕様の舌ブラシです。お申し込みは0120-01-7711 0120-01-7711 まで、平日午前10時から午後5時まで受け付けております。なおホームページは24時間、テレビショッピング専用受付フォームからお申し込みください。お待ちしています。
3: この時間は株式会社 DSR の提供でお送りしました。

第5期アナウンスセミナー7月開講、土曜日午前月2回加古川駅前 B プラスにて発音発声お話の構成など学びませんか。講師は私谷山香里です。詳しくは B プラス

0: のホームページまで。
1: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。通信インフラで安全安心な街づくりを支えます。阪神ケーブルエンジニアリングが午後1時をお知らせします。

時刻はただいま午後1時を回りました。再放送をお聞きの方は夜8時になりました。バンバンラジオからお送りしておりますバンバン、ウキウキバンビーナウキゲッツ、引き続き私春がお送りいたします。後半はこのコーナーからスタートです。春の言葉拾い。ここからは音楽の中にある言葉を一つそっと拾う時間です。アーティストの歌詞だったりとか言葉選びにちょっとだけ耳を澄まして、その感性に触れていきたいと思います。ということでですね、今回ご紹介します曲はウエストの踊るしかないじゃんです。この曲はですね、つい最近一番新しいアルバムの曲なんですよ。で、この曲はですね、ラッキリことラッキーキリマンジャロというですね、バンド、世界中の毎日を踊らせるをテーマに掲げる6人組のエレクトロポップバンドとなっております。その6人組のバンドがですね、ウエストに書き下ろしてくれた一曲となっております。このね、ラッキリはですね、歌うっていうことより踊らせることに重きを置いているんです。シンセサイザーだったりとかパーカッションを取り入れていて、思わず体が揺れてしまうメロディーが特徴となっています。まずはですね、そんなラッキリが書き下ろしましたウエストの踊るしかないじゃんという曲をですね、皆さんにも体を軽く揺らしながら聴いていただきたいと思います。さあ、それではお聴きいただきたいと思います。ウエストで踊るしかないじゃん。

さあ、ただいまお聞きいただきましたのはウエストで踊るしかないじゃんでした。さあ、さらにね、こっからこの踊るしかないじゃんの好きなところをですね、語っていきたいと思うんですけども、実はね、このラッキーキリマンジャロっていうバンドですね、私が出会ったのは去年なんですよ。実はそんなに前からじゃなくって、その出会いっていうのもウエストが関係していてそう、去年ね、ウエストがウエッションっていうワウワウの音楽番組をやっておりまして、でそこでの共演から存在を知ったんですよね。でその番組内っていうのが、ラッキーキリマンジャロのバンドとウエストが音楽についての話をしたりだったりとか、一緒に最後にはセッションをしてラッキーキリマンジャロの曲を歌うっていう時間がある番組なんですけども、でその番組でですね、ウエストとラッキリが意気投合してかなり盛り上がったっていうところがあって、でその時点でね、結構面白いバンドだなとは思ってたんですけど、その後ですね、ウエストがですね、ウエッションっていうフェスを開催したんですよ。そのワウワウ主催の、ワウワウのコラボかで、ウエスト主催の初フェスとなりまして、そのフェスにもラッキリが登場しまして、そこで初めてバンドとしてちゃんとラッキリの曲を生で聴いたっていうのが最初だったんですけども、そのフェスで見た時に虜になってしまいました。なんかね、他のバンドって結構歌ってっていうあれあるじゃないですか、さあみんな一緒に歌ってとかあるんですけど、そのラッキリのフェスライブではですね、歌ってじゃなくて、踊ってください、踊りは自由ですってずっと繰り返し呼びかけてくれるんですよ。でやっぱりね、来てるファンってそのウエストのファンがすごく多いので、すごい困惑しながら若干こう揺れるみたいなところを私後ろの方から見てたんですけども、私は結構ノリに乗っちゃうタイプなんですよ。フェスとかに行くと、もうタオル振り回すとかジャンプするとかしちゃうタイプなので、邪魔にならない後ろ側ではしゃいでるんですけども、それを踊ってみたいな、盛り上がってるのがすごい楽しくて、もう大好きになりました。でですね、そんな自由でポップなラッキリと、常に自由に楽しさを届けてくれるウエストがですね、コラボすることによって、ラッキリらしさ、そしてウエストらしさが加えられている曲がこの踊るしかないじゃんっていう曲になっています。ついね、体が揺れるような

感じがあったかなと思うんですけども、私が特にこの中で好きなのが、あの肩肘お休み軍内っていう一言がすごく好きなんですけども、だって肩肘にお休みっていうことなくないですか。肩肘休めるみたいな、力抜いて頑張るとか、肩肘の力抜いて頑張ろうぐらいやったらわかるんですけど、肩肘にお休みっていうことないじゃないですか。この言葉のチョイスをするこのラッキーキリマンジャロのボーカルで作詞をしている熊木ゆきまるさんのこの言葉選びが私のツボにドハマりしてしまいまして、以降私はこのウエストの踊るしかないじゃんを繰り返し聞き、合間合間にラッキーキリマンジャロの曲を聴きと非常に楽しい時間を過ごしております。さあ皆さんどうでしたか、このウエストの踊るしかないじゃん、ちょっと心揺れましたかね。ということで今日ご紹介したのはウエストの踊るしかないじゃんで好きなフレーズ、肩肘お休みぐんないでした。今日の一言、あなたならどう受け取りますか。あなたの心に残っている言葉もメッセージで教えてもらえると嬉しいです。以上、春の言葉拾いでした。

ただいまお聞きいただきましたのは、バンネームプリンアラドーモさんからのリクエスト曲、北谷ひろしで We Are でした。時刻はただいま13時15分です。再放送をお聞きの方は夜8時15分です。ウキウキバンビーナウキゲッツ、この時間も私春がお送りしていきます。メッセージもいただいていますのでご紹介していきたいと思います。プリンアラドーモさんからいただいています。はるちゃんウキゲッツウキゲッツテーマなんですが、数年前に加古川近辺でゴルフボールくらいの雹が降った時に、トレーニングジムの駐車場に車を駐車していて、車のボディはボコボコ、フロントガラスはひび割れて、その時は途方に暮れていたんですが、すぐに車検を受けているお店に電話をして、フロントガラスの製造をするのに3週間待ちましたが、1ヶ月ほどで修理にかかれました。保険屋さんに全損得薬をつけた方がいい、絶対ですよって言われて、4月からつけていたんですが、雹が降ったのがゴールデンウィーク明けでしたので、本当につけててよかったと思いました。修理代が160万円でしたので助かりました。保険が1等級下がるだけで、去年また等級が戻りました。それでは、はるちゃん、はるはるーはるはるーって初めて聞いたなんか私も作っていこうかな、そのなんかねなんか今日も私はるがお送りしていきますのとこに、なんかキャッチフレーズみたいなねあってもいいのかもちょっと来週までに面白いの考えとこうかな。ちょっと忘れてなかったらやりますねそうか、ありましたよね、雹降った時。私の先輩もちょうどその加古川で仕事してて、でミラーが折れたって言ってました。めっちゃかわいそうにって言って、帰りどうしたんですかって言ったら、その行ってる仕事先のところでガムテープ借りてベタベタに貼って帰ったって言っててやっぱりね、唐突にそういうことが起きるとね、大変ですよね。でまたね、プリンアラドーモさんに関しては1ヶ月ぐらいで直せたっておっしゃってましたけども、結構ね、被害がいろんな人あってたみたいで、修理するまでにも結構時間かかる、半年とかかかってる人もいましたから、本当にこれは普通に、まあね、不幸中の幸いと言いますか、これは本当に帳尻ですよね。まあ嫌なことはあれど、早めに直すことができたっていうところがラッキーでしたね。うん、でも本当に車屋さんの言うことはふんふんって言ってしとくべきですね。いや本当に、だって修理代で160万円って、車買った方が早いかもって思いますもん。うん、無事でよかったということで、プリンアラドーモさんありがとうございました。さあ続きましてご紹介いたします。バンネーム烈火流星丸さんからいただいています。皆さんウキゲッツ、はるちゃんウキゲッツで来いって言わな来いとか言って来てくださいはるちゃんウキゲッツでテーマが帳尻あったなんですが、自分の場合はそれがないんです。お金とか仕事の時間とか頑張ってはやってるんですけど、自分の性格というのか、それともただの考え方なのか、何をやってもうまくいきません。正直しんどいです。ですがこれも辛抱ですよねって、なんとか頑張ります。さて話は変わり、最近カップヌードルの CM は見ましたか？確かに替え歌になっているとはいえ、明らかに大御座の曲でした。 YouTube で検索で原曲を探して、甲賀忍法帳にたどり着きましたといただいています。カップヌードルの CM は見ましたかと。最近のカップヌードルの CM ってなんか担当した人疲れてるんかなってぐらいふざけてません？私でも結構好き。

いですよあれ。デレレレレレみたいなやつですよね。デレレレ知ってます？見たことあるかな。なんか野菜とかがあのがむしゃらに踊ってる CM ですよね。ものすごいシュールやなと思いながら、あの曲が流れるとついつい顔を上げる自分がいてちょっと悔しいなと思います。うん。でもね、ここ数年ですか、カップヌードルの CM がちょっと様子がおかしくなり始めたの。なんかね、でもそれに合わせてなのか、どっから流行が始まったのか分かんないですけど、若干 CM の様子がおかしくなり始めたのはありますよね。ついつい顔を上げちゃう CM が増えたような気がします。さあ、そしてですね、帳尻があった方なんですけども、性格ですかね。なんか嬉しいこと、なんかいいこととか、イベントですごい最善に当たったとか、なんかお仕事以外でも、ほらすごい何お仕事すごい溜まってて終わらなかったけど、その日の飲みに行った時にすごい美味しい料理にありつけたとか、ちっちゃいことでもね、ラッキーとそれを帳尻合わせに来るアンラッキーはいますから、絶対ないみたいなことはないんで大丈夫ですよということで、きっとね、今日もまあ今日かな、今日中にまたいいこと絶対ありますよ。なので明るめに今日はいいことあるぞって思ってたらいいことあるんで大丈夫ですよ。ということで、烈火流星丸さんありがとうございました。さあ、続きましてワチタワーさんからいただいています。はるちゃんこんにちは。5月もあと6日ですね、早いですねといただいています。ありがとうございます。こんにちは。今日のテーマ、人生帳尻合っているなって思った瞬間ですが、何でしょうね、難しいですねって、帳尻の合わないことの方が多いですよね。この物価高や資源不足で中身が少なくなっていたり悪くなっていたりするのに、値段だけ高くなったりしていてね、もう少し正直でみんなが公平に生活できる世の中になってほしいですね。それでは、朝は肌寒いですし、お昼は暑くて寒暖差が大きいので、体調崩さないように気をつけてくださいねといただいています。そうですね、まあでもね、ポジティブに考えるようにしてても、まあどう考えても帳尻合わないことありますよね。本当に今の世の中って難しい。私はそれこそね、静岡行ったって言って話したじゃないですか。で、いいことって。で、最後にチケットなくしたって話したんですけど、実は合間、居酒屋さんにね、夜行った時もね、お店が餃子食べようと思ってて行ったんですけど、すごいいっぱいで、もうね、9時50分ぐらいにお店探し始めてたんですけど、席空くのが22時半ですって言われて、おお、待ってもうお腹空いたでってなってて、友達と一応予約してたんですけど、他探しながらぐるぐる近く回ってみようかって言ってたら、その後から来た4人組のウエストのライブに行ってたであろうお姉さま方がですね、4人組で入って、予約してないんですけどって言って入っていくのがこう聞こえてて、ご案内しますって聞こえた瞬間に理不尽さを感じました。世の中のクソって思いましたね。なんで10時半に予約させたんやって。あれは本当に人生の帳尻合ってるななのか、ラッキーがあった後のそれなのか、シンプルに残念というか、ついてなかったのかどうもなんか神の溝知るですけど、あれは非常に悔しかったですね。なので、まあ世の中のこの不条理には、まあまあ帳尻合わないなって思ったらもう負けな気がします。スーパー行って少ないのに高いなじゃなくって、もうここはもうなんて言うんですか、自分のこのポジティブ精神を限界までこう持っていって、お、なんか今日の果物はいつもより色が綺麗でみずみずしくて美味しそうぐらいのそれ何？わからんけどね、そんな感じでこうポジティブにいった方がいいんじゃないですか。あと私はまだそのポテトチップスの

ラベルが白黒になったっていうニュースは見たんですけど、現物見てないんで、それを見るまでちょっと楽しみ、なんて言うんですか、それを楽しみにしてるんですけども、ちょっと見つけた時はラッキーって思えるかなと思いながら待ってます。なのでそんなちっちゃなね、ラッキーも皆さんで共有して

0: バンバンラディオヘッドラインニュース、この時間は神戸新聞ニュースをお伝えします。はじめに、アメリカのトランプ大統領は24日イランとの戦闘終結に向けた交渉について、アメリカの代表団に合意を急がないよう伝えたと SNS に投稿しました。両国が各所の締結に向け詰めの協議を続けているとみられます。一方、イラン革命防衛隊に近いメディアは、一部の項目でアメリカの妨害が続いていると主張しました。次に、出光興産の大型原油タンカー出光丸が今日愛知県の沖合に到着します。中東情勢の悪化後にホルムズ海峡を通過した日本関係の原油タンカーが着くのは初めてです。関係者によりますと、出光丸は国内需要1日分の8割程度にあたる200万バレルを積んでいます。船員には日本人3人が含まれ、健康状態に問題はないということです。来月11日に開幕するサッカーのワールドカップ、北中米3カ国大会に臨む日本代表が今日千葉市内で国内合宿をスタートします。8大会連続8回目の本大会出場となる日本は優勝を目標に掲げていて、今月31日には東京の国立競技場でアイスランドとの壮行試合を行います。大会では日本時間来月15日、1次リーグ F 組の初戦でオランダと対戦します。次に、日本とアメリカ、オーストラリア、それにインドの4カ国はインドの首都ニューデリーで26日に協力枠組みクワッドの外相会合を開きます。クワッドは中国を睨んだアメリカの戦略の一部ですが、首脳会合は第2次トランプ政権発足後途絶えています。外相会合で首脳会合の実現へ道筋をつけられるかどうかが焦点となります。おしまいに、フランスのカンヌ国際映画祭で受賞したロシア出身の映画監督が23日の授賞式で、ロシアのプーチン大統領に対しウクライナ侵攻の終結を訴えました。審査員特別大賞を受賞したミノタウロスのアンドレイ・ズビャギンツェフ監督は、止められるのはロシア大統領あなただけだ、戦争を終わらせることを世界中が待っていると述べました。以上、神戸新聞ニュースをお伝えしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
2: この街が好き、この街で生きる。
1: 神戸新聞。
0: You're listening to バンバンラディオ 86.9。
3: 花花小野真紀子がお届けする花花スタイル、季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花花スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。
4: お車の

0: 24時間トータルサポートでおなじみの立花自動車では、ただいまスタッフを大募集。ロードサービスやレッカーサービスなど、地域の皆様に安全安心をお届けします。整備士資格をお持ちの方大歓迎。詳しくは立花自動車で検索。
1: 第5期アナウンスセミナー7月開講。土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
2: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは、加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会など、さまざまな用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。
3: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。

0: 信頼と安心をお届けします。お墓のことなら石の店石友、石の店石友。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。 バンバンラディオウェザーインフォメーション。
2: ここからはバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに近畿地方の概況です。兵庫県は高気圧に覆われて晴れています。今日の兵庫県は高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。明日の兵庫県は高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で夕方から曇るでしょう。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は晴れ、降水確率はこれから午後6時までは 10%、 午後6時から深夜0時までは 10% です。明日は晴れのち曇り、降水確率は 0% になる見込みです。今日日中の最高気温は29度、明日の最高気温は28度、最低気温は21度になる見込みです。現在発表されている注意報警報です。加古川市、高砂市、播磨町に強風注意報、波浪注意報が出ています。以上、バンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

お聞きいただきましたのは、バンネームカッパさんからのリクエスト曲、バックナンバーで、どうしてもどうしてもでした。さあ、メッセージもいただいていますので紹介していきたいと思います。こんにちは、姫キャラに5万円の春さん、使えていきたいカッパです。こんにちは。わがまま言えている春さんは魅力あるから形になっているのよね。ありがとうございます。なんか、あれですね、いつもすごい褒めてくれますね。わがまま研究家のカッパですから、わがままはストレートな意思表示、受け止めましょう。昨日のバックナンバーの野外ライブはボーカルの清水さんが体調不良のためフラフラで声が出てなかったです。鼻水すすってたしねと、アンコールなしの10曲って19曲っていう少ない部類でした。今日のメッセージテーマは人生、帳尻合っているなと思った瞬間ですが、僕の人生すべて、お仕事でお客様に迷惑をかけて真摯に対応したら、なぜか受注が増えて成績アップ、でもね、特殊な工事の計画やら監督やら指名されちゃうのよね。休みがなくなってしまうし、相方とお出かけがしにくくなるのよ。やっぱり正直に真面目に生きていたら見てる人はいるよ、知恵を絞ってねといただいています。ありがとうございます。そうか、昨日じゃあバックナンバーのライブ行ってたんですね。お写真もいただいてありがとうございます。大阪お邪魔しますって書いてある。会場はどこだったんですかね。野外ってことはね、万博のところとかですか、どこでしょうか。でもいいですね、私行ったことないんですよ、バックナンバーのライブ行ってみたいな。でもそれこそ私がそう23日ウエストのライブ行ってたって言ったじゃないですか。で23日24日と24日とウエストもライブやってて、で24日はメンバーの一人がね、あの寒暖差に負けて声が出なかったっていうこともあの SNS に自分で載っけてたので、やっぱりこの時期ね、あの歌ったりとかするお仕事の方とかね、声を出すようなお仕事の方っていうのはちょっとね、喉に負担がいきやすい寒暖差に負けちゃうのかなというふうにも感じてます。まあ私はあんまり気にしてない節はあるんですけども、なんかね、そんなに声が出なくなるみたいなのは

あったっけ、あんま覚えてないんですけど、一回もうお仕事だからとかじゃなくって、私すごい紅茶が好きなんですけど、ずっともう一日何杯、それこそ 4,5 杯ぐらいお茶とかを飲まずに紅茶ばっかりを飲んでた時があって、で紅茶を飲みすぎて多分こうね、喉の油がこう全然油分がなくなってしまったのか、その時に喉がカラッカラになって声がガサガサになった時期はありましたね。なんで寒暖差とか、だから体調不良とか、まあね、まあこう対策すればどうにでもなることでも、不意にね来ちゃうとこういう時期って多分あると思うんですけど、まあ私みたいなの紅茶の飲みすぎっていうのは対策できることなんで、うん、対策した方がいいんですけど、まあライブの日にね合わせていけなかったっていうのは多分本人たちも悔しいところではあると思うんでね、次回行ける時にね万全にいい状態で聞けたらいいなっていう感じですね。でまたあれですね、受注増えて成績アップとね、見てる人はいるよと来ていただいてますが、私今日大丈夫かな帳尻どころじゃないぐらいなんか今日わたわたしちゃってますけど、前半の記憶もう失敗一回したところから記憶一回飛びましたよ。あ、やばいやばいって。まあでもね、きっとこれが6月のねラジオの時に生きてくるぐらいちょっと頑張りますんで、これで帳尻を自分で合わせていくスタイルでいこうかなと思いますラッキー拾い食いしながらちょっと頑張りますんででまたね、今週私あれなんですよ。あ、そう、とりあえず、バンネームカッパさんありがとうございました。そうで、私今週もまたライブに行くんですよ。実は29日にウエストの愛知の方の公園に行くんですけども、友達と2人で応募してて、で友達も私も当たって2回行けるっていうすごいラッキーなことなんですけども、はい、なので29日の金曜日かなに愛知の方にライブに行ってきます。で実はね、その31日にもフェスに行くんだみたいな話したかな、したと思うんですけども、友達にねチケットネットで買ってるんで、そのままスマホで分配できるんですよね、チケットを。したら友達から、あれ、チケットって31って言ってなかったっけって、うん、31って言って、予定大丈夫そうって言ったら、あれ、チケット30日になってるけど大丈夫って言われて、えみたいな、マジって言って、もう気づいてなくて、それ言われるまでもうほんと気づいてもらって本当にラッキーでしたね。え、だから31にライブに行く予定だったんですけど、チケット取ったのが30日だったので結構ねハードなスケジュールにはなるんですけど、29日に愛知でライブウエストのやつ行って帰ってきて、次の日は大阪でフェスに行ってきます。本当はね31日に出るアーティストさん、バンドを目つけてるところも絶対行きたいみたいなとこあったんですけど、そこにね今回ね行けなかったわけで、ただね30日もすごい行きたいバンドがすぐいっぱいあって、ただ29日行くから31日にしようかなって言ってたから、まあどっちでもとはなってるので、本当にラッキーだったのはその31っていう頭のまま行かなくてよかったなって思いますね。もうよかった本当ね。だってこれで31日に行ってチケット30日の出して、これ30日のチケットなんで入れませんって言われたら、私多分ね崩れ落ちて泣いてると思いますよ。なのでこれもまあまあ日々の行い支えてくれる友達のおかげで気づくことができた、ハッピーでした。ということで、さあ続いてお便り読んでいきたいと思います。話脱線しましたね。バンネームなおびんさんからいただいております。今日も楽しい放送よろしくお願いします。春さん生放送頑張ってくださいといただいています。ありがとうございます。なおびんさんはあれですよね、来週

今週ですか、来週かね、東京お泊まりでしたっけ、言ってましたよね。運動はしてますか皆さん。それこそ本当運動してますか、間に合ってます、あのね、夏が来るまでにみたいな話しましたもんね。相変わらずですよ。朝晩まだこの頃ね、冷える時間ありますけども、特にねこの土曜日日曜日の夜なんかはちょっと冷えましたけども、どうでしたか皆さんね。運動不足、違う、夏に負けないようにたくさん運動して頑張っていきましょうね。負けずに一緒に頑張っていきましょう。そして私絞るって言いましたもんね、全く何も動いてないんですけども、まあまあまあまあ、この6月から6月から頑張りますんで頑張らへんやん絶対ということで、それも込み込みで応援してくださいということで、ナオビンさんありがとうございました。さあここでですね、1曲リクエストにお答えして1曲お届けしたいと思います。さあそんなナオビンさんからリクエスト曲いただきました。嵐で感謝感激、感謝感激、雨嵐。

時刻はただいま13時51分。再放送をお聞きの方は夜8時51分です。パーソナリティの春がお送りしてきました雨季月。そろそろエンディングのお時間となりました。さあ、そしてですね、メッセージもいただいておりますのでご紹介したいと思います。バンネーム気づいたら肩重いさんからいただいています。はるちゃんおきげつきげつ、今日のお題むずいっす。帳尻とは違うかもですが、野球をやっていてエラーで失点したとした、エラーで失点した後にヒット打って点を取った、これも帳尻なのかな。帳尻が合うよりも言葉尻が合ってないような気がしてすいません。今日も頑張です。ちょっと何ユーモア聞かせてきてるんですか。やめてくださいよ。ちょっと私も火ついちゃうじゃないですか。負けてられへんって思っちゃう、この関西人魂。私もちょっと次回面白いこと言えるように頑張ります。ちょっと残りの時間でそのユーモア出すこと、私にはちょっとハードル高いんで楽しみにしててくださいちょっと今回ちょっとおちょこが多かった分、来週はほんまに倍楽しませるんで。かっこよないですか今の私。アベンジャーズか思ったということで、野球でね、帳尻まあまあ運じゃなくて実力で帳尻合わせてるやつなんで、私のその体育会系のノリと一緒かもしれないです。それも十分帳尻なんで大丈夫ですよ。ということで、気づいたら片思いさんありがとうございました。さあ、そろそろお時間となりましたけども、皆さん今週ね、先ほど感謝感激雨嵐聞いていただきましたけども、嵐が31日でね、解散となりますが、どうですか。昨日あれ見ました。 CM 昨日の夜午後か5時59分30秒に各局で一斉に流れた CM あったんですけど、嵐の見たよっていう方いますか。私ね、ちょっとまだそれこそ新幹線なんでうまくいってなかったもんなんで、ちょっと見れずだったんですけども、 CM では嵐の歴代のコンサート風景が映ったみたいで、その今回の5月31日の嵐のライブツアー2026 We Are 嵐の東京ドーム公演、一番最後の配信の生配信の告知をしたっていう風に出てましたけども、見れたっていう方いましたかね。私も見たかったんで後で YouTube で見ました。でもやっぱりね、全放送局で流れてたっていうところを見たかった。はい、なんで見る人は楽しみですね。ということで、本日も最後までお付き合いいただきまして、リクエストメッセージもありがとうございました。ウキウキバンビーナ月曜日ウキゲッツ、ここまでのお相手は春でした。それではまた来週、バイバーイ。

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。水上さん、はい、今日はだいぶ整備が進んできた AED のお話をしたいと思うんですけど、
0: はい、
1: AED 現在どれくらい使われてると思います？
0: AED ですか、うん、このスタジオの外にもありますし、はい、まあ、駅とか空港などでもよく見かけるんですが、うん、実際どれくらいの台数があるんでしょうかね。ちょっと私にはわからないです、うん。
1: 日本では現在およそ50万台以上が導入されたと推計されています、
0: はい。
1: まあ、私たち一般市民が目にするボックスに入っているものから、まあ、救急隊員が救急活動で使用するものも含めて、まあ、数の上ではアメリカを上回っていると言われていますね、
0: はい。
1: でも実際に活用されている割合は決して高くない、そこが問題なんですね。
0: 使われない理由としてやはり考えられるのは、うん、AED の役割がよくわからないことと、うん、また使ったことで命に関わる事態になったら心配だからというのがあると思うんですが。
1: そうなんですね、まあ、多くの方は心臓の具合が悪くて倒れている方にですね、上から力を加える心臓マッサージとか、
0: うん、
1: まあ、電気ショックを与える AED を使うとむしろ具合が悪くなってしまうんじゃないかとためらっちゃうんですね。
0: はい、だからそこにあっても使わないんですよね、
1: うん。公益財団法人日本心臓財団のホームページにデータが出てるんですけれども、
0: はい、
1: 心停止が目撃された際に AED が利用された件数はわずかに 3% なんです。それでも AED を利用したケースの 45% は救命されたということですので、まあ、使わなかったケースと比べると圧倒的に生還率が高いっていうことですね。ですので身近にあったらぜひ活用したいですね。
0: はい、まあ、講習を受けたり資格がないといけないというわけではないんですよね。
1: はい、AED を使うための特別な資格はありませんし、できれば講習の機会があったらぜひご参加いただきたいんですけれども、
0: はい、
1: 基本的に AED は誰でもいつでも使える設備だっていうことなんですね、
0: うん。
1: 大事なこととして AED によるショックが必要かどうかは AED 自体が判断してくれるということを覚えておいていただきたいですね、
0: はい。まあ、機械を装着してショックを与える前に診断する機能があるんですよね。
1: そうですね、 AED を使った方が良いかどうかの診断を含めて AED の使い方自体も音声でガイドされるタイプのものが整備されています。ですのでそのガイダンスに従って、まあ、勇気を持ってやっていただくことが大事ですね、
0: はい。
1: 特に大規模災害時では救急車がすぐに来てくれるとは限りませんからね、
0: うん。
1: もう目の前に具合の悪い人がいて急な判断に迫られることも考えておかないといけませんね。
0: 坪川さんはそういう経験ありますか？
1: 私も2度ばかり目の前で心臓の具合が悪くなった方に遭遇したことがあります、
0: うん。
1: まあ、幸いどちらもすぐ救急車が来てくれて無事に救命されたんですけれども、
0: はい、
1: まあ、これから高齢化がますます進むとずっと身近な問題になっていくでしょうね。
0: 日本心臓財団のホームページはいろいろな情報が分かりやすく整理されてますね。
1: そうですね、皆さんも一度ご覧いただけるとありがたいと思います。
0: はい、防災インフォメーション、お相手は
1: 防災科学技術研究所の坪川博明と
0: 水上里奈でした。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
2: 第5期アナウンスセミナー7月開講。土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私、谷山香里です。詳しくは B プラスのホームページまで。

0: 腹減ったな、なんか食べに行こう。
1: JD がいい。
0: JD ってなんやねん。
2: あ、どうぞ。
1: それ DJ やん。
0: じゃあ女子大生。
1: ブッブー、正解は城下町ドッグ。
3: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山さかまぼこでお求めください。
4: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
5: 第5期アナウンスセミナー7月開講。土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
6: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。

0: バンバンラジオパワープレイマンスリー、
1: バンバンラジオをお聞きの皆さん、
2: ご老中です。
1: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
3: 曲やね。
4: この曲聴いて元気出してね。
5: 6月21日には神戸でライブ、
6: CD もよろしくね。
1: それではお聞きください。
2: ご老中生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: お車の24時間トータルサポートでおなじみの立花自動車では、ただいまスタッフを大募集。ロードサービスやレッカーサービスなど、地域の皆様に安全安心をお届けします。整備士資格をお持ちの方大歓迎。詳しくは立花自動車で検索。

0: 備えるラジオ、この時間はいざという時のために知っておきたい防災の心得についてお伝えしていきます。お話を伺うのは加古川市を拠点に地域の防災力アップに取り組む東播磨防災チーム代表の畑邦夫さんです。聞き手は石川真由です。それでは畑さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて畑さん、今日のテーマは何でしょうか。
1: はい、今日は半径1メートルの防災についてお話しします。
0: はい、
1: 石川さんは非常時への備えと聞くとどんなことをイメージしますか。
0: そうですね、例えば家具を倒れないように固定するとか、備蓄食を用意するとか、あとは非常持ち出し袋を準備するといったことでしょうか。
1: そうですね、今挙げていただいたことも大事な備えです。でも防災って特別なことをしなければいけないと思っていませんか。
0: そうですね、やっぱり備蓄のためにお水を買おうとか、非常食や保存食を準備しておかなくっちゃとか、あ、防災グッズ何か買わなくっちゃというふうに、非常時の備えっていうのは何か特別なことをしなければいけないと私自身思っている節があります。
1: そうですね、例えば家の中ではいつもスリッパを履いておくということも備えにつながるんですよ。
0: スリッパが備えになるんですか。
1: そうです、地震や強風で窓ガラスや照明器具などが割れることがありますね。
0: はい、
1: 外ならば靴を履いていますが、家の中で裸足で過ごしているとガラスで足を切る可能性があります。近年の災害でもこのような怪我はとても多いんです。でもいつも家ではスリッパを履いて過ごすようにしていれば足を守ることができるんです。
0: スリッパを履くことが備えにつながる、思ってもみませんでした。他にはどんなものがあるんでしょうか。
1: はい、石川さんはメガネをかけていますね。
0: はい、
1: 寝るときメガネをどこに置いていますか。
0: 枕元に置いてます。
1: それも備えになるんです。
0: メガネを枕元に置いておくことが備えになるんですか。
1: そうですね、寝ているときに地震が発生した、すぐに逃げなければいけない、そんな時枕元にメガネを置いておけばすぐに身につけて避難行動を取ることができます。これが例えばリビングなど寝室から遠い場所にあると、メガネがない状態で避難しなければならない可能性もあります。メガネはケースに入れてベッドサイドに置いておく、これも備えになるんですよね。
0: なるほど。
1: 防犯ブザーやホイッスルなど音の出るものを非常持ち出し袋に入れている人は多いと思いますが、非常持ち出し袋を取りに行ける状況ではないかもしれない。こういったグッズを肌身離さず持っておくことも備えと言えますね。あなたの身の回り半径1メートルの中でまだまだできる防災はあるんですよ。
0: 特別な準備だけが防災ではないんですね。
1: そうですね、
0: はい、そういう視点で自分の生活を振り返ってみると、普段の行動の延長でできる備えがまだまだ見つかりそうです。
1: はい、
0: 備えるラジオ、この時間のお相手は
1: 東播磨防災チームの畑邦夫と
0: 石川真由でした。畑さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: 毎週土日は手巻きの日、めっちゃお得やん。小僧寿司の手巻き。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: ラジオを聞いてる良い子のみんな、今日も元気だったか？宿題やったか？歯磨いたか？遊びに行く準備はできたか？あとは毎週金曜日17時30分からの金曜パンチラインを聞くだけだ。良い子のみんな、絶対聞いてくれよな。ジュワッチュ。

0: 災害は忘れた頃にやってくる。非常持ち出し袋の中身は大丈夫ですか？携帯ラジオは入っていますか？電池が切れていませんか？コミュニティ放送はもしもの時の命綱。 JCBA 日本コミュニティ放送協会近畿地区協議会。
1: 24時間365日放送中。世界中で愛される QVC はファッションからグルメまであらゆるカテゴリーを網羅したショッピング専門チャンネルです。地デジ12チャンネル、ケーブルテレビ272チャンネルで皆様をお待ちしております。ジョイオブディスカバリー、ショッピング専門チャンネル QVC が午後4時をお知らせします。

今日の最高気温ってのがこちらは29度。いやー、エアコンつけてる方もねいらっしゃるかと思いますけれども、体調崩さないようにお気をつけください。僕はあの加古川駅からね今日もやってきましたけれども、アームカバーをして日焼けするんすよ。この季節の紫外線っていうのが夏の紫外線より強いんすよね。 UV ケア、ウルトラバイオレット対策をしてですね、やってまいりました。平野智和です。5月25日ということは5月ラストの

0: バディということですけれども、本日も7回目になりますけれども、お付き合いよろしくお願いいたします。来る途中でですね、カツン&デミーちゃんの像がベルデモールにあるんですよ。カツ飯の日モードになってましてね、529のあのバルーンの装飾があってですよ。でやっぱりね、あのカツ飯の日っつったらもうやっぱ加古川が誇る、グルメですからね、イベントもいっぱいやるということで、以前このスタジオにもやってきてくださった浪曲師の京山浩太さんが、加古川浪曲を披露されるということで、そこでカツ飯の PR もされると、5月29日、加古川市役所の市民ロビーにて、またぜひ皆さんもね行っていただけたらと思いますけれども、カツン&デミーちゃんね、ふと思ったんですけども、カツン&デミーでよくないですかね、響き的にね。カツン&デミーちゃん、カツン&デミーの方がね、なんか
1: デミー、
0: なんかすごい
1: トミーと松、
0: トミーと松、まあね、語呂いいかなとちょっと思ったんですけどね。まあでも皆さんが考え抜いてネーミングということでね、はい、ぜひぜひいっぱい愛していただきたい、老若男女に好かれるねデザインでありますからね、はい、などなどね、いろんなマスコットで癒される日があったりもするわけなんですけれども、先週のエンディングでもお伝えした通り、今日のメッセージテーマはキャラで行かせていただきます。というのもですね、1977年のこの日、スターウォーズの第一作目ということはエピソード4なんですけれども、それがアメリカで公開された日、まああの作品っていうのがですね、癖の強いキャラクターばっかりじゃないですか。チューバッカーなんて何言うてるか分からへんけれども、ハンソロは分かるんですよね、意思の疎通ができちゃうと。他にも、C3PO、 R2D2 めっちゃ可愛いじゃないですか、などなど、まあいろんな星にはですね、個性の強いキャラクターがいっぱいということで、そんなわけで今日のメッセージテーマはキャラクターにさせていただきますけれども、まあキャラといってもいろいろありますよね。アニメのキャラクターもそうですし、あとはもうゆるキャラね、ご当地のマスコット、カツ&デミーちゃんをはじめですよ。バンバンでしたらバンザエモンというね、これまためちゃくちゃ可愛いキャラがおるわけなんですね。玄関入ったらね、いつもお迎えしてくれるお方でありますけれどもね、はい、好きなゆるキャラもきっとあるかと思いますけれどもね、キャラといえばなメッセージをぜひぜひお送りいただけたらと思います。まつわるそんなエピソードもぜひ教えてください、よろしくお願いいたします。さあ、それじゃ始めていくということで、オープニングチューンなんですけれども、正直ね、まだ謎めいているアーティストの楽曲なんですよ。どんなキャラクターなのかわかんないんですけれども、アメリカ在住の高校生シンガーソングライターマヤという方がいらっしゃいまして、この方日本人であられます。そんなマヤさんと、あとスポティファイで今年要注目アーティストに挙げられているロバートによる共作シングルがリリースされたばっかりであります。2人の出会いはお互いがインスタグラムでアーティスト性に惹かれて、でダイレクトメッセージを送り合ってということで、今ならではですよね、はい。まあ全編英語詞で、これね世界で通じますわ。どえらい曲見つけました。ミディアムバラード今日スタートしていきたいと思います。マヤ、ロバート&AGO でロマンティサイズ。

最初のコーナーはマストリッスンです。ビッグヒットしていなくても名曲がたくさんあり、これまでそんな楽曲にたくさん出会ってきました。埋もれさせちゃいけないということで立ち上げたこのコーナーです。では早速行ってみましょう。今日はこの曲をお届けいたします。

マストリッスン、今日ピックアップしたナンバーは面影ラッキーホール。タイトルは好きな男の名前腕にコンパスの針で書いた。そんな女性いましたよね。今はもう見かけない。まあまあ学校通ってないから分からんですけどね、今もいるんでしょうかね。愛情の裏返しでもありますけれどもね、まあちょっと屈折した愛情表現でもありますけれども、このまずバンドなんですけれども、面影ラッキーホール、1992年にボーカルのアッキーと、ベース作編曲の、シナーヤンを中心に結成されまして、現在はメンバー10名以上の大所帯バンドであります。現在も活躍中ということなんですけれども、全部の曲が歌詞聴けばその情景がはっきりと思い浮かぶ。それはもう楽曲の高さを意味しているわけなんですね。そんな曲ばっかりでね、僕本当にもう一コロになったんですけども、彼らに対して。で2009年、もう今亡くなってしまった心斎橋クラブクワトロでライブあってね、チケット取って行きましたけど、めちゃくちゃ楽しかったです。コール&レスポンスもね、お客さん全員がやってましたね。いやー本当にいいバンドであります。他にもね、ぜひ面影ラッキーホールで検索してどんな楽曲があるのかを見ていただきたいんですけれども、これまたちょっとね、ファンクでアッパーチューンな今夜巣鴨でっていうタイトルの曲なんですけれども、これは若い女性とおじいちゃんが恋に落ちる物語であったりとかね、あとはあんなに反対していたお父さんにビールを継がれてとか、俺のせいで甲子園に行けなかったとかね、非常にこの情景が浮かぶ。曲の素晴らしさもそうなんですけれども、絵に浮かぶそんなビジョンも楽しめるということでですね、素敵なバンドでありますので、ぜひまた皆さん面影ラッキーホールで検索していただければと思います。

0: 埋もれさせちゃいけないです。もっともっと売れていいと思います。そういった楽曲をこれからもピックアップしていきます。マストリッスン、引き続きどうぞお楽しみに。
1: You're listening to Bun Bun Radio 86.9.
0: 5月25日、今日のメッセージテーマはキャラです。キャラクターです。早速ハイさんからメッセージいただきました。久しぶりに親孝行してきました。帰ったついでに島根県の小京都津和野に行ってきました。なんか小京都ってどこにでもありますね。駅舎は数年前に建て替えられ綺麗になっていましたが無人駅になっていました。ちょっと寂しいです。増えてますねそういうとこね。津和野出身の画家で絵本作家の庵野光政さんの美術館が駅前にできていたので見てきました。何回も言っていますが津和野いいところです。平さんもぜひ訪れてみてください。いいっすね、旅してないな最近な。で島根はまだ足を踏み入れたことないっすね。行ったことないっすね。鳥取は仕事でね通ってたんですけれども、いやだからあれですよ、特急で行くんですよね。出雲大社とか訪れてみたいんですけども、そうじゃなく島根の小京都津和野。なるほど、教えていただきありがとうございます。テーマはキャラクター、かなりいろいろありますが、私は子供の頃のヒーロー、ウルトラマン、マグマ大使、仮面ライダーなど。トンピーさん、ヒランさんは若いのでご存知ないと思いますが、その中から仮面の忍者赤影にしますと。横山ミステルさんの漫画を映像化した特撮テレビドラマで赤影、白影、青影の3人が敵の忍者と戦う実写版でした。今回どんなものがあったのかと調べたら全く知らないものもたくさんあってびっくりしましたということでね。いやアニメはアニメ化されたのが子供の頃やってて見ましたよ、で再放送でも実写のやつもね見てますけどもね、はい。いやー横山ミステリさんって神戸の方っすよね。鉄腕アトムじゃなくって鉄人28号のね、像も大きいやつも永田駅にねおりますけれどもね。まあ三国志も有名でありますけれどもね。赤影ももちろんこの方が書いたということですけども、いいですね。マグマ大使リアルタイムでもないけども仮面ライダーウルトラマンはチェックしておりますけれどもね、はい。なんて感じでね、ありがとうございます。ハイさん X に書いていただきましたけれどもね、今ダイアナロスのライブに行かれているということで、御年82歳、どんな歌声なんでしょうか。気になるところではありますけれどもね、どうぞ素敵なライブをお過ごしいただければと思います。やっぱりね、キャラクターというとね、そういう風に特撮もののヒーローとか、それもキャラでありますけれどもね。これまた、インフィニティでリバイバルブーム来るのかと言われている、そんな彼らの、彼の、主題歌をお届けしようと思います。串田明です。宇宙刑事ギャバー。

0: You're listening to Bun Bun Radio 86.9.
1: 播磨街角情報局。月に一度稲美野学園の生徒さんをスタジオにお招きし、お話を伺っていきます。さあ、このコーナーのレギュラーであられます信原純子さん、こんにちは。
2: こんにちは。1ヶ月ぶりで、お久しぶりです。
1: ご無沙汰しております。
2: ご無沙汰です。
1: ご機嫌うるわしゅう。
2: うるわしいですね、なんとなく。
1: いや、もうでも本当ね、この5月に入って30度近い気温、
2: はい、本当にね、応えますよ
1: ね。え、お家はまだエアコンはつけて
2: 頑張ってます。
1: 僕もまだ
2: まだ
1: まだです
2: が、これぐらいでしたら真夏どうします、
1: ね、そうですよ。
2: そうです
1: ね、節電節電ともね言われておりますからね。
2: 大変な時期ですからね、
1: はい、
2: みんなで力合わせて乗り切りましょう。
1: ああ、もう素晴らしい。本当みんなそういう気持ちを持ってほしいですね。
2: そうですね、
1: はい、我々の気持ちが届きますように、はい、ということで、
2: はい、お願いします。
1: お願いいたします。さて、信原純子さん、本日はどなたをお連れいただいたのでしょうか。
2: あのね、すごい楽しみなんですけどね、
1: はい、
2: あの私たちのこの仲間、
1: はい、
2: ラジオであったりテレビであったりのね、仲間としてね、新しい方をねちょっとお迎えしたいんですよ、
1: はい、
2: で今日はお誘いしました、
1: はい、
2: 松本さんとおっしゃいます。ちょっと本人から聞いてください。
1: かしこまりました、はい、本日の、スペシャルゲスト松本よしこさん、よろしくお願いいたします、
3: はい、よろしくお願いします。
1: 現在は、稲美野学園で学ばれてる、はい、ということなんですけれども、まあ、学科というか何年生というか自己紹介も兼ねてお声いただけますでしょうか、
3: はい、松本よしこ、園芸学科っていう大学生活4年終わりまして、今4月より大学院1年生で勉学に励む予定でございます。
1: はい。そうですか。そのままでは院に進まれたということですけれども、はい、稲美野学園の大学には園芸学科がある、
3: はい、
1: まずそちらに通おうと思われたきっかけなんですか。
3: はい、実は私の母が亡くなってから家の周りに畑が結構あったんですね、
1: はい、
3: その畑の野菜作りを少しでも大きな美味しいトマトが作れたり、
1: うん、
3: 美味しいスイカが作れたり、
1: うん、
3: ナスビが作れたりということで、自分の知識でないものを園芸学科という稲美野学園に通わせていただくことによって、勉強できたらなと思って行ったのがきっかけになります。
1: 4年間、
3: はい、
1: 学ばれたと、
3: はい、そうです。
1: いうことで、
3: はい、
1: その結果、
3: はい、
1: 松本家の畑はどうなりましたか。
3: はい、まあ失敗もあり、
1: はい、美味しいものも実ったり
3: 実ったり、
1: ああよかった、
3: はい、ということで、
1: うん、
3: やはり前よりはできるようになったのかなというのが正直なところです。でも全くできないのは、
1: うん、
3: その先生にできなかった理由を聞くのもやはり学習の一環

0: ということで、あまり落ち込まないように頑張ってます、
1: う
0: ん、はい。
1: そうですか。結果でも通われてよかったと、
0: はい、そういうことになります。はい、
1: はい、そして本当にね、美味しいものをね、ご自宅で作るっていうのはねいいもんですからね、
0: はい、
1: はい、もう買ったらすぐにね手に入る世の中で

0: 多分ね。
1: ご謙遜であられるんですけれどもね。さあ、4年間園芸を学ばれて、さあ、次、大学院に進まれた、この理由も教えください。
0: はい。私、今までにこういう学校的なゼミでいっぱい勉強したことがない、ずっと人生を送ってきたので、うん、やはり、今まで聞いたことない、いろんな知識のゼミが、やはり大学よりまた大学院に行くと先生のゼミがちょっと難しくなる上に、でも少し詳しくって、うん、やはり覚えたいことがもっと増えるんではないかなと思って入学を希望しました。はい。
1: 園芸とはまた別のことを。
0: そうですね。歴史なんです。歴史的なこととか、うん、はい、私歴史あんまりわからないものなんで、三浦八雲さんとああいうラフカ両藩の話をずっと深くしていくお話があったレミとか、
1: うん、
0: もう今までにやはりそこまで詳しく聞いたことがない話が聞ける、そういうゼミが受けれるっていうのがすごい今のところ魅力に感じております。
1: 今おっしゃった研究って信原さん。
2: そうそうそうそう、
1: ね、
2: でも今まで今回初めてね、うん、同級生になったんですよ、
1: うん、
2: 今まで一緒になったことないので、
1: はい、
2: だから私の発表は彼女は聞いていただいたことはないです。
1: おお、じゃあまた別の角度から、
0: うん、楽しみです。先輩方のゼミ聞くの。
1: あ、そして発表もね、はい、ございますからね、はい、またクラブ活動の方もされてるということで、
0: はいはい、
1: どんなクラブに。
0: 大学1年入ったと同時にインターネットクラブといいまして、
1: はい、
0: パソコンで学習会を進めてクラブなんですけども、うん、ワードエクセルとかパワーポイントだけではなくって特別講義として画像ギンプっていうのを使って、
1: うん、
0: 写真の、再生であったりとか、私目がちっちゃいんですけど目を大きくするように補正ができるような技術とかを並んだり、
1: うん、
0: 景色の中でいらない電信棒機が入ってたら、うん、それを消してしまう、そういう技術も学べるクラブで毎回楽しみに受けているところでした。はい、
1: ではいろんな写真のデータをお持ちですけれども、はい、それぞれの作品のクオリティを高めることができる写真加工も学ばれてると。
0: 写真加工とまではいかないですけども、でも少し自分で加工できたら楽しいかなっていうのが、うん、今のところのまだスキルのとこです。
1: 楽しいですよ、はい、本当にね、いい写真が撮れましたけれども、なんでこの人入っとんねんシュッと消せますからね。
2: 素晴らしいね、
1: 今
2: 頃怖いですね、本当に、ね、
1: そうなん、怖いんですよ、
2: 怖いですよ、
1: そうです、おっしゃる通りです、はいはい、AI もねどんどん技術が進んでおりますけれども ね、そちらの先生で名物な方がいらっしゃるということなんですか。
0: は
1: い、
0: そうですね。
1: 何先生さん。
0: 高田先生と申しまして、はい、はい、お願いします、信原さん。
2: 高田さんっていう方がね、
1: はい、
2: もうすごいこのラジオとかテレビに精通された方で、
1: はい、
2: こういうバンバンさんのこのラジオ放送とかテレビ番組も全部ね、指導してくださってるんですよ。その方がパソコン教室もされてて、その授業を受けてある。もうそういうところ強い人ってこの年齢になるとなかなか少ないですけどね。すごい上手というかよく分かってらっしゃる。
1: もともとじゃあ、なんですか、業界にいらっしゃった。
2: そうそうそうそう。そういう方ですので。
1: そうですか。
2: はい、私たちも安心してついていってます。
1: うん、頼れる。
2: 頼れる。はい。
1: 高田先生。
2: そういうことですね。はい、
1: ちなみにこの播磨街角情報局バンバンラジオバージョンの出演、信原さんのキャスティングも考えた。
2: そうです。はい。
1: のが高田先生。
2: そうです。
1: 高田先生の指示で。
2: そうです、
1: 行ってきなさい。
2: はい、そうです、全部彼の指示で動いておりますので。
1: 操られてるみたいな言い方でありますけど、
2: そうい うことですね。
1: いやいやいやいや。ということはですよ、
2: はい、
1: 松本佳子さんも何かしらこのバンバンネットワークスで関わりをこれから持っていかれる、
2: はい、そういうことです。もう今日ラジオに行ってきなさいって高田先生から言われて、うん、で今日があって出演をさせていただきました。
0: そういうとこで、うん、指示の元に来た限りでございます。
1: はい。じゃあ今お聞きになられてるかもね。
2: はい、そうですね。
1: 知れませんけれどもね。はい、それではね、松本さんはどんな

0: ことをされていきたいですか、このメディアで。
1: そうですね、今日来て思ったんですけど、今までしたことないことに見ていったり挑戦できることが今ここに始まろうとしてるのではないかなというのを実感したので、本当には何かわからなく自信なくここに指示のもとに来たんですけども、うんうん、やっぱりちょっと今の、ラジオのこういう、
0: はい、
1: こんなとこに座っておしゃべりするなんて生まれて初めてなんで。
0: あ、そうですか、
1: はい、すごい、
0: うん、
1: なんと光栄ということになるかなと思いますよ。はい、
2: そんなね、私たちにね、はい、そんなバンバンさんからね、普通ならね出演してくださいなんて絶対に声かからない。
0: その絶対
2: なんそれをね言っていただけるのありがたいし、こういうチャンスをいただけるのもありがたいし、
0: ね、はい、高田先生様々ですね。
2: そうですね、
0: うん、
2: 元気で、はい、元気でいないと、
0: はい、なるほど。では松本よし子さんはテレビの方にもこれから展開されていく、は
2: い、そういうことですね、
1: うん、はい、あらまあ、
0: はい、テレビ出演、
2: そう、
0: お、
2: インタビューされたりね、
0: はい、
2: まあいろいろ街へ出て行って、うん、いろんな方のインタビューをしたり、まあお話を聞いたり、はい、そちらの方で頑張っていただきたいなと思ってます。
0: おー、はい、近く、はい、じゃあ見させていただけるということですね。そうですね、
2: もう画面の中でこれからは見えるようになりますので、う
1: ん、あらららら、
0: 楽しみにしております。あらららら、いやいやいや、楽しみにしております。だだだ、でも本当ではお忙しくされてる感じですね。
1: いや、でもお忙しいっていう言葉は今日信原さんから、
0: うん、
1: 使う言葉ではないとご指導いただいたんです。
0: はい、
1: 忙しいって言葉を使うと、うん、何もかも周りが固めちゃって、うん、出ていく機会を失うので、
0: うん、
1: やはり忙しいは別、使わない言葉としましょうって言われたので、私は他にも棒を振り回してしまってる剣道っていうのもやってるんですけど、うん、それも忙しいに入れないで自分の時間としてちゃんと調整していかないといけないかなと思ってます。
0: 剣道もやられてて、
1: はい、剣道も還暦を過ぎて大人になってからしてたんで20年ぐらいブランクがあったんですけど、うん、また初めて毎日週2回および3回ぐらい稽古に行けるように頑張って、次のこんな言ったら大変なんですけど、うん、次の5段に向けて。
0: じゃあ今4段、
1: はい、
0: 4段、4段、4段、
1: それもこういうとこで言うと困っちゃうんですけど、でも次自分の目標として、なかなか大変なんですけど、
0: う
1: ん、
0: いや、目標立てるのはいいことでありますけども、剣道、剣道4段お持ちで、
2: ね、こういうね、いろんなことをやってはる人ね、キャリアのある人がね、うん、今度キャスターになってくださったらね、うん、また楽しいかなと思いますね。
0: そうですね、
1: はい、あららら、
0: 警察署にもね、取材に行けますもんね、
2: はい、そうです、
0: 道場行けます、はい、道場破ってください、はい、ぜひ、
2: そうです、
0: 破ったか、
2: 行けます。
0: 僕も剣道やってたんです
2: よ。あらら、
1: そうなんですか、
0: 聞いてください、
1: はい、何段でございましょう。
0: 4級です。超田舎でね、受ける機会がなかったという言い訳をさせてください、う
2: ん、
0: はい、
2: 実力はある。
0: いや、実力全然です。
2: たまたま段を取ってないというだけで、
0: はい、4級4段どっちの差がありますけど、そうです。じゃあもう日々充実な、
1: はい、充実していると思います、
0: ね、
1: よく妹に言われるんですけど、群れをなした魚、止まったら死んじゃうねとお姉ちゃんって言われるくらい、
0: マグロ、
1: マグロ、マグロですね、
0: ね、
1: マグロのようにずっと止まらない、う
0: ん、
1: って言われるのは自分では思ってないんですけど、人からよく言われます。
0: 素晴らしいです、はい、じゃあ家にいることもあまり、
1: うん、畑の時、
0: 畑の時ぐらいで。
2: そうですか、
0: の方がいいですよね、うんうん、
1: いつまでできるかと思うけど、でも、うん、健康であればできる限り動き回れる時間を持つことがいいかなと思ってます、
0: はい、充実された日々を送られている、そんな松本よし子さん、
1: ちょっといい格好言い過ぎですね。
0: いや、いいと思いますよ。南野学園大学院1年生ということでね、これからさらに見聞を深まれて、はい、深められてね、はい、そして、バンバンテレビにも登場予定、という感じで、
2: そうです、
0: はい、楽しみにしております。
1: 申し訳ない限りでございます。
0: いえいえいえ、本当ね、新しいものをどんどんこう、うん、取り入れようとする姿勢って大事ですよね。
2: そうです、もう1年生ういういしいでしょ、
0: ね、
2: ちょっともう慣れっこでものを言ってるのと違ってね。
0: いやいやいやいや、やっぱりこう信原さんは信原さんで安心感がありますんでね。
2: いつもいい人。
0: いや何をしゃ
2: べる、いつもいい人。
0: いやいやいやいや、思ったことを言うかもですけれども、本当でもね、学ぶだけじゃなくね、うん、南野学園お楽しみがあるということ で、はい、何か最近行事とかありました？
2: あのね、あのこの本当に5月のね、風香るこのいい時期にね、皆さん修学旅行に行くんですよ。ちょっと楽しいでしょ、修学旅行っていう言葉だけでもね、はい、思い出に残りますからね、うん、でね、伊勢とかね、はい、指宿から高知、うん、東北、北海道の方にも行って、あの分かれてね、
0: グループで、あ
2: のグループというかその
0: セミ、
2: クラス
0: ごとに、
2: 学部ごというかな、クラスごとで分かれてね、うん、でそんな遠くまで行きはるんですよ。結構ね、あのもう夜の宴会もあったりしてね、うん、楽しいようです。
0: おやつは300円までとか。
2: そうそう、まあまあそうやな。
0: いいですね。
2: もうお酒は1本までとか、
0: ね、
2: でも、まあね、そういう楽しみもあって、まあそれはあの年齢問わずね、楽しいことは楽しい、だからそういういいこともありますよ、南野は。
0: はい、ぜひ皆さんもね、より興味を持っていただいてですね、はいはい、そして通われていない方もご参加いただけるイベントもやられるということですのでね、はい、南野学園、ぜひ皆さん覚えていただきたいと思います、はい、本当楽しいだけじゃなく、やっぱり出会いですよね。
2: そうですね、
0: 大きいの、
2: それがね、うん、大きいですね。だから皆さん卒業しない、うん、いつまでももう繰り返し繰り返しエンドレスです。
0: いえいえ、それがもういい学校っていうのをね、うん、言ってるようなもんですからね。
2: そうですよね、うんうん、はい、ありがたいです。
0: いや本当に本日はね、素敵な方をご紹介いただきありがとうございます、はい、ありがとうございます。これからのご活躍をね、はい、南野学園大学院1年生松本よし子さんのメディアでのご活躍を期待しております。
2: 期待しております。
1: はい、ありがとうございます、はい、
0: 剣道五段も頑張ってください、
1: はい、ありがとうございます、頑張ります、
0: はい、ということでまた来月もですね、はい、はい、
2: よろしく
0: お願いいたします。本日の播磨街角情報局、ゲストは南野学園大学院1年生の松本よし子さん、そしていつものレギュラーの信原純子さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 買取坊主はどんな車も高価買取。この車売れるかな。大丈夫、問題ない。買い取り坊主のロイヤルオートパーツへ。
4: バンバンラディオ 86.9 FM。

0: 0120-41-5968 良い極楽山で。
1: 目を背けたくなる世界中の紛争や自然災害、全ては私たちが見上げるこの同じ空の下で起きています。人が今試されている。日本赤十字社、活動資金へのご協力をお願いいたします。
2: 第5期アナウンスセミナー7月開講、土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
3: 花々小野牧子がお届けする花々スタイル、季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花々スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。
4: イオン加古川店、イオン加古川専門店はシネマ、アミューズメント、ショッピング、すべてのお店であなたの好奇心を全力でサポート。電子マネーワオンでお得にお買い物、ホームページでお得情報をゲット。お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店で。
5: 駅前の分譲マンション 3LDK 2000万円台から、宝田駅から徒歩2分、ファーミンスペリオ宝田駅前。
6: バンダンラディオ 86.9

0: 2曲続けました。キャラの濃いアーティストですね、あのちゃんの中多様性、マリス・ミゼルは月下の野草曲でした。あのちゃんどうしたんすかね思いっきり番組で嫌いなタレントの名前出してね、今ちょっと炎上というか、でもね鈴木紗理奈さん言われた方もですけれども、俺全員グルやと思いますけどね。ああいうのって鵜呑みしてダメっすよ。会議を重ねてね、あの手この手でね、こう流行るもんとかをねやっていこうってのをしてるんで、業界なんて、全部信じちゃダメっすよ、ね、だからまあへーっていう感じで見といた方がいいと思います。さて今日のメッセージテーマはキャラクターですけれども、スマノコニタンさん、シャア・アズナブルです。虎穴にいらずんば虎子を得ずと言うしな、私はチャンスは最大限に生かす主義でな、私は必ず生きて帰ってくる主義でな、かっこいい名言が多いですと。なるほどね、はい、僕はでもクワトロバジーナさんのゼータガンダムのまだ終わらんよっていう一言がね、いやもう終わっとるやんもう無理やん、そっかどう動くのモビルスーツもあかんやんこれっていう時にまだ終わらんよって、ちょっとねトーンそんなに強めじゃなくね言うのが好きですけどね。ジ・オリジンは謎の過去の部分が明らかになったり人気のキャラクターだと思います。いやほんとね、ジ・オリジンのおかげで好きになったキャラクターもありますわ、だ初代ガンダム、いわゆるね機動戦士ガンダムのキャラクターで、こんな人やったんやっていうのがね、浮き彫りになって、だからあの作品も本当に大好きでありますけどもね。ジロードアさんは、ガンダム、アムロレイ、シャーズナブル、セイラさん、セイラさんは美人ですし子供の頃何度も鼻の下伸ばしました。いやなんかねえ、あんな闇があってもうほんと気丈に振る舞ってね、僕も好きですね、セイラさんはね。って言ったらこれもうキリないっすよね、これあげるなら。まあ本当にガンダム超絶好きなトンピーさんあげるなら誰ですか。これこの人のこのキャラ外せへんっていう、
1: ミハル、
0: ミハル、ミハルって何でしたっけ、誰でしたっけミハル、なんかはい、あ、開始伝さんの
1: そうそうそう、
0: はい、ほんで飛んでっちゃう人、あ、切ない、
1: 切ないでしょ
0: ミハル来たかホワイトベースから落ちてっちゃうん
1: です。ミサイル発射しようとしてあっちのあの違うやつから、
0: はい、
1: 落ちちゃうっていうやつ、
0: 切ない、
1: あ、切ないですね、あの話
0: み、久々にでも覚えてるわねえ、やっぱりそれぞれのキャラクターが濃いからね、記憶に残ってますけども、ガンダムはねやっぱそうきますよね。ちゅうことで自動ドアさんリクエストくださったので行ってみたいと思います。ゼータガンダムのオープニング

0: インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
1: 防災科学技術研究所の坪川博明です。
0: 坪川さん、最近発生する地震では様々なライフラインに被害が出ているようですが、なかなか自分では対策ができてないですよね。
1: そうですね、まあ、ライフラインも電気、ガス、水道、通信といろいろありますけれども、まあ、それぞれ事業者がね、そのライフラインの機能を提供している事業者がいますので、
0: はい、
1: その災害対応力に依存するところは大きいですよね。
0: はい、
1: でもね、こういったライフラインの性質をある程度理解しておくことで、まあ、私たち一人一人でも普段からいろんな備えをしておくってことはできますよね。まあ、今日はそういったところを確認しましょう。
0: はい、お願いします。
1: まず電気ですね。まあ、これは最近の災害では復旧がだいぶ早くなってきました。とはいえ大規模な災害では数日間も停電することも起きますので、まあ、停電したら何が使えなくなるのか、まずはそういったものを総点検しましょう。
0: はい、
1: 意外なものがね、電気がないと使えない恐れがありますよ。
0: 医療機器などでも電気を要するものがありますよね。うん、そうなると命に関わっちゃうんじゃないですか。
1: そうですね、とても重要な問題ですので、医療機関などともよく相談されて、停電時にはどうするか手順を決めておくべきですね。
0: はい、
1: 身近なものでも、まあ、冷蔵庫から洗濯機、エアコンなども使えなくなりますよね。
0: うん、
1: まあ、こういったものはね、もう使えて当たり前の時代に住んでる私たちとしては、まあ、使えない不便さを忘れがちですよね。
0: はい、
1: ですので停電時の問題を一度家庭で相談しておく必要がありますね。
0: 私、ガスが心配なんですが、お風呂も入りませんよね。
1: うん、地中配管を経由するいわゆる都市ガスは電気と比べると安全の確認に手間がかかるんですね。
0: はい、
1: どうしても復旧

0: 急に時間を要します。ただカセットボンベなのである程度まだお湯が沸かせますが、ボンベ一つでだいたい1時間ぐらいは煮炊きができるそうですので、まあ、各家庭でそれなりに本数を確保しておくのがいいですね。災害時にはね、ボンベ飛ぶように売れるそうですよ。
1: その点プロパンガスは強いですよね。
0: そうですね、プロパンガスは遮断が起きにくいので災害に強いとよく言われています。ただ地震や土砂災害などで揺れたり土台が動いたりしてボンベそのものが傾いたり倒れたりする危険がありますね、うん、災害後は配管の接続状況も含めて必ず点検するようにしたいですね。
1: はい、では水道はどうでしょう。
0: 水道も地中で漏れが起きているかどうかを完全に調べるには日数がかかるようですね、
1: はい、
0: マンションなどでは貯水槽に一定量が溜まっているものがあるので、まあ、そういったものを上手に使うっていう工夫も必要ですね。
1: 水の買い置きも必要ですよね。
0: あると心強いですね。でも大量に買ってもね、定期的に買い直すのにコストかかるんで、まあ、二の足を踏む方も多いかもしれませんね。
1: 何かいい方法はないでしょうか。
0: 地域で広域断水が起きた場合には行政が設置する給水拠点があるんですね、
1: はい、
0: その他給水車も来ますので水を運んだり貯めたりする十分な容器を自分でも用意しておく方がいいですね。
1: はい、防災インフォメーション、お相手は
0: 防災科学技術研究所の坪川博明と
1: 水上里奈でした。

0: 事不要の簡単インターネット Wi-Fi ワンネットエアー。置くだけ簡単、定額使い放題、通信容量無制限で安心。1台でスマホ、タブレット、パソコン、ゲームもまとめて快適。端末をコンセントに挿すだけですぐにご利用いただけます。月額料金は税込み2970円。端末レンタル料は必要なし。お申し込みはこちらまで。バンバンネットワークス0120-34-1442 0120-34-1442 見よう一緒にまで。
1: 前川建設は建築の設計、施工、土木、舗装、造園の施工およびリフォームを中心に、地域のまちづくりや皆様の暮らしに関するトータルサービスを提供します。地域とともに100年、そして次の100年へ、笑顔で夢あるまちづくり、前川建設。地域の皆様とともに110年、笑顔で夢あるまちづくり、総合建設業の前川建設が午後5時をお知らせします。

バンバンラディオヘッドラインニュース、神戸新聞ニュースをお伝えします。はじめに、東京都中央区銀座にある商業施設銀座6で今日正午ごろ、刺激臭がすると110番がありました。少なくとも1人が病院に搬送され、20人ほどが体調不良を訴えているということです。警視庁によりますと、通報前に男が付近でスプレーを噴射していて、警視庁は事情を知っているとみて行方を追っています。代わって、東京都新宿区の会社事務所へ強盗に入ろうとしたとして、栃木県の高校生ら17歳から20歳の男6人が警視庁に逮捕されました。警察は特流、匿名流動型犯罪グループが関与しているとみて調べています。この事務所では今年3月にも窃盗未遂事件が起きていて、その際に使われた車が栃木県上三川町の強盗殺人事件前に現場付近で目撃された車の特徴と酷似していたということです。続いて、日本が取得予定のアメリカ製巡航ミサイルトマホークについて、ヘグセス国防長官が今月、小泉防衛大臣との電話会談で納入が大幅に遅れる見込みだと伝えたことが分かりました。イギリスの新聞が23日報じたもので、イランへの軍事作戦でトマホークの備蓄が著しく減少したため、納入は最大で2年遅れる可能性があるということです。

0: 代わって2年間の飲食料品の消費税減税をめぐり、税率ゼロではなく 1% とする案が政府内で有力となっていることが分かりました。 1% であれば小売店のレジシステムの回収が半年程度に短縮できるため、物価高対策として早期実行を優先すべきだという見方が強まりました。高市総理大臣が来月下旬にも最終的に判断します。おしまいに、熊本市内の慈恵病院が設置している赤ちゃんポスト、コウノトリのゆりかごへの預け入れが2007年の導入以来累計で200人となりました。昨年度は7人の預け入れがありました。初期に預けられた子らは成人を迎え始め、自分の生まれを知る権利をどのように保障するかが課題となっています。以上、神戸新聞ニュースをお伝えしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
2: この街が好き、この街で生きる。
1: 神戸新聞。
3: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
4: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。
5: アイアイアイモール、アイモール高砂。
6: 地元資本のバンバンネットワークスはご近所にあるからアフターケアも安心。通信費の経費節約をお考えなら、インターネットの速度と料金が選べるバンネットがおすすめ。また唯一テレビ大阪の視聴できるケーブルテレビも大好評。一緒に固定電話もケーブルプラス電話にすると au 携帯への通信費も節約できます。もちろん話題の au スマートバリューでスマートフォンの利用料も見直し OK。 お問い合わせはバンバンネットワークス0120-34-1442、またはウェブで検索。
7: 第5期ファナウスセミナー7月開講。土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音発声お話の構成など学びませんか。講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
8: どうも、 HK プロデュースです。
9: 車のことで相談が。
8: 買い替え、車検、修理、
9: 車のことなら HK プロデュース。青い看板が目印だよ。
10: バンバンラディオ 86.9FM。
0: バディ月曜日、この時間は兵庫県神戸市を拠点に活動する神戸ルコ神戸スティーラーズを応援すべく、試合情報やラグビーの魅力を広く発信します、スピリッツ GO!GO! 神戸スティーラーズ、お送りしていきます。さて、前節が終わりました。18節を終えての戦績や、そしてプレーオフトーナメントの情報を本日はお伝えしていきます。まず NTT ジャパンラグビーリーグワン2025-26、全部で18節を終えましたコベルコ神戸スティーラーズの戦績です。コベルコ神戸スティーラーズ、開幕戦以降連勝を記録するなど快進撃を続け、通算16勝2敗、勝ち点75で見事リーグ戦1位に輝きました。リーグトップとなる総得点750を叩き出した、もう圧倒的な攻撃力、まさに今シーズンの主役にふさわしい戦いぶりでもありました。順位を見てみますと、2位が埼玉パナソニックワイルドナイツ、勝ち点74、3位には久保田

ピアーズ船橋、東京ベイが勝ち点70で続いています。特にですね、首位と2位の差はわずか勝ち点1ということで、本当に最後までわからなく手に汗握る展開となりました。コベルコ神戸スティーラーズはすでに上位チームによるプレーオフトーナメント進出を決めておりまして、もう最高の勢いを保ったままですね、首位として決戦の舞台へ進むべくということなんですけれども、共同キャプテンの李承信選手は第18節クボタスピアーズ船橋東京ベイ戦を振り返る中で、プレーオフに向けた大事な一戦で勝てたことは間違いなく自信になります、このクボタスピアーズ戦がね、ただプレーオフはまた別のものです、各チームがプレーオフに向けて一から準備すると思うので、自分たちの強みであるアタックやプレーの精度、ハードワークといったところをさらに成長させ、規律の面も改善し、しっかり準備して臨めるようにしていきますと語っています。頼もしいお言葉ですね。さあこっからでありますけれども、5月10日に行われましたですね、そのリーグ戦の第18節の試合結果によりまして、ディビジョン1リーグ戦上位6チームに出場権が与えられる NTT ジャパンラグビーリーグワン2025-26プレーオフトーナメント対戦カードが決定し、すでに、試合が行われているわけなんですけれども、まあ、出場チームをねざっとご紹介しますと、まず6位がね東京ブレイブルーパス東京、3シーズン連続の4回目、そして5位がリコーブラックラムズ東京、初出場でした。東京サントリーサンゴリアス5シーズン連続の5回目、クボタスピアーズ船橋東京ベイは2シーズン連続の4回目、埼玉パナソニックワイドナイツ5シーズン連続の5回目、そして1位通過のコベルコ神戸スティーラーズは2シーズン連続の2回目となりました。いやー2シーズン目でね、そのリーグ戦を1位で終えたことは本当に素晴らしいことでありますけれども、そして先週末そのトーナメントの準々決勝、まあ3位から6位でトーナメントをするんですけれども、まあ、勝ち上がった方とですね、スティーラーズが戦うということなんですけども、まずですね23日の土曜日、秩父宮ラグビー場で東京サントリーサンゴリアス対リコーブラックラムズ東京は40対35で東京サントリーサンゴリアスが勝利を収めました。5点差ワントライ差そして昨日はクボタスピアーズ船橋東京ベイ対東芝ブレイブルーパス東京は26対3でクボタスピアーズ船橋東京ベイが勝利を収めました。ちゅうことでトーナメント準決勝のカードが決定しました。今週の30日土曜日、秩父宮ラグビー場では我らがコベルコ神戸スティーラーズ対東京サントリーサンゴリアス、翌31日日曜日、同じく秩父宮ラグビー場で埼玉パナソニックワイドナイツ対クボタスピアーズ船橋東京ベイということになりました。この結果を用いてその翌週の6月6日土曜日は3位決定戦が同じく秩父宮ラグビー場で、勝ち上がった者同士が6月7日日曜日 MUFG スタジアム国立競技場で決勝戦行うということなんです。一発勝負なんでね、めちゃくちゃ集中しないといけません。リーグ戦ではね勝てていたチームでありますけども、もう全部それさら地にしてですね考えないといけないのでね、ただでもきっとやってくれると思います。さあ秩父宮ラグビー場で5月30日土曜日12時5分キックオフです。プレーオフトーナメント準決勝、コベルコ神戸スティーラーズ対東京サントリーサンゴリアス、ぜひ皆さんご注目いただければと思います。あと2つで頂点ですよ。いやー、だってもうほんとね、タイトルから遠ざかってますからね、ついに見えてきましたけれども、はい、引き続き皆さんもご注目いただきたいと思います。 J スポーツでもねやりますんで、ぜひ皆さんご覧いただければと思います。みんなで頂点をつかみ取りましょう。以上、スピリッツ GO!GO! 神戸スティーラーズでした。

0: 当にね、それぞれのキャラクターで日本にも影響を与えましたよね。 KISS I was made for loving you をお送りしています。本日のバディのメッセージテーマはキャラクターです。あなたの好きなご当地マスコットとかね、ご当地キャラとかね、ゆるキャラとかもぜひ教えていただければと思いますけども、まだまだキャラメッセージお待ちしております。
1: You're listening to Bun Bun Radio 86.9.
0: バディアニバーク。その日にまつわるアニメソングをお送りするコーナー、バディアニバック。明日なんですけれども、5月26日、漫画家モンキーパンチ先生のお誕生日なんです。モンキーパンチ先生は2019年の4月に81歳で逝去されておりますけれども、ただルパン作品というのはですね、今なお生き続けております。主要キャラはご存知5人です。ルパン、次元、五右衛門、藤子、そして銭形、もう全員好きなんですよね。こんなアニメってなかなかないっすよ。でもってスピンオフのね、ルパンゼロ、ルパンの中学生時代を描いた作品もめちゃくちゃ面白いんですけれどもね、はい、まだまだスピンオフであったりですね、生まれ変わったルパン三世の作品なども大いに期待していただきたいところであります。でもってアーティストの心もね、くすぐりまくりということで、数多くの DJ プロデューサーアーティストたち、これまでですね、サンプリングしたりリミックスしたりということで、素晴らしい楽曲をより素晴らしく加工したやつがね、世にたくさんあるわけなんですけども、そんなから選んだ1曲をお届けしたいと思います。ワールドスケッチフィーチャリングビットマックジュニアでルパン三世のテーマ。
2: 君はルパン三世のキャッチフレーズを知ってるかね。飛ぶ鳥のごとく獲物を襲い、風のごとく消え去る、だったな。
3: その通り。もう一つついでに覚えといてくれ。
2: 俺は脱走の天才だね。

0: 涼しんでお誕生日おめでとうございます。モンキーパンチ先生、引き続き我々ワルパン三世作品を楽しませていただきます。明日モンキーパンチ先生お誕生日ということで、ルパン三世のテーマをお送りしました。以上、バディアニバックでした。
1: You're listening to Bun Bun Radio 86.9.
0: え、2026年ですよね、今ね。でもって48年前だな。49年前か。1977年、スター・ウォーズ、一作目公開になったということでね。今日、49年前だから。はい。それで、まあ、癖あるキャラがいっぱいおるわけなんで、メッセージテーマキャラクターでお送りしております。バディ、7回目です。キャラメッセージには、東雲のホトトギスさん、昔エルガイムというアニメのダバマイロードに一目惚れ。コスプレを趣味にしている友人に勧められ、当時腰まで髪があったので、ファンネリア・アム、負けヒロインになったけど、ファンネリア・アムのコスプレをすることになり、自分で一生懸命衣装を作りました。作れるってのがすごいね。まあ、ダバマイロードはね、主人公でありますね。んでもって、ファンネリア・アム？あ、女性ね、そのね。ほんでも僕、エルガイム、幼い頃見てたけど、ミラウ・キャオですわ、覚えてんの。それぞれやっぱキャラクター覚えてますよね。ほんでもっても、もう80年代っていうキャラがいっぱいで、いやー、ただ当時はね、平野少年というか、クソガキだった頃はやっぱりね、ロボットが好きなんですよ。エルガイムがね、エルガイムでビルバインでしたっけ、なんか強

0: なったやついましたよね。うん、そっちの方がね好きでしたね。あれですね、日野本さんってなんか関わってらっしゃったっていうのはね、すごい我々の中でも有名な話ですけどね。ありがとうございます、貴重なメッセージです。神戸のドテピー眉毛おしさん、ともひささん、ひらんさん、こんにちは。こんにちは。あ、ひらんくん、こんにちは。こんにちは。灘校の近所で聞かせております。聞いておりますということで。おお、灘校。なんか賢い気分になりそうですね。はい。いろいろありすぎるんですが、一番好きなお気に入りキャラは、突撃ラッコさんです。これがめちゃ可愛いし、癒されるんです。ご存知ですか？僕の LINE スタンプはほとんどラッコさんです。へえ。ほんでもって調べたらね、ああ確かに可愛い。これヘタ馬っていう絵ですわ。あの描けそうで描けへんやつ。目の位置とかね、それぞれのパーツの位置ってのがね絶妙なんすよね。だからキティちゃんもそうなんすよね。ちょっとでもずらしたらダメ、変わってくるっていうね。だからこうデザイナーの人、本当イラストレーターの人本当すごいんですけどもね。初めて知りました。教えていただきありがとうございます。突撃ラッコさん。で、前番組で北斗の拳の好きなキャラは何とか言うてはりましたよね。北斗の拳に並ぶぐらい、ジャンプで人気だった、筋肉マンのキャラ、ひらんくん、ともひささん誰が好きですかと。いやもうそんなん、あ、北斗の拳は雲のジュースだった僕はね、はい、筋肉マン、
1: 筋肉マン
0: はいっぱいいますよ。でドテピー眉毛おしさんはラーメンマン、大井争奪戦の時のラーメンマン、ザ忍者も好きですねと。
1: ああなるほど。
0: だから大井争奪戦の時はあのドラゴンの衣装だったかな。
1: はいはいはい。
0: でその竜を使った技があるんですよ、はい、必殺技が。まあモンゴルマンとバンファローマンの2000万パワーズでしたっけね、あれのロングホントレインっていう技がすっごい好き、かっこいいな。いやバンファローマン担いだら重いやろっていうねそれでもバーって走っていくねやつとか、4次元殺法コンビも好きですね。
1: ああそうです、
0: ね、ペンタゴンとブラックホールもね、はい、ザ・忍者もかっこいい。
1: そうやね。
0: そんな中で僕言わなかったっすかね、一番好きなのザ・サムライ、ネプチューマンね、ケンカマンとかのね、オメガマンにグニグニグニグニって言われるんですけどね。なんかいらっしゃいます、
1: ジェロニモ、
0: あうらら
1: とかプラネットマン、まああの辺かな。
0: はいはい、ジェロニモは超人じゃないんですよね。アパッチのおたけびね、サンシャインと戦ってね、はいはい、止まらんくなりますわ、こういうネタフリするとドテビーさん困ります。嘘、ありがとうございます。さあ今日のバディはキャラクターをテーマにお送りしています。ゆるキャラもぜひ教えてね。
2: JOZZ7BDFM バンバンラディオ 86.9。
3: 石の店、石友、墓地、墓石、墓じまい、納骨堂などお墓に関することは石友へご相談ください。納得安心、感動を与えるお仕事をいたします。お墓のことなら石の店、石友へ。
4: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
5: もちろんネクサス。
4: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社、
5: やはりネクサス。
4: 清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。
5: そうです、ネクサス加古川で検索。

0: バンバンラディオトラフィックインフォメーション。
1: この時間はポリテクセンター加古川の提供でお送りします。
2: ただいま時刻は17時26分です。バンバンラジオ交通情報。高速道路です。第二神明道路上り特大の月宮から須磨間、舗装工事のため通行止めとなっています。第二神明道路上り特大の明谷出口付近には故障車が止まっています。規制ありませんがお気をつけください。第二神明道路上り明谷ジャンクションから須磨料金所は舗装工事のため追い越し車線規制となっております。お気をつけください。

0: 加古川線姫路方面西行き、加古川市福沢付近で渋滞 0.5 キロ、明石高砂県道718号線南行き、高砂市千鳥大橋付近で渋滞 0.7 キロ明石高砂県道718号線姫路方面西行き、加古川市別府付近で渋滞 0.8 キロ明石高砂県道718号線北行き、加古川市池田付近で渋滞 0.5 キロ明石高砂県道718号線姫路方面西行き、高砂市洋商用付近で渋滞 0.9 キロ本町幹線道路北行き、高砂市文化会館西付近で渋滞 0.5 キロ高砂北条県道43号線南行き、高砂市平津南付近で渋滞 0.5 キロです。高速道路繰り返します。第二新名道路上りと下りの須磨から月見山間舗装工事のため通行止めです。第二新名道路上りと下りの妙谷出口付近に故障車が止まっています。規制ありませんがお気をつけください。第二新名道路上り妙谷ジャンクションから須磨料金所は舗装工事のため追い越し車線規制となっております。以上まんまんラジオ交通情報でした。
1: 一寸先は光、職業人生は変えられる。ポリテックセンター加古川、あなたのキャリアアップと企業のマッチングを公共職業訓練施設のポリテックセンター加古川が応援します。2021年度の就職率は 88%、 再就職を目指すならポリテックセンター加古川で検索。

奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。

まんまんラジオ天気情報です。はじめに外気温です。兵庫県は高気圧に覆われて晴れています。明日26日の兵庫県は高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で夕方から曇るでしょう。次に東有馬の天気です。今日の天気は晴れ、降水確率は午後6時から深夜0時までは 10%。 明日は晴れのち曇り、降水確率は 0%、 最高気温は28度、最低気温は21度になる見込みです。なお現在発表されている注意報です。加古川市、高砂市、播磨町に強風波浪注意報が出ています。なお警報は発表されていません。以上、バンバンラジオ天気情報でした。

0: バンバンラジオで 80s のかっこいいナンバーがかかってメールがヤバほど来てトークもめっちゃ面白い番組知ってるって友達が聞いてきたから、それってハリマビートクロッシングのことちゃうのって教えてあげたんよ。でも友達はね、ハリマビートクロッシングじゃないって言うんよ。そんなことないって。バンバンラジオの中で他局ではかからない激ヤバサウンドや浮遊感満載の曲が聴ける番組はこれしかないって。僕ターザン山下がお送りするハリマビートクロッシングは毎週金曜日19時から FM 元気と2局ネットで放送中。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA

0: 日本コミュニティ放送協会です。
1: 第5期アナウンスセミナー7月開講、土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。

0: ャラクターをテーマにお送りしているバディ、東雲のホットトキシさん、ビルバインはバンダイダンバインだよ、エルガイムはマーク2です、すいませんさあね、なんか僕もちょっとこうやったかな、そうやったかなって疑いながらね言ってね、でもちゃんと聞いてくださっててありがとうございます。そうだ、ビルバインはダンバイン、ダンバインのね、でエルガイムはマーク2、そう、エルガイムなんかあれですよね、線みたいな刺してましたよね、確かね、武器かなんかじゃなかったですかね、あもう言わんとこあとあれですよね、この時間帯で言うと、流行ってのようにザブングルもそうですよね、
1: あザブングルね、
0: はいはい、テレ朝系のね、
1: はいはいはい、はい、
0: ザブングルはウォーターキャリア、ウォーカーキャリアね、緑色のね、青からね、
1: ね、
0: そこは多分大丈夫だ。東雲のホトトギスさん、ありがとうございます。プリンアラドームさん、皆さんバディゲッツ、バディゲッツ、テーマなんですが、うるせえ奴らのラムちゃん、タッチの朝倉みなみちゃん、昔の漫画アニメは少しエッチでしたよね、ラムちゃんのヒョウ柄のブラを剥ぎ取ったり、取ってましたね、うん、釣り糸か釣り竿かなんかでね、みなみちゃんの下着姿やランマ2分の1の女ランマの裸、田園少女など今と違って自由でしたねと。いや確かにね、今規制厳しかったりしますからね、うん、深夜アニメでもまあギリ大丈夫、あの辺とかやっぱり考えながらね、うん、ここまででも昔みたいに表現なかったっすよね、
1: うん、そうね、静香ちゃんの入浴シーンもありましたもんね、
0: 静香ちゃんの裸も僕見たことあります、
1: ね、はい、ありましたよね、そういう場合
0: ですよね、もうどこでもドアあったらいつでも行きますもんねあとはでもね、その当時のやつで言うとマイチングマチコ先生ってのがねあってね、絶対今放送できない、もうちょっとふと思い出しましたけどね、ラムちゃんも今でも好きっすね。MT52A さん、やっぱり仮面ライダーです。私がバイクに興味を持つきっかけになったキャラクター、もし仮面ライダー存在しなければ今バイクに乗っていないたかどうかも分かりません。それぐらいすごい。普通ヒーローってウルトラマンもスーパーマンもエイトマンも飛んだり高速で走ったりは自力でも、仮面ライダーはバイク他力なんです。どう考えても自力で飛ぶことはできませんが、バイクには乗れるじゃないですか。その身軽さに一気に惹かれてしまったのです。あ、なるほどね。MT52A さんらしいね、理由ですね。仮面ライダースーパーワンって2台のバイクあって、確かなんか壁を垂直に登ってたような気したんですけども、あのハーレーみたいなのとモトクロス用の、うん、
1: ほう、
0: あれ覚えてないですか。すごい子供心に。スーパーは80年ぐらいから、僕は 3,4 歳の頃やけど、すごい記憶に残ってるんですけども、いや乗りたいなって、やっぱ、うん、かっこいいなってのは思いましたよ当時でもね。あとこっそりと好きなのがタレパンダ、あのゆるさが何とも言えず、その設定から宇宙からの飛来物、白黒は毛ではなく皮膚の模様、分裂して増える、和菓子の巣穴が好物で、透明な瓶に巣穴を入れておくと捕獲できるかも時速 2.75m で転がって移動、私の心の奥をくすぐり、もうメロメロです。最近は忘れられた存在で、あまり見かけないのが寂しいです。確かにね、タレパンダは一世風靡してね、まあ次から次へと出ていきますからね、ああそういう設定あったんですね、知らなかったですね。え、毛じゃなくて皮膚なんや分裂して増えるんや
1: ちょっと設定がね、
0: 設定もほんと会議でね、いい大人たちがねこれでいきましょうってね考えるんでしょうね、はい。

そう思うとちょっと滑稽でありますけれどもね、うんうん、あれもまたね描けそうで描けないキャラクターなんですよね、うん、イラストレーターさんが生み出した素晴らしいキャラでありますけどもね。先週平さんお話でヘルメットが汗で濡れるの嫌は防ぐ方法はないんです。タオルで頭を覆ってヘルメットをかぶって汗を取る、あとファブリーズで消臭くらいでしょうか。ですが最近よくできていて走ってさえいれば風がヘルメットの中を通り抜けて涼しいです。ただし猛暑ではその風そのものが35度以上。またヘルメットの内装は外して洗いますよと。なるほどね。なあ乗れますやん僕、うん、ええこと聞きました。ねえ誰かのフルフェイスを被らないといけない時ってねあったんですけども、嫌で嫌で仕方なかったんですけどもね、被らんそうかそうも嫌でしたけどね。 MT52A さんの新しい一面見えました。サレパンダありがとうございます。アトチンさん、なんといっても超人ロック、あその前にご挨拶ですね。トンビさん、ヒラさん、サワディサワディ、超人ロックの登場は1967年、まもなく60年を迎えます。初登場は漫画の同人クラブ、作画グループの同人誌、著者の子ひじりゆきさんは当時高校生だったらしいです。その登場も当時としては画期的。なんと女性に変身した姿で登場、姿も変えられる宇宙一のエスパーロックとして登場しました。その SF 的世界観はとても斬新、初期作品は復刻もされているので今でも読むことができます。私がロックに出会ったのは少年キングに初登場した1979年、一気に引き込まれ今や私の永遠のフェイバリット作品になりました。そういう風に出会えるもその作品ってのはね幸せですよね。これまで映像化は3度、劇場版と OVA2本、劇場版は同じ日に風の谷のナウシカが公開になり世間の目はそちらへ。私はそんなものには目もくれず朝早くに劇場に並んで見た思い出があります。パンフレットは今も私の宝物、劇場版はサブスクなどで見ることができるのでどうぞと。そうロックは存在知ってるんですけどもね、踏み出してなくなんすよね。009とちょっとかぶってたりもするっていうのはイメージでありますけども、いろんな雑誌を渡り歩いたのでコミック全巻とコレクションするのは不可能かも。それでも電子版をせっせとコレクションしている私、残りは24冊、まだまだ長い戦いです。戦いなんや、勝ってくださいぜひね。はい、アトチンさんボレないですね、相変わらずね素敵です。はい、ということでさまざまな、まあ、ゲームキャラクターというのもねあるわけなんですけどもね、実写化されてのこの主題歌ということで、スト2の主題歌いってみましょう。篠原涼子 with T 小室で愛しさと切なさと心強さ。

0: あっという間に2時間経とうとしているわけで、もうエンディングなわけなんですけれどもね、それでは、抽選させていただきます。ステッカー、ボールペン、メモ帳、当たったのはこの方、 MT52A さん。また当たっちゃいましてね。ステッカーはコロコロ代わりに使ってください。床に落ちてる毛とか拾いますんでね。はい、ということでまた住所を教えください。お願いいたします。さあ、いただいてるメッセージもね、ご紹介いたします。
1: あ、今度アトチンさんから訂正や。
0: ステフィアサ・サワッディ、ザ・ブングル、ウォーカー・キャリアじゃなくウォーカー・ギャリアだよ。
1: すみません、クソガーキーやったんで、すみません。私もうほんとうる覚えで、ただどんなデザインかね、ちゃんと頭で、はっきりとね、思い浮かべれるんですけども。ちなみにエルガインマーク2はアモンデュールスタックを改造してできた永久ヘビーメタルですなと。もうすごい。参りました、参りました。ありがとうございます、アトチンさん。
0: ダルヤンさん、今日のテーマ、青春ドラマのスター中村雅俊さんです。我ら青春からの一連の青春ドラマに必ず出ていた中村雅俊さん、奥様の五十嵐純子さんもむっちゃ可愛い女性でした。中村さんの番組を見て先生を目指した人生でしたから、私にとってヒーローになりました。金八ではなく銀八でもなく、はあ、なんかダルさんそれ素敵っす。そうです、そうです、こういうね、ドラマのね、登場人物もこれキャラクターですからね。はい、ダルさんありがとうございます。長野のペンギンさんがね、2.5 次元大好きな私、知ってます、やはり刀剣乱舞、へし切り長宗我部、鶴丸国長好きです。
1: ちょっと分かんない、ね、
0: はい、盾がすごいです。推し3人に限らず刀剣乱舞に出演のキャストの皆さんの盾、アンサンブルの皆さんの盾、めっちゃすごいです、めっちゃかっこいいです、惚れ惚れします。だからね、遠征行かれたいね、長野のペンギンさんね。推し活、推し活できるのに出会えるっていうのはね、嬉しいことでもありますし、そうやって応援してはるとね、絶対ね、演者さんもね、覚えてはるっすよね、これ間違いないと思いますけど。長野ペンギンさんありがとうございます。やっと繁忙期が終わりそうな税理士さん、高橋さん、東京で仕事をしながら聞いていますということで、テーマキャラ、加古川観光協会、関わるものとしてやっぱりカツ飯をモチーフにしたカッツンとデミーちゃんです。だからこれカツン&デミーってね、バツ&テリーみたいな感じ。

0: じでね、の方がもうちゃんやめた方がいいんちゃうかなと勝手に思ってますけどね、カツ&デミーちゃん。で今週金曜5月29日カツ飯の日、ぜひ今週はいつも以上にカツ飯を食べましょう。また小ネタですが、ベルデモールにあるカッツンとデミーちゃんの銅像は季節ごとに衣装が着させられています。その衣装はなんと加古川観光協会の女性事務局長さんが手縫いで作っているそうで写真をね X の方に上げておりますけどもね、カッツンとデミーちゃんのやつをね、あ、そうなんすね、局長が、へえ。でもってね、今週の日、その金曜日です。まさにカツ飯の日の5月29日は、加古川市役所の市民ロビーで、浪曲師、京山幸太さんが、加古川浪曲を歌って、カツ飯を PR するということでね、ぜひ皆さん行きましょうね。詳しくは加古川市のホームページまでチェックしていただきたいと思います。京山幸太さんもね、X でね、発信されておりますんでね、X ご覧になってください。いや、キャラメッセージありがとうございます。ケンジッタさん、先月買った996定番のニューバランス履いて歩きやすいと思っています。財布も新調して今日給料日だったから1万円札1枚を新札にして使わずにしようと思い財布に入れています。そして平原さんの声聞けて元気もらいます。ありがとうございます。ニューバランス、僕ナイキばっかなんですよ。ニューバランスはね、おしゃれな人が履くやつなんで、ケンジッタさんおしゃれさんです。俺無理なんなかなかね、合わせれなかったりするんですよ。だからこの番号とか覚えてはる人もね、シャレおっさんなんですよ。羨ましいわ。ケンジタさん、じゃあね、有効ね、ご給料ね、お使いください。丹波の石戸さん、夜8時頃近所の川へ行き、橋から川を覗くと源氏ボタル、早すぎやろ。5匹と少ないですが、そんな源氏ボタルが見れるシーズンになりました。すぐ近く加古川線の電車が走っている場所なので、ホタル鑑賞中に電車の音が聞こえます。ああ、なんか一句読みたくなるね。読めへんけども、うん。じゃあ俺6月にだから実家帰ろうと思ったんすよ。いや、もう行かなあかんやん。丹波の石田さん、貴重なご情報ありがとうございます。あ、なんか来ましたかね、メッセージ。あ、交通情報ですか。あ、失礼しました。はい、いやー、
1: へしきりはせべやって、
0: へしきりはせべさん、
1: はい、
0: あ、すいません、へしきり超スカベとかわけわからんこと言って、だからのペンギンさん訂正ありがとうございます。俺今日訂正しまくりじゃない、されまくりじゃないですか。だからのペンギンさんありがとうございます。へしきりはせべ、
1: はい、
0: はい、ということで、キャラね、ゆるキャラなどで本当に癒されますんでね、推しゆるキャラぜひ皆さん見つけていただきたいと思います。ありがとうございました。さて、来週のテーマを発表させていただきます。もう6月に突入ということなんですけども、6月1日はあのヤンボーマーボー天気予報放送開始日ということで、あなたが思う名コンビ、最強タッグを教えてください。脇隆志&北原真希、これ NG でさせていただきます。バンバンネットワークス系以外でお願いいたします。それはあの2人名コンビですわ。それ以外でね、ザ・タッチとかね、いろいろお願いします。ちゅうわけでこのナンバーでお別れです。あ、聞こえてきた。そらそうや、ジョージとアンドリューやわ。ワーム、フリーダム、この曲聴きながらお別れしたいと思います。さあ、6月1日もまた元気にお会いしましょうね。平野智和でした。また来週。

0: ら。
1: お問い合わせお待ちしてます。
2: 花花小野真紀子がお届けする花花スタイル、季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花花スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。
3: バンバンラディオトラフィックインフォメーション。 This program is brought to you by 極楽屋仏壇店。
4: ただいま時刻は17時56分です。バンバンラジオ交通情報。高速道路第二神明道路上り特大の月見山から須磨間は舗装工事のため通行止めです。第二神明道路上り明谷ジャンクションから須磨料金所は舗装工事のため追い越し車線規制。第二神明道路上り明石サービスエリアから多摩津にかけて落下物がありますが規制はありません。第二神明道路上り特大の明石サービスエリア付近は工事のため道が規制されています。第二神明道路下り明谷出口付近でも工事のため道が規制されています。そして第二神明道路下り須磨から高丸にかけて工事のため追い越し車線規制となっています。一般道路国道2号線神戸方面東行き加古川市坂本付近で渋滞 1.3 キロ国道2号線姫路方面西行き加古川市新財系西付近で渋滞 1.1 キロ

国道250号線姫路方面西行き、高砂市中筋小学校南付近で渋滞 0.7 キロ。大久保南加古川線姫路方面西行き、加古川市福沢付近で渋滞 0.5 キロ。八幡部府県道383号線南行き、加古川市新財家 北付近で渋滞 1.2 キロ。明石高砂県道718号線南行き、高砂市千鳥大橋付近で渋滞 0.7 キロ。明石高砂県道718号線北行き、加古川市池田付近で渋滞 0.7 キロ。明石高砂県道718号線姫路方面西行き、高砂市松陽付近で渋滞 0.9 キロ。そして本町幹線道路北行き、高砂市文化会館西付近で渋滞 0.5 キロです。交通道路繰り返します。第二新名道路上りと下りの月見山から須磨間は舗装工事のため通行止めです。第二新名道路上り明谷ジャンクションから須磨料金所は舗装工事のため追い越し車線規制。第二新名道路上り明石サービスエリアから多摩津にかけて落下物があり規制ありませんがお気をつけください。以上バンバンラジオ交通情報でした。

0: 0120-41-5968 良い極楽山で。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: 今日も一日お仕事お疲れ様でした。お家に帰ったら夕食、お風呂にお楽しみはバンバンテレビです。午後6時をお知らせします。
4: この番組は阪神ケーブルエンジニアリングの提供でお送りします。
3: 阪神ケーブルエンジニアリングは通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。

バンバンラジオをお聞きの皆さん、花々スタイルの時間です。パーソナリティの小野真紀子です。さあ4月から時間が変わって18時スタートとなっておりますが、もう慣れましたか？大丈夫そうですか？2ヶ月がね。え、2ヶ月経とうとしてんの？5月終わるの？終わっちゃう？どうしても？あらららららら、大変早ない？ちょっと待っておくれよ、もう夏じゃないか恐ろしいな。そうですか、そうですか、本当ですか。はい、そんななんかあっという間の5月の末がやってきそうですが、5月末にはね、徳島に行きます。アスタムランド徳島で行われる2026四国放送祭りに花々出演します。5月31日、ぜひね、加古川から明石海峡と鳴門大橋を渡ってビューン徳島まで2時間ぐらいでなんか来れるんじゃないかなって私は思ってる。空いてたらね、いけんじゃないぜひ会いに来てほしいなと思います。5月31日です。花々の他にはワッチの橋口洋平さん、後藤真希さん、シャボン玉王子さんなどなどなど、いろんな方が出演されておりますので、ぜひ遊びに来てください。土日ね、2日間ありますので

私たちは2日目の日曜日5月31日5月最後の日に出演いたします。あ、そうですか、5月終わりですか。ということは7月の周年まであと2ヶ月ぐらいってこと？そういうことになりますね。そう、7月丸2ヶ月ですね。7月26日の日曜日にね、はなはなデビュー26周年記念のコンサートね、これ神戸です、朝日ホールでやるんですけれども、まあ去年ね25周年でドーンと大きくやったんで、まあ、周年のお祝い今年何にしようかなと思って、まあ、泉さんとねスタッフの人といろいろ相談してたんですけど、お祝い事今年もあるやないかと。はい、今年はなはな2人とも生誕50周年を迎えますので、はい、50-50というタイトルではい、もう何にも隠していきませんからね、隠してないし、もともとそもそも、はい、2人ともね今年50歳を迎えるということで50-50というタイトルでね、なんかそれにちなんだなんかライブができたらいいかなと思って、まだまあノープランですけどもはい、まあ周年というね、あのデビュー26周年もありますので、まあ新しい曲も懐かしい曲も混ぜてね、皆さんと一緒に楽しめたらなと思っておりますので、ぜひぜひ、こちらの方もチェックしてください。そして今月募集のマンスリーメッセージテーマ、こちらはあなたは怒りっぽいですか、気が長いですかっていうテーマで、皆さんからメッセージがどしどし届いております。全然あの、はい、今送ってもらってもどっちかなでもいいですよ。もう、もう自分はどっちかなで、あの自覚自センター線問いませんもうね、ご家族からはいや自分は穏やかやと思ってるけど、いやいやあなた結構こういう時こう怒ってますよとかね、もう自センター線は問いませんにしましょうか。はい、どちらでも大丈夫です。あなたは怒りっぽいですか、気が長いですか、ぜひぜひお送りいただきたいと思います。メールの方は 869@bambam.jp 869@bambam.jp、 バンバンラジオ花々スタイルの係でお待ちしております。ということで今日も皆様最後までお付き合いください。オリジンソングス。

このコーナーでは様々なアーティストがリリースしているカバーアルバムからおすすめの一曲をご紹介しております。今日は、2週目に続きましてディレクター眉毛さんが選んでくれました、さだまさしさんのトリビュートアルバムからお届けしたいと思います。今日の曲もとても素敵です。早速お届けしましょう。今日の曲はこちらです。

送りしたのはゆず道化師のソネットでした。似合う、ゆずにすごく似合う、ゆずオリジナルって言ってもね過言ではない、すごく素敵です。はい、ということで今月はさだまさしさんのデビュー50周年記念トリビュートアルバムみんなのさだからカバー曲をご紹介させていただいております。さだまさしさんは長崎県出身、1973年にフォークデュオグレープとしてデビュー、精霊流し、無縁坂などがヒット。その後1976年にはソロシンガーとして活動を開始、雨宿り、関白宣言、コスモス、親父の一番長い日、北の国からなど多くのヒット曲を生み出しています。ソロデビュー以来通算4700回を超えるコンサートの傍ら、小説家としてゲゲ、ビザン、風に立つおライオンなどを発表し、多くの作品が映画やテレビドラマとなっています。NHK 今夜も生でさだまさしのパーソナリティとしても人気を博し、多方面で活躍されています。そんなさだまさしさんのデビュー50周年を記念して2023年にリリースされたトリビュートアルバムみんなのさだから、今回はゆずがカバーした道化師のソネットをご紹介しています。道化師のソネットはさだまさしさんが1980年にリリースしたシングル、さださん自身が主演音楽監督を務めた映画飛べイカロスの翼の主題歌として書き下ろされた楽曲です。この映画はピエロとして子供たちに夢を与えようと努力しながら興行中に転落死した青年の実話をもとに制作されましたという、そんなその話、映画の話、私もう曲から入っちゃったから逆にあの映画を改めて見たいなって思いました。いやーぴったりでしたね、ゆずすごい素敵だったな。このアルバムね、あの本当に名曲がずらりと並んでおりまして、私はね上白石萌音さんのコスモスもちょっと気になるし、

し、あとはね三浦大知さんの風に立つライオン、これもぜひ聞きたいなと思います。あ、高橋優さんの精霊流しも気になるね、とっても素敵なアルバムに違いないと思いますので、ちょっと私もこの、ディレクター眉毛さんのご紹介してくれた2曲以外の曲に非常に興味が湧きましたので、このアルバム聴きたいと思います。2023年10月にリリースされております。さだまさしさんのデビュー50周年記念トリビュートアルバム、みんなのさだから、今日はゆず道化師のソネットをお送りしました。

ライフでした。キスしてクレヨン銀ちゃんからのリクエスト、そして花々リブオブライフはブーブーブルさんからのリクエストでした。ありがとうございます。そしたらブーブーブルさんのメッセージをご紹介したいと思います。長野県佐久市のリスナーです。テーマですが、オイラがゼロにしたいと考えるのは人生における後悔です。これは4月のテーマかな。ゼロにしたいこと、減らしたいこと、いただいてました。人生を豊かにするためにはお金や時間を貯め込むのではなく、時間、お金、体力のエネルギーのバランスを最適化し、死ぬ時に後悔をゼロにすることを目指すべきだと考えます。そんな人生が送れるのかなっていう、もうできたら最高やけどね。時間、お金、体力のエネルギーか、これがね一番バランスよくできた時に最高ってなるんやろうね。これどっかが崩れると、なんかやりたいことうまくできひんみたいなことになって後悔が生まれたりするのかな。あ、でもね、そういう目標にはしときたいよね。このバランスよくね、お金、時間、体力、これ体力っていう部分がね、だんだんとね、だんだんとだんだんと、はぁね、一番元気な時は時間がなかったりね、お金がなかったりね、難しいね、生きるって難しいね。でもね、なんかそのちっちゃいバランスの中でもこううまくやっていけたらいいよね。ね、いや、ブーブーブルさん勉強になりました、ありがとうございます。そしてこうプラスキスして

リクエストいただいてたクレヨン銀ちゃん。なんだって、ヒーローですね。5月のテーマ、はい、あなたにとってのヒーロー送ってくれました。あなたの中にアンパンマンはいますか。多分ヒーローの話だねこれね。銀ちゃん的タイトルは芸人作曲家対秀才科学家、実に面白いって書いてます。なるほど、だからコープラスキスしてだったのか。オラにとってのヒーローといえばシンガーであり、プロデューサーであり、俳優であり、ラジオ DJ でもある、多彩な芸歴を持つ長崎県出身で現在57歳のマシャとユニックネームで呼ばれる福山雅治さんであります。ヒーローっぽい、まさに。1990年にデビューして以来、ハロー、桜坂、家族になろうよなどのヒット曲を生み出す傍らで、一つ屋根の下、チーニーちゃんですね、いつかまた会えるなどドラマに出演、大河ドラマ龍馬伝では主人公坂本龍馬を演じきりました。でも俳優福山雅治を不動の地位にしたといえば、天才科学者ガリレオシリーズで主人公湯川学でありますね。ガリレオ面白かった、確かに実に面白い。というわけで毎度の花々劇場で芸人小野真紀子がドラマをラジオで再現見よう、再現してみよう、私がやるのね。私はとある大学の理学部で教授を務めている。ある日マユと名乗るうちのディレクターやん、大学生が私の研究所を訪ねてきたことからこの話が始まる。あ、私とディレクターマユさんを主人公というか出演者にして、銀ちゃんがストーリーを考えてくれたってことね。違うな、湯川先生が出てきてるから。え、湯川先生、私は誰え、ちょっと待って、私湯川先生、銀ちゃん、もうちょい分かりやすくしてほしい。湯川先生は福山さんとが湯川先生として出てて、私は誰なんやろ。難しい。湯川先生はじめまして。これは、ディレクター眉毛ちゃんが大学生ってことね。難しいな、これラジオでなんか表現するの難しいのよ。湯川先生はじめまして。実は私の友人がラジオで DJ をしていまして、やめ時が分からず悶々と番組を続けています。これでも続けているのは私やから、ディレクター眉毛ちゃんは大学生で湯川先生は福山雅治なわけよ。だから福山雅治と喋ってんのよ福山さんは出てきてるよ、だからもう一回行くよ。さらに銀ちゃん分かりやすくしてよ。湯川先生はじめまして、今眉毛な。実は私の友人が、だから私のこと、マキコのことですよ、この友人は、ラジオ DJ をしていまして、やめ時が分からず悶々と番組を続けています。友人はあと何年番組を続けることができますか。ちなみに友人は福山雅治さんの大ファンです。私大ファンってことになってんのね、と相談されました。私はそういった世まいごとには興味がないが、マシャのファンだと言うなら受けてもいい、もう人が多いと言い放った後、机の上にあるものを全て床にぶちまけてから、手に取ったサインペンで数式を書き出したのでありました。これね、でガリレオのテーマが流れるどこまで再現性ながらの、これね、今だから湯川先生がこうお決まりなんですよ。バーって机の上のものをどけて、数式でね、その答えを導き出すっていうシーンをやってますってことを銀ちゃんは書いてますここも説明いるんか。 DJ 真紀子の年齢と芸歴、放送期間、スポンサーの数、ネット局の数、リスナーの年齢、何よりもプロデューサーの番組に対する熱量の大きさ、これらのデータから算出したら実に面白い結果が出た。番組は短くて3年、長くて5年という結果だ。だがこれはあくまでも仮説に過ぎないが、ただし仮説は証明として真実となる。結果は5年後の4月に分かる。そう言って次の授業に向かったのでありました。みんな言ってること分かるかな湯川先生に、この花々スタイルがあと何年続きますかって言うて、算出してもらった結果、3年から5年ちゃうか言うて、湯川先生が言うてますっていう話ですね、果たして湯川先生の仮説は正しいか、2031年4月まで番組が続いているか、あなたの耳で確かめてねっていう、はい、なんかカロリー使ったな訳をせなあかんし、分かりやすく説明せなあかんし、絶対これ5年続くやろ。でも5年続いたらね、ありがとうございます。20周年を迎えますということで、
20周年の暁にはもう福山

山さんをゲストにお迎えしたいと思います。怖怖い怖い、いやいやいや、もう怖い、私が行きます、インタビューしにね。はい、ということで皆様、なんか最終回すごい最後疲れたな。まあいっか。はい。

@bambam.jp、ファックスの方は0794240869、バンバンラジオ花スタイルの係でお待ちしております。ということで5月おしまいラストナンバーは花でポラロイドをお届けしながらお別れです。また来月お会いいたしましょう。小野真紀子でした。さようなら。

0: Shower Radio. This program is brought to you by Space Shower TV. Space Shower TV.
1: 日本全国の音楽ファンの皆さん、お元気ですか？ここからの30分間はスペースシャワーレディオにお付き合いください。この番組は日本のロック、ポップスを中心に邦楽、洋楽、メジャー、インディーズを問わず様々なジャンルを網羅し、全国のケーブルテレビで24時間放送する日本最大の音楽チャンネル、スペースシャワー TV で熱くプッシュしている音楽、アーティスト情報をお届けする番組です。30分間たっぷりとエッジの効いた音楽をお楽しみください。スペースシャワーレディオ、まずご紹介するのは今月のマンスリープッシュです。今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。スタッツからの声かけにより楽曲の制作がスタート。大貫妙子による歌のメロディーをもとに、スタッツがトラック制作とアレンジを手掛ける形で進行しました。これまでのスタッツの作品ともまた異なるアプローチとなるこの楽曲は、温かなストリングスとホーンのアンサンブルも印象的で、スタッツともゆかりの深いミュージシャンたちが楽曲に彩りを添えています。時代や国を超えて愛され続ける大貫妙子の歌声と、日々の生活に優しく寄り添う歌詞、そしてスタッツの繊細で美しいトラックメイクが重なり合い、朝の木漏れ日のように清々しいポップソングです。ではお聴きください。スペースシャワーレディオ、今月のマンスリーはスタッツと大貫妙子、おはよう。

Shower Radio. Shower Radio. Shower Radio. Shower Radio. お届けしたのは今月のマンスリープッシュスタッツと大貫妙子おはようでした。続いてはスペースシャワーミュージックからのピックアップです。こちらの楽曲アーティストもスペースシャワーミュージックのウェブと YouTube の公式チャンネルでチェックできます。まずはスタッツ&ブタジアワーハーツフューチャリングアイナジエンド。スタッツによるサウンドは姿勢にかすかな光を灯すようなノスタルジアを帯び、その音に導かれたと語るブタジは多層的で静かな言葉とメロディーを紡ぎ出します。そこに重なるアイナジエンドの歌声は祈りにも似た清らかさと抑制された熱量を合わせ持ち、ブタジとの二人の声は時に交錯しながら感情の地層を形作っていきます。三者の感性が静かに共鳴することで時代の輪郭を映し出しています。様々な感情が錯綜する2020年代において、それでもなお他者と共に生きるという美しさを手繰り寄せるこの作品は、聴き手の内側にある不安や孤独にそっと触れながら一筋の光を差し込むようなミディアムバラードとなりました。2曲目はマナコアラタ海辺の観覧車。昨年5月にリリースしたファーストアルバム野原では海の話をがロングセラー。リリース後には全国12カ所のツアーを行い、9月も渋谷クラブクアトロでのツアーファイナルをソールドアウトするなど快進撃を続けるマナコアラタが待望のセカンドアルバム良くなった動物を来月17日にリリース。今現在のマナコアラタを感じることができる全10曲を収録。この曲は兄のスペイン旅行の土産話や見せてもらった写真からふるさとの神戸を思い重ねながら作ったということです。ではお聴きください。スペシャルミュージックピックアップ、お届けするのはスタッツ&ブタジアワーハーツフューチャリングアイナジエンド。

Hour Radio. Radio. Radio. Radio. Special Hour Radio. Special Music Pick Up.お届けしたのはスタッツ&ブタジアワーハーツフューチャリングアイナジエンドマナコアラタ海辺の観覧車でした。続いてはスペースシャワー TV 番組情報です。スペシャのおすすめ番組から3本ピックアップします。まずは6月1日日曜日22時から23時30分アンコールオンエア、浜田省吾オンザロード2023ウェルカムバックトゥーザロックショーYouth in the Jukebox。 2023年9月から行われたおよそ20万人を動員したアリーナツアー On the Road 2023 Welcome back to the Rock Show Youth in the Jukebox の模様をオンエア。なおこの番組は今年3月に放送した番組のアンコール放送です。スペシャル番組情報2つ目は6月3日水曜日

22時から23時オンエア。トルーパーソリュートライブ&インタビュー 2026-3.1。 トルーパーソリュートが2026年3月1日日曜日に下北沢ベースメントバーで開催したトルーパーソリュート2リリースツアー東京公演の模様をスペースシャワー TV で放送。名古屋発の5人組シンフォニックインディーロックバンドトルーパーソリュート、2024年1月より本格的なライブ活動を開始。緻密なアンサンブルを武器に2026年現在インディーシーンで独自の音楽性を確立し活躍中。昨年はフジロックフェスティバル2025やスペースシャワースウィートラブシャワー2025といった大型フェスへ立て続けに出演し飛躍の年となりました。トルーパーソリュートはスペースシャワーが今聴いてほしいニューカマーアーティストを発信するプロジェクト、2026年のアーティストにも選出されています。スペシャ番組情報ラストは6月3日水曜日23時から23時30分オンエア。フレデリック海燃やす2026-2027 ムーブムーブやバディボリューム1、ゲストラッキーキリマンジャロ。フレデリックがインディーズ時代から定期的に主催してきた対バンイベント海燃やす2026-2027 ムーブが2026年4月から2027年1月にかけて全5回開催。記念すべき第1回の対バンゲストにはラッキーキリマンジャロの出演が決定。スペースシャワー TV では4月18日土曜日に KT ゼップ横浜で行われる第1回のライブ模様やバックステージのオフショット、さらには特別インタビューを交えた豪華な内容で放送いたします。以上スペースシャワーラディオスペシャ番組情報をお届けしました。スペースシャワー TV のその他の番組情報はスペースシャワー TV のホームページで。スペースシャワーラディオ、ここからは国内外の多種多様な音楽とその文化を発信する P バインがおすすめするアーティストを毎週2組紹介します。P バインレコメンドです。1曲目はマナブ・シュミット、ハニー・オン・マイ・マインド。最新の AI ツールも用いたハイブリッドなサウンドプロダクションでアジア圏を中心に世界で爆発的なデジタル SNS 再生数を獲得し注目を集めているレーベルプロダクション GGS から 90s R&B ブラックミュージックのテイストをアップデートしたサウンドプロダクトが話題となっている日系ドイツ人プロデューサーコンポーザーマナブ・シュミットの人気アルバムAll This Desire が待望のアナログ化。90年代 R&B の温かみと最新のサウンドをブレンドさせ、心地よいメロディーと生楽器テイストな音色で構築されたインストゥルメンタルの楽曲群は、ローファイヒップホップ界隈の風情にも近いメローでスムースでチルなムードを漂わせており、中国やアジア圏を中心に世界中で爆発的なデジタル SNS 再生数を獲得。この度待望となるアナログ版リリースが実現しました。その収録ナンバーの中からお届けします。ではお聴きください。 P バインレコメンド、1曲目はマナブ・シュミット、ハニー・オン・マイ・マインド。

Shower Radio. Shower Radio. Shower Radio. Shower Radio. Be by Nugmend. お届けしたのはマナブシュミット、Honey on My Mind でした。Be by Nugmend。2曲目はパプリカソウル、He Loves You 99。DJ のアラン・バーンズとプロデューサー・コンポーザーのアンディ・スピラーによる UK ソウルクロスオーバーユニット、パプリカソウル。2000年リリースのセルフタイトルのファーストアルバム「パプリカソウル」がプレシーリーシュ初アナログ化でリリース決定。シーウィンド「He Loves You」を筆頭にローレル「メロウメロウ」オドネル・リービー「バッド・バッド・シンバ」ビバ・ブラジル「スキンド・レレ」といったキラーなカバーを多数収録。リオドーンやオーシャンダンスなどの清涼感あるラテンブラジル風味にあふれたオリジナルも充実。クラブ、ジャズ、クラシックな一枚が待望のリーシュ&アナログ化です。では今週はその中から He Loves You 99を聞きながらお別れです。スペーシャワー TV はお住まいの地域のケーブルテレビで視聴できます。まずはケーブルテレビ局のチャンネルラインナップをチェックしてください。詳しい視聴方法は各ケーブルテレビ局のホームページをチェックしてください。音楽とともに楽しい毎日を。それではまた来週のラインナップもお楽しみに。ナビゲーターは栗谷正弘でした。

0: 域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか。メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528 バンバンネットワークスメディア営業課まで。
1: いざという時、災害に対する備えは万全ですか。バンバンラジオはライフライン情報を発信します。午後7時です。

時刻はただいま12時、再放送をお聞きの方は夜7時になりました。5月25日月曜日、ウキウキバンビーナウキゲッツ、この時間は私春がお送りいたします。ということで皆さん、5月も最後の週、月曜ね、最後の週になりましたね。さあ、いかがお過ごしでしょうか。私はですね、5月の23日先週土曜日ですね、ライブに行ってきました。やったー、すごい楽しかったですよ。5月の23日土曜日ですね、に静岡の方までライブに行ってきまして、スタートエンターテイメントに所属しているウエストというグループのライブに行きました。静岡のエコパアリーナっていうところに行ってきたんですけど、私行ったことなくて、あんまりで、結構いろんな人からエコパアリーナの情報をもともと聞いていたんですよ。距離感がすごくアイドルと近くって、どこの席に行っても楽しめるよっていう風に聞いてて、もうその通り、本当に私結構ね、離れた席だったんですけど、もう全然そんな離れてると思えないぐらい近いところから見られることができて、楽しい時間を過ごせました。でやっぱちょっと遠かったので、最後にね、飛んでくる銀テープが届かずでして、あー残念やったなと思ってたら、帰りにね、親切な人に銀テープを1枚もらえまして、でもなんかすごいいい日って感じでしたね。でね、その後もすごいいいこと続きで、ライブが終わってホテルにチェックインするわけじゃないですか。でホテルにチェックインするときに、向こうのスタッフさんから、お部屋こちらの事情でグレードアップさせていただきましたみたいなこと言われて、お、全然ありがとうございます、いいんですかみたいな感じで、すごいテンション上がって部屋に向かったんですけども、その部屋がなんとですね、ロイヤルスイートのお部屋で、もう初めてですよ、あんな部屋入ったの。なんか自分の家にあったら絶対に邪魔であろうサイズのでっかいソファーがあったりとか、そのソファーだけに飽き足らずマッサージチェアまで置いてあって、さあお風呂に入ろうと思ったら、お風呂のバスは猫足のバスタブっていう、もう

すごいな。かといって寝室はまた別部屋で、大きなベッドがドーンって2つ置いてあって、もう友達と大はしゃぎで、もう最高の1日になりましたね。もうすっごい楽しかった。で23日ライブ終わって泊まって、で24日日曜日は基本的に急ぐことがなかったので、友達お昼だけ食べて帰ろうかみたいな形だったんですよ。でお昼、静岡にしかないあの爽やかっていうお店知ってます？あの静岡に23店舗あるハンバーグチェーン店なんですけど、あの予約ができないんですよ。行ってから整理券を取るっていう形のお店なんですけど、そこでね、あの1時間待って一番人気の250g の牛肉 100% のげんこつハンバーグっていう丸い形のハンバーグがあって、中ミディアムなんですけど、スタッフさんが目の前で鉄板で切って焼いてくれるっていうところまでがセットなんですよ。でそれも美味しくいただきまして、もうなんと楽しい。で帰りはお土産をいっぱい買いまして、で帰ってきたわけですよ。で西明石に着きまして、乗り換えのためにね、そこの改札に出て、そこで気づいたんですよ。あ、帰りのチケットなくした。もう嘘やろ、びっくりしません？ほんとこう23日から24日の帰ってくる直前まで、うわ楽しい最高って言って遊んで、で西明石帰って改札抜けるときに、あれチケットないかもみたいな。なんかね、うまくねいかんもんですね。こういった時にね、ちゃんとうまくできとるなって思います。ということでね、今回のテーマは人生帳尻合ってるなと思った瞬間となっております。私はまさにもう経験したてほやほやでございます。ぜひね、皆さんのね、人生帳尻合ってるなと思った瞬間、今日はうまくいってるなという調子に乗った時のハプニングだったりとか、あとね、最悪な一日って思って、こう全然上がらない一日だなと思った時の一番最後すごくいいことあったとかいうエピソードをぜひね教えていただけると大変嬉しいです。もちろん聞いているよという出席確認だったりとか、最近の出来事、今聞きたい曲などもぜひぜひ送ってください。宛先はですね、メール 869@banban.jp、 メールハロー9@banban.jp、 ファックスは079-424-0869、 079-424-0869までお願いします。リクエスト、メッセージお待ちしています。それではここでオープニングナンバーをお届けしたいと思います。ネクライトーキーでふざけてないで。

時刻はただいま12時9分です。再放送をお聞きの方は夜7時9分になりました。この、ここからはですね、ちょっといい寄り道の時間、春散歩です。さあ、このコーナーではですね、私春がふらっと歩いた街の中で見つけた、なんかいいなって思った場所だったり、気になっているスポットをですね、ゆるっとシェアしていきます。ガイドブックに載っていない小さな発見のお裾分けもしていきたいと思います。さあ、というわけで今回の春散歩はですね、神戸三宮にあります東遊園地となっております。行ったことある方いらっしゃいますでしょうか。 JR のね、三宮駅から歩いて10分ほどのところにあるんですけども、特にね、今の時期におすすめの場所となっています。特に東遊園地と言うんですけども、冬になるとルミナリエとかがやってる場所ですね。広場ですね、基本的に。今の時期だとピクニックとかができて、非常にゆったり過ごせる公園となっております。芝生広場なのですね、芝生広場なので、レジャーシートとかを引いてまったり過ごすにはぴったりです。公園内にはですね、おしゃれなカフェも併設されておりまして、そのカフェで飲み物だったり、ちょっとした食べ物をテイクアウトして、公園内の好きな場所で食べることもできるので大変おすすめです。私はですね、この東遊園地で人生初めてのナイトピクニックをしましたよ。もちろんね、夜ご飯食べる時とか、居酒屋だったりとか、ご飯屋さんでワイワイ楽しむのも賑やかで好きなんですけどもね、三宮といえば居酒屋とかもいっぱいありますし、ご飯屋さんも美味しいとこいっぱいあるんですけど、ここはあえてですね、レジャーシートも持ってきて敷いて、スーパーだったりとかカフェだったり、それこそね、美味しいご飯屋さんからテイクアウトしたご飯だったりお菓子だったりとかをね、持ち寄って、友達だったり家族だけでの気の抜ける時間を過ごせるっていうところですね。毎日お仕事だったり家事だったりとかね、いろいろ世話しない日常じゃないですか。そんなもう世話しない時間をですね、忘れてリラックスできるんですよ。こう喧騒がねない場所ではあるので、深呼吸できる時間にもなるので、夜、また帰ってからすっごくよく眠れました私は。なのでぜひね、お昼ピクニックしたことあるっていう人はたくさんいると思うんですけど、夜ねピクニックするってなかなかあんまりないと思うので、ぜひぜひおすすめですよ。でね、私の特にその三宮東遊園地に行く前に立ち寄ってほしいおすすめがあるんですけども、元町駅からちょっとだけ山側に登ったところにあるお店で、あらりんごっていうりんご

のお店、リンゴ飴の専門とお店があるんですよ。で、そこのリンゴ飴は、丸々売ってたりとか、あとね、言ったら、切って入れてくれるので、みんなでシェアするには、すごく食べやすくて、美味しくて、おすすめですよ。なので、どうせ行くなら、元町駅で降りて、あらりんごに立ち寄って、リンゴ飴買ってから、三宮まで、ポテポテ歩いてみても、そんなにね、遠いほどではないので、ぜひぜひおすすめです。で、東遊園地といえば、今ねナイトピクニックを公園の夜を育てるプログラムとして行われているんですよ。夜の公園って人の気配が少なかったりとか、あと一人で過ごすにはすごく不安になる場所っていうイメージがあると思うんですけど、そんなイメージを変えるためにですね、2018年から始まった取り組みなんです。特にね、今週の26日、明日、明後日、しあさって、26日から29日の、26、27、28、29、4日間か。4日間、26日から29日、火曜日から金曜日ですね、の夜の16時、夕方4時から、9時、16時から21時もですね、ナイトピクニックがありまして、今年はですね、不用意をドレスコードにパブリックな夜遊びをというですね、コンセプトで取り組まれていまして、今週の29日にはですね、音楽ライブもあるみたいなんですよ。なんでぜひね、お時間ある方はぜひ立ち寄っていただきたいと思います。このね、ナイトピクニックっていう取り組みがやってる間は、結構その広場内、照明がよりいつもより明るくなってて、おしゃれな空間となっているので、行って、のんびり過ごすにはすごくいいですよ。で、もちろんね、夜だけじゃない。お昼ももちろん楽しめますよ。で、この29日ですね、お昼もです。12時20分からお昼、12時45分。の25分間はですね、消防局からですね、消防音楽隊が J-POP 特集の演奏会も行うっていう予定が出てるみたいなので、このお時間ね、一日じゃなくてもね、お昼空いてるとか夜空いてるとかいうのでみんなバラバラだと思うので、ぜひね、お時間できたという方はお好きな時間に立ち寄ってみていただきたいと思います。ということでね、今回はちょっと大人な夜散歩をご紹介いたしました。神戸三宮から歩いて10分ほどのところにあります東遊園地、ぜひ皆さんも行ってみてください。今日はちょっと大人な夜散歩、以上今週の春散歩でした。

ただいまお聞きいただきましたのはスパイエアーでアイワナビーでした。大変失礼いたしました。途中で音楽が切れてしまいまして、私のミスをまたしてしまいました。おっちょこちょい。ちょっとねお時間あけて後でもう一度流したいと思いますので、リベンジさせてくださいね。さあというわけでですね、ここでお便りを少しご紹介させていただきたいと思います。まずはですね、アトチンさんからいただいております。はるさん、サーティーサーティー、金曜日に我が家にハイビスカスの今年第1号が咲きました。めっちゃいいじゃないですか。羨ましい。いいですね。アジサイの季節より早く我が家に夏到来です。今日のテーマ、人生帳尻合ってるなと思った瞬間ですが、2年前の7月にウィン5という指定された5レースの1着馬を全て当てる馬券を当てました。配当142,000円。うわすごい。久しぶりに大物を当てて大喜びしたんですが、その日の夜にリビングのエアコンが壊れました。7月に壊れたら地獄。次の日にエアコン買いに行って当たった14万が飛んでいきました。なんならちょっと予算オーバーしてマイナス。しかもエアコン工事で 100V と 200V の切り替えがあり、停電が 3度発生。おかげで家の HDD サーバーが壊れ、データがすっ飛ぶ。おまけ付き。世の中帳尻合ってますわ。いや合ってへん合ってへん、マイナス電がなといただいています。いやこの時期ね、若干この暑くなってきて、何ですか、夜はちょっとジメッと暑いこの時期にですね、そういうことが起きると結構焦りません？私ね、それこそ前回も話したと思うんですけど、扇風機を買い替えようと思ってポイしちゃったんですよ。でいろいろ家具買い直したりとかしてたら、扇風機後回しになっちゃって、電気についてる形の、なんか電気に一緒についてる扇風機が欲しくて、でさあ買おうって思ってたんですけど、意外な出費が重なりまして後回しになってるもんで、非常に暑いですね。今ちょっと困ってます。なのでね、今のうちですよね、ほんと夏の準備始めないといけないのが。もうだって来週なったら6月ですもんね。そろそろ梅雨入りもありますし、大変な時期になってくると思うので、皆様今のうちにね、エアコンクーラーね、掃除だったりとか、扇風機もね、しまってる方は出して準備したりとかした方がいいですよ。夜寝苦しいですからね。ということで、アトチンさんどんまいです。ありがとうございます。さあ続きまして、スマのコニタンさんからいただいています。はるさん、こんにちは。浮き月、今日のメッセージテーマ、結局プラマイゼロとあるのですが、僕がエジプトを旅した時にドバイのカジノで元で80ドルから400ドル以上をルーレットゲームで稼いだのですが、その後ツアー仲間とホテルのレストランで軽食を皆さんにご馳走しました。中にはかなり高価なご注文をされる方もいらっしゃって、注文が来るのが遅いとおっしゃってる方もいて、僕は担当ウェイターにチップを弾んで急いで軽食を出していただきました。お会計では5センチほどある札束がお会計にチップで残り1センチになり、結局プラマイゼロ。博打で儲けたお金はあぶく銭でした。はるさん、カジノでは気をつけてくださいね。みんなにあぶく銭やからいいやんとたかられますよって言って、私カジノしないんで大丈夫です。いやでもそうですよね。こうふとこうない場所から出てくるお金って使っちゃうんですよね。ただ自分の想像とはちょっと違うというね。ただね、やっぱね、なくなるものは悔しいもんは悔しいですから、これはね本当に帳尻合わんなっていう。ラッキーはラッキーなまま持って帰りたいのに、生活がね、なんか不幸を持ってくるんですよね、あれみたいなところでね、あるんで。

残念ですね。私ねカジノはねゲームのドラゴンクエスト10っていうので一時期ずっとゲーム内のカジノを遊んでました。あそこでやり方学んでるんで。ただね、あれはゲームのお金だからキャッキャしながらできるだけで、多分ね私自分のお金使ってやってみなって言われたら絶対やらないんで。ね、自分のお金なので遊ぶ分には気をつけて遊んでくださいね。ということで妻のコニタンさんありがとうございました。さあということでね、ここで一曲お聴きいただきまして、CM を挟んでタウンインフォメーションとなります。さあここでね聴いていただく曲は先ほどのリベンジをさせていただきたいと思います。というわけでもう一度聴いていただきたいと思います。スパイエアーで I wanna be。

0: この地域で清掃業務をしている会社といえば、
1: もちろんネクサス。
0: 学校や商業施設、企業、お店などを清掃する会社。
1: やはりネ

0: 月曜日から木曜日の夕方16時からはバディ。
1: 月曜日は僕平野智和がお届け。スポーツ情報とこだわりの音楽で週の頭を元気にスタートします。
0: 火曜日担当の山口理恵です。学校お仕事終わりのあなたにお疲れ様の気持ちでお届けします。
2: 水曜日担当のリノレイヤです。東京在住地元出身のアーティストとの東京ミーツ、そしてアーティストリノレイヤの最新情報は教えレイヤで。
0: そして木曜日はハラミーこと福原美咲がお届け。番組のラストナンバーはあなたの投票で決まります。一緒に番組を作りましょう。
1: バディは月曜日から木曜日の夕方16時から18時まで2時間生放送。あなたの夕方のバディはこの番組で決まり。
3: 加古川駅前でのお買い物はベルデモール加古川へ。加古川駅前でのウォーキングもベルデモール加古川へ。加古川駅前での女子会もベルデモール加古川へ。加古川駅前で気温が知りたくなったらベルデモール加古川へ。加古川駅前といえばベルデモール加古川。
4: 補聴器のことなら明瞭グループにお任せください。補聴器センター明瞭加古川駅前店、高砂中島店、補聴器センター高橋。
5: バンバンラディオ 86.9 FM。 稲見タウンインフォメーション。
6: ここからは稲見町タウンインフォメーションです。はじめに健康審査がん検診についてのお知らせです。センター検診、巡回セット検診の受付開始日、検査項目などは広報稲見5月号7ページの一覧表をご覧ください。また検査項目により対象年齢が異なりますので、詳しくは健康福祉課へお問い合わせください。詳しくは広報稲見5月号7ページをご覧ください。お問い合わせは健康福祉課健康推進係、お電話は 079-492-9138 まで、 079-492-9138 まで。次に帯状疱疹ワクチン予防接種のお知らせです。対象となる方は稲美町住民基本台帳に登録があり、これまでに帯状疱疹ワクチンを接種したことがない方で、令和8年4月1日の時点で50歳、55歳、60歳の方。接種期間は令和9年の3月31日まで。接種を希望される方は接種券などの発行の申請が必要です。窓口で申請する場合は発行申請書と本人確認書類をお持ちの上、健康福祉課窓口へお越しください。接種券が届きましたら各協力医療機関に直接予約してください。詳しくは広報稲見5月号9ページをご覧ください。お問い合わせは健康福祉課健康推進係、お電話は079-492-9138、 079-492-9138 まで。次に子育て支援ヘルパーサービスについてのお知らせです。体調不良などで家事や育児が困難なご家庭にホームヘルパーを派遣して家事や育児のお手伝いをします。対象となるご家庭は町内にお住まいの方で、家族などの支援を受けることができない妊婦のいるご家庭か、中学3年生までのお子さんを養育しているご家庭です。利用時間は午前8時から午後6時、18時まで、1回の派遣につき2時間までとなっています。お申し込み方法は利用を希望する2週間前までに子ども課に申請してください。詳しくは広報稲見5月号12ページをご覧ください。お問い合わせは子ども課育児支援係、お電話は079-492

0795-079-492-9155 まで。おしまいに、稲美っこ広場についてのお知らせです。急な用事やリフレッシュなど理由を問わず、稲美っこ広場で一時的にお子さんをお預かりする一時預かり保育を1回無料でご利用いただけるお試し券を交付いたします。対象の方にはお子さんの1歳の誕生日の翌月に郵送いたします。対象となる方は稲美町在住の令和7年4月1日から令和8年3月31日生まれまでのお子さんの保護者。利用時間は火曜日、水曜日、木曜日、金曜日の午前9時からお昼12時まで。なお、ご利用には稲美っこ広場で事前に利用者登録が必要です。詳しくは広報稲美5月号13ページをご覧ください。お問い合わせは、お試し券に関することは子ども課育児支援係、お電話は 079-492-9155 079-492-9155。 一時預かり保育に関することは稲美っこ広場、お電話は 079-497-7100 079-497-7100 まで。詳しくは今月発行の稲美町広報誌やホームページでご確認ください。以上、稲美町タウンイフ

ただいまお聞きいただきましたのは、バンネーム稲見モーターユーコーンさん、そしてトライアンモンドンさんからのリクエスト曲で、嵐夏はやてでした。さあ、お便りもいただいておりますのでご紹介していきたいと思います。さあ、バンネームトライアンモンドンさんからのお便りです。浮き板テーマ帳尻、合ってるなと思う瞬間、私は映画を見ると感動します。でも映画館の料金少し高いです。でも感動してるから帳尻合ってるかなといただいています。まあ元の料金取れてるかなみたいなことですよね。でもね、最近まあ映画って言うてもまあそれなりにしますもんね。でも 2,3 時間大きい画面であの映画見れて、あのぐらいの料金って考えたら、まあ全然いいのかなというふうに思うんですけどね。ちょっとずつどこも値上がりしてるっていうところはあるので、それはありますよね。でもそれこそ感動してるから帳尻が合うみたいに言うじゃないですか。涙活、その感動して涙出るとかあるじゃないですか。涙活ってすごい健康にいいらしくって、メンタル面での安定だったりとか、あとね、夜よく眠れるようになったりとかっていうのがあって、結構ね、涙活って推奨されるぐらいにはいいみたいですよ。なので映画館料金払ってあの映画見て感動できて夜よく眠れるって考えたらプラスなんじゃないでしょうか。ということで、トライアンモンドンさん、ありがとうございます。さあ、続きまして、ガツヤ神戸さんからいただいています。はるちゃんこんにちは。ウキゲッツ、人生帳尻合ってるなと思った瞬間、僕は物事は何でも早めに済ませることですかね。僕はとにかく急ぐことが嫌いで、物事は何でもかんでも早めに余裕を持ちながら済ませる。その方が後に気が落ち着くからです。通勤もイベントに行くのもとにかく早めに済ませるのが僕はいいと思います。じゃああれですか、早めに行って、早めに行くとほら余裕ができるから、結構なんか寄り道ができたりとか、あとはね、なんか並ぶようなイベントだったら早めに行けるとかプラスがあるじゃないですか。でも帰りの電車遅延とかなんか不意にもう自分はこれだけそのリスクマネジメントと言いますか、そのね、ラッキーを味方にするために自分の気分を上げるために頑張ってきたのに、まさかこんなところで落とし穴なんていうこともあるかと思いますよ、時にね。特にね、今の時期ね、なんか電車の遅延多いですからね、引っかからないようにね、それこそ早めに動く、めっちゃ大事だと思うんで尊敬します。ということで、ガッツヤ神戸さん、ありがとうございます。

さあ続きまして自動ドアさんからいただいています。はるさん、こんにちは。こんにちは。今日は猫ちゃんたち4匹がご立腹でした。ご飯あげる時間が遅かったからみたいです。ごめんなさい。足の裏、足のももの裏側とお尻の筋肉を痛めてしまいランニングができないのでエアロバイクをこごうかと思います。大運動から離れてしまい筋力も落ちてしまいましたといただいています。大丈夫ですか？それは何ですか？いきなり動いての、肉離れですか？筋肉痛めたやつですか？ああいうのって結構長引きますもんね。私は肉離れをまだしたことがないんですけども、いやー痛いですよね。私ね、骨折をしたことが一回だけあって、足の甲の、まあ足の指甲か、足の甲の人差し指、中指、薬指の3本いっちゃったんですけど、真ん中の中指だけパキッとこういって、で人差し指と薬指、足のの甲はひびがいってて、それがダンスの発表会みたいな、授業の中のダンスの発表会みたいなのがあって、それの練習中になんかバタバタ動いてて、結構まあ早く、はい行くよ、はいみたいな感じで、こう先生もせかせかしてて、でお、やばいと思ってやったら、そのままちょっとすってんころりんとこけたんですけど、さらに私の斜め後ろかなかなんかで踊ってた男の子が、ちょっとねがっしりした自分で100キロ超えとんねんっていうタイプの男の子がですね、こけた私に覆いかぶさるようにこけてきてしまい、その足の3本をパキッといっちゃうっていう怪我があったんですけど、もうその時はね、もう最悪もうって思ったんですよ。発表会で治るまでどんぐらいかかるみたいになった時に、病院で言われたのが、そのダンス発表会の1週間前に治りますみたいなくらいですかねって言われて、どうしよう、大丈夫そうみたいななったんですけど、それがね結構冬で、冬だったから声も強引に行きますけど、冬だったからラッキーやったんですよね。だって骨折って夏するとギブス取れないじゃないですか、ずっと。けど冬だったからギブス取れて、ギブスしてても汗に蒸れることなく、そうで順調にね、無茶することなく治せたんですけど、夏だと絶対ね周りかきむしったりして大変なことになってたんで、で無事に一週間前余裕で間に合いまして、なんかね異様に早かったみたいで、くっつくのが2週間前ぐらいには、あれくっついてるねみたいな感じで先生に言っていただいて、無事に発表会もできたのでよかったです。これはラッキー寄りですよね。でいいんかなということで、自動ドアさんありがとうございます。さあ続きまして、番ネーム元加古川南ラブミチヨンさんからいただいています。さあ浮き番、テーマ帳尻合ってるなと思う瞬間、サーフィンに挑戦しています。気持ちいいけど冷たいです。はるさんはサーフィンをやったことがありますかといただいています。やったことないです。そもそも何年も海に行ってませんね。どう、なんか電車からスマの海岸眺めてるぐらいですかね。でもずっと私、それこそスポーツは嫌いじゃなくて、やりたいという気持ちがあって、なのでサーフィンは挑戦しようと思ったことないんですけど、ウェイクボードっていう船の走る波を使ったボードの、まあサーフィンみたいなことなんですけどがあって、それはすごいやってみたいなってずっと言ってます。ただね、それをするにはやっぱり筋力が必要みたいなので、それ含めてちょっと頑張りたいなと思います今年するかは分かんないんですけど、まずはちゃんと筋力作って、まあサーフィンなりウェイクボードなり、この夏を楽しめる体作りをしていかねばならんと、ということでね、

皆さんもいきなり夏に向けて動き出すとね、体痛めるんで、しっかり準備運動から一緒にやっていきましょう。ということで、元加古川みなみラブミチヨンさんからいただきました。ありがとうございます。そしてですね、ここでリクエスト曲を一曲聴いていただきたいと思います。そんな元加古川みなみラブミチヨンさんからいただきました曲です。キンキーキッズでジェットコースターロマンス。

時刻はただいま12時54分。再放送はお聞きの方は夜7時45分です。ウキウキバンビーナウキゲッツ、この時間は春がお届けしております。この後後半も1時台も引き続きバンバンラジオでお楽しみください。リクエストメッセージもまだまだお待ちしています。

0: ンバンラジオパワープレイマンスリー。
1: バンバンラジオをお聴きの皆さん、
2: ご老中です。
1: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
3: 曲やね。
4: この曲聴いて元気出したね。
5: 6月21日には神戸でライブ、
6: CD もよろしくね。
1: それではお聴きください。
2: ご老中生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか。メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528 バンバンネットワークスメディア営業課まで。
2: 地上デジタル放送 BS デジタル CS 放送テレビ大阪も楽しめるケーブルテレビのバンバンテレビが午後8時をお知らせします。

時刻はただいま午後1時を回りました。再放送をお聞きの方は夜8時になりました。バンバンラジオからお送りしておりますバンバン、ウキウキバンビーナウキ月、引き続き私春がお送りいたします。後半はこのコーナーからスタートです。春の言葉拾い。ここからは音楽の中にある言葉を一つそっと拾う時間です。アーティストの歌詞だったりとか言葉選びにちょっとだけ耳を澄まして、その感性に触れていきたいと思います。ということでですね、今回ご紹介します曲はウエストの踊るしかないじゃんです。この曲はですね、つい最近一番新しいアルバムの曲なんですよ。で、この曲はですね、ラッキリことラッキーキリマンジャロというですね、バンド、世界中の毎日を踊らせるをテーマに掲げる6人組のエレクトロポップバンドとなっております。その6人組のバンドがですね、ウエストに書き下ろしてくれた一曲となっております。このね、ラッキリはですね、歌うっていうことより踊らせることに重きを置いているんです。シンセサイザーだったりとかパーカッションを取り入れていて、思わず体が揺れてしまうメロディーが特徴となっています。まずはですね、そんなラッキリが書き下ろしましたウエストの踊るしかないじゃんという曲をですね、皆さんにも体を軽く揺らしながら聴いていただきたいと思います。さあ、それではお聴きいただきたいと思います。ウエストで踊るしかないじゃん。

さあ、ただいまお聞きいただきましたのは、ウエストで踊るしかないじゃんでした。さあ、さらにね、こっからこの踊るしかないじゃんの好きなところをですね、語っていきたいと思うんですけども、実はね、このラッキーキリマンジャロっていうバンドですね、私が出会ったのは去年なんですよ。実はそんなに前からじゃなくって、その出会いっていうのもウエストが関係していて そう、去年ね、ウエストがウェッションっていうワウワウの音楽番組をやっておりまして、で、そこでの共演から存在を知ったんですよね。で、その番組内っていうのが、ラッキーキリマンジャロのバンドとウエストが音楽についての話をしたりだったりとか、一緒に最後にはセッションをしてラッキーキリマンジャロの曲を歌うっていう時間がある番組なんですけども、で、その番組でですね、ウエストとラッキリが意気投合してかなり盛り上がったっていうところがあって、で、その時点でね、結構面白いバンドだなとは思ってたんですけど、その後ですね、ウエストがですね、ウェッションっていうフェスを開催したんですよ。そのワウワウ主催の、ワウワウのコラボか。で、ウエスト主催の初フェスとなりまして、そのフェスにもラッキリが登場しまして、そこで初めて、バンドとしてちゃんとラッキリの曲を生で聴いたっていうのが最初だったんですけども、そのフェスで見た時に、虜になってしまいました。なんかね、他のバンドって結構、歌ってっていうあれあるじゃないですか。さあみんな一緒に歌ってとかあるんですけど、そのラッキリのフェスライブではですね、歌ってじゃなくて、踊ってください、踊りは自由ですってずーっと繰り返し呼びかけてくれるんですよ。で、やっぱりね、来てるファンって、そのウエストのファンがすごく多いので、すごい困惑しながら若干こう揺れるみたいなところを、私後ろの方から見てたんですけども、私は結構ノリに乗っちゃうタイプなんですよ。フェスとかに行くと、もうタオル振り回すと。

とかジャンプするとかしちゃうタイプなので邪魔にならない後ろ側ではしゃいでるんですけども、それを踊ってみたいな盛り上がってるのがすごい楽しくて、もう大好きになりました。でですね、そんな自由でポップなラッキリと常に自由に楽しさを届けてくれるウエストがですね、コラボすることによってラッキリらしさ、そしてウエストらしさが加えられている曲がこの踊るしかないじゃんっていう曲になっています。ついね、体が揺れるような感じがあったかなと思うんですけども、私が特にこの中で好きなのが片肘お休み軍内っていう一言がすごく好きなんですけども、だって片肘にお休みっていうことなくないですか。片肘休めるみたいな、力抜いて頑張るとか、片肘の力抜いて頑張ろうぐらいやったらわかるんですけど、片肘にお休みっていうことないじゃないですか。この言葉のチョイスをするこのラッキーキリマンジャロのボーカルで作詞をしている熊木幸丸さんのこの言葉選びが私のツボにドハマりしてしまいまして、以降私はこのウエストの踊るしかないじゃんを繰り返し聞き、合間合間にラッキーキリマンジャロの曲を聴きと非常に楽しい時間を過ごしております。さあ、皆さんどうでしたか、このウエストの踊るしかないじゃん、ちょっと心揺れましたかね。ということで今日ご紹介したのはウエストの踊るしかないじゃんで好きなフレーズ、片肘お休みぐんないでした。今日の一言、あなたならどう受け取りますか。あなたの心に残っている言葉もメッセージで教えてもらえると嬉しいです。以上、春の言葉拾いでした。

ただいまお聞きいただきましたのは、バンネームプリンアラドーモさんからのリクエスト曲、北谷博士で We Are でした。時刻はただいま13時15分です。再放送をお聞きの方は夜8時15分です。ウキウキバンビーナウキゲッツ、この時間も私春がお送りしていきます。メッセージもいただいていますので、ご紹介していきたいと思います。プリンアラドーモさんからいただいています。はるちゃん、ウキゲッツー、ウキゲッツー。テーマなんですが、数年前に加古川近辺でゴルフボールくらいの雹が降った時に、トレーニングジムの駐車場に車を駐車していて、車のボディはボコボコ、フロントガラスはひび割れて、その時は途方に暮れていたんですが、すぐに車検を受けているお店に電話をして、フロントガラスの製造をするのに3週間待ちましたが、1ヶ月ほどで修理にかかれました。保険屋さんに全損得薬をつけた方がいい、絶対ですよって言われて、4月からつけていたんですが、雹が降ったのがゴールデンウィーク明けでしたので、本当につけててよかったと思いました。修理代が160万円でしたので助かりました。保険が1等級下がるだけで、去年また等級が戻りました。それでは、はるちゃん、はるはるはるはる、初めて聞いたなんか私も作っていこうかな、そのなんかねなんか今日も私はるがお送りしていきますのとこに、なんかキャッチフレーズみたいなね、あってもいいのかもちょっと来週までに面白いの考えとこうかな。ちょっと忘れてなかったらやりますねそうか、ありましたよね、雹を降った時。私の先輩もちょうどその加古川で仕事してて、でミラーが折れたって言ってました。めっちゃかわいそうにって言って、帰りどうしたんですかって言ったら、その行ってる仕事先のところでガムテープ借りてベタベタに貼って帰ったって言っててやっぱりね、唐突にそういうことが起きるとね、大変ですよね。でまたね、プリンアラドーモさんに関しては1ヶ月ぐらいで直せたっておっしゃってましたけども、結構ね、被害がいろんな人あってたみたいで、修理するまでにも結構時間かかる、半年とかかかってる人もいましたから、本当にこれは普通に、まあね、不幸中の幸いと言いますか、これは本当に帳尻ですよね。まあ嫌なことはあれど、早めに直すことができたっていうところがラッキーでしたね。うん、でも本当に車屋さんの言うことはふんふんって言ってしとくべきですね。いや本当に、だって修理代で160万円って、車買った方が早いかもって思いますもん。うん、無事でよかったということで、プリンアラドーモさんありがとうございました。さあ続きましてご紹介いたします。バンネーム烈火流星丸さんからいただいています。皆さんウキゲッツ、春ちゃんウキゲッツで来いって言わない来いとか言って来てください春ちゃんウキゲッツでテーマが帳尻あったなんですが、自分の場合はそれがないんです。お金とか仕事の時間とか頑張ってはやってるんですけど、自分の性格というのか、それともただの考え方なのか、

何をやってもうまくいきません。正直しんどいです。ですがこれも辛抱ですよねって、なんとか頑張ります。さて話は変わり、最近カップヌードルの CM は見ましたか？確かに替え歌になっているとはいえ明らかに大宮座の曲でした。 YouTube で検索で原曲を探して甲賀忍法表忍法帳にたどり着きましたといただいています。カップヌードルの CM は見ましたかと。最近のカップヌードルの CM ってなんか担当した人疲れてるんかなってぐらいふざけてません？私でも結構好きですよあれ。デレレレレレみたいなやつですよね。デレレレ知ってます？見たことあるかな。なんか野菜とかがあのがむしゃらに踊ってる CM ですよね。ものすごいシュールやなと思いながら、あの曲が流れるとついつい顔を上げる自分がいてちょっと悔しいなと思います。うん。でもね、ここ数年ですか、カップヌードルの CM がちょっと様子がおかしくなり始めたの。なんかね、でもそれに合わせてなのかどっから流行が始まったのかわかんないですけど、若干 CM の様子がおかしくなり始めたのはありますよね。ついつい顔を上げちゃう CM が増えたような気がします。さあそしてですね、帳尻があった方なんですけども、性格ですかね。なんか嬉しいこと、なんかいいこととか、イベントですごい最善に当たったとか、なんかお仕事以外でもほらすごい何お仕事すごい溜まってて終わらなかったけど、その日の飲みに行った時にすごい美味しい料理にありつけたとか、ちっちゃいことでもね、ラッキーとそれを帳尻合わせに来るアンラッキーはいますから、絶対ないみたいなことはないんで大丈夫ですよということで、きっとね今日もまあ今日かな、今日中にまたいいこと絶対ありますよ。なので明るめに今日はいいことあるぞって思ってたらいいことあるんで大丈夫ですよ。ということで、烈火流星丸さんありがとうございました。さあ続きまして、ワッチタワーさんからいただいています。はるちゃんこんにちは、5月もあと6日ですね、早いですねといただいています。ありがとうございます。こんにちは。今日のテーマ、人生帳尻合っているなって思った瞬間ですが、何でしょうね、難しいですね。帳尻の合わないことの方が多いですよね。この物価高や資源不足で中身が少なくなっていたり悪くなっていたりするのに値段だけ高くなったりしていてね、もう少し正直でみんなが公平に生活できる世の中になってほしいですね。それでは朝は肌寒いですし、お昼は暑くて寒暖差が大きいので体調崩さないように気をつけてくださいねといただいています。そうですね、まあでもね、ポジティブに考えるようにしてても、まあどう考えても帳尻合わないことありますよね。本当に今の世の中って難しい。私はそれこそね、静岡行ったって言って話したじゃないですか。で、いいことって。で、最後にチケットなくしたって話したんですけど、実は合間、居酒屋さんにね、夜行った時もね、お店が餃子食べようと思ってて行ったんですけど、すごいいっぱいで、もうね9時50分ぐらいにお店探し始めてたんですけど、席空くのが22時半ですって言われて、おー待ってもうお腹空いたでってなってて、友達と一応予約してたんですけど、他探しながらぐるぐる近く回ってみようかって言ってたら、その後から来た4人組のウエストのライブに行ってたであろうお姉様方がですね、4人組で入って、予約してないんですけどって言って入っていくのがこう聞こえてて、ご案内しますって聞こえた瞬間に理不尽さを感じました。世の中のクソって思いましたね。なんで10時半に予約させたんやって。あれは本当に人生の帳尻合ってるななのか、ラッキーがあった後のそれなのか、シンプルに残念というかついてなかったのかもうなんか神の溝知るですけど、あれは非常に悔しかったですね。なのでまあ世の中のこの

不条理にはまあまあ帳尻合わないなって思ったらもう負けな気がします。スーパー行って少ないのに高いなじゃなくって、もうここはもうなんて言うんですか、自分のこのポジティブ精神を限界までこう持っていって、お、なんか今日の果物はいつもより色が綺麗でみずみずしくて美味しそうぐらいのそれ何わからんけどね、そんな感じでこうポジティブにいった方がいいんじゃないですか。あと私はまだそのポテトチップスのラベルが白黒になったっていうニュースは見たんですけど、現物見てないんでそれを見るまでちょっと楽しみ、なんて言うんですか、それを楽しみにしてるんですけども、ちょっと見つけた時はラッキーって思えるかなと思いながら待ってます。なのでそんなちっちゃなねラッキーも皆さんで共有していきましょうよ。ということでね、バンネームバチタワさんありがとうございました。さあ時刻はただいま13時24分、もう間もなく25分になろうとしています。この後は神戸新聞ニュースをお伝えいたします。この後も引き続きお付き合いください。

0: バンバンラディオヘッドラインニュース、
1: この時間は神戸新聞ニュースをお伝えします。はじめに、アメリカのトランプ大統領は24日イランとの戦闘終結に向けた交渉についてアメリカの代表団に合意を急がないよう伝えたと SNS に投稿しました。両国が各所の締結に向け詰めの協議を続けているとみられます。一方、イラン革命防衛隊に近いメディアは一部の項目でアメリカの妨害が続いていると主張しました。次に、出光興産の大型原油タンカー出光丸が今日愛知県の沖合に到着します。中東情勢の悪化後にホルムズ海峡を通過した日本関係の原油タンカーが着くのは初めてです。関係者によりますと、出光丸は国内需要1日分の8割程度にあたる200万バレルを積んでいます。船員には日本人3人が含まれ、健康状態に問題はないということです。来月11日に開幕するサッカーのワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表が今日千葉市内で国内合宿をスタートします。8大会連続8回目の本大会出場となる日本は優勝を目標に掲げていて、今月31日には東京の国立競技場でアイスランドとの壮行試合を行います。大会では日本時間来月15日、1次リーグ F 組の初戦でオランダと対戦します。次に、日本とアメリカ、オーストラリア、それにインドの4カ国はインドの首都ニューデリーで26日に協力枠組みクアッドの外相会合を開きます。クアッドは中国を睨んだアメリカの戦略の一部ですが、首脳会合は第二次トランプ政権発足後途絶えています。外相会合で首脳会合の実現へ道筋をつけられるかどうかが焦点となります。おしまいに、フランスのカンヌ国際映画祭で受賞したロシア出身の映画監督が23日の授賞式で、ロシアのプーチン大統領に対しウクライナ侵攻の終結を訴えました。審査員特別大賞を受賞したミノタウロスのアンドレイ

ズビャン、アンドレイ・ズビャギンツェフ監督は、止められるのはロシア大統領あなただけだ、戦争を終わらせることを世界中が待っていると述べました。以上、神戸新聞ニュースをお伝えしました。

0: You're listening to Bun Bun Radio 86.9。
1: 花花小野真希子がお届けする花花スタイル。季節のトークとカバーソング。たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花花スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。
2: お車の24時間トータルサポートでおなじみの立花自動車では、ただいまスタッフを大募集。ロードサービスやレッカーサービスなど、地域の皆様に安全安心をお届けします。整備士資格をお持ちの方大歓迎。詳しくは立花自動車で検索。
3: 第5期アナウンスセミナー7月開講。土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
4: どなたでもお気軽に利用できるバンバンコミュニティスペース B プラスは、加古川駅前でアクセス抜群。個展やミニコンサート、ハンドメイド教室、講習会など様々な用途でご活用いただいています。詳しくはひらがなで B プラスと検索。
5: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。
6: ああ、

0: 信頼と安心をお届けします。お墓のことなら石の店石友、石の店石友。
1: バンバンラディオ 86.9FM。 バンバンラディオウェザーインフォメーション。
2: ここからはバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに近畿地方の概況です。兵庫県は高気圧に覆われて晴れています。今日の兵庫県は高気圧に覆われておおむね晴れる見込みです。明日の兵庫県は高気圧に覆われて晴れますが、気圧の谷や湿った空気の影響で夕方から曇るでしょう。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は晴れ、降水確率はこれから午後6時までは 10%、 午後6時から深夜0時までは 10% です。明日は晴れのち曇り、降水確率は 0% になる見込みです。今日日中の最高気温は29度、明日の最高気温は28度、最低気温は21度になる見込みです。現在発表されている注意報警報です。加古川市、高砂市、播磨町に強風注意報、波浪注意報が出ています。以上、バンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

お聞きいただきましたのは、バンネームカッパさんからのリクエスト曲、バックナンバーで、どうしてもどうしてもでした。さあ、メッセージもいただいていますので紹介していきたいと思います。こんにちは、姫キャラにご満悦の春さん、使えていきたいカッパです。こんにちは。わがまま言えている春さんは魅力あるから形になっているのよね。ありがとうございます。なんか、あれですね、いつもすごい褒めてくれますね。わがまま研究家のカッパですから、わがままはストレートな意思表示、受け止めましょう。昨日のバックナンバーの野外ライブは、ボーカルの清水さんが体調不良のためフラフラで声が出てなかったです。鼻水すすってたしねと、アンコールなしの19曲っていう少ない部類でした。今日のメッセージテーマは人生、帳尻合っているなと思った瞬間ですが、僕の人生すべて、お仕事でお客様に迷惑をかけて真摯に対応したら、なぜか受注が増えて成績アップでもね、特殊な工事の計画やら監督やら指名されちゃうのよね。休みがなくなってしまうし、相方とお出かけがしにくくなるのよ。やっぱり正直に真面目に生きていたら見てる人はいるよ、知恵を絞ってねといただいています。ありがとうございます。そうか、昨日じゃあバックナンバーのライブ行ってたんですね。お写真もいただいてありがとうございます。大阪お邪魔しますって書いてある。会場はどこだったんですかね。野外ってことはね、万博のところとかですか、どこでしょうか。でもいいですね、私行ったことないんですよ、バックナンバーのライブ行ってみたいな。でもそれこそ私がそう23日ウエストのライブ行ってたって言ったじゃないですか。で23日24日と24日とウエストもライブやってて、で24日はメンバーの一人がね、あの寒暖差に負けて声が出なかったっていうこともあの SNS に自分で載っけてたので、やっぱりこの時期ね、あの歌歌ったりとかするお仕事の方とかね、声を出すようなお仕事の方っていうのはちょっとね、喉に負担がいきやすい寒暖差に負けちゃうのかなというふうにも感じてます。まあ私はあんまり気にしてない節はあるんですけども、なんかね、そんなに声が出なくなるみたいなのはあったっけ、あんま覚えてないんですけど、一回もうお仕事だからとかじゃなくって、私すごい紅茶が好きなんですけど、ずーっともう一日何杯、それこそ 4,5 杯ぐらいお茶とかを飲まずに紅茶ばっかりを飲んでた時があって、で紅茶を飲みすぎて多分こうね、喉の油がこう全然油分がなくなってしまったのか、その時に喉がカラッカラになって声がガサガサになった時期はありましたね。なんで寒暖差とか、だから体調不良とか、まあね、まあこう対策すればどうにでもなることでも、不意にね来ちゃうとこういう時期って多分あると思うんですけど、まあ私みたいなの紅茶の飲みすぎっていうのは対策できることなんで、うん、対策した方がいいんですけど、まあライブの日にね合わせていけなかったっていうのは多分本人たちも悔しいところではあると思うんでね、次回行ける時にね、万全にいい状態で聞けたらいいなっていう感じですね。でまたあれですね、受注増えて成績アップとね、見てる人はいるよと来ていただいてますが、私今日大丈夫かな。帳尻どころじゃないぐらいなんか今日わたわたしちゃってますけど、前半の記憶もう失敗一回したところから記憶一回飛びましたよ。あ、やばいやばいって。まあでもね、きっとこれが6月のね、ラジオの時に生きてくるぐらいちょっと頑張りますんで、これで帳尻を自分で合わせていくスタイルでいこうかなと思います。ラッキー拾い食いしながらちょっと頑張りますんで。でまたね、今週私あれなんですよ、あそう、とりあえず、バンネームカッパさんありがとうございました。そうで、私今週もまたライブに行くんですよ。実は29日にウエストの愛知の方の公演に
行くんですけども、友達と2人で応募してて、で友達も私も当たって2回行けるっていうすごいラッキーなことなんですけども、はい、なので29日の金曜日かなに愛知の方にライブに行ってきます。で実はね、その31日もフェスに行くんだみたいな話したかな、したと思うんですけども、友達にね、あのチケットネットで買ってるんで、そのままスマホで分配できるんですよね、チケットを。したら友達から、あれってチケットって31って言ってなかったっけって、うん、31って言って、予定大丈夫そうって言ったら、あれチケット30日になってるけど大丈夫って言われて、えみたいな、マジって言って、もう気づいてなくて、それ言われるまで、もうほんと気づいてもらって本当にラッキーでしたね。えだから31にライブに行く予定だったんですけど、チケット取ったのが30日だったので結構ねハードなスケジュールにはなるんですけど、29日に愛知でライブウエストのやつ行って帰ってきて、次の日は大阪でフェスに行ってきます。あの本当はね31日に出るあのアーティストさん、バンドを目つけてるところも絶対行きたいみたいなとこあったんですけど、そこにね、まあ、今回ね行けなかったわけで、ただね30日もすごい行きたいバンドがすぐいっぱいあって、ただ29日行くから31日にしようかなって言ってたから、まあまあまあまあな、どっちでもとはなってるので、本当に本当にラッキーだったのはその31っていう頭のまま行かなくてよかったなって思いますね。もうよかった本当ね。だってこれで31日に行ってチケット30日の出して、これ30日のチケットなんで入れませんって言われたら、私多分ねえ

崩れ落ちて泣いてると思いますよ。なのでこれもまあまあ日々の行い支えてくれる友達のおかげで気づくことができたハッピーでした。ということで、さあ続いてお便り読んでいきたいと思います。話脱線しましたね。バンネームナオビンさんからいただいております。今日も楽しい放送よろしくお願いします。春さん生放送頑張ってくださいといただいています。ありがとうございます。ナオビンさんはあれですよね、来週、今週ですか、来週かね、東京お泊まりでしたっけ、言ってましたよね。運動はしてますか皆さん。それこそ本当運動してますか、間に合ってます、あのね、夏が来るまでにみたいな話しましたもんね。相変わらずですよ。朝晩まだこの頃ね冷える時間ありますけども、特にねこの土曜日日曜日の夜なんかはちょっと冷えましたけども、どうでしたか皆さんね。運動不足、違う、夏に負けないようにたくさん運動して頑張っていきましょうね。負けずに一緒に頑張っていきましょう。そして私絞るって言いましたもんね、全く何も動いてないんですけども、まあまあまあまあ、この6月から6月から頑張りますんで頑張らへんやん絶対ということで、それも込み込みで応援してください。ということでナオビンさんありがとうございました。さあここでですね、1曲リクエストにお答えして1曲お届けしたいと思います。さあそんなナオビンさんからリクエスト曲いただきました。嵐で感謝感激、感謝感激、雨嵐。

時刻はただいま13時51分。再放送をお聞きの方は夜8時51分です。パーソナリティの春がお送りしてきました雨季月。そろそろエンディングのお時間となりました。さあ、そしてですね、メッセージもいただいておりますのでご紹介したいと思います。バンネーム、気づいたら肩重いさんからいただいています。春ちゃん、雨季月、雨季月。今日のお題むずいっす。帳尻とは違うかもですが、野球をやっていてエラーで失点したとしたエラーで失点した後にヒット打って点を取った。これも帳尻なのかな。帳尻が合うよりも言葉尻が合ってないような気がしてすいません。今日も頑張れです。ちょっと何ユーモア聞かせてきてるんですか。やめてくださいよ。ちょっと私も火ついちゃうじゃないですか。負けてられへんって思っちゃう、この関西人魂。でも私もちょっと次回面白いこと言えるように頑張ります。ちょっと残りの時間でそのユーモア出すこと私にはちょっとハードル高いんで楽しみにしててくださいちょっと今回ね、今回ちょっとおちょこが多かった分、ちょっと来週はほんまに倍楽しませるんで。かっこよないですか今の私。アベンジャーズか思った。ということで、野球でね、帳尻、まあまあ、運じゃなくて実力で帳尻合わせてるやつなんで、私のその体育会系のノリと一緒かもしれないです。それも十分帳尻なんで大丈夫ですよ。ということで、気づいたら片思いさんありがとうございました。さあ、そろそろお時間となりましたけども、皆さん、今週、ね、先ほど感謝感激、雨嵐聞いていただきましたけども、嵐が31日でね、解散となりますが、どうですか。昨日あれ見ました。 CM 昨日の夜午後か5時59分30秒に各局で一斉に流れた CM あったんですけど、嵐の見たよっていう方いますか。私ね、ちょっとまだそれこそ新幹線なんでうまくいってなかったもんなんで、ちょっと見れずだったんですけども、 CM では嵐の歴代のコンサート風景が映ったみたいで、その今回の5月31日の嵐のライブツアー2026 We Are 嵐の東京ドーム公演、一番最後の配信の生配信の告知をしたっていう風に出てましたけども、見れたっていう方いましたかね。私も見たかったんで後で YouTube で見ました。でもやっぱりね、

県放送局で流れてたっていうところを見たかった。はい、なんで買う、見る人は楽しみですね。ということで本日も最後までお付き合いいただきまして、リクエストメッセージもありがとうございました。ウキウキバンビーナ、月曜日ウキゲッツ、ここまでのお相手は春でした。それではまた来週、バイバーイ。

0: 実家に帰るたび少し気になっていた父のオーディオ、今はもう部屋の隅で静かに眠ったままになっていませんか？重くて動かせないしとつい後回しにしているなら、一度オーディオの買取屋さんにご相談ください。故障していても大丈夫、プロが丁寧に査定、ご自宅まで無料で伺います。お電話は0120-016-707 0120-016-707 オーディオの買取屋さんまで。
1: 楽器を売るなら楽器の買取屋さん、ギター、ベース、サックスなど眠ったままの楽器ありませんか？壊れていても OK、 全国どこでも無料出張査定。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: 播磨ビートクロッシングはかっこいい激レアサウンドに、ここでしか聞けない激ヤバトークで、ナウヤングにバカウケなんや。播磨ビートクロッシングは毎週金曜日19時から2曲ネットで放送中。こりゃ聞くしかないで。
1: 住所を書き間違えてしまった。

0: たまに印刷してしまった、買いすぎてしまった、そんな年賀状がありませんか？ユネスコ世界寺子屋運動では、世界中の子どもたちに教育の機会を届けるため、書き損じはがきや切手を集めています。ユネスコ書き損じで検索を。
1: 月額200円で家中どこでも快適な通信環境にできる Wi-Fi ルーター対応モデムのバンネットが午後9時をお知らせします。

0: 今日の最高気温ってのがこちらは29度。いやー、エアコンつけてる方もねいらっしゃるかと思いますけれども、体調崩さないようにお気をつけください。僕はあの加古川駅からね今日もやってきましたけれども、アームカバーをして日焼けするんすよ。この季節の紫外線っていうのが夏の紫外線より強いんすよね。 UV ケア、ウルトラバイオレット対策をしてですね、やってまいりました平野智和です。5月25日ということは5月ラストのバディということですけれども、本日も7回目になりますけれども、お付き合いよろしくお願いいたします。来る途中でですね、カツン&デミーちゃんの像がベルデモールにあるんですよ。カツ飯の日モードになってましてね、529のあのバルーンの装飾があってですよ。でやっぱりね、あのカツ飯の日っつったらもうやっぱ加古川が誇る、グルメですからね、イベントもいっぱいあるということで、以前このスタジオにもやってきてくださった浪曲師の京山浩太さんが、加古川浪曲を披露されるということで、そこでカツ飯の PR もされると。5月29日、加古川市役所の市民ロビーにて、またぜひ皆さんもね行っていただけたらと思いますけれども、カツン&デミーちゃんね、ふと思ったんですけども、カツン&デミーでよくないですかね、響き的にね。カツン&デミーちゃん、カツン&デミーの方がね、なんか
1: デミ
0: ーなんかすごい
1: トミーと松、
0: トミーと松、まあね語呂いいかなとちょっと思ったんですけどね。まあでも皆さんが考え抜いてネーミングということでね、はい、ぜひぜひいっぱい愛していただきたい。老若男女に好かれるねデザインでありますからね、はい、などなどね、いろんなマスコットで癒される日があったりもするわけなんですけれども、先週のエンディングでもお伝えした通り、今日のメッセージテーマはキャラで行かせていただきます。というのもですね、1977年のこの日、スターウォーズの第一作目ということはエピソード4なんですけれども、それがアメリカで公開された日、まああの作品っていうのがですね、癖の強いキャラクターばっかりじゃないですか。チューバッカーなんて何言うてるか分からへんけれども、ハンソロは分かるんですよね。意思の疎通ができちゃうと。他にも、C3PO、R2D2、 めっちゃ可愛いじゃないですか、などなど、まあいろんな星にはですね、個性の強いキャラクターがいっぱいということで、そんなわけで今日のメッセージテーマはキャラクターにさせていただきますけれども、まあキャラといってもいろいろありますよね。アニメのキャラクターもそうですし、あとはもうゆるキャラね、ご当地のマスコット、カツン&デミーちゃんをはじめですよ。バンバンでしたらバンザエモンというね、これまためちゃくちゃ可愛いキャラがおるわけなんですね。玄関入ったらね、いつもお迎えしてくれるお方でありますけれどもね、はい、好きなゆるキャラもきっとあるかと思いますけれどもね、キャラといえばなメッセージをぜひぜひお送りいただけたらと思います。まつわるそんなエピソードもぜひ教えてください。よろしくお願いいたします。さあ、それじゃ始めていくということで、オープニングチューンなんですけれども、正直ねまだ謎めいているアーティストの楽曲なんですよ。どんなキャラクターなのかわかんないんですけれども、アメリカ在住の高校生シンガーソングライターマヤという方がいらっしゃいまして、この方日本人であられます。そんなマヤさんと、あとスポティファイで今年要注目アーティストに挙げられているロバートによる共作シングルがリリースされたばっかりであります。2人の出会いはお互いがインスタグラムでアーティスト性に惹かれて、でダイレクトメッセージを送り合ってということで、今ならではですよね、はい。まあ全編英語詞で、これね世界で通じますわ。どえらい曲見つけました。ミディアムバラード今日スタートしていきたいと思います。マヤ、ロバート&AGO でロマンティサイズ。

最初のコーナーはマストリッスンです。ビッグヒットしていなくても名曲がたくさんあり、これまでそんな楽曲にたくさん出会ってきました。埋もれさせちゃいけないということで立ち上げたこのコーナーです。では早速行ってみましょう。今日はこの曲をお届けいたします。

マストリッスン、今日ピックアップしたナンバーは面影ラッキーホール。タイトルは好きな男の名前、腕にコンパスの針で書いた。そんな女性いましたよね。今はもう見かけない。まあまあ学校通ってないから分からんすけどね、今もいるんでしょうかね。愛情の裏返しでもありますけれどもね、まあちょっと屈折した愛情表現でもありますけれども、このまずバンドなんですけれども、面影

0: アッキーホール1992年にボーカルのアッキーと、ベース作編曲の、シナーヤンを中心に結成されまして、現在はメンバー10名以上の大所帯バンドであります。現在も活躍中ということなんですけれども、全部の曲があの歌詞聞けばその情景がはっきりと思い浮かぶ、それはもう楽曲の高さを意味しているわけなんですね。そんな曲ばっかりでね、僕本当にもう一コロになったんですけども、彼らに対して。で2009年、もう今亡くなってしまった心斎橋クラブクワトロでライブあってね、チケット取って行きましたけど、めちゃくちゃ楽しかったです。コール&レスポンスもね、お客さん全員がやってましたね。いやー本当にいいバンドであります。他にもね、あのぜひ面影ラッキーホールで検索してどんな楽曲があるのかを見ていただきたいんですけれども、これまたちょっとね、あのファンクでアッパチューンな今夜巣鴨でっていうタイトルの曲なんですけれども、これはあの若い女性とおじいちゃんが恋に落ちる物語であったりとかね、あとはあんなに反対していたお父さんにビールを継がれてとか、俺のせいで甲子園に行けなかったとかね、非常にこの情景が浮かぶ、あの曲の素晴らしさもそうなんですけれども、絵に浮かぶそんなビジョンも楽しめるということでですね、素敵なバンドでありますので、ぜひまた皆さん面影ラッキーホールで検索していただければと思います。本当埋もれさせちゃいけないです。もっともっと売れていいと思います。そういった楽曲をこれからもピックアップしていきます。マストリッスン、引き続きどうぞお楽しみに。
1: You're
0: listening to Bun Bun Radio 86.9. 5月25日、今日のメッセージテーマはキャラです、キャラクターです。早速ハイさんからメッセージいただきました。久しぶりに親孝行してきました。帰ったついでに島根県の小京都津和野に行ってきました。なんか小京都ってどこにでもありますね。駅舎は数年前に建て替えられ綺麗になっていましたが、無人駅になっていました。ちょっと寂しいです。増えてますねそういうとこね。諏訪野出身の画家で絵本作家の庵野光政さんの美術館が駅前にできていたので見てきました。何回も言っていますが諏訪野いいところです。平さんもぜひ訪れてみてください。いいっすね、旅してないな最近な。で島根はまだ足を踏み入れたことないっすね。行ったことないっすね。鳥取は仕事でね通ってたんですけれども、いやーだからあれですよ、特急で行くんですよね。出雲大社とか訪れてみたいんですけども、そうじゃなく島根の小京都諏訪野。なるほど、教えていただきありがとうございます。テーマはキャラクターかなりいろいろありますが、私は子供の頃のヒーロー、ウルトラマン、マグマ大使、仮面ライダーなど、トンピーさん、ヒランさん若いのでご存知ないと思いますが、その中から仮面の忍者赤影にしますと。横山ミステルさんの漫画を映像化した特撮テレビドラマで赤影、白影、青影の3人が敵の忍者と戦う実写版でした。今回どんなものがあったのかと調べたら全く知らないものもたくさんあってびっくりしましたということでね。いやアニメはアニメ化されたのが子供の頃やってて見ましたよ。で再放送でも実写のやつもね見てますけどもね。はい、いやー横山ミステリさんって神戸の方っすよね。鉄腕アトムじゃなくって鉄人28号のね、像も大きいやつも永田駅にねおりますけれどもね。まあ三国志も有名でありますけれどもね。赤影ももちろんこの方が書いたということですけども、いいですね。マグマ大使リアルタイムでもないけども仮面ライダーウルトラマンはチェックしておりますけれどもね。はい、なんて感じでね、ありがとうございます。ハイさん X に書いていただきましたけれどもね、今ダイアナロスのライブに行かれているということで、御年82歳、どんな歌声なんでしょうか、気になるところではありますけれどもね、どうぞ素敵なライブをお過ごしいただければと思います。やっぱりあのねキャラクターというとね、そういう風に特撮もののヒーローとか、それもキャラでありますけれどもね。これまた、インフィニティでリバイバルブーム来るのかと言われている、そんな彼らの、彼の、主題歌をお届けしようと思います。串田明です。宇宙刑事ギャバー。

0: You're listening to Bun Bun Radio 86.9.
1: 播磨街角情報局。月に一度稲美野学園の生徒さんをスタジオにお招きし、お話を伺っていきます。さあ、このコーナーのレギュラーであられます信原純子さん、こんにちは。
2: こんにちは。1ヶ月ぶりで、お久しぶりです。
1: ご無沙汰しております。
2: ご無沙汰です。
1: ご機嫌うるわしゅう。
2: うるわしいですね、なんとなく
1: でも本当ね、この5月に入って30度近い気温、
2: はい、うん、本当にね、応えますよ、
1: ね、うん、お家はまだエアコンはつけて
2: 頑張ってます。
1: 僕もまだ、
2: まだ
1: まだです。
2: これぐらいでしたら真夏どうしますか、
1: ね、そうですよ。
2: そうです、
1: ね、節電節電ともね言われておりますからね。
2: 大変な時期ですからね、
1: はい、
2: みんなで力合わせて乗り切りましょう。
1: ああ、もう素晴らしい本当みんなそういう気持ちを持ってほしいですね
2: そうですね、
1: はい、我々の気持ちが届きますように、はい、ということで、
2: はい、お願いします。
1: お願いいたします。さて、信原純子さん、本日はどなたをお連れいただいたのでしょうか。
2: あのね、すごい楽しみなんですけどね、
1: はい、
2: あの私たちのこの仲間、
1: はい、
2: ラジオであったりテレビであったりのね、仲間としてね、新しい方をねちょっとお迎えしたいんですよ、
1: はい、
2: で今日はお誘いしました、
1: はい、
2: 松本さんとおっしゃいます。ちょっと本人から聞いてください、
1: は
2: い、
1: かしこまりました、はい、本日の、スペシャルゲスト松本よしこさん、よろしくお願いいたします、
3: はい、よろしくお願いします。
1: 現在は

0: 稲美野学園で学ばれてるということなんですけれども、はい、まあ、学科というか何年生というか自己紹介も兼ねてお声いただけますでしょうか。
1: はい、松本よし子、園芸学科っていう大学生活4年終わりまして、今4月より大学院1年生で勉学に励む予定でございます。
0: はい、そうですか。そのままでは院に進まれたということですけれども、はい、稲美野学園の大学には園芸学科がある、
1: はい、
0: まずそちらに通おうと思われたきっかけなんですか。
1: はい、実は私の母が亡くなってから家の周りに畑が結構あったんですね、
0: はい、
1: その畑の野菜作りを少しでも大きな美味しいトマトが作れたり、
0: うん、
1: 美味しいスイカが作れたり、
0: うん、
1: ナスビが作れたりということで、自分の知識でないものを園芸学科という稲美野学園に通わせていただくことによって、勉強できたらなと思って行ったのがきっかけになります。
0: 4年間、
1: はい、
0: 学ばれたと、
1: はい、そうです。
0: いうことで、
1: はい、
0: その結果、
1: はい、
0: 松本家の畑はどうなりましたか。
1: はい、まあ失敗もあり、
0: はい、美味しいものも実ったり
1: 実ったり、
0: ああよかった、
1: はい、ということで、
0: うん、
1: やはり前よりはできるようになったのかなというのが正直なところです。でも全くできないのは、
0: うん、
1: その先生にできなかった理由を聞くのもやはり学習の一環ということで、あまり落ち込まないように頑張ってます、
0: うん、
1: はい、
0: そうですか。結果でも通われてよかったと、
1: はい、そういうことになります。はい、
0: はい、そうすると本当にね、美味しいものをね、ご自宅で作るっていうのはね、いいもんですからね。
1: はい。
0: はい。もう買ったらすぐにね、手に入る世の中でありますけれどもね、作ることも非常に。
1: はい。
0: そしてせっかく畑があるんですか？
1: はい。
0: 相当広いということで。
1: 草を引くのが大変な畑にならないようにっていうことで、はい、やはりそんなに広くはないんです。園芸にするにはいろんな種類が作れるぐらいの大きさになってます。はい。
0: まあ、ご謙遜で本当は何エーカーとかね、ぶわっと。
1: いやいやいや、甲子園
0: 何個分とかね。
2: 隠してるんだよ、きっとね。
0: でしょうね。
2: 多分ね。
0: ご謙遜であられるんですけれどもね。さあ、4年間園芸を学ばれて、さあ、次、大学院に進まれたこの理由も教えください。
1: はい。私、今までにこういう学校的なゼミでいっぱい勉強したことがない、ずっと人生を送ってきたので、
0: うん、
1: やはり、今まで聞いたことない、いろんな知識のゼミが、やはり大学よりまた大学院に行くと先生のゼミがちょっと難しくなる上に、でも少し詳しくって、うん、やはり覚えたいことがもっと増えるんではないかなと思って入学を希望しました。はい。
0: 園芸とはまた別のことを。
1: そうですね。歴史なんです。歴史的なこととか、うん、
0: はい、
1: 私歴史あんまりわからないものなんで、三浦八雲さんとああいうラフカ量販の話をずっと深くしていくお話があったレミとか、
0: うん、
1: もう今までにやはりそこまで詳しく聞いたことがない話が聞ける。そういうゼミが受けれるっていうのがすごい今のところ魅力に感じております。
0: 今おっしゃった研究って信原さん。
2: そうそうそうそう、
0: ね、
2: でも今まで今回初めてね、うん、同級生になったんですよ、
0: うん、
2: 今まで一緒になったことないので、
0: はい、
2: だから私の発表は彼女は聞いていただいたことはないです。
0: おー、うん、じゃあまた別の角度から、
1: うん、楽しみです。先輩方のゼミ聞くの。
0: あ、そして発表もね、はい、ございますからね、はい、またクラブ活動の方もされてるということで、
1: はいはい、
0: どんなクラブに。
1: 大学1年入ったと同時にインターネットクラブと言いまして、
0: はい、
1: パソコンで学習会を進めてクラブなんですけども、
0: うん、
1: ワード、エクセルとかパワーポイントだけではなくって、特別講義として画像ギンプっていうのを使って、
0: うん、
1: 写真の、再生であったりとか、私目がちっちゃいんですけど目を大きくするように補正ができるような技術とかを並んだり、
0: うん、
1: 景色の中でいらない電信棒機が入ってたら、うん、それを消してしまう、そういう技術も学べるクラブで、毎回楽しみに受けているところでした。はい、
0: では

0: いろんな写真のデータをお持ちですけれども、はい、それぞれの作品のクオリティを高めることができる写真加工も学ばれてると。
1: 写真加工とまではいかないですけども、でも少し自分で加工できたら楽しいかなっていうのが、うん、今のところのまだスキルのとこです。
0: 楽しいです。

0: 本当に、ね、
1: そうなん、怖いんですよ。
0: 怖いですよ。
1: そうです、おっしゃる通りです。はいはい、AI もねどんどん技術が進んでおりますけれども ね、そちらの先生で名物な方がいらっしゃるということなんですか。
2: は
1: い、
2: そうですね。
1: 何先生さん。
2: 高田先生と申しまして、はい、はい、お願いします。信原さん。
0: あの高田さんっていう方がね、
1: はい、
0: もうすごいこの、 あのラジオとかテレビに精通された方で、
1: はい、
0: こういうバンバンさんのこのラジオ放送とかテレビ番組も全部ね、あの指導してくださってるんですよ。その方がパソコン教室もされてて、その授業を受けてある。もうそういうところ強い人ってこの年齢になるとなかなか少ないですけどね。すごい上手というかよく分かってらっしゃる。
1: もともとじゃあ、うん、あの何ですか、業界にいらっしゃった。
0: そうそうそうそう。そういう方ですので。
1: そうですか。
0: はい、私たちも安心してついていってます。
1: うん、まあ、そうですか。頼れる
0: 。はい。
1: 高田先生。
0: そういうことですね。はい、
1: ちなみにこの、播磨街角情報局バンバンラジオバージョンの出演、信原さんのキャスティングも考えた。
0: そうです。はい。
1: のが高田先生。
0: そうです。
1: 高田先生の指示で。
0: そうです。
1: 行ってきなさい。
0: はい、そうです。全部彼の指示で動いておりますので。
1: 操られてるみたいな言い方でありますけど、 いやいやいやいや。ということはですよ、
0: はい、
1: 松本よし子さんも何かしらこのバンバンネットワークスで関わりをこれから、はい、持っていか
0: ない。そういうことです。もう今日ラジオに行ってきなさいって高田先生から言われて、うん、で今日があって出演をさせていただきました。
2: そういうとこで、うん、指示の元に来た限りでございます。
1: はい。じゃあ今お聞きになられてるかもね。
0: はい、そうですね。
1: 知れませんけれどもね、はい、それではね、松本さんはどんなことをされていきたいですか、このメディアで。
2: そうですね、あの今日来て思ったんですけど、今までしたことないことに見ていったり挑戦できることが今ここに始まろうとしてるのではないかなというのを実感したので、本当には何かわからなく自信なくここに指示のもとに来たんですけども、やっぱりちょっと今のラジオのこういうこんなとこに座っておしゃべりするなんて生まれて初めてなんで。
1: そうですか。
2: はい、すごい、
1: うん、
2: なんと光栄ということになるかなと思います。はい、
0: そんなね、私たちにね、はい、そんなバンバンさんからね、普通ならね出演してくださいなんて絶対に声かからない。
1: その絶対
0: なんそれをね言っていただけるのありがたいし、こういうチャンスをいただけるのもありがたいし、
1: ね、はい、高田先生様様ですね。
0: そうですね、
1: うん、
0: 元気で、はい、元気でいないと、
1: はい、なるほど。では松本よし子さんはテレビの方にもこれから展開されていく。
0: そ う、はい、そういうことですね、
2: うん、あらまあ、
1: はい、テレビ出演。
0: そう、
1: お
0: あのインタビューされたりね、
1: はい、
0: あのまあいろいろ街へ出て行って、うん、いろんな方のインタビューをしたり、まあお話を聞いたり、はい、そちらの方で頑張っていただきたいなと思ってます。
1: おー、はい、近く、はい、じゃあ見させていただけるということですね。そうですね、
0: もうあの画面の中でこれからは見えるようになりますので、う
2: ん、あらららら、
1: 楽しみにしております。あらららら、いやいやいや、楽しみにしております。でも本当ではお忙しくされてる感じですね。
2: いや、でもお忙しいっていう言葉は今日信原さんから、
1: うん、
2: あの使う言葉ではないとご指導いただいたんです。
1: はい、
2: あの忙しいって言葉を使うと、うん、何もかも周りが固めちゃって、うん、出ていく機会を失うので、
1: うん、
2: やはり忙しいは別、うん、使わない言葉としましょうって言われたので、私は他にも棒を振り回してしまってる剣道っていうのもやってるんですけど、うん、それも忙しいに入れないで自分の時間としてちゃんと調整していかないといけないかなと思ってます。
1: 剣道もやられてて、
2: はい、剣道も還暦を過ぎて大人になってからしてたんで20年ぐらいブランクがあったんですけど、うん、また初めて毎日週2回および3回ぐらい稽古に行けるように頑張って、次のこんな言ったら大変なんですけど、うん、次の5段に向けて。
1: じゃあ今4段。
2: はい。
1: 4段?4段。
2: 4段。
1: 4段。
2: それもこういうとこで言うと困っちゃうんですけど、でも次自分の目標として

0: なか大変なんですけど。
1: いや、目標立てるのはいいことでありますけども、剣道、剣道4段お持ちで。
2: こういうね、いろんなことをやってはる人ね、キャリアのある人がね、うん、今度キャスターになってくださったらね、うん、また楽しいかなと思いますね。
1: そうですね。はい、あの、計算書にもね、取材に行けますもんね。
2: そうです。
1: 道場行けます。はい、道場破ってください。はい、ぜひ。
2: や
1: った
2: か。行けます。
1: 僕も剣道やってたんです
2: よ。あらら、
0: そうなんですか。
1: 聞いてください。
0: はい、何段でございましょう。
1: 4級です。超田舎でね、受ける機会がなかったという言い訳をさせてください。う
2: ん、は
1: い、
2: 実力はある。
1: いや、実力全然です。
2: たまたま段を取ってないというだけで。
1: 4級、4段、どっちの差がありますけど、そうです。じゃあもう日々充実な。
0: はい。充実していると思います、
1: ね、
0: あのよく妹に言われるんですけど、群れをなした魚止まったら死んじゃうねとお姉ちゃんって言われるくらい、
1: マグロ、
0: ま、あ、マグロ、マグロですね、ね、マグロのようにずっと止まらないって言われるのは自分では思ってないんですけど、人からよく言われます。
1: 素晴らしいです、はい、じゃあ家にいることもあまり、
0: うん、畑の時、
1: 畑の時ぐらいでそうですか、の方がいいですよね、うんうん、
0: いつまでできるかと思うけど、でも、うん、健康であればできる限り動き回れる時間を持つことがいいかなと思ってます、
1: はい、充実された日々を送られている、そんな松本よし子さん、
0: ちょっといい過去言い過ぎですね。
1: いや、いいと思いますよ南野学園大学院1年生ということでね、これからさらに見聞を深まれて、はい、深められてね、はい、そして、バンバンテレビにも登場予定、という感じで、
2: そうです、
1: はい、楽しみにしております。
0: 申し訳ない限りでございます。
1: いえいえいえ、本当ね、新しいものをどんどんこう、うん、取り入れようとする姿勢って大事ですよね。
2: そうです、もう1年生ういういしいでしょ、
1: ね、
2: ちょっともう慣れっこでものを言ってるのと違ってね。
1: いやいやいやいや、やっぱりこう信原さんは信原さんで安心感がありますんでね。
2: いつもいい人。
1: いや、何をしゃ
2: べって、いつもいい人。
1: いやいやいやいや、思ったことを言うかもあれですけれども、本当でもね、学ぶだけじゃなくね、うん、南野学園お楽しみがあるということ で、はい、何か最近行事とかありました？
2: あのね、あの、この本当に5月のね、風香るこのいい時期にね、皆さん修学旅行に行くんですよ。ちょっと楽しいでしょ、修学旅行っていう言葉だけでもね、はい、思い出に残りますからね、うん、でね、伊勢とかね、はい、指宿から高知、うん、東北、北海道の方にも行って、あの分かれてね、
1: グループで、あ
2: のグループというか、その
1: セミ、
2: クラス
1: ごとに、
2: 学部ごというかな、クラスごとで分かれてね、
1: うん、
2: でそんな遠くまで行きはるんですよ。結構ね、あのもう夜の宴会もあったりしてね、うん、楽しいようです。
1: おやつは300円までとか。
2: そうそう、まあまあそうやな。
1: いいですね。
2: お酒は1本までとか。
1: ね、
2: でも、まあね、そういう楽しみもあって、まあそれはあの年齢問わずね、楽しいことは楽しい。だからそういういいこともありますよ、南野は。
1: はい。ぜひ皆さんもね、より興味を持っていただいてですね、はいはい、そして通われていない方もご参加いただけるイベントもやられるということですのでね、はい、南野学園、ぜひ皆さん覚えていただきたいと思います、はい、本当楽しいだけじゃなく、やっぱり出会いですよね。
2: そうですね、
1: 大きいの、
2: それがね、うん、大きいですね。だから皆さん卒業しない、
1: うん、
2: いつまでももう繰り返し繰り返しエンドレスです。
1: いえいえ、それがもういい学校っていうのをね、うん、言ってるようなもんですからね。
2: そうですよね、うんうん、
1: はい、
2: ありがたいです。
1: いや、本当に本日はね、素敵な方をご紹介いただきありがとうございます、はい、これからのご活躍をね、はい、南野学園大学院1年生松本よし子さんのメディアでのご活躍を期待しております。
2: 期待しております。
0: はい、ありがとうございます、はい、
1: 剣道5段も頑張ってください、
0: はい、ありがとうございます、頑張ります、
1: はい、ということでまた来月もですね、
2: はい、はい、よろしく
1: お願いいたします。本日の播磨街角情報局、ゲストは南野学園大学院1年生の松本よし子さん、そしていつものレギュラーの信原純子さんでした。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
3: 買取坊主はどんな車も高価買取。この車売れるかな、大丈夫、問題ない。買取坊主のロイヤルオートパーツへ。
4: バンバンラディオ。 86

0: 0120-41-5968 良い極楽山まで。
1: 目を背けたくなる世界中の紛争や自然災害、全ては私たちが見上げるこの同じ空の下で起きています。人が今試されている。日本赤十字社、活動資金へのご協力をお願いいたします。
2: 第5期アナウンスセミナー7月開講、土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
3: 花花小野真紀子がお届けする花花スタイル、季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花花スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。
4: イオン加古川店、イオン加古川専門店はシネマ、アミューズメント、ショッピング、すべてのお店であなたの好奇心を全力でサポート。電子マネーワオンでお得にお買い物、ホームページでお得情報をゲット。お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店で。
5: 駅前の分譲マンション 3LDK 2000万円台から、宝田駅から徒歩2分、ファーミンスペリオ宝田駅前。
6: バンバンラディオ 86.9 FM。

0: 曲続けました。キャラの濃いアーティストですね、あのちゃんの主多様性、マリス・ミゼルは月下の野草曲でした。あのちゃんどうしたんすかね思いっきり番組で嫌いなタレントの名前出してね、今ちょっと炎上というか。でもね、鈴木紗理奈さん言われた方もですけれども、俺全員グルやと思いますけどね。ああいうのって鵜呑みしてダメっすよ。会議を重ねてね、あの手この手でね、こう流行るもんとかをねやっていこうってのをしてるんで、業界なんて、全部信じちゃダメっすよ、ね、だから、まあ、へーっていう感じで見といた方がいいと思います。さて今日のメッセージテーマはキャラクターですけれども、妻のコニタンさん、シャーアズナブルです。虎穴にいらずんば孤児を得ずと言うしな、私はチャンスは最大限に生かす主義でな、私は必ず生きて帰ってくる主義でな、かっこいい名言が多いです。なるほどね、はい、僕はでもクワトロバジーナさんのゼータガンダムのまだ終わらんよっていう一言がね、いやもう終わっとるやんもう無理やん、そっかどう動くのモビルスーツもあかんやんこれっていう時にまだ終わらんよって、ちょっとねトーンそんなに強めじゃなくね言うのが好きですけどね。ジ・オリジンは謎の過去の部分が明らかになったり人気のキャラクターだと思います。いやほんとね、ジ・オリジンのおかげで好きになったキャラクターもありますわ。だから初代ガンダム、いわゆるね機動戦士ガンダムのキャラクターではこんな人やったんやっていうのがね、浮き彫りになって、だからあの作品も本当に大好きでありますけどもね。自動ドアさんは、ガンダム、アムロレイ、シャーアズナブル、セイラさん、セイラさんは美人ですし子供の頃何度も鼻の下伸ばしました。いやなんかねえ、あんな闇があってもうほんと気丈に振る舞ってね、僕も好きですねセイラさんはね。って言ったらこれもうキリないっすよね、これあげるなら。まあ、本当にガンダム超絶好きなトンピーさんあげるなら誰ですか。これこの人のこのキャラ外せへんっていう。
1: ミハル？
0: ミハル、ミハルって何でしたっけ、誰でしたっけミハル、なんかはい、あ、開始伝さんの
1: そうそうそう、
0: はい、え、んで飛んでっちゃう人、あ、切ない
1: 切ないでしょ
0: ミハル来たかホワイトベースから落ちてっちゃうんです。
1: ミサイル発射しようとしてあっちのあの違うやつから、
0: はい、
1: 落ちちゃうっていうやつ、ね、
0: あ、切ない、
1: あ、切ないですね、あの話
0: ミハル久々にでも覚えてるわねえ、やっぱりそれぞれのキャラクターが濃いからね、記憶に残ってますけども、ガンダムはねやっぱそうきますよね。ちゅうことで自動ドアさんリクエストくださったので行ってみたいと思います。ゼータガンダムのオープニング曲ということで、森口博子、水の星へ愛を込めて。

0: ンバンラジオパワープレイマンスリー、
1: バンバンラジオをお聞きの皆さん、
2: ご老中です。
1: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
3: 曲やね。
4: この曲聴いて元気出してね。
5: 6月21日には神戸でライブ、
6: CD もよろしくね。
1: それではお聞きください。
2: ご老中生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 夜も深くなってきました。ちょっと一杯だからといって飲酒運転は絶対にやめましょう。まもなく午後10時です。

0: バンバンラディオヘッドラインニュース、神戸新聞ニュースをお伝えします。はじめに、東京都中央区銀座にある商業施設銀座シックスで今日正午ごろ、刺激臭がすると110番がありました。少なくとも1人が病院に搬送され、20人ほどが体調不良を訴えているということです。警視庁によりますと、通報前に男が付近でスプレーを噴射していて、警視庁は事情を知っているとみて行方を追っています。代わって、東京都新宿区の会社事務所へ強盗に入ろうとしたとして、栃木県の高校生ら17歳から20歳の男6人が警視庁に逮捕されました。警察は特流、匿名流動型犯罪グループが関与しているとみて調べています。この事務所では今年3月にも窃盗未遂事件が起きていて、その際に使われた車が栃木県上三川町の強盗殺人事件前に現場付近で目撃された車の特徴と酷似していたということです。続いて、日本が取得予定のアメリカ製巡航ミサイルトマホークについて、ヘグセス国防長官が今月、小泉防衛大臣との電話会談で納入が大幅に遅れる見込みだと伝えたことが分かりました。イギリスの新聞が23日報じたもので、イランへの軍事作戦でトマホークの備蓄が著しく減少したため、納入は最大で2年遅れる可能性があるということです。代わって、2年間の飲食料品の消費税減税をめぐり、税率ゼロではなく 1% とする案が政府内で有力となっていることが分かりました。 1% であれば、小売店のレジシステムの改修が半年程度に短縮できるため、物価高対策として早期実行を優先すべきだという見方が強まりました。高市総理大臣が来月下旬にも最終的に判断します。おしまいに、熊本市内の慈恵病院が設置している赤ちゃんポスト、コウノトリのゆりかごへの預け入れが2007年の導入以来累計で200人となりました。昨年度は7人の預け入れがありました。初期に預けられた子らは成人を迎え始め、自分の生まれを知る権利をどのように保障するかが課題となっています。以上、神戸新聞ニュースをお伝えしました。
1: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に、皆さんと地域をつくる。
2: この街が好き、この街で生きる。
1: 神戸新聞。
3: 阪神ケーブルエンジニアリングは、通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
4: 暮らしを楽しく、毎日を楽しく、お買い物はアイモール高砂ショッピングセンターで。25の専門店があなたをお待ちしています。アイモール高砂ショッピングセンター。
5: アイモール高砂。
6: 地元資本のバンバンネットワークスは、ご近所にあるからアフターケアも安心。通信費の経費節約をお考えなら、インターネットの速度と料金が選べるバンネットがおすすめ。また唯一テレビ大阪の視聴できるケーブルテレビも大好評。一緒に固定電話もケーブルプラス電話にすると、 au 携帯への通信費も節約できます。もちろん話題の au スマートバリューで、スマートフォンの利用料も見直し OK。 お問い合わせはバンバンネットワークス 0120-34-1442、 またはウェブで検索。
7: 第5期アナウンスセミナー7月開講。

0: 土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
1: どうも、 HK プロデュースです。
2: 車のことで相談が。
1: 買い替え、車検、修理、
2: 車のことなら HK プロデュース、青い看板が目印だよ。
3: バンバンラディオ 86.9 FM。
4: バディ月曜日、この時間は兵庫県神戸市を拠点に活動する神戸ルコ神戸スティーラーズを応援すべく、試合情報やラグビーの魅力を広く発信しますスピリッツ GO!GO! 神戸スティーラーズをお送りしていきます。さて、前節が終わりました。18節を終えての戦績や、そしてプレーオフトーナメントの情報を本日はお伝えしていきます。まずNTT ジャパンラグビーリーグワン 2025-26 全部で18節を終えましたコベルコ神戸スティーラーズの戦績です。コベルコ神戸スティーラーズ、開幕戦以降連勝を記録するなど快進撃を続け、通算16勝2敗、勝ち点75で見事リーグ戦1位に輝きました。リーグトップとなる総得点750を叩き出した、もう圧倒的な攻撃力、まさに今シーズンの主役にふさわしい戦いぶりでもありました。順位を見てみますと、2位が埼玉パナソニックワイドナイツ、勝ち点74、3位にはクボタスピアーズ船橋、東京ベイが勝ち点70で続いています。特にですね、首位と2位の差はわずか勝ち点1ということで、本当に最後までわからなく手に汗握る展開となりました。コベルコ神戸スティーラーズはすでに上位チームによるプレーオフトーナメント進出を決めておりまして、もう最高の勢いを保ったままですね、首位として決戦の舞台へ進むべくということなんですけれども、共同キャプテンの李承信選手は第18節クボタスピアーズ船橋東京ベイ戦を振り返る中で、プレーオフに向けた大事な一戦で勝てたことは間違いなく自信になります、このクボタスピアーズ戦がね、ただプレーオフはまた別のものです、各チームがプレーオフに向けて一から準備すると思うので、自分たちの強みであるアタックやプレーの精度、ハードワークといったところをさらに成長させ、規律の面も改善し、しっかり準備して臨めるようにしていきますと語っています。頼もしいお言葉ですね。さあ、こっからでありますけれども、5月10日に行われましたですね、そのリーグ戦の第18節の試合結果によりまして、ディビジョン1リーグ戦上位6チームに出場権が与えられる NTT ジャパンラグビーリーグワン 2025-26 プレーオフトーナメント対戦カードが決定し、すでに、試合が行われているわけなんですけれども、まあ、出場チームをねざっとご紹介しますと、まず6位がね東京ブレイブルーパス東京、3シーズン連続の4回目、そして5位がリコーブラックラムズ東京、初出場でした。東京サントリーサンゴリアス5シーズン連続の5回目、クボタスピアーズ船橋東京ベイは2シーズン連続の4回目、埼玉パナソニックワイドナイツ5シーズン連続の5回目、そして1位通過のコベルコ神戸スティーラーズは2シーズン連続の2回目となりました。いやー、2シーズン目でね、そのリーグ戦を1位で終えたことは本当に素晴らしいことでありますけれども、そして先週末、そのトーナメントの準々決勝、まあ3位から6位でトーナメントをするんですけれども、まあ、勝ち上がった方とですね、スティーラーズが戦うということなんですけども、まずですね23日の土曜日、秩父宮ラグビー場で東京サントリーサンゴリアス対リコーブラックラムズ東京は40対35で東京サントリーサンゴリアスが勝利を収めました。5点差ワントライ差そして昨日はクボタスピアーズ船橋東京ベイ対東芝ブレイブルーパス東京は26対3でクボタスピアーズ船橋東京ベイが勝利を収めました。ちゅうことでトーナメント準決勝

のカードが決定しました。今週の30日土曜日、秩父宮ラグビー場では我らがコベルコ神戸スティーラーズ対東京サントリーサンゴリアス、翌31日日曜日、同じく秩父宮ラグビー場で埼玉パナソニックワイドナイツ対クボタスピアーズ船橋東京ベイということになりました。この結果を用いて、その翌週の6月6日土曜日は3位決定戦が同じく秩父宮ラグビー場で、勝ち上がった者同士が6月7日日曜日 MUFG スタジアム国立競技場で決勝戦行うということなんです。一発勝負なんでね、めちゃくちゃ集中しないといけません。リーグ戦ではね、勝てていたチームでありますけども、もう全部それさら地にしてですね、考えないといけないのでね、ただでもきっとやってくれると思います。さあ、秩父宮ラグビー場で5月30日土曜日12時5分キックオフです。プレーオフトーナメント準決勝、コベルコ神戸スティーラーズ対東京サントリーサンゴリアス、ぜひ皆さんご注目いただければと思います。あと2つで頂点ですよ。いやー、だってもうほんとね、タイトルから遠ざかってますからね、ついに見えてきましたけれども、はい、引き続き皆さんもご注目いただきたいと思います。 J スポーツでもねやりますんで、ぜひ皆さんご覧いただければと思います。みんなで頂点をつかみ取りましょう。以上、スピリッツゴーゴー神戸スティーラーズでした。

0: や本当にね、それぞれのキャラクターで日本にも影響を与えましたよね。 KISS I was made for loving you をお送りしています。本日のバディのメッセージテーマはキャラクターです。あなたの好きなご当地マスコットとかね、ご当地キャラとかね、ゆるキャラとかもぜひ教えていただければと思いますけども、まだまだキャラメッセージお待ちしております。
1: You're listening to Bun Bun Radio 86.9.
0: バディアニバーク。その日にまつわるアニメソングをお送りするコーナー、バディアニバック。あの明日なんですけれども、5月26日、漫画家モンキーパンチ先生のお誕生日なんです。モンキーパンチ先生は2019年の4月に81歳で逝去されておりますけれども、ただルパン作品というのはですね、今なお生き続けております。主要キャラはご存知5人です。ルパン、次元、五右衛門、フジコ、そして銭形、もう全員好きなんすよね。こんなアニメってなかなかないっすよ。でもってスピンオフのね、ルパンゼロ、ルパンの中学生時代を描いた作品もめちゃくちゃ面白いんですけれどもね。はい、まだまだスピンオフであったりですね、生まれ変わったルパン三世の作品なども大いに期待していただきたいところであります。でもってアーティストの心もね、くすぐりまくりということで、数多くの DJ プロデューサーアーティストたち、これまでですね、サンプリングしたりリミックスしたりということで、素晴らしい楽曲をより素晴らしく加工したやつがね、世にたくさんあるわけなんですけども、そんなんから選んだ1曲をお届けしたいと思います。ワールドスケッチフィーチャリングビットマックジュニアで、ルパン三世のテーマ。
2: 君はルパン三世のキャッチフレーズを知ってるかね。飛ぶ鳥のごとく獲物を襲い、風のごとく消え去る、だったな。
3: その通り。もう一つついでに覚えといてくれ。
2: 俺は脱走の天才だね。

ずしんでお誕生日おめでとうございます。モンキーパンチ先生、引き続き我々ワルパン三世作品を楽しませていただきます。明日モンキーパンチ先生お誕生日。

0: 誕生日ということでルパン三世のテーマをお送りしました。以上バディアニバックでした。
1: You're listening to Bun Bun Radio 86.9.
0: 2026年ですよね今ね。でもって48年前だな、49年前か、1977年、スター・ウォーズ、一作目公開になったということでね、今日49年前だから、はい、それでまあ癖あるキャラがいっぱいおるわけなんで、メッセージテーマキャラクターでお送りしておりますバディ7回目です。キャラメッセージには東雲のホトトギスさん、昔エルガイムというアニメのダバマイロードに一目惚れ、コスプレを趣味にしている友人に勧められ、当時腰まで髪があったのでファンネリアアム、負けヒロインになったけどファンネリアアムのコスプレをすることになり、自分で一生懸命衣装を作りました。作れるってのがすごいね。まあダバマイロードはね主人公でありますね。んでもって、ファンネリアアム、あ女性ね、そのね、ふんふんふん。ほんでも僕エルガイム幼い頃見てたけど、ミラウーキャオですわ覚えてんの。それぞれやっぱキャラクター覚えてますよね。ほんでもってももう80年代っていうキャラがいっぱいで、いやただ当時はね、平野少年というか、クソガキだった頃はやっぱりねロボットが好きなんですよ。エルガイムがね、エルガイムでビルバインでしたっけ、なんか強くなったやついましたよね、うん、そっちの方がね好きでしたね。あれですね、篠本さんってなんか関わってらっしゃったっていうのはねすごい我々の中でも有名な話ですけどね。ありがとうございます、貴重なメッセージです。神戸のドテピー眉毛おしさん、ともひささん、平野さん、こんにちは。こんにちは。あ、平野くん、こんにちは。こんにちは。灘校の近所で聞かせております。聞いておりますと言って。おー、灘校。なんか賢い気分になりそうですね。はい。いろいろありすぎるんですが、一番好きなお気に入りキャラは、突撃ラッコさんです。これがめちゃ可愛いし、癒されるんです。ご存知ですか？僕の LINE スタンプはほとんどラッコさんです。へぇー。ほんでもって調べたらね、ああ確かに可愛い。これヘタ馬っていう絵ですわ。あの描けそうで描けへんやつ。目の位置とかね、それぞれのパーツの位置ってのがね絶妙なんですよね。だからキティちゃんもそうなんですよね。ちょっとでもずらしたらダメ。変わってくるっていうね。だからこうデザイナーの人、本当イラストレーターの人本当すごいんですけどもね。初めて知りました。教えていただきありがとうございます。突撃ラッコさん。で、前番組で北斗の拳の好きなキャラは何とか言うてはりましたよね。北斗の拳に並ぶぐらい、ジャンプで人気だった、筋肉マンのキャラ、平野くん、ともひささん誰が好きですかと。いや、もうそんなん、北斗の拳は雲のジュースだか、僕はね。はい、筋肉マン、
2: 筋肉マン
0: がいっぱいいますよ。でドテピー眉毛推しさんはラーメンマン、大井争奪戦の時のラーメンマン、ザ・忍者も好きですねと。
2: ああ、なるほど。
0: だから大井争奪戦の時はあのドラゴンの衣装だったかな。
2: はいはいはい。
0: でその竜を使った技があるんですよ、はい、必殺技が。まあモンゴルマンとバンファローマンの2000万パワーズでしたっけね、あれのロングホントレインっていう技がすっごい好き、かっこいいな。いや、バンファローマン担いだら重いやろっていうねそれでもバーって走っていくねやつとか、4次元殺法コンビも好きですね。
2: ああ、そうです、
0: ね、ペンタゴンとブラックホールもね、
2: はい、
0: ザ・忍者もかっこいい。
2: そうやね。
0: そんな中で僕言わなかったっすかね、一番好きなのザ・サムライ、ネプチューマンね、ケンカマンとかのね、オメガマンにグニグニグニグニってされるんですけどね。なんかいらっしゃいます、
2: ジェロニモ、
0: あうらら
2: とかプラネットマン、まああの辺かな。
0: はいはい、ジェロニモは超人じゃないんですよね。やっぱあっちの雄たけびね、サンシャインと戦ってね、はいはい、止まらんくなりますわ、こういうネタフリするとドテビーさん困ります。嘘、ありがとうございます。 さあ今日のバディはキャラクターをテーマにお送りしています。ゆるキャラもぜひ教えてね。

0: 備えるラジオ、この時間はいざという時のために知っておきたい防災の心得についてお伝えしていきます。お話を伺うのは加古川市を拠点に地域の防災力アップに取り組む東播磨防災チーム代表の畑邦夫さんです。聞き手は石川真由です。それでは畑さん、よろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いします。
0: さて畑さん、今日のテーマは何でしょうか。
1: はい、今日は半径1メートルの防災についてお話しします。
0: はい、
1: 石川さんは非常時への備えと聞くとどんなことをイメージしますか。
0: そうですね、例えば家具を倒れないように固定するとか、備蓄食を用意するとか、あとは非常持ち出し袋を準備するといったことでしょうか。
1: そうですね、今挙げていただいたことも大事な備えです。でも防災って特別なことをしなければいけないと思っていませんか。
0: そうですね、やっぱりあの備蓄のためにお水を買おうとか、非常食や保存食を準備しておかなくっちゃとか、あ、防災グッズ何か買わなくっちゃというふうに、非常時の備えっていうのは何か特別なことをしなければいけないと私自身思っている節があります。
1: そうですね、例えば家の中ではいつもスリッパを履いておくということも備えにつながるんですよ。
0: スリッパが備えになるんですか。
1: そうです、地震や強風で窓ガラスや照明器具などが割れることがありますね。
0: はい、
1: 外ならば靴を履いていますが、家の中で裸足で過ごしているとガラスで足を切る可能性があります。近年の災害でもこのような怪我はとても多いんです。でもいつも家ではスリッパを履いて過ごすようにしていれば足を守ることができるんです。
0: スリッパを履くことが備えにつながる、思っても見ませんでした。他にはどんなものがあるんでしょうか。
1: はい、石川さんはメガネをかけていますね。
0: はい、
1: 寝るときメガネをどこに置いていますか。
0: 枕元に置いてます。
1: それも備えになるんです。
0: メガネを枕元に置いておくことが備えになるんですか。
1: そうですね、寝ているときに地震が発生した、すぐに逃げなければいけない、そんな時枕元にメガネを置いておけばすぐに身につけて避難行動を取ることができます。これが例えばリビングなど寝室から遠い場所にあると、メガネがない状態で避難しなければならない可能性もあります。メガネはケースに入れてベッドサイドに置いておく、これも備えになるんですよね。
0: なるほど。
1: 防犯ブザーやホイッスルなど音の出るものを非常持ち出し袋に入れている人は多いと思いますが、非常持ち出し袋を取りに行ける状況ではないかもしれない。こういったグッズを肌身離さず持っておくことも備えと言えますね。あなたの身の回り半径1メートルの中でまだまだできる防災はあるんですよ。
0: 特別な準備だけが防災ではないんですね。
1: そうですね、
0: はい、そういう視点で自分の生活を振り返ってみると、普段の行動の延長でできる備えがまだまだ見つかりそうです。
1: はい、
0: 備えるラジオ、この時間のお相手は
1: 東播磨防災チームの畑邦夫と
0: 石川真由でした。畑さん、ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

災害時、電気が止まる、電話も通じない。そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。

Radio Weather Information。バンバンラジオ天気情報です。はじめに外気象です。兵庫県は高気圧。

午後6時から深夜0時までは 10%。 明日は晴れのち曇り、降水確率は 0%。 最高気温は28度、最低気温は21度になる見込みです。なお現在発表されている注意報です。加古川市、高砂市、播磨町に強風波浪注意報が出ています。なお警報は発表されていません。以上、バンバンラジオ天気情報でした。

0: バンバンラジオで 80s のかっこいいナンバーがかかってメールがヤバほど来てトークもめっちゃ面白い番組知ってるって友達が聞いてきたから、それってハリマビートクロッシングのことちゃうのって教えてあげたんよ。でも友達はね、ハリマビートクロッシングじゃないって言うんよ。そんなことないって。バンバンラジオの中で他局ではかからない激ヤバサウンドや浮遊感満載の曲が聴ける番組はこれしかないって。僕ターザン山下がお送りするハリマビートクロッシングは毎週金曜日19時から FM 元気と2局ネットで放送中。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: 第5期アナウンスセミナー7月開講。土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。

0: キャラクターをテーマにお送りしているバディ、東雲のホットトキシさん、ビルバインはバンダイダンバインだよ、エルガイムはマーク2です、すいませんせね、なんか僕もちょっとこうやったかな、そうやったかなって疑いながらね言ってね、でもちゃんと聞いてくださっててありがとうございます。そうだ、ビルバインはダンバイン、ダンバインのね、でエルガイムはマーク2、そうエルガイムなんかあれですよね、線みたいな刺してましたよね、確かね、武器かなんかじゃなかったですかね、あもう言わんとこあとあれですよね、この時間帯で言うと、流行ってのようにザブングルもそうですよね、
1: ああザブングルね、
0: はいはい、テレ朝系のね、
1: はいはいはい、はい、
0: ザブングルはウォーターキャリア、ウォーカーキャリアね、緑色のね、青からね、
1: ね、
0: そこは多分大丈夫だ。東雲のホトトギスさん、ありがとうございます。プリンアラドームさん、皆さんバディゲッツ、バディゲッツ、テーマなんですが、うるせえ奴らのラムちゃん、タッチの朝倉みなみちゃん、昔の漫画アニメは少しエッチでしたよね、ラムちゃんのヒョウ柄のブラを剥ぎ取ったり、取ってましたね、
1: うん、
0: 釣り糸か釣り竿かなんかでね、みなみちゃんの下着姿やランマ2分の1の女ランマの裸、田園少女など今と違って自由でしたねと。いや確かにね、今規制厳しかったりしますからね、うん、深夜アニメでもまあギリ大丈夫、あの辺とかやっぱり考えながらね、うん、ここまででも昔みたいに表現なかったっすよね、
1: うん、そうね、静香ちゃんの入浴シーンもありましたもんね、
0: 静香ちゃんの裸も僕見たことあります、
1: ね、はい、ありましたよね、そういう場合
0: ですよね、もうどこでもドアあったらいつでも行きますもんねあとはでもね、その当時のやつで言うとマイチングマチコ先生ってのがねあってね、絶対今放送できないでもちょっとふと思い出しましたけどね、ラムちゃんも今でも好きっすね、はい、MT52A さん、やっぱり仮面ライダーです、私がバイクに興味を持つきっかけになったキャラクター、もし仮面ライダー存在

0: 愛しなければ今バイクに乗っていな、いたかどうかも分かりません。それぐらいすごい。普通ヒーローってウルトラマンもスーパーマンもエイトマンも飛んだり高速で走ったりは自力でも、仮面ライダーはバイク他力なんです。どう考えても自力で飛ぶことはできませんが、バイクには乗れるじゃないですか。その身軽さに一気に惹かれてしまったのです。あ、なるほどね。MT-52A さんらしいね、理由ですね。仮面ライダースーパーワンって2台のバイクあって、確かなんか壁を垂直に登ってたような気したんですけども、あのハーレーみたいなのとモトクロス用の、あれ覚えてないですか。すごい子供心にスーパーは80年ぐらいから、僕は 3,4 歳の頃だけどすごい記憶に残ってるんですけども、いや乗りたいなって、やっぱ、かっこいいなってのは思いましたよ当時でもね。あとこっそりと好きなのがタレパンダ。あのゆるさが何とも言えず、その設定から宇宙からの飛来物、白黒は毛ではなく皮膚の模様、分裂して増える、和菓子の巣穴が好物で透明な瓶に巣穴を入れておくと捕獲できるかも時速 2.75m で転がって移動、私の心の奥をくすぐり、もうメロメロです。最近は忘れられた存在であまり見かけないのが寂しいです。確かにね、タレパンダは一世風靡してね、まあ次から次へ出ていきますからね。ああそういう設定あったんですね、知らなかったですね。え、毛じゃなくて皮膚なんや分裂して増えるんや
1: ちょっと設定がね、
0: 設定もほんと会議でね、いい大人たちがねこれでいきましょうってね考えるんでしょうね。はいはい、そう思うとちょっと滑稽でありますけれどもね。あれもまたね、描けそうで描けないキャラクターなんですよね、イラストレーターさんから生み出した素晴らしいキャラでありますけどもね。先週ヒロさんお話でヘルメットが汗で濡れるの嫌は防ぐ方法はないんです。タオルで頭を覆ってヘルメットをかぶって汗を取る、あとファブリーズで消臭くらいでしょうか。ですが最近よくできていて、走ってさえいれば風がヘルメットの中を通り抜けて涼しいです。ただし猛暑ではその風そのものが35度以上。またヘルメットの内装は外して洗いますよと。あ、なるほどね。なあ乗れますやん僕、ええこと聞きました。ねえ、誰かのフルフェイスを被らないといけない時ってねあったんですけども、嫌で嫌で仕方なかったんですけどもね。被らんそう、滑走も嫌でしたでしょうね。 MT52A さんの新しい一面見えました。タレパンダありがとうございます。アトチンさん、なんといっても超人ロック、あ、その前にご挨拶ですね。トンビさん、ヒラさん、サワディ、サワディ。超人ロックの登場は1967年、間もなく60年を迎えます。初登場は漫画の同人クラブ、作画グループの同人誌、著者の子ひじりゆきさんは当時高校生だったらしいです。へえ。その登場も当時としては画期的。なんと女性に変身した姿で登場、姿も変えられる宇宙一のエスパーロックとして登場しました。その SF 的世界観はとても斬新。初期作品は復刻もされているので今でも読むことができます。私がロックに出会ったのは少年キングに初登場した1979年。一気に引き込まれ、今や私の永遠のフェイバリット作品になりました。そういう風に出会えるもその作品ってのはね、幸せですよね。これまで映像化は3度、劇場版と OVA2本。劇場版は同じ日に風の谷のナウシカが公開になり、世間の目はそちらへ。私はそんなものには目もくれず、朝早くに劇場に並んで見た思い出があります。パンフレットは今も私の宝物、劇場版はサブスクなどで見ることができるのでどうぞと。そう、ロックは存在知ってるんですけどもね、踏み出してなくなんすよね。009とちょっとかぶってたりもするっていうのはイメージでありますけども、いろんな雑誌を渡り歩いたのでコミック全巻とコレクションするのは不可能かも。それでも電子版をせっせとコレクションしている私、残りは24冊、まだまだ長い戦いです。戦いなんや、買ってくださいぜひね。はい、アトチンさんブレないですね、相変わらずね、素敵です。はい、ということで、さまざまな、ゲームキャラクターというのもねあるわけなんですけどもね、実写化されてのこの主題歌ということで、スト2の主題歌いってみましょう。篠原涼子 with T 小室で愛しさと切なさと心強さ。

あっという間に2時間経とうとしているわけで、もうエンディングなわけなんですけれどもね、それでは、抽選させていただきます。ステッカー、ボールペン、メモ帳、当たったのはピンクの方、 MT52A さん、また当たっちゃいましてね。ステッカーはコロコロ代わりに使ってください。床に落ちてる毛とか拾いますんでね。はい、ということでまた住所を教えください、お願いいたします。さあ、いただいてるメッセージもね、ご紹介いたします。あ、今度アトチンさんから訂正や。ステヒアサ・サワッディ、ザ・ブングル、ウォーカー・キャリアじゃなくウォーカー・ギャリアだよ。すみません、クソガーキーやったんで、すみません、私もうほんとうる覚えで、ただどんなデザインかね、あのちゃんと頭であのはっきりとね思い浮かべれるんですけども、ちなみにエルガインマーク2はアモンデュールスタックを改造してできた永久ヘビーメタルですなと。もうすごい、参りました参りました、ありがとうございます。アトチンさん、

0: ダルヤンさん、今日のテーマ、青春ドラマのスター中村雅俊さんです。我ら青春からの一連の青春ドラマに必ず出ていた中村雅俊さん、奥様の五十嵐純子さんもむっちゃ可愛い女性でした。中村さんの番組を見て先生を目指した人生でしたから、私にとってヒーローになりました。金八ではなく銀八でもなく、はあ、なんかダルさんそれ素敵っす。そうですそうです、こういうね、あのドラマのね、登場人物もこれキャラクターですからね。はい、ダルヤンさんありがとうございます。長野のペンギンさんがね、 2.5 次元大好きな私、知ってます、やはり刀剣乱舞、へし切り長宗我部、鶴丸国長、縦がすごいです。推し3人に限らず、刀剣乱舞に出演のキャストの皆さんの縦、アンサンブルの皆さんの縦、めっちゃすごいです、めっちゃかっこいいです、惚れ惚れします。だからね、遠征行かれたいね、長野のペンギンさんね。推し活できるのに出会えるっていうのはね、嬉しいことでもありますし、そうやって応援してはるとね、絶対ね、演者さんもね、覚えてはるっすよね、これ間違いないと思いますけど。長野のペンギンさんありがとうございます。やっと繁忙期が終わりそうな税理士さん、高橋さん、東京で仕事をしながら聞いていますという、テーマキャラ、加古川観光協会、関わるものとしてやっぱりカツ飯をモチーフにしたカッツンとデミーちゃんです。だからこれカツン&デミーってね、バツ&テリーみたいな感じでね、の方がもうちゃんやめた方がいいんちゃうかなと勝手に思ってますけどね、カツ&デミーちゃんで、今週金曜5月29日カツ飯の日、ぜひ今週はいつも以上にカツ飯を食べましょう。また小ネタですが、ベルデモールにあるカッツンとデミーちゃんの銅像は季節ごとに衣装が着させられています。その衣装はなんと加古川観光協会の女性事務局長さんが手縫いで作っているそうで、あの写真をね X の方に上げておりますけどもね、カッツンとデミーちゃんのやつをね、あ、そうなんすね、局長が、へー、でもってね、今週の日、その金曜日です、まさにカツ飯の日の5月29日は加古川市役所の市民ロビーで、浪曲師京山幸太さんが、加古川浪曲を歌ってカツ飯を PR するということでね、ぜひ皆さん行きましょうね。詳しくは加古川市のホームページまでチェックしていただきたいと思います。京山幸太さんもね、 X でね発信されておりますんでね、 X ご覧になってください。いや、キャラメッセージありがとうございます。ケンジッタさん、先月買った996定番のニューバランス履いて歩きやすいと思っています。財布も新調して、今日給料日だったから1万円札1枚を新札にして使わずにしようと思い財布に入れています。そしてヒアンさんの声聞けて元気もらいます、ありがとうございます。ニューバランス、僕ナイキばっかなんですよ。ニューバランスはね、あのおしゃれな人が履くやつなんで、ケンジッタさんおしゃれさんです。俺無理なんす、なかなかね、合わせれなかったりするんですよ。だからこの番号とか覚えてはる人もね、シャレおっさんなんですよ、羨ましいわ。ケンジッタさん、じゃああのね、有効ね、ご給料ね、お使いください。丹波の石戸さん、夜8時頃近所の川へ行き、橋から川を覗くと源氏ボタル、早すぎやろ、5匹と少ないですが、そんな源氏ボタルが見れるシーズンになりました。すぐ近く加古川線の電車が走っている場所なので、ホタル鑑賞中に電車の音が聞こえます。あー、なんか一句読みたくなるね、読めへんけども、俺6月にだから実家帰ろうと思ったんすよ。いや、もう行かなあかんやん。丹波の石田さん、貴重なこれ情報ありがとうございます。あ、なんか来ましたかね、メッセージ、あ、交通情報ですか、あ、失礼しました、はい、いやー、
1: へし切り長谷部やって、
0: へし切り長谷部さん、
1: はい、
0: あ、すいません、へし切り長宗我部とかわけわからんこと言って、長野ペンギンさん訂正ありがとうございます。俺今日訂正しまくりじゃない、されまくりじゃないですか。長野ペンギンさんありがとうございます。へし切り長谷部、
1: はい、
0: はい、ということでキャラね、ゆるキャラなどで本当に癒されますんでね、推しゆるキャラぜひ皆さん見つけていただきたいと思います。ありがとうございました。さて、来週のテーマを発表させていただきます。もう6月に突入ということなんですけども、6月1日はあのヤンボーマーボー天気予報放送

開始日ということで、あなたが思う名コンビ最強タッグを教えてください。脇隆志&北原麻紀、これ NG でさせていただきます。バンバンネットワークスケ以外でお願いいたします。それはあの二人名コンビですわ。それ以外でね、ザ・タッチとかね、いろいろお願いします。ちゅうわけでこのナンバーでお別れです。あ、聞こえてきた。そらそうや、ジョージとアンドリューやわ。ワーム、フリーダム、この曲聴きながらお別れしたいと思います。さあ6月1日もまた元気にお会いしましょうね。平野智和でした。また来週。

0: ンバンラジオパワープレイマンスリー、
1: バンバンラジオをお聞きの皆さん、
2: ご老中です。
1: 僕たちの楽曲生きてますが、今月のバンプレマンスリーになってます。
3: 曲やね。
4: この曲聴いて元気出したね。
5: 6月21日には神戸でライブ、
6: CD もよろしくね。
1: それではお聞きください。
2: ご老中生きてます。

0: 今お届けしたバンプレマンスリーはバンバンラジオが今月おすすめする一押しの J-POP ナンバーです。詳しい情報はバンバンラジオのホームページ www.banban.jp/radio バンバン .jp/radio をご覧ください。
1: 花々小野真紀子がお届けする花々スタイル、季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花々スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。
2: 月額200円で家中どこでも快適な通信環境にできる Wi-Fi ルーター対応モデムのバンネットが午後11時をお知らせします。

1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: よし、やっぱり今朝もこれにして正解だったな。
1: おはよう。ん？なんだか今朝のキッチンすごく贅沢な香りがしない？どこかチョコレートみたいな。
0: わかる？これ新しいコーヒー、インドカフェボールド&インテンスブレンド。このどっしりしたコクと苦味が寝ぼけた頭をピシッとさせてくれるんだけど、このほのかな甘い香りが不思議と心を落ち着かせてくれるんだよね。
1: 本当だ、力強いのに後味がすごく優しい。これお店で見たことないけど。
0: これね、オンライン限定なんだ。よし、いいエネルギーもらった。じゃあ行ってきます。深いコクと心地よい苦味、ほのかに漂うチョコレートのような香り、インドカフェボールド&インテンスブレンド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

0: クル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: アイチーム
0: ナビくるみです。車一括査定サイトのナビくる推しのポイント、あなたの愛車高く売ってあげたいですよね。そう、ナビくるなら最大10社を比較して最高額が分かるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース。現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは、私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
3: なぞなぞもね、

0: 今週も始まりましたまばらじ。出演は渋谷発のアイドルグループまばたきもせずメンバーの
1: 赤色担当朝日凛です。紫色担当夢のつむぎです。
2: 黄色担当寺澤アリスです。
3: ピンク色担当夏目美玲です。
0: お願いします。
1: よろしくお願いします。
0: はい、もうなんかその後に宮久保っていうのもだんだんね汚すような感じで
1: 言いづらい
0: な。
1: ないますよ。ないますよ。
4: 超心強いんですよ。は
0: い、ありがとうございます。はい、なんか仲間に入れてもらってる感がすごい嬉しいんですが、
1: もちろん、こちらこそ
4: です。
0: よろしくお願いします。あの先週も聞いたんですけど、まあ、収録日がちょっとあのゴールデンウィーク明けということでいろんなイベントがあっての、収録と。
1: はい、はい、
0: 一つは先週も聞きましたが写真集がリリースになっていて、
1: はい、
0: で昨日までもねリリースの初めて全部の、
1: はい、
0: つむぎちゃんが命名した。
1: はい、そうです。私が命名させていただきました。
0: あ、リリースイベントとかどうでした？もう先にじゃあオープニングで聞いちゃいますけど。
1: いや、もう最高でしたね。大成功じゃないですか。もうなんか当日まで何人来るか分かんなくて、はい、ドキドキしたんですけど、控え室で何番みたいな、そう、スタッフの人が何番の方みたいな呼ぶんですけど、150何番とかどんどん増えてて、何人来てるのってなって、もう SE で振り向いた瞬間、ファーって人がたくさんいて、
0: まあ、一部ね SNS 等で私もちょっと見ましたけど、だいぶ盛況だったなと。
1: はい、
0: つむぎちゃんどうでしたか？
2: はい、私はそうですね、でもめちゃくちゃその初めてこのタワーレコードさんでのイベントだったので、どういう感じかも全く予想もついてないっていう感じだったんですけど、今回やらせていただいて本当にすごく楽しかったので、うん、またこういった機会をもらえるようにまた頑張ろうっていう気持ちがすごく強くなりました。
0: おー、なんか命名しただけの感じ、
2: はい、
0: あれなんか愛情を感じますね。
2: あ、本当ですか？
0: 愛情を感じましたね。アリスちゃんどうでしたか？
2: はい、なんかまばたきは基本的にはワンファイブでライブやってるんですけど、久々の外でのイベントっていうのと、あとはその一般の方とかも見てもらえる機会のあるイベントだったので、結構私は気合が入りまくっててゴリゴリやりましたライブをもう本当あの遠くの方にまで届けようっていう気持ちでもう気合十分で楽しみました。
0: 確かにタワレコ黄色だからね。
2: はい、あ、そうなんですよね、黄色と赤もちょっとね、
1: う
2: ん、
1: ありがとうございます。優しい、
2: 嬉しいです。黄色で楽しかったです。
0: ミレイちゃんどうでしたか？
3: はい、あの私もさっきあったように本当全部が初めてだったし、あとサイン会をしたのがもう本当に初めてだったので、
0: うん、
3: そうなんですよ。だからなんか机にね座ってファンの方が来てみたいな、当たり前だけどミレイたちにとってはもう初めてだから、うん、それがなんか本当新鮮で嬉しいなって思いました。
0: うん、これからバンバンなんかそういうサインの機会もね増えてくるのかなという感じがします。
3: はい、
0: このまばらじもね盛り上げていただけたらと思います。
1: はい、
0: さあじゃあ番組コンセプト教えてください。
3: はい、私たちまばたきもせずは3年以内に日本武道館の単独公演という目標を掲げています。そんなまばたきもせずのメンバーが毎回フォーメーションを組んで登場、ライブと普段の活動のご報告、裏話、これからのことなどのほか、日常のフラットな私たちの姿をさまざまなテーマでお届けしていきます。
0: はい、そしてメッセージテーマは先週に引き続き何ですか？
1: ご飯のお供
0: ということで、この後たっぷり伺っていきます。では1曲目ご紹介ください。
1: はい、噛めば噛むほど味が出る、聞けば聞くほど好きになる、おかわりしたくなっちゃうような楽曲です。
5: カナリアー

0: お送りした曲は瞬きもせずカナリアでした。改めまして、今週からの登場は
1: 赤色担当朝日凛と、紫色担当夢の紡ぎと、黄色担当寺沢アリスと、
2: ピンク色担当夏目美玲です。
0: お願いします。
1: お願いします。
0: 今あの噛めば噛むほど味が出るカナリアだったじゃん。
1: はい。
0: 俺の中でね、噛めば噛むほど味が出るダンスっていうのか振り付けっていうのかな、もうサメにハマってんのよ。
1: 確かに。
0: あれめちゃめちゃハマるよね。
1: はい。
2: 確かに。
0: ちょっとなんか特典で後でやってもらおうかなみたいな。なんか普通にその辺のスーパーとかでやりたくなるもんね。ぐらい。
1: やばい人ですよ結構。
0: すごい特徴的なナンバーが瞬きも多いんでね。
1: 多いです。
0: 振り付けも込みでちょっと楽しめるかなと思うんですが。さあ噛めば噛むほどご飯のお供。じゃあリンちゃんからいきますか。なんか今日リンちゃんどうやら空腹らしいね。
1: はい。ちょっとお昼食べる時間を見失ってしまって。もう絶賛今お腹がすきすき状態。
0: さあそんなね、あの喉から手が出るほどご飯が欲しそうなりんちゃん何がいいですか。
1: りんは納豆です。
0: お納豆、はい、実は先週出るかなと思ったけど、ね、納豆今回初登場このテーマで、
1: はい、
0: こうも納豆昔から好き。
1: 昔から好きで、なんかいろんな種類あるじゃないですか。それこそ大粒とか引き合いとか、うんうんうん、時期的に好きなの変わっちゃうんですけど、今はあの中粒、うん、ちょっとデカめの中粒みたいなが好きです。
0: 結構こだわってますね。
1: はい、こだわってて、あのタレとかついてくるじゃないですか。あれは基本は使いたくなくて、そのままいけるならば、お米と行くし、使いたい時もあるんですけど、ほんと3分の1とか、
0: うん、
1: ちょっとだけかけて食べる。
0: あ、そのほかお醤油とか分けない、
1: あ、分けない、
0: あ、すごい。
3: え、味するの。
1: しますよ。
3: その豆の味を楽しむの。
1: 豆本来の、
3: 野生的なんだか、なんだか野生的よ。
0: 豆の味が楽しめるタイプなんだね。
1: そうです。
0: なかなか本当に大好きだこれは。
1: はい、それこそアリスちゃんも納豆好きで、朝ごはんというか、ね、おにぎりとかは大体納豆巻きを。
3: 確かに納豆巻き争奪戦が、
1: はい、ここで繰り広げられてます。
0: 美味しいね。
1: 美味しいです、う
3: ん、でも大体あの定食屋さん行って、納豆がトッピングできるってなったら、私とりんちゃんは絶対に、
1: はい、つけます。
3: 納豆をプラスでね、頼むぐらい好きです。
0: もう健康的らしいもんね。じゃあ次つむぎちゃんどうですか。
4: はい、私はですね、お茶漬けが、
0: お、
4: はい、お供さんです。
0: お茶漬け。
4: お茶漬け私大好きで、結構一人暮らしの時というよりかは実家にいる時にめちゃくちゃ食べてたんですけど、なんかお茶漬けって大体お湯を入れるじゃないですか、なんですけど私は麦茶を入れるのが好きで、そうなんだ。そうです、夏とかだとめっちゃすごい涼しく食べれるしすごく好きなんですけど、私このお茶漬けでちょっとエピソード一つ持ってきてて、エピソードというか、小学生の時にお米の五七五みたいなやつで賞を取ったことがあって、
0: 何それ、
1: 俳句。
4: そうです、俳句的なやつで、表情を取ったこと、表情を取ったことがあって、今回それをメモってきたので、ここで発表してもいいですか。
0: 準備がいいぞ。
4: はい、いきます。おにぎり、お茶漬け、きなこ餅、私の好物みんな米という。
3: かわいい
4: ですよね。これを小学校5年生の時に賞をいただいて、なんでそれ言うぐらいお茶漬けがもうすごい大好きで、
0: ふんぞり変えるぐらいびっくりしちゃって今。
4: あ、本当ですか。
0: めちゃめちゃ良かった。
4: ありがとうございます。やっぱりなんかちょっと私結構言葉好きなので、まあ、今回のその写真集の初めて全部もそうですし、私たちまばたき、あのファンネームの合図っていうのがね、決まったので、それもちょっと私の案だったということで、ちょっと披露させていただきました。
0: そんなキャッチコピーとかのなんか天才かもね。
4: 確かに、ちょっと
0: お願いします。いやだけどほら、出身がほら静岡だから、静岡茶にちなんでるのかなと思ったら麦茶だったん
4: です
0: ね。
4: そうですよ、麦茶で、麦茶で、そうなんですよ。
0: なかなかあの、いい感じの、確かに夏場なんかはさらっと受けてい
4: い、はい、これからみんなぜひちょっとやってみてほしいです。
0: はい、あの、そんないいねという声が出たアリスちゃん、どうですか。はい、
3: 私ご飯大好きで、あの先週の海ちゃんと一緒なんですけど、結構悩んで3つぐらい持ってきちゃったんですが、
0: 全然
3: 1個はネギご飯が好きです。はい、これりんちゃんも共感してくれると思うんですけど、よくそのメンバーで焼肉とか行くんですけど、焼肉屋さんにネギご飯っていうのがあれば、ネギご飯を頼んでそれとお肉をもう 食べるんですけど、ない場合は白いご飯頼んでネギを別で頼んで自分でネギご飯にして食べたり。
0: もう今ね、

0: リンちゃんがね空を見つめて
1: そうなっちゃいます
0: 。お腹空いたらい
2: いあと一個もう一個おすすめがあって、はいはい、あのシーチキンと塩昆布と醤油をご飯に混ぜて食べるのがめちゃめちゃ美味しくって、
0: うん、手間かけてる。
2: そうでも結構その辺に売ってるものじゃないですか、
0: ね、
2: なので結構簡単に作れるんでちょっと気になった人は真似してほしいなっていう。
0: シーチキンは調味料としてのね活躍ぶりはすごいもんね。確かにね、
2: マジで美味しいんでちょっとぜひ真似してほしいです。
0: は
2: い、
0: まだありそうだけど大丈夫。
2: あとは普通に卵かけご飯なんですけど、私この間土鍋ご飯のお店行ってお友達2人で3合ぐらい頼んじゃったんですよ。
1: やば
2: そしたらその意外とちょっと多いなと思って、で卵もなんだっけ食べ放題のとこだったんで、うんうん、最後どうしようと思った時に卵かけご飯をするんですけど、黄身と白身を別にして、うん、白身を1時間ぐらいずっと混ぜ続けてメレンゲにして、でその土鍋ご飯の上に自分で作ったメレンゲを置いて、その上に残った黄身を置いてメレンゲの卵かけご飯にして。
0: すごいな、食べ方が職人でも
1: 1時間もやってる
3: し、お腹いっぱいになりそう。
2: なんか気づいたらなんかもう1時間ぐらい経ってで45分ぐらい経った時に、ねえねえ隣の人がまだ混ぜてるよって言ってたよって言われてあちょっと気まずいなと思いながら、そうでももう混ぜ続けちゃんと完璧な
0: メレンゲを、それね、美味しさのためだったらね。
2: そうなんですよ、ちょっと楽しくなっちゃって、
0: こんなか真似したくなりそうな感じがします、ね、
2: やってほしいです、
0: はい、さあお待ちかねミレイちゃんどうですか。
4: ミレイのご飯のお供は卵かけご飯です。
0: お今お隣でありましたが
2: 食べちゃった
0: 卵もなんか味付けとかどうするの。
4: そう調味料をいろいろ変えるのが好きなんですけど、まずお砂糖と
0: 砂糖、
4: そう、お砂糖と醤油、ごま油、あとは出汁の粉みたいなやつと味
0: なんかの出汁が入るんだね、
4: はい、あとお酢です。
0: あ、お酢、めちゃめちゃこだわってんじゃん。
4: そう、すごい、いろいろ組み合わせて作るのが好きなんですけど、結構見る目分量でやっちゃうのでなんかそれぞれの毎回毎回美味しい味ができてます。
0: あでも
4: 味によって違うみたいな。
1: そうそう、なるほどね、
4: それも楽しみ、
0: うんうんうん、だから分量が違うっていうのは逆にすごくね飽きなくていいらしいね。その例えば母の味って結構日によってバランス変わるから同じ料理でも変わるのね、なんだけどほら母の味っていうから残ってるじゃん、だから飽きずに残るからっていうのがあるんですよ。
1: すごい、
4: そんなのがミレイは正解だった、
1: 正解だった。
0: いやだけど今卵かけご飯っていうとさ、もう昭和の我々からするとなんか普通にパカッと割ってみたいな感じだけど、今聞いたらなんかすごいね、その砂糖とかお酢とかみたいな料理名ありそうだもんね他に、すごい。なんか今出たあの一品ね、納豆から始まってさ卵とかネギとか全部合いそうじゃん。で最後麦茶で流すみたいな、
1: ね、めちゃくちゃ素敵、いいですね
0: 4人同じ料理食べても良さそうだねみたいな。ちなみにあの先週もご紹介したご飯のお供ランキングはですね、納豆1位でした。
1: やはりや
0: っぱ、ね、お好きな方が多いのかな、
1: やっぱ日本人だからね、
0: 生卵は6位でした。
1: おー、意外と、
0: まあ、ビールと麦茶はあれなんですけど、ね、お茶漬けはでもね14位に入って、
1: 意外と意外と高くて、
0: ねえ、ネギトロなんていうのもネギ絡みではありましたが、
1: だってなんかあれですよね、先週放送のマシロちゃんのなんかサバみたいな味噌味
0: 噌味噌
1: みたいなやつは入ってなかったですもんね、ランキング
0: 入ってないんですよ、
1: ね、
0: サバマシロちゃんはすごい方だなというふうに改めてね尊敬しますさあじゃあここでメッセージご紹介しようかなと。
1: はい、じゃあ行きます、はい、ラジオネームかいちくん、おすすめと言われると難しいですが、自分がよく食べるご飯のお供はのりたまです。子供の時からのりたまをかけるのが好きで、子供の時は家にない時はちょっとショックでしたとのことです。
3: うん、あれかな、ふりかけ、
2: ふりかけだよね。
3: あ、連続、
2: お、
0: お、ここは連続出ても、
4: 連続で、はい、ラジオネーム、いずくん、まばたきの皆さん、こんばんは。
1: こんばんは。
4: 今回のテーマ、ご飯のお供ということで、僕の出身広島からご紹介させてください。広島には有名なふりかけの会社があって、ゆかりでおなじみの三島食品さん、そして青いパッケージが印象的な旅行の友田中食品さんがあります。この2つは小さい頃からずっと大好きで、今でも家に常備してます。 特に旅行の友は個人的にかなりおすすめなので、ぜひ一度食べてみてほしいです。皆さんのおすすめふりかけや、これがないとダメというご飯のお供があればぜひ教えてください。
0: はい、じゃあふりかけトークしましょうか、こっからね。
2: ふりかけ、はい、でもやっぱお弁当のイメージですね、ふりかけ
0: って。あー確かにね、まぶしてあるよね、
2: はい、うん、あれめっちゃ大好きで、小学校の時とか、うん、
3: 今は使ってないかも、
2: うん、
3: 確かにね、
4: あんまり
3: お家にないです
2: ね、うん、ない、
3: 確かに。
2: でも、うん、でもなんか地方とか行くと結構そのところの特有のふりかけとか言ってます。
4: ある
2: なんか金沢行った時に、
3: のどぐろね、
2: あ、のどぐろのふりかけ、
0: それそんなの
2: あるんですよ。それこそお土産屋さんとかに絶対あって、
0: う
2: ん、
0: 美味しかった
2: 。え、私は食べたことあるんですけど、はい、結構美味しい。そう、
0: いや、カニ、それだけで飲めそう。
2: カニとかも見たことあって、なんかカニの見た目もしてるんですよ。あのフリーズドライにのったカニみたいなのが入ったカニのふりかけとかも、なんか北海道とかで見たような気がします。
4: そう、
2: なんかちょっと贅沢ですね、それお弁当に入ってた。
3: 確かにそれお弁当はね、
0: すごいな。え、みんなの時代はさ、三色ふりかけとかないの？知らない
4: ですか、それ。
0: あ、知らないんだね、やめとこうか。のり玉とね、明太味から、それとね、ごま塩があるんだけど、ごま塩だけ絶対残るっていう。
2: 確かに残りそう。
0: 昭和のね、あのおなじみ三色ふりかけっていうのがあって、
3: ね、
0: 知らないんだ、
3: ね、
0: あれもないんだ、なんかお茶っ葉とかありそうだけど、静岡ないの？
1: え、なんかカツオ、
0: うわ、それも美味しそう。
2: え、カツオ、
3: そうなんだ、カツオ、
0: カツオ、
2: カツオ節系、
3: うん、
2: カツオ節系が
3: 静岡にある。
2: カツオ
0: ありそう。だって静岡はカツオ結構上がるもんね。
2: でもなんかカツオのイメージです。カツオですね、これ近かったら本当。
0: 本当って感じで、あの売り場に行くと今いろんなふりかけ売ってるよね、
2: うん、
0: 確かね、
2: そうですね、確かに、
0: 面白い、ふりかけトークで盛り上がりました、
2: ね、はい、
0: 次誰いきますか。
1: はい、ではいきます。ラジオネーム天下の大将軍、メンバーの皆さん、宮熊さん、こんばんは。
0: こん
1: ばんは。今回のテーマであるご飯のお供ですが、私は超王道である納豆をお勧めしたいと思います。ですが、それでは普通の納豆ご飯になってしまうので、ここで一つアレンジを加えさせてください。それはドライ納豆です。
0: おー、あるね、
1: 納豆ご飯にドライの納豆を乗せることでカリカリ食感もマシマシになり、納豆一食で二度楽しむことができます。騙されたと思って皆さんもやってみてください。
0: 確かに、
2: なんかりんちゃんが好きそう。
3: でもね、ドライ納豆食べたことないです。
0: あ、そうなんだ。あの、でもほら、タレとかはかけないって言ったじゃん、うん、
3: はい、
0: もしかしたら向いてるかも、りんちゃんに。
3: そうなんや、
0: 美味しいよ。
3: 食べたい。
0: そうね、高速のサービスエリアとか売ってるな。
3: 高速乗らないと食べれない感じですね。
0: 結構あの茨城とかが納豆ね、水戸納豆で有名だけど、だから例えば東北道とかね、関越道とか常磐道とかのサービスエリアに行くとね、
3: ちょっと
0: お土産屋さんに売ってるよ。
3: ネットで買わせて。
0: なんでわざわざサービスエリアに俺が誘導してんだろうって今。
3: でも食べてみたいので、
0: いいかもしんない
1: 。食べてみます。ありがとうございます。
2: ありがとうございます。
0: じゃあ次いいですか。
1: はい、ラジオネーム幸太郎さん、ライブで以前やっていた倍速をやってほしいです。
3: いきなりや
2: みんなご飯のお供とは全く関係ないでしたが、はい、何気に楽しみにしています、よろしくお願いしますという、ラジオにまで送ってくるということは相当やってほしいということ
1: だ。倍速
0: って何何何、
2: これはおそらくなんですけど、私たちの楽曲を2倍速にしたものをライブでやってほしいという。
0: 何それ、めちゃめちゃ、だってただでさえすげえ早いよ。
2: そうですね、
0: テンポを、
2: 過去に回せ回せんせいしはやったことある記憶が、
1: 圧巻テールもやってます。
2: なんかあれですよね、あの決起ライブ、私たちのワンマンライブに向けての決起ライブとかで倍速ライブとかをやったりしてて、
0: 振り付けとかだってどうすんの、
2: 超大変なんですけど、でもそれをもうやるのが私たちということで、ノンストップとかもありますよね。
3: あったね、
2: ありますね。
0: もうなんかボクサーのさ、縄跳びみたいにシャシャシャとか速っ。
2: でもそんなテンションでもね、ずっと飛び跳ねて
0: るだよね。ちょっとでも見たいかも。
2: いやでも結構面白い、
3: 面白い、
2: あっという間に終わっちゃいますけどね。
0: それ突然始まるの、そういうのって それでもやるよってい
2: う、やりますっていうのを一応告知をして、
0: ケミに来たらそれ、
2: はい、ぜひぜひ
0: でも初回がそれっていうのもなんだか理解
2: できない確かに、あでも前回、まあそのライブ中の一コマみたいな感じで、コーナーみたいな感じで
0: 盛り上がるね、それはね、
2: そうです、面白いです、
0: すごい、ちょっと一回見てみたいなと
4: ぜひ、は
0: い、で、あのアリスちゃんですが、先週沖縄大好きさんから、はい、ね、はい、アリスちゃんのね、うん、あの好きですっていうことで、
5: ありがとうございます、
0: シーサー、
5: はい、アイズ、
0: アイズ名があるの、ファンネームのアイズ、
5: そうです、まばたきのファンの方をアイズという名前になりまして、
0: なんとなくむっつり知ってるんだけどこれ、ね、名乗るのにはなんか命名してもらったら自分で名乗れんの、
5: 自分で名乗ってください、もう私俺まばたき大好きだって人はもうみんな名乗っちゃいまくっちゃってくださいって感じで、
0: それでみんなに知ってもらうにはどうすればいいの、
5: あ、なんか、SNS とかですと、うん、ハッシュタグ
0: なるほど
5: で、アイズ、あの、EYES、うんうんうんうん、をつけてやっていただけたら、
0: 自ら名乗れるんだ、これ
5: 名乗ってほしいです、はい、もう、はい、
0: 次回の収録までつけとこう、
5: お願いします
0: はい、ありがとうございます、はい、ね、あの沖縄からもね、あの先週嬉しいお便りもらいましたけど、
5: はい、
0: はい、あの全国のリスナーさんもね、なんか人、うん、いろんな方からメッセージをしてですね、
5: はい、嬉しい、
0: はい、じゃあここで一曲ご紹介してもらえますか、
5: はい、そろそろお腹いっぱいになってきた頃なんじゃないでしょうか、最後に甘いデザートはいかがですか、
6: 恋はビタースイート。

0: まばらじ。
1: それでは最後はインフォメーションです。
2: はい、私たちまばたきもせずは渋谷にある自社ライブハウス渋谷ワンファイブで毎週水曜、土曜、日曜日にライブをしています。水曜日は初めての方、女の子が入場無料で、土曜日はみんな無料のライブです。このラジオを聞いて気になってくださった方、ぜひ遊びに来てください。お待ちしています。
0: お待ちしてます。
2: そして9月10日木曜日、まばたきもせずは10回目となるワンマンライブ七色の X ゲートを開催します。イエーイ。場所は EX シアター六本木、18時スタートとなっております。その他の詳細はまばたきもせず公式 X にてご確認よろしくお願いします。私たちこのライブ完売を目指してますので、ぜひあのお友達など誘ってもらっても嬉しいので、みんなで楽しいライブにしたいと思ってます。お待ちしてます。
0: お待ちしてます。
1: はい、ワンマンライブもなんかこの番組やってるとさらにさらに早くやってくるんじゃないかなというね。だってもう4、3ヶ月今日しかないもんね。
2: そうですね、
0: やばい、
2: あっという間です。
1: 楽しみに待っておりますんで、
2: はいはいはい、
1: 頑張ってください。
2: 頑張ります。
1: ということで、その場にひと夏を越してということで、またこれからもね、まばたきのイベント等々いっぱいありますので、
2: はいはい、
1: ぜひチェックしてください、はい。そしてですね、番組はですね、来週からテーマが変わります、うん。来週からのテーマは習い事ということで設定しております。まあ、子供の頃からのそうだし、やってみたいこととか、
2: うんうん、
1: あと私ね、まばたきに聞いてみたら、やっぱちょっとダンスレッスンじゃないんだけど、振り付けとかそうあるじゃん、
2: はい、
1: そういう時のこう様子とかをちょっと聞いてみたいなと思っております。一人一人どんなエピソードが出るのか、お楽しみに。
2: はい、はい
1: はいはい、引き続き、番組はあなたからのメッセージもお待ちしております。宛先を教えてください。
2: はい、宛先はメール、まばらじお@musicbird.co.jpmabaradio @musicbird.co.jp です。たくさんのメッセージお待ちしてます。
1: あっという間に終わりの時間でございますが、いかがでしたか。みんな
3: このね、4人での初めてだったけど、すごいなんか新鮮だけど、
2: はいね、
3: 話しやすかったというか、
2: 意外な4人かもね。
4: 意外な4人かもね。
2: なんかご飯とか行かないかも
3: ないから、
1: 本当に、
3: はい、
2: うん、すごいお腹が空きました。
0: いや本当に、やばい、
2: 今日は最後
0: いいよ、
2: ありがとうございます。
1: 時間的に夜食の時間帯です
3: ね。何食べようかなって
2: りんちゃん
3: ちょっと考えちゃったりもしながら聞いてたけど、今日はちょっと白米が食べたい気も
1: なるほど、
0: お腹空いた
1: ミレイちゃん今お腹すいたってありました、どうでしたか。
0: そう、本当に今日の収録お腹ペコペコで臨んでるので、さらにお腹が空きました。
1: 率直に今何食べたいですか。
0: 納豆、ドライ納豆ドライ納豆美味しそうすぎて、
1: はい、つむぎちゃんどうですか。
2: はい、楽しかったです、むちゃくちゃに。
1: 率直、はい、率直に食べたいもの、
2: 率直に食べたいものは冷麺が食べたいです。
1: お、素晴らしい。
3: でも今日なんか冷麺みたいなのも食べてた
2: 気がする。
3: すごいじゃん、
2: 似たような。
1: おい冷麺で、
2: おい冷麺したいですね。
1: アリスちゃんどうですか。
3: 私は焼肉が食べたいです。
1: 食べたい、
3: はい。
1: じゃあ最後一番食べたいだろう、りんちゃんは何食べたいですか。
3: でも白米とにかく白米が食べたい。今
1: 原点にして頂点な感じがします。来週はまたどんなエピソードが飛び出すのでしょうか、お楽しみに。それでは番組のエンディングテーマ、まばたきもせずの丸願いバツバツバツを聞きながらのお別れです。まばらじ、ここまでのお相手は
2: 赤色担当朝日凛と、
3: 紫色担当夢のつむぎと、
0: 黄色担当寺澤アリスと、
5: ピンク色担当夏目美玲でした。
1: 進行宮熊でした。また来週、
2: せーの、
0: まばたき。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: そういえば、なんで車のナンバーは姫路なん？
2: そうやな、姫路ちゃうのに姫路やな。
1: なんでバンバンテレビ映らんの？
2: そうやな、加入してないからかな。
1: ネットはなんとか光なん？
2: そうやな、お店で勧められてなんとなく。
1: せっかく地元に住んでるのに、あんたは地元愛ないんや。
2: え、そんなことないで、カツ飯肉店も好きやし。
1: そんなん言うても上辺だけやん。ちゃんと地元応援してよ、私出てるんやから。
2: え、マジ？
1: 生まれも育ちも地元のバンバンテレビとバンネットを応援してください。今すぐウェブで検索。

0: ガルー社長の
1: ワンワンレディオ。
2: さあ今週も始まりました、ガルー社長のワンワンレディオ。この番組はワンちゃんと一緒にもう生活をエンジョイしようね、そんな番組です。お相手は
0: ガルー社長と
3: ちーちゃんと
4: ヤマ
3: と
2: 小杉さんです。
0: はい、ゴールデンウィークも終わってね、
4: 終わりましたね。
2: すごい人だったね。
0: あの
2: ね、
0: ゴールデンウィーク、あの会社の社内コンペなんだけど、いろいろあのゴルフ行きましたね。
4: ゴルフやりましたね。
2: そうだったの。
0: そうなんです。
2: ゴルフ三昧したの。日に焼けてるし、
0: ね、いい音鳴ってるね。
4: 真っ暗ましたね、
2: ゴルフ焼け、
4: ゴルフ焼け、見事に焼けました。
2: はい、それでそれでどうしたので
0: 、その次のやつが今度うちの、幹部クラスっていうかな、山もいて、ね、
4: そう、4人で
0: それちょっと難しい、
4: 難しいですね。
0: で最終日は、しーちゃんもいてね、
4: しーちゃんもいて、あと A 部長がね、
0: そうそう、
4: あ
0: のよく出てくる
4: A 部長ね、
0: A 部長、そうそう、今日もいるけど、
4: ね、今日もいますね、あっちで A 部長はね、はい、
0: やったらもう腰痛くなっちゃった。
4: さすがに3回はちょっとありましたね。
0: ああ、
4: 本当に2日連続の時は来てましたから、
2: ね、でも楽しかったでしょ。お天気も良かったの。
0: 楽しかったですよ。
4: 社長最後気持ちよかったもんね。
0: 最後最後なんとかチップ
4: インバーディー、そう、今回のチップインバーディーで締めた。
2: それは気持ちいいでしょ
4: う。あれ気持ちよさそうでもあったもん。そう、最

0: ひどいのはゴルフ場でやっぱり俺お茶杯を持ちながらやってるから、
1: うん、あそうそうそうそうお茶杯は必ず持って
0: 緑茶杯持ち
1: カートに積んでるわけよ。
2: っていうかランチの時みんな飲むわ飲むわ
0: 飲み会かと思います。
2: それで後半ちょっとブレブレになっちゃった、
0: うん、みんなボロボロやって
2: る酔っ払っちゃって
1: 。あとしーちゃんね7以上は数えられないのもう、ね、何度打ってもね
3: 7以上
1: 7なの
0: 7しかない
1: そんなプレーを初めて見ました、まあ、私は、は
2: い、楽しいゴールデンウィークでした。
1: でしたね。さあじゃあ、今日の1曲目いきましょうか。
2: ゴルフといえばやっぱしこれでしょう。
1: え、
2: チューリップの虹とスニーカーの頃。
1: なんで
0: なんでゴルフ。
2: いや関係ないよ

0: してゴルフでこの曲か分からなかったけど、チューリップの虹とスニーカーの頃でした。
1: イメージ的にスニーカーって虹があって、い
2: や、なんでスニーカー、
0: スニーカーでやっちゃダメでしょう。ちゃんとゴルフシューズ履いてくださいよ。
2: スニーカーだったからね。
0: お願いしますよ。さて今日はね、素敵なお客様をお迎えしています、はい、新極真会東京江戸川支部の空手家、ここまで行ったらなんかどういうイメージを想像するでしょうか、うんうん、お名前をご紹介します。小島かりんさんです。
3: よろしくお願いします。こんにちは。
1: あれ最初さ、すごいいかつい戦車
2: かと思ったから、そうなんか情報量少なかったから
0: めっちゃごっつい感じ、
2: ごっつい男の人
0: 来て、男が
1: なんかアイドルみたいな可愛い子が来て
0: さ、色白でさ、
1: 今日マネージャーが一緒に来るとか言ってるからさ、この方がマネージャーなんだろうな、
0: そうそうそう、そしたらこっち方物って、
1: 後ろのマネージャーの方が選手なのかなとか
0: 思った思ったね。いや、かりんさんって呼んじゃっていいですか。
3: はい、大丈夫です。
0: かりんさんはざっくり言って、はい、大体何歳ぐらいですか。
3: 私今25歳です。
2: 若
0: い。あの、そもそもなんですけど、はい、なぜ空手を、
3: 4歳の時に、うん、4つ上のいとこがいるんですけど、うんうん、いとこが空手を習っていて、
0: それは男の子、女の子、
3: 男の子です。
0: 男の子で、う
3: ん、でそれの大会を見に行った時に、うん、なんか私が興味を持ったみたいで、うん、空手を始めました。
0: 4歳で、
3: はい、
4: 目覚めた、う
0: ん、4歳でそのいとこがパッとかやって、はい、4つ上って言ったでしょ。
3: あ、そうです。
0: っていうことは8歳でしょ。
3: そうですね、8歳、
0: 8歳の男の子がパッとかってやってるの見て、
2: はい、声が
0: 興味を持って、
3: そうですね、
0: そこから習い始めたんですか。
3: はい、最初母親とかはあのバレエとかピアノとか
0: だよね、
3: 普通そうだよね。
0: 普通さ、女の子さ、なんか髪の毛こう後ろ丸めてさ、藤色かなんかのなんかドレス着てさラベンダーかなんかと思ってるんだけど、
3: はい、
0: お母様はさぞかしびっくりしたでしょ。
3: そうですね、あの、私があまりバレエとかに興味を持たなかったみたいで、うん、で空手見に行って、うん、もう空手やりたいって言ってたみたいで、うん、で始めました。
0: その時の写真とかあるでしょ、4歳ぐらいで。
3: そうですね、4歳の時、うん、
1: もう小学校の時からもうずっと空手やってたわけ。
3: はい、もう今はもうずっと
0: だからもう20年

0: 20年以上の、ね、
1: そうですね、
0: 空手歴っていうことよね。
1: はい、
0: すごい。え、空手って最初は、はい、例えばあの柔道だったらなんかこう何級みたいな、私黒帯初段とかなんかいろいろあるじゃないですか、はいはい、空手ってどういう風に
1: 書いてるんですか？空手もあの帯があって、うん、最初無級の白帯から始まって、うんうんうん、もうそれから白オレンジっていう風にどんどんどんどん重ねてって、うん、最後黒帯に。
0: 黒帯が一番偉い。
1: はい、偉いというか、そうです、
2: 強い、
1: 強いですね。
0: だってね、これ私あの今ポスターが手元にあるんですけど、はい、これ第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会、
1: はい、
0: これ文部科学大臣杯骨髄バンクチャリティーのものなんですけど、これが慶応アリーナ東京というところで、5月の30日31日と行われるっていうこのパンフレットを見てると、
1: はい、
0: 小島花凛第1回全国、いや全世界大会、
1: はい、
0: 女子軽中量級準優勝、
1: はい、
0: すごいよねこれ。軽中量級っていうのは何キロから何キロぐらいなんですか？
1: 54キロ以下の階級で、うん、軽量級が50キロ以下なので、
0: うんうん、
1: 54キロまでの選手が出てますね。
0: それで全世界で準優勝ってことでしょ？
1: そうですね、昨年5月に開催されて、うん、その大会で準優勝でした。
0: すごい、ちょっと拍手。
1: ありがとうございます。
0: すごいですすごいです。
3: これって甲子園で言ったらどれくらい難しいんですか？
0: 甲子園に例えるの
1: そうですね、空手の大会自体がその一番最初の初級の人とかが出れる連成大会、
0: うん、
1: その後地区大会、うん、県大会、
0: うん、
1: その後あとブロック大会、うん、全日本大会、世界大会っていう風に、
0: はいはいはい、
1: 段階があ
3: るので
1: 。そうです
0: ね。そりゃそうでしょ。
3: すごい、
0: 宇宙大会しかないもんね。
3: そうだよね、宇宙大会しかないもんね。世界2番
0: 目。そうよ。
3: あ、それ社長が戦おうとしたわけ
0: 絶対楽しかった。骨の一本やに折れてる、
3: ね、私は骨折るとかやった
2: もんね。フルコンタクトだもんね、すごいよね。
1: そうですね、フルコンタクトで。
0: え、フルコンタクトってどういう意味？
1: 相手と直接打撃
2: で。空手2種類あって、うん、要は肩とか出ちゃいけない空手と、
1: うんうん、
2: もう好きに当てていい空手
3: が、本当に当てていいやつ。
0: ああ、
3: そう、
0: あのオリンピックかなんかで肩っていうのあるじゃない、
1: はいはい、
0: あれって当てないじゃないですか。
1: そうですね、
0: じゃなくて本当に当てちゃうやつ。
1: 本当に当てます。
2: それフルコンタクト。
0: フルコンタクトっていうの、
1: はい、
3: うん、そうって僕はそう、失敗だった
0: ら。いや、
2: だからあの、
0: ね、やってみようって社長が戦っちゃおうと思ってみたいけど、ね、こんなに可愛い女の子だと知らないでね。
3: あれみたいな、
2: 可愛い女の子だ
3: ちょっと見
0: ろ、もうできないよね。でほら、なんか男の子とか付き合ったりなんかすごいなーみたいな感じでさ、はいはい、バシーとかさ、
1: はい、いや、そうですね、普段の稽古は、うん、あの男性の方の方が多いので、
0: まあ、これだけ強くなると女の子ってわけにいかないもんね
1: 女性の方が少ないんで。
0: そうだよね、
1: はい、
0: 男の子よね、相手はね。
1: そうですね、大体は、ね、
0: これでバーンって蹴り入れて。彼氏とかって、
1: はい、
0: 大変じゃない？そしたらアウトだもんね、もうね。ね、
2: でこういう武道家はほら一般の方やっちゃダメだから。
0: あ、そうそう、もちろんそうでしょうけど、うん、
1: はい、
0: ついこう反射的に出ちゃう、手が出ちゃう、足が出ちゃうみたいな
1: 、うん、今のところはないですね
0: 今のところ
1: は、はい、今のところは。
0: でもその4歳から始めてね、
1: はい、
0: あのずっとこう小学校中学校こうずっとこうやってきたわけじゃないですか、うん、ここまで、
1: はい、
0: でつまり他の部活とか何もやってこないぐらいの感じ。
1: あ、私中学校でバスケ部にも入っていて、
2: うん、じゃあしーちゃんと同じじゃん。
3: う
2: ん、
1: バスケと空手を両立してやってた時もありました。
0: 両立できるもんですか？
1: 結構その時はハードで、うん、あのバスケの練習もほぼ毎日あって、
0: うん、
1: 空手の練習も毎日あったんで、
0: でしょ？
1: バスケ終わってから空手に行くっていう、う
0: ん、ですよね。だってバスケって指つき指したりとかなんかしそうじゃないですか。
1: ありますね。
0: ね、で空手ってそこ大事じゃないですか、はい、指先
1: グー握れなくなっちゃって、
0: グーできないもんね
1: 、はい、
0: ね、
2: 蹴りがあるから、
3: 蹴りがもうできればいい。
0: でもだから足怪我したら大変じゃないですか。
1: そうですね、
0: ね、
1: はい、
0: バスケってほらバーンってなんかぶつかったりなんかもするし、
1: はい、
0: ね、
1: そうですね、
0: うん、よくご無事で、
1: はい
0: まあ、バスケとあの空手もやりつつ、
1: はい、
0: で空手家としてやっていこうって思い出したのはいつ頃からなんかきっかけがあったんですか？
1: なんか幼い頃にその空手ってやっぱ世界大会っていう大きい舞台があるので、そこで活躍する選手になりたいっていう

0: 夢があったので、うん、もうその幼い頃から世界大会に出場したいっていう思いはあったので、
1: うん、どうですか、幼い頃から世界を見てるんですよ。
2: どうや、全然話違うんだけどね、うん、一度大島さんって呼びたいんだけど
0: よく言われます
1: やっぱり言われる、
2: 大島じゃねえよ小島だよって書いてあるん
1: だ、はい、私の質問聞いてた、
2: え、
1: 私の質問聞いてた、社長、もう大島ばっかり考えちゃうし、今ね、
2: 大島さんって入れようかなと思ってくれ
1: いやだからそんな幼い時から世界見てたので
2: 、大島さんは次の大会で、
0: 始まるよ、
1: ね、でも本当すごいですね、あの見方がさ、はい、だってこう小さい時ってだってすごく至近距離しか見えないじゃない普通は、はいはい、ね、この学校で一番とかさ、
0: あ、そうです ね、
1: ね、 そうなんです
2: ね、ちなみに腕相撲とか強いの、
0: え、めちゃくちゃ弱いです、
2: 弱い
0: な、
1: でも腕相撲をやった相手って、はい、同じ空手家の子たちとやってるわけでしょきっと、
0: あ、まあ、やるときはそうですね、
1: 私らアマチュアとなんか全然やんないでしょ
3: アマチュアだと、ね、
0: 友達とかとはやろう とかはなんないんで、
1: ないでしょ、だから、はい、めちゃ弱いって言っても
3: ちょっと小手さん、小手さんちょっとやってみれば怪我する怪我する怪我する、腕が危ない腕が危ない、
1: 私骨粗鬆症かもしれないしね、うん、危険だね、そうだね、そう、
0: はい、
1: じゃあその地区大会とかさそういうのにもう幼い頃から出るようにもうなったわけですよね、きっとね、
0: そうですね、あの最初空手始めた時は、うん、大会に出てもすぐ負けたりしてたんですけど、うん、だんだん成績残せるようになってきて、
1: うんうん、普通さ、ね、最初に負けたりしてコテンパンに負けたりしたらさ、はい、もうやだやめるとかって言わない
0: あ、でもそういう時期もあったと思います、うん、あまり覚えてないんですけど、うん、あったと思います、
1: よくそれでとどまりましたね、
0: そうですねなんか空手がやっぱり好きなのかなっていうのはあります、
1: ね、え、空手のどういうとこが好き、
0: なんかあの個人競技なんですけど、うん、まあ、普段あの稽古するときは道場の人とか、うん、まあ、あと応援してくださる方とかもいるので、うん、まあ、そういう人があの応援してくれて、うん、自分が大会出れるっていうのがすごい素敵なことだなと思います、う
1: ん
0: う
1: ん、今何を読んでるの、
2: いや、この、 あの女子のね、いろいろとこう選手がいるんだけど、じゃあさ、はい、ね、女子軽中量級でね、
0: はい、
2: お一人宇都宮選手っているじゃないですか、はい、どっちが強い、
0: あ、私一回対戦したことがあって、うんうん、私が一回負けてる選手で、で今回
3: 優勝選手、
2: そうだよ、
0: 勝まで行ったら当たる選手なので、うん、リベンジですね、
2: 強いんだ、
0: そうですね、4年ぐらい前に戦ったんですけど、強かったです、
1: この大会第10回記念なんだけど、はい、毎年あるんですか、
0: あ、この大会は毎年開催されてます、
1: あ、じゃあ10年前からあるってこと、
0: あ、そうですね、
1: それに、はい、かりんさんは毎年出てる、
0: 私が高校2年生の頃から出てるので、ああ、そこからは毎年出てます、ああ、なるほどね、
1: 25-17 みたいなこれあの大会ってどういう形でやるんですか、あのもちろん1対1なんだけど、
0: はい、
1: なんてトーナメント方式、
0: あ、トーナメントで、
1: うん、あ、行われます、
0: 2日間にわたってありますね、
1: 女子選手はこの10人ですか、は
0: い、注目選手として、そうですね、
3: 準優勝とか優勝とか、
2: そうだよ、はい、あの女子もいっぱいあるよ、
1: 各階級有力選手の中
2: に、ね、全部でこれ
0: な、で私の階級は28人で、うん、今回、はい、
1: それ勝ち残ってくのか、
0: そうですね、
1: 大変え、これってさ何分とか、はい、試合何分とかルールどういう風になってるの、ルール知らない
0: の、試合時間が、うん、女子が2分3回がマックスで、うん、最初の2分のうちに一本勝ちとか、うん、技ありで、うん、優勢に進められてればその場ですぐ決まるんですけど、うん、引き分けとか、うん、審判がまだ決めきれないよっていう時はもう2分延長戦で
1: 延長するの、
0: あ、そうです、延長でまた
1: 2分経って休むんじゃなくて、はいはい、2分経ったらそのまま延長するの、
0: あ、そうです、そのまま
1: そこで決まんなかったらまた2分
0: 延長するの、また2分で、
1: でつまり最長6分やるってこと、
0: あ、そうです、そうです、
1: 6分
0: です
1: 長
0: っ、はい、
2: この大人っていうふうにあの身長と体重が出ちゃってるよ、
3: 身長と体重
0: が、ね、
3: 年齢も出ちゃってる、
0: はい、
3: 年齢
2: まで、あえて言わないけど出ちゃってる、
3: 出ちゃった、
0: そうですね、出てます、
1: だからほら軽量級とか中軽量級、うん、中重量級、うん、軽重量級、うん、重量級ってこれだから体重でもってちゃんと分けてるから、うん、はっきり出さ

0: らないとダメなわけじゃない。
1: そうですね。
0: でこれなんかほら試合の前にもしオーバーしたり少なかったりしたら、はい、クラス変えなくちゃならないもんね。
2: あの前日に計量があって、うんうんうん、そこでクリアしないと出場することができないので、
0: うん、それって体重をこの枠の中に収める努力ってどうやってるんですか？
2: なんかあの私は結構減量されている選手とかもいるんですけど、うん、普段のナチュラルな体重で出場することができるんで、
0: そうだね、あー、それはいいわね。
2: あの、うん、空手の稽古をたくさんしてると汗かいてすごい体重持ちやすくなってしまうので、うんうんうん、たくさん食べて、うん、あの調整してます。54キロ以下なんで。
1: そうなの、
2: はい。
0: ちなみに空手とは関係ないけど、はい、ワンちゃん飼ってたりする？
2: 私の家では飼ってないんですけど、うん、あの祖母の家で、うん、あ飼ってます。
0: おばあちゃん家、
2: はい、
0: おばあちゃん家にはたまには行って、
2: あそうですね、よく行って。
0: おばあちゃん家のワンちゃんは何なんていうあの種類のワンちゃんですか？はい、
2: マルチーズとプードルのミックス系で、う
0: ん、はい、名前は何ていうの？
2: ポノ君です。
0: ポノ君。その話などはまた来週詳しく伺いましょう。お知らせをしておきましょう。京王アリーナ東京という、これはあの京王線の飛び田急で降りて歩いて5分ぐらいのところにあります京王アリーナ東京。こちらで5月30日31日の土日です。第10回記念全日本フルコンタクト空手道選手権大会。さっき勉強しました、フルコンタクトはうえって全部やっちゃっていいってやつですね。、がありますのでぜひ、見に行ってください。お待ちしています。今日お客様は、新極真会の東京江戸川支部の空手家小島かりんさんでした。じゃあリクエスト曲一曲お届けしましょう。はい、何がいいですか、かりんさん。
2: あいみょんさんの春の日。
0: ありがとうございました。また来週お願いします。

0: あしーちゃんコーナー行きましょう。
1: はい、ここでワンワントラベルからのお知らせです。最近テレビやメディアでも多く取り上げられている話題のワンワントラベル、さらに多くのお客様に喜んでもらえるように楽しいツアーを企画しています。今回取り上げるツアーは7月に開催予定のワンちゃんと楽しむブルーベリー狩りのツアーです。こちらのツアーは筑波でワンちゃんとブルーベリー狩りを楽しめるほか、木漏れ日の森イバライドでドッグランなどお楽しみいただけます。そして今回のツアーは平日はなんと農園オリジナルの

0: 選べるピザの昼食付き。特に農園で採れたブルーベリーをふんだんに使ったブルーベリーピザはおすすめ。ぜひワンワントラベルに参加して味わってみてください、
1: うん、あブルーベリーだもんね。
2: ブルーベリーってワンちゃんいいんだっけ。
1: 目いいんだよね。そうそうそうそう、うん、だからこれほら今しーちゃんこれブルーベリー食べるともしかして目が良くなって、
0: そうそう
1: 読めるのもっと良くなる
2: し、あそうかも
1: しーちゃんが読めるようになるかもしれない。
0: ワンちゃんの目が悪い。
1: いやしーちゃんが読めるようになるかもしれない。
2: あそう、はい、しーちゃんのために
1: しーちゃんのためにちょうどいいかもしれない、うん、
2: はい、ブルーベリーって、うん、その場で食べられるの。
1: その場で食べられる、食べられる食べられる。
2: あ本当。
1: でもよくあの農園の人が先に取ってある、うん、ちょっと冷やしてあるじゃん、
2: 絶対そっちの方が美味しいの。私もね一回だけねブルーベリー狩りってやったことあるんだけど、うん、その場でこう摘んだやつを食べると生あったかいんだわ。
1: 生この季節特にね、特にあったかい生あったかいやつ
2: う
1: にゃみたいな、
2: うんみたいなんだね。農園の人の冷やしたやつの方が絶対、うん、
1: 絶対美味しい
2: の。あるいは、うん、あのさ氷水かなんか持ってって、
1: う
2: ん、それで水筒から氷水持ってって、うん、そこに入れて一回冷やして食べるとすごい。
1: だからしーちゃん持ってるじゃんいつも水筒。
2: いつもそうすると、うん、
1: 焼酎だけどね焼酎だけどね
2: 焼酎漬けみたいなブルーベリーパイ、
1: 美味しそう一番いいんじゃないの、
2: うん、そう氷もねしっかり持ってって、
1: はい、
2: それがいいかも
1: しれない。あ、それいいか
2: も。ね、でもさ選べるピザって
1: そう3種類あるのよこれ他にも。
2: どういうの
1: がマルゲリータとね、うん、ブルーベリーともう一個あの、うん、そうねその地域で野菜ピザサラダピザっていうの。
2: へえ、
1: その近くの農園で採れた野菜をふんだんに使ったんです。
2: あ、それはそうだ
1: な、ね、
2: うん、だってブルーベリー甘いもんね。
1: ブルーベリー甘い。どっちかっつったらブルーベリーだとあれなんかデザートに近いんじゃないかな。
2: そうだよね、そうだよね、うん、よくあのほら、チーズにさ、うん、あの蜂蜜かけたりするじゃないですか。あんな感じに甘い感じ
1: だと思う。甘い感じだと思う。だからワインには合うと思うんでね。
2: そうかも、
1: どっちかっつったら、うん、ちょうどいいと思う、
2: うんうん、いや楽しみだね。
1: 楽しみです。
0: はい、とりあえずワンワントラベルでぜひ行ってみましょう。移動は広々としたいつものワンちゃん専用バスで、ツアーお申し込みその他ツアー詳細はワンワントラベル公式ホームページまたは公式 LINE から。今すぐワンワントラベルで検索。
1: ワンワン
2: ガルー。いやー今日はほら空手家の小島
1: カリンさ ん,、
2: うん、ンさん
1: 見た目がねなんか
2: 全然空手っぽくなかっ た, った
1: なんか情報が薄かったからごつい男の人が来て、
2: うん、っていうかさ、うん、あの女性でも空手やってたらさもっと胸板が厚いとかさ
1: 肩とかもすごい
2: 肩とか がっしりしてそうじゃない、うん、結構さ、うん、
1: 普通の、ね、
2: 普通の感じ
1: 可愛らしい感じでしたね。
2: そうそうそう、
0: あれ空手は
2: 世界で2位だよ、うん、
1: お前でね、ほらその辺のちょっとチャランチャラの、ね、男性が声かけてね
2: 彼女とかさ行かねとかって言ったらさもう蹴りよ
1: 声バーンってやればいいかもしれない、ポスターの写真がだいぶ
2: 足上
1: が
2: ってるから。そうだよねポスターの写真ね、うん、あそこまでだから顎とかなんかバーンとかさ
1: 一発で飛んでいくんだから、ね、危ないよ
2: 危ないよ、
1: ね、もうちょっとしーちゃん情報欲しかったよ、
2: そうだよそうだよ、
0: 一応くっついたんだけど見てないんでしょ
1: マネージャーさんと逆になっちゃってたもんだ
2: うん、でもあの本当に可愛くて、ね、あのいい感じの方でした ね,、
1: は
2: い、
1: したね、うん、本当にね
2: 頑張ってほしい ね, ね
1: ぜひ頑張って ねちょっと目指してほしいね、
2: はいはい、じゃあ社長リクエストは、
1: 社長なんかやっぱあれですか、ここはリクエスト、
3: これ空手つながりになるのかな、うん、ベストキット2でね、
2: あ
3: ーさ、昔
2: なんだっけ鶴のような
3: そう、はい、あの昔シカゴのねボーカルやってたピーター・ステラーの、うん、グローリー・オブ・ラブ、

0: 今日お客様の小島あかりさん、はい、あの来週もお約束したんだけど、
1: そうそう、来週はなんかせっかくだからこれワンちゃんの番組だしワンちゃんの話でもしてもらうかな。
0: あ、ワンちゃんね、うん、そうだね、うん、え、何ちゃんつったっけ、ワンコ、
1: ポノちゃん、
0: ポノちゃん、
1: ポノちゃん、ポノちゃん、ポノちゃん、マルプーね、
0: マルプー、マルプー、
1: マルチーズとプードルの掛け合わせのマルプーちゃんのね、そのちょっと話をしてもらおうかなと思ってね、う
0: ん、ね、マルプーってさ、例えばさ気象とかどういう感じなんだろう。
1: いや結構ねやんちゃっていうか元気な子が多くて、うん、人懐っこいんですよね、人懐っこくてね扱いやすいってみんな言ってる。
0: あ、本当、
1: うん、で毛が抜けにくいんだって。
0: あ、それ大事なことじゃない。
1: そうそうそう、だから掛け合わせでプードルが入ってると毛が抜けにくいんだって。
0: さあ、お別れの時間が迫ってきました、はい、お相手は
2: ガルー社長とし
3: ーちゃんと
1: ヤマ
3: と
0: 小杉さんでした。せーの、
2: ガル
4: ー、ガルー社長のワンワンレイディオ。この番組は BIG 株式
5: バンバンラディオ 86.9FM。
6: 災害時電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
7: 地元東有馬でご商売されている皆様、ご活用ください。バンバンラジオでは低予算で効果的な広告宣伝が実現します。この機会に地元へ向けたコマーシャルをしてみませんか？お問い合わせはバンバンラジオ、電話 079-420-2528 まで。

0: 天童正幸です。
1: アニメ関門文化学園、
2: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ関門文化学園、この学園で先生やってますニャンキーです。こんばんは。さあさて今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。カモン FM エリア的には今宵は5月の15日の金曜日午後9時を回ったばかりでございます。インターネットラジオサイマルラジオをお楽しみの皆さんは全国でもリアルタイムでお楽しみいただけておろうかと思いますが、全国的には5月の26日の火曜日深夜1時を回ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけでこの番組では全国からお気軽にアクセスをお待ちしておりますので、今宵もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町2-5-2、上田中は上田中と書きます。続いてファックス下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でanikan@c-fm.co.jp まで、お気軽にお待ちしております。あとあらかじめご了承いただきたいんですけれども、極力寄り添ってメール読みますけれども、読めない時もあります。時間だったり、タイミングだったり内容だったりね、スルーもします。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。

0: はい、それでは今夜も全国からアクセスにたくさんいただいております1453回目のアニメ館門文化学園始めてまいりましょう。まずはお手紙、これは長野県伊那市はアナログ人間さん、先生こんばんは。
1: こんばんは。
0: ゴールデンウィークにいつものお店に行ったら新しいアイプリのゲームに変わっていました、休日だったので、子供はいたけど遊んでる子はいませんでした。せっかくなのでテレビアニメお願いアイプリの曲をかけれたらかけてくださいということでございます。ありがとうございます。はい、続いてファックスが来てますね。岐阜県美濃加茂市はマルチさん、にゃんけんみさん、お仕事の終わりの生放送お疲れ様です。なんか昔のアニソンが何か調べていたらテレビ東京系で放送していたドットハックルーツのオープニングがあり買いました。この作品は RPG ゲームだったらしく、この頃オンラインゲームの RPG のゲームの原作のアニメがないと思いました。主人公の少年司が印象的でした。リサルメさんも旧作アニメドットハックサイン、攻めてみると面白いかも。リクエストはラウンドテーブルフューチャリング2の、これはのテレビアニメ、NHK へにようこそのオープニングパズルをよろしくお願いしますということでございます。ありがとうございます。はい、続いてメールご紹介していきましょう。5月の13日にいただいとったのが千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさん、こんばんは。
1: こんばんは。
0: 通常はラジオ成田で聞いています。ありがとうございます。さて5月21日はランティスとも縁の深い伊藤真澄さんの誕生日です。歌唱曲でも提供曲でも良いので、ぜひ紹介させてください。それではということで、ブルーフロー他何でもいいですと。過去を止めない祈りをかけてもらったことがありますということで、ありがとうございます。はい、でダメダさんは、先週井上俊二さん関連ということでサイコアーマーゴーバリアン持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて5月の12日にいただいとったのが群馬県の私はラジオネーム安澤和樹さん、ヤンキー先生、影山ひろむさんは遠藤正樹さん、こんばんひひん、こんばんひひん、毎週火曜日の深夜25時に聞いています。ありがとうございます。今夜のリクエストはアドのゲゲゲの鬼太郎をお願いします。今夜も気温が下がりにくいので脱水症や熱中症に気をつけて水分補給をとってくださいね。 FM 大手で聞いていただいております。ありがとうございます。安澤さんは今日はラプンツェル持ってきてます。お楽しみに。はい、続いて12日にいただいとったのが愛媛県吉和虎一郎さん、にゃき先生こんばんは。
1: こんばんは。
0: 前回キリオプファンクラブを流してくれてありがとう。それから CD ありがとうございました。あ、当たったんだね。デジモンアドベンチャーのが届きました。さておめでとうございます。さて、学園ものが多い中で様々なシチュエーション設定、それで今後の展開が気になるものとして、氷の城壁、氷川小雪、小雪、何かと自分のテリトリーを守りつつ他人とは壁を作っている、過去に経験したトラウマからなのか、その取り巻きの一人の天宮湊は正反対な感じだが彼も演じる言ってるところが点々で、安住美希は小雪の幼なじみだが彼女もどこか取り繕っているような点々、そして日野陽太は温和で優しい、この男女4人の複雑な人間模様が気になる。第5話の終わりに小雪と美希と中学の同じ幼なじみの合計4人で久々に可愛いカフェで会っていたが、近くのテーブルに正反対な君と僕に出てくる活発なギャル系女子の鈴木美優が来店した。おお、本当マジで、氷の城壁と正反対な君と僕のコラボにびっくりした。他にもあるけど今回はこの2作品でということでございます。ありがとうございます。はい、虎一郎さんは今日は多分かけれる、追悼大場健二さんでいきましょう今日は。はい、お楽しみ、何がかかるかお楽しみ。はい、続いて、よいしょ、神奈川県大和市 FM 大和で聞いていただいておりますにゃっき先生、スタッフの皆さんこんばんは。先行のサンダーボルトさんですね。FM 大和で月曜朝1時から聞いています。さて、5月13日の水曜日にアニメ関門文化学研から佐川急便が届きました。どうやら1450回記念の CD プレゼントが当たっていました。この場をお借りしてお礼を申し上げます。ありがとうございました。いえいえ、おめでとうございます。何の CD かと見るとシービズ、サウンドオブヒーローズのセカンドシーズンのソングアルバム、

0: そういえばシービスはフジテレビ系で日曜朝9時半から去年の10時から2クール放送されていたことを後で知りましたが、日曜朝9時半はその頃はナンバーワン戦隊ゴジュージャーを見ていたのでシービスは全く眼中にありませんでした。早速もらった CD を聞くと同時にレンタル DVD でいいからシービスも見てみようと思います。ありがとうございます。はい、今回のリクエストはシービスが放送されていた日曜朝にちなみまして、日朝のスーパー戦隊シリーズからガオレンジャーホエーロもしくはハリケンジャー参上を希望します。最後に質問、にゃんき先生、今回話題にしたシービスを見ていましたか？
1: 見てましたね。あの下関出身のですねスタジオオボルンの吉田大輔監督が監督された作品で、やっぱ見なきゃね、そして、シーモール下関すぐ横にシーモールってショッピングセンターがあるんですけども、それも出てましたので書いてくれてましたんでですね、見ようと思って見てました。面白かったですよ。はい、ぜひレンタルでも見てみてください。ありがとうございます。はい、続いてどこまで行ったっけ、これか、よいしょよいしょ、これまでか、よいしょ、まあ途中来たらまた読みましょう。はい、それでは行けるとこまで行きますよ。まずは岐阜県美濃加茂市はマルチさん、マリア様が見ているのくくい下月さんなかったのでごめんなさい。3期のエンディング行ってみましょう。この曲です、ことこシャルシェ、お疲

はい、マルチさんから追伸が来ました。再来週分のリクエストについてもメールしておきます。最終決算を売り出しという古本屋で、商売ロックの限定版を買いました。この作品は第1話で切ってしまったので、改めて見たのですが、ギャグあり音楽ありで、ロックアニメならこのアニメが一番好きだなと思いました。再来週分のリクエストは購入した特典 CD の日高里奈さんのキャラソン関連でループしてる、なければミリオンアーサーエンディングよろしくですということでございます。続いて下関市はレントン君。ヤンキー先生こんばんは。こんばんは。さてこの放送の約30分前の20時22分頃、宮城県沖を震源とする地震がありました。震源の深さは約50キロ、地震の規模は、マグニチュード 6.3、最大震度5弱を宮城県で観測しています。この放送をインターネットで聞いている該当地域のリスナーの皆さんにおかれましては、引き続き余震にご注意ください。はい。さて激震といえばこのニュースも激震でした。アニメ名探偵コナンの毛利蘭役を務める声優の山崎若菜さんが、4月18日にご逝去されたことを所属事務所青鬼プロダクションさんが本日正午にホームページで報告されました。いや、何と言っていいか正直言葉にできません。先週見ていた劇場版名探偵コナンハイウェイの脱天使がまさか山崎さんの遺作になっていたとは夢にも思いませんでした。今は受け止めきりません。さてリクエストは、山崎さんにとって生涯最後のラストダンスになってしまいました今年のコナンの主題歌ミーシャラストダンスあなたとお願いします。それではということで、今日持ってきてますよ。後でかけましょうね。お待ちください。はい。それでは続いては千葉県鎌ケ谷市はダメダプータさん、井上俊二さん関連ということで、サイコアーマーゴーバリアンからこの曲です。孤独の旅中、ロンリージャーニー、どうぞ。

はい、群馬県の太田市は安澤和樹さんは中川翔子さん関連ということなので、ラプンツェルのこの曲いってみましょう。髪に風受けて。

0: はい、神奈川県大和市は先行のサンダーボルトさん、先週あの追悼大場健二さんということでございましたんで、この曲いってみましょう。
1: いやみんな元気かい？俺誰だかわかる？わかるよね。そう、天下無敵の男、一条寺烈、またの名を宇宙刑事ギャバン。俺は宇宙犯罪組織マクーと戦うために銀河連邦警察から派遣されたんだ。宇宙刑事ギャバン、よろしく勇気。
0: 大場健二&串田明宇宙刑事ギャバン。

0: はい、愛媛県栄養士は、虎一郎さんも先週ね、おばけんじさんのお話しされてましたけれども、先週もお話しましたが、ニャンキーもですね、当時下関から高速船が松山まで出ておりましたんで、高速船で松山まで行って、ラックジェットのね、公演見てきましたよ。で、その後、下関に来てくださいまして、シーモールでアクロバットショーまでね、やっていただいて、すごい思い出深いです。心より、ご冥福をお祈り申し上げます。ということで、虎一郎さんもツイート、大場健二さんということで、この曲いってみましょう。
1: 俺の父さんはボイサーという名前のバード星人なんだ。銀河連邦警察の宇宙刑事として地球をパトロールしているうちに母さんと巡り合って二人は結婚したってわけさ。魔空のハンターキラーに裏切られて今魔空の秘密基地に捕らえられている。父さん、辛いだろうけど待っててくれ。俺がきっと助け出す。きっとだ。きっとだ、父さん。
0: 大場健二で父よ。

はい、続きましては山梨県甲府市かわいいの大好きさん、以前ね何曲かリクエストいただいておりましたんで、答えてない1曲いってみましょう。プリパラで、この曲です。

0: はい、長野県伊那市はアナログ人間さん、お宅に優しいギャルはいないからこの曲です。
1: 君と好きなものが同じだったんだ。
0: 算数ガール一生仲良し。

興行収益114億大ヒット中ということで、来週の金曜ロードショーの冒頭12分がね、流れるみたいですね。楽しみでございます。劇場版名探偵コナンハイウェイの打点しよりこの曲です。

はい、残るお時間、アニメ館門文化学園、名探偵コナンでいきましょう。劇場版大ヒット&山崎若菜さん追悼ということで、名探偵コナンよりこの曲。ヘブンノーズ。

はい、アニメ関門文化圏、どんどん行きましょう。続けましても、名探偵コナンよりこの曲です。レニー、バッドローラブ。

さて、あと2曲ぐらいいけますかね。名探偵コナン、あと2曲いってみましょう。この曲です。倉木麻衣、アンラベリングラブ。どうぞ。

はい、山口県下関市若者エフェムより全国にお届けしてまいりましたアニメ館文文化学園、そろそろ放課後ホームルームのお時間です。名探偵コナンね、工場収益60億円を超えてくる大ヒット中

ね、本当に山崎若菜さんね、びっくりしましたけども、心より、ご冥福を申し上げます。この番組では全国からね、お気軽にアクセスをお待ちしております。メールがですね、anikan@c-fm.co.jp となっております。お待ちしております。はい、それではラストソングも名探偵コナンからこの曲です。ワンズレイズインナイト。アニカ、また来週、バイバイ。

0: バンバンラディオ 86.9FM。
1: 災害時に一番必要なものはご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月曜火曜水曜の朝6時からは私シンゴが気になる情報と楽しい選曲で元気はつらつにお送りしています。あなたのリクエストにもお答えしていますよ。
4: なぞなぞもね、

0: 76.1 メガヘルツ FM 廿日市インディーズを中心とした音楽情報番組インディーズアロー、 MC は私バンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、アーティスト写真、ミュージックビデオなどを手掛ける映像クリエイター篠原涼一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組前半ゲストは初登場トーゴス。インディーズロックバンドザ・フライングビデオテープではボーカルとギターを担当しておりました福岡東吾のソロプロジェクトがトーゴス。作詞作曲編曲録音まで全て自身で行う意欲的な活動で、この度ファーストフルアルバム発見をリリース。本日はこちらを中心に番組初登場インタビューです。それではどうぞ。
1: はい、トーゴスと言います。99年生まれの、東京出身で、自宅で、こう自分でこう宅録しているそんな、アーティストになっています。本名は福岡トーゴと言います。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、
0: 今日も初めましてのインタビューなんですけども、本当にちょっと機材がいっぱいあってすごいことになってるなと思うんですけども、もうほぼ自宅録音。
1: そうなんです。基本的にこう全部自分のところ生活の中でこう完結しようみたいな、そういうコンセプトがあって、
0: 僕不思議だなと思ったのは、ソロプロジェクトとしてトーゴズというネーミングになってるわけなんですけど、
1: はい、
0: 福岡トーゴでソロでも良かったところが、はい、なぜトーゴズになったかなっていう。
1: やっぱりなんかバンドをもともとやってたこともあって、はい、バンドをまあ本当は続けたかった部分もあって、
0: うんうんうん、
1: なんかこう個人的にそのバンド愛というか、
0: はい、
1: それを持ちながらなんかこう個人の活動に移れたらいいなという思いがあって、なんかこう名前東吾にズーをつけることで、
0: うんうん、
1: なんかバンドとソロの個人の間みたいな、そういうことをこう意識しました。で、Z にしたのはゴリラズっていう、
0: はい、
1: アーティストがいまして、ゴリラズはデモアルバム

0: ンっていうブラのフロントマンが、まあ、音楽面担当して、アニメーションとか、グラフィティの部分を別の方がやっているとか、そういうなんかこう一人だけど僕もなんかこう仲間を巻き込みながらいろんなことに挑戦したいなっていう思いがあったので、まあそこのズーのジェットの部分を借りたっていう経緯があります。
1: ゴリラズ僕もおーっと思いましたね。アップルが以前 CM に使ったっていう流れの時にすごく世界的にね、うん、フィーチャーされたんですよね。で、うん、ものすごく僕も聞いてああちょっと懐かしいなってちょっと思ったりもしたんですけど、とにかくこの「発見」というファーストフルアルバムなんですけど、
0: はい、
1: 生音感がものすごく良くて、
0: はあ、ありがとうございます。
1: ギターなんかしびれましたね。
0: うん、嬉しいです。
1: これは素晴らしいと思ったんですけど、どっちかというと、はい、アコースティック寄りというかね、
0: うん、
1: まあ、そういうサウンドにしたっていうのは どういった経緯があったのかな。
0: 一番のルーツがビートルズなんですけど、ビートルズも、まあ、うん、まさにそういうバンドだなという思いがあって、うん、うーん、まあそうですね、音源では、まあ、ライブでは結構エレキギターボーカルがメインでやっているんですけど、ソロになってからはなんかアコーギーで弾き語りの機会も結構多くなってきまして、今までよりこうアコースティックギターがこう面白い楽器だなとこう思うようになった部分も結構あって、なんか自然にこうじゃあ今これこの曲はアコギ使うかっていう選択肢として結構選びがちな傾向になってきたかなと思います。
1: まあこれがねびっくりするのが、東吾さんの場合は全部楽器こなしながらやるわけでしょ。
0: まあそうですね、やれることをやってるって感じなんですけど、
1: 卓録ってだけじゃないんですよ、全部なんですよこれやることは全部やる。
0: サポートしてくれてるメンバーが入ってる曲が、7曲ぐらいあって、あとの曲は自分で個人で、完結してるやつで、まあどっちもなんかこうそれぞれの良さが出たかなという、うん、やってよかったなって思いますね。
1: 全編一人撮りみたいなところでこだわりを持ちつつ、うん、これはって思う曲はどれになります
0: か。リード曲のシュガーという楽曲は、鳥は、ドラムとベースをうちのこのスタジオで、一発撮りして、クリックなしの一発撮りをして。
1: あ、クリックなしですか。
0: そうなんです、結構ドラムとベースの参加の、叩いてもらってる曲は全部クリックなしで撮っていて、それに僕が上からギターとか鍵盤とかをダビングしていくっていうような撮り方をしたんですけど、
1: ない方がいいっていうか、そのなんだろう、ライブ感っていう意味で言うと、ない方がいい、
0: ね、なんかこう、まあ、プレイヤードラムの子はずっとバンド時代からも一緒にやってる子で、彼のプレイスタイルとしてもやっぱり伸び縮みする独特のタイム感が、まあ、特徴ではあるので、それがクリックでこう鳴らされてしまうと味が消えてしまうというか、そういうのもあって、いましたし、なんかこうせっかくならやっぱり生っぽさが音源でも出せたら面白いかなという意図があって、で使ったテイクもファーストテイクは結局採用することになって、そのベースとドラムに関してはもうまさになんかこう息のいい演奏が取れたなっていうのがあって、そういう意味でもこのシュガーという楽曲は結構気に入っていますね。
1: あのアルバム全体から感じるその生感っていうのの根本はそこにあるかもしれないですね、う
0: ん、あですね、確かになんか結構こだわってる部分はそこかもしれません。

0: でまたね歌詞が面白くて、
1: はい、ありがとうございます。
0: 僕はマーコとキティでブレードランナーじゃんと思いました、うん、
1: バレた
0: いや面白いと思って、いやだからそういうカルチャーを感じる歌っていいなと思ってて、
1: うんうん、そうなんです
0: ね。こういうものをねなんか歌の中に盛り込んでこうみたいなのは、うん、そのこだわりとしては。東郷さんやっぱり映画好き？
1: そうですね、小説とか映画、大学でもあのアメリカの文学を専攻していたりとか、結構こうカルチャー、特にまあ欧米のカルチャーにまあ小さい頃からずっと触れてきて影響を受けているので、なんかこう自分の中でその、まあ、生活と割と地続きな部分でそういうカルチャーがあるので、おのずとこう作曲とか作詞の面でもこう出てきているかなっていうのはあって、あとまあやっぱりこうやって気づいていただけると面白い、嬉しいし、自分でもなんかこう、うん、この歌詞は面白いな、あこういうことなんだなって人の曲聴くときでも思うので、なんかそういうきっかけになる、興味のきっかけになる、なんかこう引っかかりとして盛り込むのは楽しいなっていうのは思っていますね。
0: 映画とか文学とかっていうものが本当にベースにあるんだなっていう、そのアーティストのベースになってくるカルチャーっていうのは音楽以外の部分っていうのに触れる瞬間って面白いですよね。やっぱ僕らも聞いてて、これが楽曲から分かるっていうのはすごく面白いななんていうふうに思いながら聞いてたんですけどね。あアメリカの文学とかそのアメリカの文化みたいなところはやっぱりかなり興味があるところですか？
1: そうですね、まあ昔からそのビートルズが好きなのも父親の影響なんですけど、こう生まれる前のなんか洋楽ばっかり聞いて育ってきたので、なんかまあ洋画とかが結構、あとまあ英語を勉強するのも好きだったりとか、そうですね、そういうカルチャーが結構昔から身近にあって、あんまりそうですね、同世代の人とかとは話が合わない部分もあるんですけど、なんかそこに別に小さい頃から疑問を持たずにもうめちゃくちゃどっぷり使って暮らしてきたので、なんかそういう意味で自分のなんかオリジナリティというか味になっているかもと思いますね。
0: うん、で音楽のそのサウンド全体もどっちかっていうとガレージっぽいっていうか、いわゆるその売れ線の80年代90年代アメリカのロックみたいなことではなくて、本当にいやアメリカの若者たちは多分こうやってダラダラやってたはずだよねっていう匂いをさせてくれるっていうのが、トーゴズうまいっていうのと面白いっていうのとなんかちょっと両方感じましたね。
1: 嬉しいです。なんかまあそういう手作り感とか、まあ、割とこうよく作られたもの、まあなんて言いますか、なんかこう結構、一元的にこうまあ欧米もそうですね、日本の市場もこう結構ちゃんと作り込まれたなんか隙のない作品みたいなのがこう溢れてる世界の中で、なんか僕が好きなのはやっぱりなんかちょっとあのツッコミどころがあるというか、なんか、なんかこう隙があるものを好きになるんですよね、なんか
0: すごいわかるなそれ。あ僕も そっちの方がっていうのはありますよね、
1: うん、
0: まあ、何回も何十回も何百回も見てしまうような作品とか音楽、何回もずっとリピートして聴いてしまうような音楽とかってのはあるわけなんだけど、あのやっぱそこなんですよね。
1: まさにそうだと思います。なんかこう
0: そこにやっぱ人間味があるというか、ね、味がありますよね。
1: なんか完成されてしまうと逆になんかこうあのあそうですかってなってしまってこっちの解釈の余地がないみたいな、
0: そう、なんかなまるでないっていう、あいつかこれは答えを語ってくださるんですね、あやっぱり答えを語ってくださいましたねっていう話になっちゃいますもんね。そうなんです、インタビューをするにしても僕らもそうなんです、インタビューをする理由があまりないっていうことになってしまうんですよ結局。だからやっぱ話を聞いてみたいってなるっていうのはそこなんですよね。
1: うん、
0: はあはあはあってそこ大事にしてるんだみたいな話を確認し合いたいという、

0: か。それをなんかトーゴズこのアルバムにはすごくあったなと思った。発見っていうタイトルも面白いなと思いましたけど、確かにそのなんか僕らも聞いてて発見があるけど、トーゴさんも作ってて発見いっぱいあったんじゃないですか、いざこうやってみて。
1: そうですね、なんかこう凝り性なのでやっぱりこの終わりを 見極めるのが難しい部分が結構あって、なんかこう割と早めのテイクの方が良かったりするなっていう発見があったりとか、なんか
0: 何回も撮ってもいい。
1: そうなんですよね。なんかそんなもんなんですよね。なんかこう自分の中でこうメロディーとか言葉をこう発見していって、それをこう繋いでいくみたいな、そういう発見の連続の詰まったアルバムになっています。
0: これは荒削りと言うべきかどうかというところもあったりはするとは思うんです、やっぱりいろんな音楽好きな人たちからしてみたら。だけどそのこだわればこだわるほど違う方向に行くんであればっていうね、そのままの方がやっぱり良かったよっていう、そこに気づけてるかどうかってでかいですよね。
1: そうですね、やっぱりなんかこう、一人で作ってるからなおさらこう、そこを見極めるのにやっぱり能力がいるなっていうのに気づけましたし、なんかこう
0: 自分で自分に OK を出すって大変な作業ですよね。それも自宅でやってると。
1: そうなんですよ、
0: 終わんなくなっちゃうって。いやでもこれだけのクオリティで、しかも全12曲入ってますんで、これは相当な力作ですよ皆さんっていう感じなんですが、リリースライブを6月に聞きます。ライブで見せたいトーゴズ像というのがあるとすれば何でしょう。
1: やっぱりあのバンドなんですよね、トーゴズは。あのソロでもありバンドでもあるっていうのが肝だと思っていて、やっぱり音源ってあのパターン1でしかなくて、こう、その時だけのメンバーで、そのメンバーの体調とかでも使って楽器とかでも全然変わってきますし、やっぱりその場でしかあの聴けない音楽が必ずあるので、それをこうあの 100% 楽しませお客さんに楽しんでもらえるような演奏をしたいなと思っていますし、あのきっと楽しんでいただけると思います。
0: 一人で作っているからといって、今日のインタビューをこう流れで聞いてると、あ、一人でいろいろやっててすごいなってなるんですけど、でもそのバンドとソロの本当中間としてこのトーゴズ、Z がついてる以上、バンドであるという、このソロバンドであるという感覚を今度はまあサポートの方も入れながら、っていう上ではフルバンドでこう見ていただきながら感じていただく、今度はバンド感生感感じていただきたらなと思いますけれども、この初ライブは6月の6日です。東京下北沢ベースメントバー、こちらで開催ということで、ファンの皆さん、そして気になった方はぜひ会場で体感していただきたいなと思います。それでは最後になりますが、ファンの皆さんにメッセージをお願いします。どうぞ。
1: はい、トーゴズは、まだまだ駆け出しなので、これからも曲を作り続けて、もっと、あのたくさんの人に届くように、頑張ってまいります。ライブもぜひ、遊びに来ていただけたら嬉しいです。お願いします。
0: はい、というわけでございまして、本日は初登場でございました、トーゴズロングインタビューでございました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: というわけでございまして、トーゴズへのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます、トーゴズ。

岡東吾のソロプロジェクトトーゴスファーストフルアルバム発見は全国の CD ショップで好評発売中。もちろん iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスでも好評配信中です。こちらのアルバムリリースライブございます。東京下北沢ベースメントバーにて2026年6月6日こちら詳しくは福岡東吾公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X や Instagram にもシェアしてまいりますのでそちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、続いてはコメント出演ご褒美。当番組でもおなじみの広島出身コーディ、そしてスージーがツインボーカル。2023年のメジャーデビュー以降精力的なリリースとライブ、つい先日も広島に凱旋ライブで来てくれました。ファン層拡大中でございます。この度ご褒美らしい彼らにしか表現できないであろうゆるめの楽曲温泉へ行こう、こちらが5月20日よりデジタル配信リリース。本当に温泉入ってる感がありますね。温かさが非常に心地よい楽曲になっております。それではご褒美キーボードボーカルスージーよりのコメントをどうぞ。
1: インディーズアローお聞きの皆様、篠原さんこんばんは。ご褒美のボーカルキーボードスージーです。インディーズアローにはもう何度も何度も出演させてもらっています。今年の3月のワンマンライブでは篠原さんに初めての広島の凱旋ワンマンの取材をしていただいて、本当に素敵な記事を書いてもらいました。ぜひ読んでみてください。今回新曲温泉へ行こうを書きました。なんでこういう曲書いたかっていうと、最近本当にシリアスな話題が多かったり、 SNS では常に誰かが怒っていたり、まあ、目につく言葉とか目につくニュースとかが本当にセンシティブで、見なきゃいいんですけど、やっぱり心が疲れているような感じがずっとしていて、だからそういうのを忘れられることができる音楽書けないかなって思って温泉へ行こう書きました。まあ皆さん忙しくてなかなか旅行なんて行けないじゃないですか。この曲聴いてる時は結構トリップできると思います。ライブでよくやるんですけれども、聴いている方みんななんかほわーっと本当にお湯に浸かっているような顔をして聴いてくれるので、ぜひぜひ聴いてみてくださいね。サウンド感も本当に全体的に湯気のようで、ボーカルのコディも本当にいつもより柔らかく歌っているので、すごく聴いていて心地よくなれること間違いなしだと思います。さて7月には私たち東京で吉田山田さん、 TTR インさんをお呼びして、ご褒美なりの夏フェスというテーマで自主企画のスリーマンを開催します。現在チケット発売中です。また秋には再びワンマンツアーで広島オールマイティに行きます。10月31日です。3月のワンマンライブは満員御礼で、広島の皆さんの温かさに触れてとっても感激しました。また遊びに来てくれたら嬉しいです。初めての方もお待ちしています。それでは聞いてください。ご褒美で温泉へ行こう。

ご褒美の最新デジタルシングル温泉へ行こうは5月20日より iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで配信開始。さてライブはと言いますと、7月24日に東京渋谷ミルキーウェイでスリーマンライブ自主企画ご褒美プレゼンツホビフェス開催決定。 TTRE 土屋レオさん、そしてなんと先週番組ゲストでした吉田山田さんもご出演決定でございます。要注目のこのライブ、詳しくはご褒美公式 X や公式サイトをご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲストはエストラス。まずはこちらの楽曲お聴きください。エストラス バイ

0: 2026年にはエストラス結成10周年ということでアニバーサリーイヤーとなります。そしていきなり来ましたファーストフルアルバム Still Here、 5月6日より CD 発売、デジタル配信中。スマッシュヒットシングルの数々、 SOS、 死にたいなんて叫べなかった、弱虫フェイト、 Dear My Friend、 For Myself と、もちろんこちらの楽曲も収録されております。現体制のエストラスの迫力ぎっしり詰まったアルバムになりました。本日はメンバー、ギター、アイトニー、サウンド面中心で今作についてインタビュー。それではどうぞ。
1: 名古屋発高一点ロックバンド、エストラスのギターのアイトです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: はい、お願いします。
0: 10周年で、
1: 10周年ですね。
0: 10曲入りと、
1: はい、
0: これはもう10ぞろいで縁起いいなと思ってたんですけど、はい、ファーストフルアルバムにそういえばなるんですね、これね、スティルヒアはね。
1: そうなんですよね。意外となんかミニアルバムとかは出したことあるんですけど、こんだけボリュームのあるアルバムはエストラス初ですね。
0: なんか意外だったなと思う。そういうの出てないわと。
1: 結構シングルでポンポンポンと小出しにすることは結構今続いてたんですけど、うん、僕らも意外とそういえばフルは出してなかったなっていうふうに思ってますね。
0: これまでのもう EP ミニですもんね。
1: そうですね、
0: と思ってちょっとびっくりしたんですけど、まあ、初めてのファーストフルアルバムってのはやっぱり感動というか、どんな気持ちなんだろうと。
1: そうですね、なんかやっぱりちょっといつもよりはこうようやく出たなっていう感じが強いというか、こう僕らもフルアルバムを出すまでになったかっていう気持ちが率直な気持ちですね。
0: しっかりだからこれだけスマッシュなシングルヒットを続けておきながら半分は新曲できてますからね、はい、
1: そうですね、
0: なかなかです
1: よ。いやでもなんか僕個人的にはすごいなんか本当にもう真っさらというか、本当に全部新曲とかでもなんか面白いかなと思ったんですけど、まあでもやっぱシングルもこう配信だけで版では出てなかったので、そういった意味ではやっぱこう形に残すっていう意味では、このシングルで出したものプラス5曲最新曲っていう形になりましたね。
0: うん、なかなか体力のいるアルバムが完成してるわけなんですけど、スティルヒアっていうこのタイトルにした理由っていう、はい、これはもう本当に曲、こういう曲があるわけじゃないです。アルバムタイトルとしてこの名前を付けられて、はい、これの意図としてはどうだったんだろう。
1: これは結構もうスティルヒアってそのままこうまだここにいるよっていうメッセージを込めてるんですけど、この10周年っていうこの道のりというか活動をやっぱ自分たちだけでは絶対無理だったし、こう応援してくれた人たちとかこう関わってくれた人たちのおかげでこう10年続けられて、まだ僕らは音楽をできているよっていう意味を込めてだったりとか、こうやっぱ10年あるとこう最初の頃に応援してくれてた人たちとかはやっぱ生活もあるので離れてったりすることもあると思うんですけど、そういう人たちにもまだ僕らはここで音楽続けてるよっていうメッセージを込めた Still Here っていうタイトルになってます。
0: よく MC で京香さんがこういうことを言ってるなっていう気もするし ね、はい、ねコンセプチュアルというかそういう意味ではエストラスの本当に今の活動のメインの軸になってくるような言葉なんじゃないかなと思いながら僕も見てましたけどね。
1: ありがとうございます。
0: はい、収録楽曲、まあ本当にいろんな曲入ってますが、僕はあれですね、5トラック目ですね、バイですね、これがすごい、はい、エストラスらしいラウド感ってのが
1: 確かに
0: かなりはっきり出てる。
1: そうですね、結構この曲自体は本当にこの結構前から出来上がってて、こういつ出すかみたいな感じではあったんですけど、うん、なんで今までというか最近のエストラスでは感じられないちょっと重ためなサウンドにはなってるかなと思います。
0: これ意外とシングルカットもこれまでしなかったのは何でだったんですか。意外と溜めてましたね。
1: そうですね、なんか本当にタイミングというかがいつにするいつにするっていうので、こう最近だとこうキャッチーなのが続いてたりもしたんで、シングルで出すとちょっと急に飛び抜けてる感もあるしっていうので、このアルバムがやっぱちょうどいいかなっていうのでここに決めましたね。
0: このタイミングで。
1: そうです。

0: ここでちょっと補足なんですけれどもね、今回愛斗さんが初編曲に挑みました楽曲フィロフォビア、タイトルのこのフィロフォビアっていう言葉はですね、恋愛恐怖症とか愛すること、愛されることに対する恐怖症のことを指す言葉なんですね。ところがですね、楽曲のタイトル最初は全く違うものだったようなんです。
1: なんかもともとは本当デモの時はマーメイドっていう、
0: あ、全然違ったんや。
1: そうなんですよ、この曲自体がこう人魚姫というか、そこをモチーフにしてて、なんかこの自分の声と引き換えに、なんかアリエルとかであるこう足をもらって人間と恋をするみたいな、そういうちょっと恋愛的な要素があって、この曲が強化がアコギでちょっとコードをつけてメロをつけて僕に送ってきて曲にしたいっていうので送ってきてくれたんで、その時点でもう、ああ人魚でこういう感じのメロならこの世界観だなっていうのがもうすぐあったので、結構簡単じゃないですけど、こうどんどん展開は思いつくの早かったかなと思います。
0: 今マーメイドって言われて、元々のタイトルがあって思っちゃったのは、すごい美しいんですよね。
1: そうですね、
0: このキラキラ感がすごいあったっていうロックに僕は聞こえてたんですけど、それはなんとなくちょっと今一致した部分があって、このオリジナルのタイトルのところに結構ベースあるなっていうのは思ったんですけど、
1: はい、
0: このサウンドになっていくっていう、そのこれはもうそもそもなの、アレンジでそうなっていくどんどん、
1: なんつも正直アレンジとこう曲作っていくのがもう同じ、同時進行みたいな感じで、もう最初から作り込んでってたので、なんかもう作ってくるうちに、こういうギターにしようとか、こういう音を入れようとか、こういうなんか広がった感じにしようっていうのが一緒にもうできていった感じですね。
0: ああ、はあ、はあ。
1: なんかデモできて、それをメンバーに送って、これでどうとかじゃなくて、もう僕がもう最初からどんどん作り込んでって、
0: ガチガチに作り込んで
1: 、もうそれでメンバーにどうってきて、あ、もうこのまま行こうよっていう感じだったので、
0: はあ、まあちょっと珍しいパターンかもしれないですね。
1: そういう意味だと ね、
0: 完成形を花からメンバーもみんな見せられるみたいな、
1: そうですね、
0: そういう造形物になっていくわけですよこれはね。ああ面白いなと思うな、やり方がやっぱり作詞作曲、作詞というか、まあ、作曲編曲が愛斗さんで、一人でやるとこうなるみたいですね。
1: そうですね、
0: 京子さんも一発で OK 出してくれるっていうのが面白いね。作詞したね、
1: すごい気に入ってくれましたね。なんかもう本当このそれこそ編曲入れるみたいな話にもなったんですけど、編曲入れたら入れたらやっぱこう、まあいい意味でも悪い意味でもちょっとこう変わってくるというか、もっとこうこうしたかったなっていうところも出てくるんですけど、それがこの曲は強化的には嫌だというか、もう本当僕が作ったままでいきたいっていう感じで言ってくれたので、そこでちょっと嬉しかったですね。
0: アレンジ面での注目ポイントとしてあるとすればフィロフォビアなんでしょうね。ここはよく聞いといて。
1: でもギターとかはもちろんなんですけど、僕結構この曲ドラムにこだわってるというか、ここなんか飽きないようにしたいなっていうのがあったので、こう毎回サビちょっとドラムパターンが違ってて、1サビだとまあちょっとスネアのロールぐらいで静かな感じだけど、2サビになるとハープのドンダンドンドンパーンみたいな、ちょっと壮大な広がっていく感じとか、なんか毎回サビちょっと違う、聞いててあまたなんかちょっと展開したなっていうのを感じてもらいたかったので、ドラムのパターンですかね。意外と
0: ここにポイントが、
1: そうですね、
0: 絞られるっていう、そうだからギタリストが作ってるからと思って気抜いてるとですね、意外とドラムのパターンとかですね、そういう話が出てきます。
1: 意外

0: そうなんですよね。意外とギターはもうなんか別にこだわってないというか、なんかそういうギターらしくない音にしようみたいなのはあったんですけど、うんうんうん、結構ギターっぽい音域をもう削っちゃって丸みを持たせて、うん、あんまり攻撃的にならないようにとか、そういうところはあるんですけど、
1: 意外とだから音だよね、はい、ギターに関しては音。
0: そうですね、
1: あとはいかに弾きやすくエモーショナルに自分がやろうかと思うと、やっぱりドラムビートに注目せざるを得ないっていう、
0: そうですね、
1: 面白いよねこの辺がね
0: 意外とギタリストが作っていくと
1: そういうところが、
0: はい、
1: 意外とねそっちが気になってるんですよ実はね、気持ちよく弾くためにはという、
0: 確かにそうかもしれないです。
2: さてエストラスなんですけれども、オン・ザ・エッジ10周年記念のこのライブイベント、主催ライブイベントも控えております。こっからはですね、そういった今後の展開、ライブの展開についてのメッセージをお送りします。
0: まあそうですね、まあこの10周年イベントのオンデッジは結構僕ら的にも勝負のイベントというか、このハラハラしたような、ちょっとドキドキしたようなこう一日を作りたいなっていうので、このタイトルにさせてもらって、まあ、普段ではあんまりこう対バンできないような先輩バンドをちょっとゲストバンドとして迎えて、6月9日はアルルカンさんを迎えてのツーマンライブとかになってるんですけど、まあ、そういう状況で僕らがどういうライブができるのかっていうのと、あと、まあ、このアルバムをリリースして楽曲がこんだけ増えて、また違う表情のライブを見せることができるのかっていうのが僕自身すごい楽しみではあるので、そうですね、なんかその一日をぜひ見届けてほしいなっていう気持ちがすごいあります。
1: こういったライブも控えております。
0: はい、
1: 当然ファンの皆さん楽しみにしてると思うので、
0: はい、
1: ファンの皆さんへのメッセージを最後にお願いします。どうぞ。
0: はい、本当に、いつもこう応援してくれてる人たちのおかげでこう10年という節目を迎えることができたと思っているので、こうアルバムをリリースしてこういうイベントをもう開催させていただいて、少しでもこう僕らを応援してきてよかったなと思えるようなところを少しずつ返していきたいなと思ってますので、ぜひ11年目12年目もエスタス頑張っていきますので、これからもよろしくお願いします。
1: いやもうとにかくちょっとこのアルバムはまたライブで聴きたいと思う曲必死なんで、うん、どうなってるんだろうっていうのは本当にきっしりなので、この目の前で見たい感じの曲ばっかりなので、
0: うん、ありがとうございます。
1: ちょっとこれからもですね加速し続けていっていただきたいなと、
0: はい、
1: 頑張ります。思っておりますので、
0: はい、
1: はい、ぜひ10年目、まず今年10年目駆け抜けていただ
0: き、はい、
1: そして11年12年と頑張っていただきたいなと思います。というわけで、
0: はい、ありがとうございます。
1: 本日は番組ゲストエストラスでした。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: というわけでございまして、エストラスギターアイトにたっぷりインタビューさせていただいたんですけれども、このアイトがですね初編曲に挑んだ楽曲をここからお聴きいただきます。フルで応援します。エストラスフィロフォビア。

エストラス待望となるファーストフルアルバム Still Here、 ついに活動10周年目の今年リリースされました。 CD はもちろんデジタルでも配信開始されております。 iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスを要チェック。さてエストラスなんですけれども、活動10周年記念の自主企画イベント On the Edge、 こちらを始めまして多数ライブ控えております。ライブ情報や今後の展開につきまして詳しくはエストラス公式サイト、そして公式 X の最新情報をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れのお時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年5月の番組エンドパワープレイは大柴弘樹、大阪府出身、2006年アルバムミニスカートでデビュー、代表曲さよならミッドナイト、ドナーソング、彼の彼女、清掃爆裂ボーイなど関連楽曲総再生回数は5000万回を優に超えまして、中でも清掃爆裂ボーイ、こちらはオリコンウィークリーチャートで最高位2位を記録。近年ではディレクタープロデューサーとしての手腕を発揮しまして、ミュージシャンによるレーベルズーロジカルなどを主催されまして多数の作品をリリース。作詞家としても5人組ダンスボーカルユニットダイスのシングル曲フェイクショー、こちらに参加されましてオリコンウィークリーチャートで3位、若手演歌歌手岡みどりのシングル明日へのメロディーを手掛けまして自身初のオリコンシングルチャート1位を記録するなど、自身の活動に並行されまして多種多様なジャンルにおいて大活躍中です。そんな大柴弘樹が実に3年ぶりですね、9枚目となるアルバムジャンクホープをリリース。全アルバムリリース後に引っ越した関東某所の海の町に建てられた自宅スタジオにて一曲一曲現在

地点を確かめるかのように制作された1枚。新人シンガー優香とのコラボ曲となる世も末など、さまざまなスタイルで音楽の世界をサバイブしていく自らへ向けた珠玉の10曲が収録されております。リリース記念ワンマンライブ開催決定しておりまして、6月9日火曜日です。東京調布市千川劇場で開催されます。大柴弘樹デビュー20周年、ジャンクホープリリース記念、たった一人っきりで歌うワンマンというタイトル通りお一人で挑む意欲的なライブとなっておりますので、要チェックよろしくお願いいたします。さて、それではお時間参りました。5月は毎週この曲で番組お別れです。大柴弘樹、笑ってくれよ。

0: ランダンラディオ 86.9FM。
1: そういえば、なんで車のナンバーは姫路なん？
2: そやな、姫路ちゃうのに姫路やな。
1: なんでバンバンテレビ映らんの？
2: そやな、加入してないからかな。
1: ネットはなんとか光なん？
2: そやな、お店で勧められてなんとなく。
1: せっかく地元に住んでるのに、あんたは地元愛ないんや。
2: え、そんなことないで、カツ飯肉店も好きやし。
1: そんなん言うても上辺だけやん。ちゃんと地元応援してよ、私出てるんやから。
2: え、マジ？
1: 生まれも育ちも地元のバンバンテレビとバンネットを応援してください。今すぐウェブで検索。

0: 9FM
1: 災害にお役に立てるメディア、ふるさとの話題、希望と勇気と元気を届けるメディア、それがコミュニティ放送です。いつも身近にラジオを。 JCBA 日本コミュニティ放送協会近畿地区協議会。
2: シンゴスレディオショーモーニングコミュニティのシンゴです。月

0: 世界には貧困や紛争が原因で学校に通いない子どもが6400万人。ユネスコ世界寺子屋運動は、すべての子どもたちが教育を受けられる世界を目指し、書き損じはがきを集めています。11枚で1人が1月学校に。ユネスコ書き損じで検索を。
1: 災害時、電気が止まる、電話も通じない。そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつも

黒酢黒ニンニク。1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に。さらに厳選ビタミンをプラス。あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、一袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ、初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料、0120-159-159、0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

ウィークリーレコメンド。昨年ソロデビュー50周年を迎え、東京ドーム単独公演を行う日本人アーティストとして最年長公演記録を樹立したロック界のカリスマ、矢沢永吉。6月3日デジタルリリース、現在放送中の連続ドラマボーダレス広域移動捜査隊のために書き下ろした新曲、矢沢永吉ボーダー。

ございます。お目覚めはいかがですか。バンバンラジオは地元の情報を発信します。まもなく午前6時をお知らせします。

0: を開いてた。子供がお菓子をもらってニコニコしているよ。いくつもらったのかな。
1: いや、わかんないでしょそれ。子供がお菓子をもらってニコニコしているよ。いくつもらったのかな。
0: わかんない、答え見ちゃう。4個？2個2個。

5月26日火曜日、時刻は6時を回りました。モーニングコミュニティ、おはようございます。慎吾です。今朝のお目覚めはいかがでしょうか。そしてそちらのお天気はいかがですか。さて、道路交通法が改正になりまして、自転車に乗っている方は以前とは違う走り方をしないといけないなというふうに日々心がけていらっしゃるかと思うんですけれども、今朝東京新聞朝刊にですね、とある読者の方の投稿があって、それについて調べましたという記事があるんですね。どういう投稿だったかというと、歩道を逆走している自転車がいたけども、横を通ってたパトカーは注意すらしなかった、しっかり取り締まってほしい、まあそういう60代男性の投稿だったんですね。走っていたのは歩道です。歩道を逆走していた。でこれを調べたところですね、はっきり分かったということなんですけれども、誤解を受けやすいけれども、自転車は歩道であれば両方向を通行することができるんだそうです。どっち向きでもいいんですね。歩道の場合は道路交通法上、歩道には逆走という概念はないんだそうです。歩道ですから。で隣の車道を走る車と反対の方向に自転車が歩道を進むということはもう違反ではないですね。歩道はどっち方向でも行けるんだと。ただいつでも歩道を通っていいわけではないので、それは注意しないといけないということで、改めて自転車ルールブックというものが紹介されてまして、まあ、歩道を通行できるのはですね、歩道の道路標識表示で自転車通行可能とされている場合とか、運転者が13歳未満か70歳以上、ちっちゃい子かお年寄りですね、でまたは一定の身体障害がある場合、それ以外に交通量が多い、あるいは狭い、工事中だ、そういった形で車道が安全に走行できる状態ではない場合、これは歩道を通行していいということなんですけども、ただその際もですね、これご存知ですかね、歩道があります。で中央に線を引いたとしますね。自転車は車道寄りの部分を徐行しないといけないんだそうです。歩行者は車道から遠い側の半分みたいなイメージですね。自転車は車道に近い側の半分、そこを徐行しないといけない、スピード出して走っちゃいけないんですね。で徐行というのはどれぐらいかというと、まあ、直ちに停止できる速度とされていて、まあ、実際には時速8キロから10キロ時速8キロから10キロということになるんだそうです。私も夜中に車を運転していてですね、自転車に乗ってる方は時々見かけるんですけど、未だにですね、自転車に乗ってますから車両なんですけど、歩行者用の横断歩道で渡ってる、そういう自転車がいっぱいあるんですよね。なかなか難しいですね、浸透していくのはね。まあでも一つずつですね、一人ずつ覚えていっていただければ最終的には 100% になるかなというふうに思いますね。さあでは6時台洋楽、今朝のオープニングナンバーに参りましょう。モーニングコミュニティ

5月13日リリース、アナザー&エリー、Like It でした。モーニングコミュニティ。では今朝のショートニュースです。アメリカのトランプ大統領は25日、イランとの戦闘終結に向けた交渉について順調に進んでいると SNS に投稿しました。一方で合意に至らなければ攻撃を再開するとも警告しました。イラン外務省は合意が間近に迫っていると断言できる者はいないとしていて、交渉の行方はなお不透明です。ロシア外務省は25日の声明で、ウクライナの首都キーウにある各国大使館の外交官や国際機関の職員らに退避するよう警告しました。理由についてはロシアの実効支配地域がウクライナ軍に攻撃されたとして、キーウ全域

0: に分散しているウクライナの軍事産業施設などを順次攻撃するためとしています。パレスチナ自治区ガザの保健当局は25日、去年10月の停戦発効後のガザ側の死者が904人になったと発表しました。イスラエル軍はイスラム組織ハマスとの停戦後もガザの半分以上を支配下に置き、散発的に攻撃を続けていて、犠牲者の数は増加の一途をたどっています。高市総理大臣は昨日、中東情勢の混乱長期化によるエネルギー価格の高騰を受け、一般家庭の7月から9月の電気・都市ガス代を補助すると表明しました。3ヶ月間で5000円程度の負担引き下げ効果を実現できるとしていて、今年度の当初予算の予備費1兆円から5000億円ほどを充てるということです。高市総理大臣は昨日、中東情勢悪化の長期化により不足が懸念される石油に関して、年度を超えて来年春まで安定供給を確保できると話しました。高市総理は、中東以外からの代替調達が進んだと説明し、企業や国民に節約を求めない方針に変わりがないことも強調しました。プロ野球巨人の阿部慎之助監督が昨日、18歳の娘に対する暴行の疑いで現行犯逮捕されました。容疑を認めていて、娘を注意したら言い返してきたのでカッとなったと供述しているということです。阿部監督は今日未明に釈放されました。警視庁は任意で捜査を続けます。巨人の国松徹球団社長は、進退を含め処分を検討するというコメントを発表しました。プロ野球のセパ交流戦が今日開幕します。今年が21回目で、各チームが1カード3試合ずつの合わせて18試合を戦います。セリーグ最多の6勝をマークしているヤクルトの山野投手は、対戦したい選手にソフトバンクの柳田選手を挙げて、力勝負をしてみたいと意気込みを語りました。国際スポーツ界で物議を醸しているドーピング容認の国際大会が24日、アメリカのネバダ州ラスベガスで初めて開催されました。競泳の男子 50m 自由形では、おととしのパリオリンピックで5位に入ったギリシャのクリスティアン・ゴロメーフが世界記録より0秒07速い20秒81で泳ぎました。ただ公式記録としては認められません。各種目の優勝賞金は25万ドル、日本円でおよそ4000万円で、ゴロメーフにはさらに100万ドル、およそ1億6000万円のボーナスも贈られました。主催者によりますと、選手の 90% 以上が筋肉増強作用があり、世界反ドーピング機関が禁止するテストステロンを医師の管理下で使用しているということです。時刻は6時13分を回っています。
1: よし、家事も一段落。さて、午後の休憩、今日はどの香りに包まれようかな。
2: なんだかすごくいい香りがしてきた。甘くてこうナッツみたいな香ばしい匂い。
1: 正解。今日はヘーゼルナッツ。気分を変えたい時はバニラにするし、ちょっと甘い気分になりたい時はキャラメル。このインスタントコーヒーファームランド、選ぶだけでワクワクしちゃう。
2: へえ、そんなに種類があるんだ。なんだかうちのリビングがおしゃれなカフェになったみたいだな。
1: うん、本当ね。お湯を注ぐだけで疲れがふんわり溶けていくみたい。ねえ、あなたも一杯入れようか。バニラ、キャラメル、ヘーゼルナッツ、午後の気分を彩るインスタントフレーバーコーヒーファームランド、ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。

0: Shingo's Radio Show Morning Community。
1: 教えて AI 先生です。ニュースのちょっとした言葉を AI に分かりやすく解説してもらった先生風の文章を先生風に読み上げます。この時間はストレス検査、そして聴導犬、以上の2つです。
2: じゃあまずはストレス検査だね。これは心の中に目に見えないイライラやモヤモヤの風船がどれくらい膨らんでいるかを質問に答えることでチェックする心の健康診断のこと。ストレスチェックとも呼ばれているよ。例えば急に熱が出たりしたらお医者さんに行って体に悪いところがないか検査してもらうよね。でも気持ちが苦しいとかなんか元気が出ないという心の疲れはレントゲンを取ってもわからない。特に最近は心が疲れすぎて大きな病気になっちゃう大人が増えているんだよね。そこで活躍するのがストレス検査。最近夜はぐっすり眠れていますか？お仕事が多すぎてパニックになっていませんか？といったたくさんの質問に答えてもらって、心が限界を迎えて倒れてしまう前に自分の心の風船はもうパンパンなんだなって気づかせてあげるんだ。実はこれまでは働く人が50人以上いる大きな会社は毎年この検査をやらなきゃいけないというルールがあったんだけど、50人より少ない小さな会社やお店はできればやってねという緩いルール、努力義務だったからあまり検査が行われていなかったんだ。でも厚生労働省という役所が会社の大きさに関係なく働く全ての大人を守るために2028年4月から日本中の全部の会社でこのストレス検査をやりますよって決めたんだよね。だから再来年の春から日本中の全ての職場で働く大人の心のバロメーターチェック大作戦がスタートするよ。じゃあ続いて聴導犬だね。これは耳が聞こえない人の代わりに大切な音を聞いて体にタッチして教えてくれる特別な訓練を受けたワンちゃんのことだよ。君もよく知ってるはずの盲導犬が目の代わりなら、聴導犬は耳の代わりになってくれるパートナー。例えば家の中で鳴るインターホンのピンポーンという音、目覚まし時計の音、後ろから近づいてくる自転車のベルの音、耳が聞こえない人はこういう音に気づけなくって困ったり危ない目にあったりすることがあるんだ。そんな時聴導犬が足でご主人の体をポンポンと触って音が鳴ってるよって教えてくれるんだ。賢いよね。でもこの聴導犬については問題もあるんだ。日本で活躍している聴導犬は52頭。これは盲導犬の数のおよそ15分の1。理由は盲導犬と比べて歴史が浅い、そして聴導犬を育てる施設が小さかったり、国からの応援、公的支援が足りなかったりするから。また町のレストランやお店ではペットは入れませんよって断られちゃうこともあるんだ。これはね、耳が聞こえない障害は目で見てもパッと分かりにくいから、お店の人もただのペットの犬を連れてきたお客さんって勘違いしちゃうんだね。実際は法律で許されているんだけどね。これから聴導犬が当たり前の存在になるために、まずは僕らが正しく聴導犬について知ることが応援の第一歩ってわけだね。

ーニングコミュニティ、お送りしたのはフランスのバイオリニストジャック・リュック・ポンティ。2001年のアルバムライフ・エニグマから The Infinite Human Caravan でした。6時24分になります。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、松下さん。
1: はい、ナシロさん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は抜け毛薄毛にお悩みの皆様へ、快適生活の大ヒット育毛剤がお安く手に入るチャンスです。なんと5倍、うん、5倍速のフサフサパワーで、モニターテストではおよそ 98% の方がパワーを実感、うん、医科大学とメーカーが共同開発した特許成分ナノキューブ配合、医薬部外品の薬用ヘアキューブをお電話でご注文の方だけ、なんと半額でご提供します。
0: お、5倍もの速さでフサフサへ導く育毛剤が電話注文なら半額ですか？
1: 半額です。
0: あの、実は今今日あの1ヶ月で発毛へって大きく書いてあります、はい、新聞記事ね、見てるんですけども、
1: ありがとうございます。
0: 松下さん、かなりこれ期待の成分が入ってるんですね。
1: そうなんです、うん、田代さん、うん、これ今まで使った中で一番いいとか、うん、5歳くらいは

0: くなった感じがするなど、はい、お喜びの声も多数です、はい、で中にはご主人とご両親、うん、3人でお使いっていう方もいらっしゃって、うんはい、髪がほとんどなかったお父様も、うん、ボリュームがなくなってたっていうお母様も、髪全体がふんわりしてきてるそうなんです、はい、で他にも58歳の男性の方は、使って2、3日で腰が出て、毎朝枕についてる抜け毛もなくなったとお喜びです、はい、でお写真も拝見したんですが、はい、頭頂部の地肌がこう透けてらしたのが、なんと使って1ヶ月でびっしり髪で埋め尽くされてるんです、
1: この速さの秘密がナノキューブってわけですか、は
0: い、その通りなんです。医科大学で発見された画期的な成分、ナノキューブ、育毛成分をナノサイズに閉じ込め、さらに細胞の非常に細かな網目をくぐっと一時的に開くことで、成分の通り道を作って、頭皮の奥に育毛成分をくぐっと浸透させられるんです。で実験では通常毛が生えるまで1ヶ月かかるところがわずか3日で、黒い毛に覆われるまで2ヶ月かかるところが11日で達成。つまり毛の生えるサイクルが5倍の速さになる、ということが明らかになったんです、
1: これが5倍速の秘密なんですね、
0: はい、他にも血行促進するテンブリエキスとグリチルリチン酸チカリウムの2つの有効成分をはじめ、髪と頭皮にいい成分をふんだんに配合、ミストタイプで1日2回の使用で OK です。頭皮をマッサージするように揉み込むと、巡りがアップして育毛パワーさらに高まります。薬用ヘアキューブ、1本でおよそ1ヶ月使っていただける 120ml 入りが税込み5500円、でも始めるなら3ヶ月は続けていただきたいので、3本セット税込み 16,500円のところ税込みジャスト1万円です。
1: 3本セットなら1万円ですか、
0: はい、でも今ラジオをお聞きの皆様へさらにビッグなお値引き、なんと3本税込み 16,500円の半額です。税込み8,250円、ただ必ずお電話でご注文ください。ラジオを聞いたで半額の税込み8,250円、インターネットからのご注文では半額にはなりません、
1: お電話でラジオを聞いたで3本セットが半額になるんですね、
0: はい、この後お急ぎください、はい、薬用ヘアキューブ1本税込み5500円、でも今日は3本セット、お電話でラジオを聞いたで税込み16,500円の半額です。税込み8,250円、8,250円、3本セットはこの時間100セット限定です。送料代引き手数料は別、ご注文お届け返品などお問い合わせは 0120-68-1288 0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: Reception Girls Radio Show Morning Community モーニングコミュニティ時刻は6時30分を回りました。5月26日火曜日火曜の朝6時半といえばスポーツホットラインご登場いただきましょう。桂敏郎さんです。おはようございます。
1: はい、おはようございます。
0: よろしくお願いいたします。
1: いや、昨日の夜非常にびっくりしたニュースが入ってきまして、
0: はい、
1: 読売巨人軍阿部慎之助監督の逮捕というね、
0: はい、
1: ちょっとまだ、はい、詳しいことがわからないので、
0: うん、
1: 今後の行方にちょっと注目したいなというふうに思います。
0: なんか娘さんにね暴行したということらしいですけどね。
1: 今日から交流戦なんです。
0: そうなんですよ、
1: まあ、そんな火曜日なんですが、先週末なんですが、
0: はい、
1: スポーツが大忙しで、
0: はい、
1: まず競馬の G1 でですね、東京競馬場で行われた第87回オークス、重力ピエロに騎乗した今村聖奈ジョッキー女性なんですが、
0: はい、
1: JRA 女性騎手クラシック初騎乗で G1 初制覇という、
0: そうらしいですね、
1: 偉業を成し遂げるという日曜日でした、
0: うん、
1: そんないろいろ本当にいろんなことがあったんですけど、日曜日、
0: はい、
1: と言いますか週末、まずサッカー J リーグの特別大会 J リーグ J1 100年構想リーグ、
0: はい、
1: これ第18節全日程終了しまして、
0: はいはい、
1: イーストウエストともに順位が決定しました、
0: うん、
1: でそれぞれの順位同士のプレーオフラウンドというのがホームアンドウェイで今週末から行われるんですけども、
0: はい、
1: 1位決定戦はウエスト1位のヴィッセル神戸とイースト1位の鹿島アントラーズという頂上対決というふうになりましたね、
0: うん、はい、
1: で、先ほど言いましたけど今週の土曜日からそれぞれまず第1試合が行われることになっています。
0: はい、
1: で、あれに荒れた大相撲の夏場所、
0: はい、
1: 二横綱二大関が休場、
0: いやはや
1: で14日目を終えて7人が優勝圏内にいるという大混戦となりました。結果12勝3敗で並んだ、大関霧島と小結び若隆景の優勝決定戦、
0: はい、
1: 若隆景が、押し出しで霧島を破りまして、2022年春場所以来の2度目25場所ぶりの優勝を果たしたと、
0: はい、
1: これ本当にあっぱれでしたね。
0: そうでしたね、
1: 若隆景なんですが2022年の初優勝の後本当に苦難の連続でした。
0: そうですよ、
1: で2023年春場所で右膝前十字靭帯損傷という大怪我を負いまして、
0: うん、
1: これ手術まで至るんですね、
0: はい、
1: で3場所連続で全休を余儀なくされて、幕下まで転落してしまいます。
0: そうです、
1: 給料もなくなってしまうわけですね、
0: はい、
1: そこから1年かけて再入幕、
0: うん、
1: 再び這い上がってきて、で昨年の秋場所大関昇進にも挑んだんですけれども、今度は首の痛みの影響で負け越して失敗、
0: はい、
1: ね、まあその後 も本当に不屈の魂で這い上がりまして、
0: はい、
1: で返り三役だった今場所再び支配を手にしたと、うん、いうことになりました。で25場所ぶりの制覇となりますと琴錦、照ノ富士に次いで3番目の長期ブランクということになりますね。
0: そうらしいですね、
1: さあ次は再び大関昇進への挑戦ということになります、
0: はい、
1: 昇進の目安は三役で直近3場所33勝、
0: うん、
1: 7月の名古屋場所でもう2桁の白星を上げて足場固めができれば9月の秋場所、
0: うん、
1: これで1958年以降初土俵では最年長となる31歳9ヶ月での新大関昇進、まあ、そこに挑むということになるんで、まあ、あと怪我だけですねこの人は。
0: そうですね、
1: 私というか我が家なんですが、ずっとこの福島大波三兄弟を応援してまして、
0: あ、なるほど、
1: はい、嬉しい瞬間でしたね。
0: そうですね、
1: 一方2場所連続制覇を、逃してしまった霧島なんですが、
0: はい、
1: 二横綱二大関休場の今場所本当に看板力士としてただ一人連日頑張りました。
0: そうですよ、
1: ね、
0: うん、
1: 引き続き次の名古屋で綱取りに挑むことになります。
0: はいはい、
1: ね、そっちも楽しみですね。名古屋は、7月12日初日を迎えます。
0: はい、
1: さあそして日本のプロバスケットボール B リーグ、
0: うん、
1: 今シーズンのチャンピオンを決める、B リーグファイナル、3大会ぶりの2度目の優勝を目指す琉球ゴールデンキングスと創設5年目で初の王者を狙う長崎ベルガーの対決、
0: うん、
1: 対戦、これ土日に横浜アリーナで行われたんですけれども、
0: はい、
1: 土曜日のゲーム1、琉球が71対69で勝利、しかし日曜日のゲーム2では66対、

0: かったのは土曜日、秩父宮ラグビー場で行われた東京サントリーサンゴリアスとリコーブラックラムズ東京、はい、これねラスト30秒劇的のドラマがありました。
1: おお、
0: 33対35でリコーがリードしてます。もうここでサントリーがペナルティーキックを取られて万事休す。リコーがスクラムを選択して出たボールをタッチに蹴り出したらもうそのままノーサイド、
1: はんはん
0: 試合終了という場面、
1: はい、
0: しかしリコーはペナルティーゴールを選択するんです。そこでもうノーサイドの方が鳴るんです、
1: うん、
0: もうあとワンプレー、しかしそのキックがですねボールの右に外れます。それをサントリーの松島幸太郎がキャッチ、そのままプレーは続きます、プレーが止まったら試合終了というラストプレー、
1: はいはい、うん、
0: なんとサントリーの歓喜、リコーは悪夢の逆転トライということになりまして、残り30秒逆転トライ、40対35でサントリーが勝利と、
1: は
0: 準決勝に駒を進めると、
1: すごい
0: しびれる試合でしたけども、リコーは本当にラストプレー残念でしたね。
1: そうですね。で
0: もう一試合は日曜日、2連覇中だった、3連覇を狙う東芝ブルーブレーパス東京が久保田スピアーズ船橋東京ベイが26対3で破り準決勝進出を決めています。
1: はは
0: ね、これが今週末に行われる準決勝、
1: うん、
0: 相手が、まず土曜日に行われるのが神戸コベルトスティーラーズ対サントリーサンゴリアスと、
1: はい、
0: そして31日日曜日が埼玉パナソニックワイルドナイツと久保田スピアーズ船橋東京ベイ、
1: うん、
0: チーム名言うだけで、舌が回りそうです。
1: 長いですからね。
0: いずれも秩父宮ラグビー場ということになります。
1: はい。
0: はい、あ、こんだけ言っても大変な週末でしょ。
1: そうですね、本当に。
0: さっきからワールドカップも近づいてるんです。
1: ああ、そうですよ。
0: ね、何かと忙しいスポーツ界。でね、プロ野球は今日から交流戦です。
1: そうです。
0: ね、2005年から始まったセパ交流戦。
1: はい。
0: これまで通算なんですが、パリーグは1369勝1217敗78分け。パリーグは勝ってます。
1: はい。
0: 昨年は上位6チーム全てがパリーグという、セリーグ的には屈辱な結果だったんですが、
1: はいはい、
0: 後半の順位にも大きく影響する交流戦、
1: そうです、
0: 今日から皆さん楽しみたいと、
1: はい、
0: このように思います。
1: はい、わかりました。どうもありがとうございました。スポーツホットラインは桂敏郎さんでした。では続いてモーニングフィーバーリクエストに行きましょう。 FM 倉敷ドッグファイターさんからいただいていた洋楽のリクエスト、ダイヤストレイツのマネーフォーナッシング、85年のシングルですね。ではそれにこちらでもう一曲プラスをしまして、ここではダイヤストレイツのプチ特集。フィーバー。

0: 倉敷ドッグファイターさんからいただいたリクエストはダイアンストレイツ85年のシングルマネーフォーノッシング、アルバムはブラザーズインアームズですね。もう一曲プラスしたのはそのアルバムからということでウォークオブライフでした。時刻は6時46分を回っています。今朝もたくさんのメールありがとうございます。その一部なんですけれども、リクエストについて6月分のリクエストを今募集中なんですけども、5月の担当日、私今日と明日2日になってしまったんですね。ですので今日と明日6月分を受け付けますので、メールでお寄せください。 shingo@musicbird.co.jp です。6時台は洋楽、7時台は邦楽をお送りしておりますので、それぞれリクエストも6時台は洋楽、7時台は邦楽ということになります。メールをいただいております。ラジオネーム鈴名鈴代さんから、昨日の夜9時頃窓から夜空を見上げると半分より少しぷっくりしたお月様が見えました。薄雲がかかっているせいか、お月様の光の輪ができて、まるでガラスのお皿に乗った上等な和菓子のようでした。このところ毎日お月様に会えるのが嬉しいです。ガラスのお皿に乗った上等な和菓子に見える人もいれば、FM 五条どんぐりコロコロさんから、昨日の夜10時南の高い空に上弦の月から少し膨らんだ綺麗なお月様が見られました。ピカピカ光った黄色で、縦にしたオムライスにしか見えませんでした。卵はふわとろの半熟ではなく薄焼き卵で包んだ定番のオムライス、想像していたら食べたくなってきましたと。で、和菓子にも見えるしオムライスにも見えると、どっちにしても美味しそうなお月様だったということは言えるかもしれませんね。はい、FM ミッキーマロさんから、昨日数羽で集まったツバメがあちこちで楽しそうに遊んでました。子育て前に自由を楽しんでいるようで、巣作りも子育ても頑張ってねと声をかけながら眺めてほっこりいたしましたと。そういう気持ちっていうのはやっぱツバメにもあるんですかね。これから先さ、子育て大変じゃない、ちょっと気抜いとこうかみたいなことで集まるんですかね、ツバメも。だったとするとその会話を理解できるようになりたいですね。鳥の鳴き声の意味が分かる方が最近ねいらっしゃいますけれども、いいなあ、そういうのが分かるとなと思いますし、植物と話ができる、会話ができるようになるともっといいだろうなと常々思っておりますけれども、今努力中です。では一般常識一問一答問題集から問題です。答えてみてください。最初は国の特徴を申し上げますので、国の名前と首都を当ててください。では特徴です。世界最小の大陸、先住民族アボリジナルピープルズ、日本は主要な貿易相手国、この国はどこ。オーストラリア。首都はどこ。キャンベラ。続いて国際情勢のジャンルから、2025年5月新型コロナウイルスの感染拡大を教訓として、WHO の総会で何条約が採択されましたか。パンデミック条約。最後は社会生活のジャンルから、2025年には730万人と推計される認知症患者対策を策定した認知症施策推進総合戦略、これを通称何という。新オレンジプラン。モーニングコミュニティ新語でした。では良い一日を。
1: アイチームナビクル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクル

0: お申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルで検索検索。
1: アイティーム
0: ナビクルミです。車一括査定サイトのナビクル推しのポイント、ナビクルはお申し込みが延べ600万件以上だから安心して愛車の査定をしていただけるところが推しなんだよ。一括査定は愛車への愛だ。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったら病みつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンププレイヤーなど置いたままでも価値は眠ったまま。オーディオ買取専門、オーディオの買取屋さんなら専門スタッフがしっかり査定。毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国無料出張。売るか迷っている方はまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

楽器を売るなら楽器の買い取り屋さん。壊れてるけど値段つくかな、古いけどまだ売れるかな、大丈夫。そんな時は楽器の買い取り屋さん。お電話は 0120-016-707 0120-016-707

0: 5 by today。
1: 日本の J-POP シーンを魅了し続けた嵐の楽曲を毎日お届けする5 by today。 今日はこの曲からスタート。

0: さ、もうシームレス、あの空まで山風。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ曲を聴くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
4: おはようございます。今日も一日お仕事に家事に頑張りましょう。地域の放送局バンバンラジオが午前7時をお知らせします。

0: 皆さんおはようございます。5月26日火曜日、時刻は午前7時を回りました。バンバンラジオ 86.9MHz、 バンバンテレビコミュニティチャンネル11チャンネル、そしてサイマルラジオ放送やリッスンレディオなどネット放送では当番地域以外の方もお楽しみいただけます。朝のうち広い読みワイドショー朝スパの時間がやってまいりました。バンソナリティのスパイシーヤギです。
1: 高瀬エリカです。
0: よろしくお願いいたします。先にちょっとお伝えしていきますけども

0: 今日朝ですね私あの首を寝違えてしまったようでございまして、あの何て言うんですかね、あのちょっとあの首を前に向けたような猫背状態から上に上がらない状態、だから首を上に上げようと思ったら体を反らさなきゃいけないという
1: 全身運動、
0: で、あの体を横向ける時もあの体ごと
1: 大移動ですね。
0: なんかあのジョールリの人形みたいな感じになってしまってますので、ちょっと若干不自然な動きになっているところもあるかもしれませんが、ご了承いただければなと思いますね。タカさん、寝違えることってあります？
1: あります、あります、
0: あります、
1: あのそれこそ首回らないこともありますし、寝てる間によくつるんですよ。
0: 足ですか？
1: はい、足つるので、
0: はいはいはい、
1: めっちゃ筋肉痛みたいなこと
0: あります。わかりますねえ、はい、まあでもね、あの寝違えというのは、うん、首の急性炎症、寝違えというのは捻挫のような状態なんで、軽い捻挫みたいな感じ。だから無理に動かさず、痛む直後の1日から2日はアイシングをして冷静、安静に保つ。で、痛みが落ち着いてきたら、脇の下のストレッチやツボ押しなどで血行を改善させると。
1: 結構本当に捻挫した時みたいなこう対処法みたいなのあるんですね。
0: そうそうなんですよ、あの、そういった意味では、あの、まずは冷やす、で日にちを置いて今度は温めるということなんだそうです。皆さんもちょっと気をつけていただいていきたいなと思いますけれどもね、もしかしたらこれしばらくこの状態が続くのかもしれないなと思うとちょっとうんざりでございますけれどもね。
1: しっかり冷やして、
0: はい、そうですね、まずはしっかり冷やすアイシングをすることで、腫れや炎症を抑えるということでございますね。
1: はい、
0: さてさて、今日のオープニングでございますけれども、はい、まあ、日中かなり暑くなってまいりまして、気をつけなければいけないのが、外で作業なんかしてると虫が寄ってくる。
1: 嫌ですね。
0: あのうちはね、あの、ちょうどうちとうちの隣の家がちょうど同じぐらいの時期に建てられたものなんで、基本的な作りが一緒なんですよね。で、あの家の裏に、もう本当にちっちゃい庭というか土の場所がありまして、草木が生い茂ってるんですよね。で、うちはあのバイクを置いててたまに自分で整備することあるんですけども、その裏のところでやってるんですけども、もう目に見えて隣の家の木の茂みから蚊が 3,4 匹群れをなして飛んでくるのが見えるんですよ。
1: 一気に来るんですか？
0: でもすぐにも刺されてしまう、噛まれてしまうので、
1: 困る、それ
0: もう困るんでございますけども、とうとう私今年は対策を取ることにしまして、いわゆるあの働く人の作業服専門店で、
1: ああはいはい、
0: 切る蚊帳っていうのがあるんですよ。
1: そんなあるんですか？めっちゃ便利。
0: 蚊帳っていうと、まああの布団の上とかにね、わさーっとこうドーム状にかけるものでございますけれども、まあそれと同じような素材で作られた服。だから要するに、
1: あの
0: アウター上着ではあるんですけども、メッシュなんですよほとんど。
1: じゃあ風通しもいいし。
0: はい、風通しもいい。でフード付きでございまして、そのフードが前の部分さらに延長できて顔全体も覆うことができるというものでございます。
1: 防護服みたいな。
0: 今日早速午後それを着て、どのくらい効果があるのか試してみようかなと思ってるんでございますけれども、
1: ただ
0: あのよく言われますのが、蚊が寄ってくるというのがね、血液型とか。
1: 似合いますよね。
0: 私O型なんですよ。
1: はいはい、
0: 結構来やすい方らしいんですよ。
1: 大型来るんだ。
0: タカさんは
1: AB 型です。
0: あ、だと思ってました。
1: ちょっとどういうことですか？どういう意味の。
0: いやいや、別に悪い意味じゃないですよ。雰囲気的に、あ、そうかなっていう。
1: 本当ですか？
0: なんかやっぱりほら、あの血液型で大まかにこう、性格みたいなのがあるじゃないですか。
1: すごい、初めて言われました。
0: あ、そうですか。
1: A 型かなとか。
0: あー、はいはい、
1: 見た目一緒。
0: はいはいはい。私、はい、B 型か AB 型かなと思いました。
1: 本当ですか？
0: で、あと血液型だけじゃなくて、汗をかく人とも言われているんですよね。だから私、あの結構あの蚊が寄ってくるタイプなんですよ。
1: なるほど、条件が揃っていると。

0: うんうん、私たちこういうお仕事してますと、はい、時々ですね、うん、仕事の依頼で、うん、蚊に刺されるかどうかというのを見極める実験で、その中狭いスペースにいっぱい蚊を放って、そこにいるという、
1: そんなんそ
0: のサンプルの
1: やりはったん
0: ですか？やってないです、丁重にお断りしました絶対来るんで嫌です
1: すごい依頼、
0: っていうかまあまあ、私大型だったんで、
1: はい、
0: 事務所のマネージャーから電話あって、君血液型何型って言われて、
1: はい、
0: 大型ですって、
1: はい、
0: ああ大型か、
1: うんうん、
0: AB 型が欲しかったんけどな、
1: あそういうこと
0: 何の話ですかって聞いたらそういうことやったらしい
1: 血液型ごとに、
0: で私はもういやそれは大型ですけどめっちゃ蚊に刺されるんでもう本当に死ぬぐらい刺されるんちゃうかと思うんで、お断りしますって言ってますけれどもね、
1: それはちょっと断りたいですね、
0: 高橋さんは蚊に刺されることって
1: ありますけど、でもそんなに多くないかも言われて、
0: ああそうですか、はいはい、
1: でも刺されると結構プクッて腫れて、はいはい、腫れちゃいます
0: ね、ひとたび刺されてしまうとそうなってしまう、大変でございますけれどもね、でいわゆるそのメッシュ生地のその蚊をよける虫よけのパーカー服なので、実は結構いろいろなメーカーでも出してるようにしまして、なんだったらもう上下セット、そして靴の上からかけるカバーに手袋まで全部ワンセットのものとかもあるようでございますけれども、
1: すごい。
0: さあそんな虫をよける、まあもちろんもう虫が来ても刺されない、まあ一番いいのは暑い時期でも長袖長ズボン、
1: いや確かに、
0: でも、
1: はい、
0: 無理です、私も汗かきなんで
1: 無理ですよね、うんうん、
0: じゃあ虫が寄りつかないようになればいいわけですよね、
1: はい、
0: はい、
1: 確かに、
0: はい、ということで、服の色によって虫が寄ってくる寄りつかないというのもあるそうなんでございます、はい、今回ですね、ノートというサイトで、はい、虫を避けるための服装ガイド色素材光編というふうに出ておりまして、美里さんという方が、はい、紹介しているんでございますけれども、多くの昆虫というのは実は赤色をうまく識別できない、特に蝶やハチ、アブなど色彩で花を見分ける虫にとっては赤というのはそもそも存在してない色のようなものなんだと、視界に入っても興味を持たれにくい、ですから意外と赤い服や赤みの強い日傘などは虫を避ける手段として意外と効果的なんだと、
1: 赤いっぱい来ます、
0: はい、それはいいことなんでございます、
1: ねえ、知らなかったです。
0: でもねよく言われるのが、黒色、
1: 確かに、
0: でもこれって黒は虫を寄せつけないというイメージあるかもしれないですけども、でも逆に寄ってくるじゃないかという人もいます、
1: 蜂とかなんか、
0: はい、蜂を避けるためにね黒い服を着てたら逆に寄ってきたっていうふうに言われたりもしますよね、黒は虫を寄せつけないというイメージ、
1: はい、
0: 実はこの記事の中では、はい、半分正解で半分不正解であると。
1: そうなんだ、
0: 例えば蚊は黒などの暗い色を好むという研究結果がある、
1: は
0: い、また黒は熱を吸収しやすい、汗も目立ちやすい、蚊にとってはご馳走のサインになることもあると、
1: 好条件なんですね、
0: その一方で蜂や蝶などは実は黒にはあまり反応しない、避けたい虫の種類によって色を選びも変えることが大切なんだと。
1: 難しい、
0: はい、また色だけではなく、
1: はい、
0: 光ということで、素材や光の反射率というのも実は虫に影響するんだ、
1: はい、
0: はい、テカテカテラテラした光沢素材ポリエステルなどのものですね、これは紫外線や光を反射しやすく、ガーなどの夜行性昆虫にとっては目印になる。確かに外で街灯とかあったら、ガーが寄ってきてますよね、でその反面マットな素材、艶消しのね素材や天然繊維、 綿や麻などは光の反射が少ないので、うん、比較的虫が寄ってきにくい。
1: はい、
0: また最近多いのが LED ライトですよね、うんうん、これも光の色や波長でも虫の集まり方が変わってくる。はい、虫よけ用の LED のライトというのは、まあ、虫が寄りにくい波長であるということなんだそうでございます、
1: うん、
0: はい、そういったところでもね、ちょっとやっぱり虫対策として購入するものというのも、うんうん、ちょっとやっぱり気をつけないと間違えて寄ってくるものを買ってしまうことにもなるということなんだ
1: そうです。避けたい虫によっても使い分けて、はい、
0: そうなんですね。で蚊に関して言えば、
1: はい、
0: 色で言うと、はい、白やベージュ系、
1: はい、
0: 黄色、水色などの淡い色がおすすめなんだそうです。はい
1: はい、
0: で、逆に黒や紺などの濃い色、暗い色は熱や二酸化炭素に加えて虫を引き寄せやすいということなんだそうでございます。
1: なるほど、
0: そう言われてみれば私その先日買ったキルカヤと呼ばれる、う
1: ん
0: う
1: ん、はい、
0: 私はカーキ緑ですね、
1: はい
0: はい、のものを買ったんです、うんうん、もうそれしかサイズがなかったんで、
1: うん、
0: でもネットでそのページで、はい、ネットのページで見てみると、はい、ベージュっていうのがあったんですよ。これあったらこれ買ってたのにっていう、
1: 確かにちょうどいい、
0: ね、
1: うんうん、
0: まあでもこれからちょっと虫よけでそういう対策の服を買うときもちょっと色は注意しておいた方が良いということでございます。
1: 確かに、
0: はいはい、まあまあ外で作業するときとかはね、本当にも大変でございますから、
1: 本当ですね、
0: はい、気をつけていただきたいなと思いますね、
1: はい、
0: また蚊取り線香も最近効果の強いもの、屋外用の太いものとかね、ございますので、そういったものもね、活用してみてはいかがでございましょうか、うん、はい、いずれにしましても、はい、蚊に刺されてしまうと、はい、作業効率がぐんと低下しますので、
1: かゆくてね、
0: そうです、かゆいし、なんかもうその追っ払うのに時間もかかるしということでございますので、うん、できれば早めに対策を取っておいていただきたいなと思いますね、はい。さて時刻は7時13分を回っています。これからお出かけの皆さん、忘れ物とかございませんでしょうか。どうぞお気をつけて お出かけください。夜勤明けなどでお帰りの皆さん、どうもお疲れ様でした。これからゆっくりお休みの前に朝スパをお楽しみください。お車運転中の方、これからお車運転される方、今日も一日安全運転をよろしくお願いします。それでは5月26日火曜日、今日も朝から一日
1: スパッと
0: 頑張っていきましょう。

0: お届けしました今朝の1曲目ですね、1990年のナンバーですね、谷村由美でパレードパレードでした。
1: はい、
0: さてさて、時刻は7時18分に間もなくなろうとしています。ここで今朝の一言でございますけれども、はい、今日昆虫、虫の関してのね、
1: はい、
0: あの蚊に関して、うん、話題をお届けしました、
1: はい、
0: 虫でございますよね、はい、はい、昆虫でございます。お虫の言葉というカレンダーが本屋さんで販売されてるんですね。これはあの、うん、虫にちなんで、まあまあ虫があの、うん、人間のように感情を持っていたら、はい、こんなことを言うんじゃないかというような、で人間の名言、うんうん、これからこれまでやった実在した人の名言をオマージュした形のもの、はい、例えばですけども、
1: はい、
0: 七星天灯、天灯虫の名言、
1: はい、
0: 転んだっていいじゃないか、テントウムシだもの。まあ、相田光雄さんの人間だものに、うん、つまずいたっていいじゃないか、人間だものにあやかって、うん、はい、転んだっていいじゃないか、テントウムシだものという、はい、その中のシリーズの一つで、ある虫が、こういうこと言うんじゃないかなということで、
1: はい、
0: はい、どの虫かは後でお伝えしますけれども、まずは一言参りたいと思います。助、はい、さんの一言こちらでございます。私のことは嫌いでも昆虫のことは嫌いになれないでください。
1: なんか、まあ、どこかで聞いたことありますけど、
0: これはあの AKB48 の選抜総選挙で1位を獲得した前田敦子さんが、はい、言ったことですよね。
1: 懐かしい、
0: 私のことは嫌いでも、嫌いにならないでくださいっていうのありましたよね、うん、
1: 懐かしい、
0: まあこの言葉、はい、昆虫で言うならドイツが言うんだろうと、まあ台所などに現れる黒い
1: る
0: あのじいさんでございますね、
1: はい、
0: キブリさんでございますね、
1: なるほど、
0: だったらこういう風に言うんじゃないかな、
1: 言うかも
0: ということでございます、うんうん、いつの日か黒ゴキさんが、まあ、何かしら総選挙なんかあったとして1位になったらこう言うんじゃないかという言葉でございます。
1: 面白い、
0: はい、あの昆虫全体を嫌いにならないようにしてあげていただきたいな、うん、ということでございますね、
1: はい、
0: 時刻は7時20分を回っています。ここからは気になるお天気の情報、そして交通情報をお伝えいたします。
2: バンバンラディオウェザーインフォメーション、
3: この時間は株式会社金田の提供でお送りします。
1: この時間はバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに概況です。兵庫県は高気圧に覆われておおむね晴れています。今日の兵庫県は高気圧に覆われて晴れますが、湿った空気の影響で夜は曇る見込みです。明日の兵庫県は湿った空気

0: 空気の影響で曇り、南部を中心に夜は雨が降るでしょう。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は晴れのち曇り、降水確率はこれから12時までは 0%、 12時から午後6時までは 0%、 その後深夜0時までは 0% です。明日は曇りのち一時雨、降水確率は 20% になる見込みです。今日日中の最高気温は28度、明日の最高気温は27度、最低気温は22度になる見込みです。現在発表されている注意報警報はありません。以上、この時間は株式会社金電提供、バンバンラジオ天気情報をお伝えしました。
1: そこに暮らす人、そこで働く人、そこへ訪れる人、人々の当たり前の暮らしを支え、世界中に笑顔を届け続けたい。ひたむきに人のため、私たち金電は日本を代表する総合設備エンジニアリング企業として、そんな未来を作っています。
2: 補聴器のことなら明瞭グループにお任せください。補聴器センター明瞭加古川駅前店、高砂中島店、補聴器センター高橋。
3: バンバンラディオ 86.9FM。
4: そういえば、なんで車のナンバーは姫路なん？
5: そうやな、姫路ちゃうのに姫路やな。
4: なんでバンバンテレビ映らんの？
5: そうやな、加入してないからかな。
4: ネットはなんとか光なん？
5: そうやな、お店で勧められてなんとなく。
4: せっかく地元に住んでるのに、あんたは地元愛ないんや。
5: え、そんなことないで、勝飯肉店も好きやし。
4: そんなん言うても上辺だけやん。ちゃんと地元応援してよ、私出てるんやから。
5: え、マジ？
4: 生まれも育ちも地元のバンバンテレビとバンネットを応援してください。今すぐウェブで検索。
6: シンゴスレディオショー、グンモニのシンゴです。毎週日曜の朝9時からは、私慎吾が役立つ情報と懐かしい選曲で元気はつらつにお送りしています。今週のエピソードメッセージもお待ちしていますよ。
7: 阪神ケーブルエンジニアリングは、通信工事と通信サービスを提供し、地域の情報通信インフラを支えます。あなたの街を快適な生活に、安全安心な街づくり、阪神ケーブルエンジニアリング。
8: どうも、HK プロデュースです。
9: 車のことで相談が。
8: 買い替え？車検？修理？
9: 車のことなら HK プロデュース。青い看板が目印だよ。
3: バンバンラディオ 86.9FM。バンバンラディオ Traffic Information。
0: この時間はバンバンラジオ交通情報をお伝えします。まずはじめに高速道路の情報です。第二神明上り下りともに、須磨月見山間において舗装工事のため通行止めが行われています。続いて第二神明上り陽谷ジャンクション須磨料金所間において舗装工事のため追い越し車線規制が行われています。第二神明下り須磨高丸間において工事のため追い越し車線規制が行われています。第二神明上り明石サービスエリア付近で工事のため規制が行われています。付近を走行される際はご注意ください。代わって一般道路の情報です。国道2号線神戸方面東行き、加古川市東加古川駅前付近で渋滞 1.2キロ、明石高砂県道718号線姫路方面西行き、高砂市千鳥大橋付近で渋滞 0.8 キロ、明石高砂県道718号線姫路方面西行き、高砂市商用付近で渋滞 0.8 キロとなっています。おしまいに交通取締り情報です。県道明石高砂線で終日速度の取締りが行われています。

ています。交通の取り締まりあるなしにかかわらず、安全運転を心がけましょう。以上、この時間はワンバンラジオ交通情報をお伝えしました。

0: 時刻は7時26分を回っています。ここからは社会面の拾い読みですが、まずその前にですね、神戸新聞社から、お詫びの記事が、出ておりますのでお伝えしたいと思います。
1: はい、
0: 5月17日姫路加古川三木市内で開いた金婚夫婦祝福式典、金婚式を迎えられたご夫婦の方はね、はい、その式典で参加された方ですね、うん、ご夫婦にお渡しした記念品のうちスプーンフォークセットの一部にメッキが剥がれるなどの不良品が見つかったということで、来場された方々だけではなくて自宅へお届けしたケースもありますが、廃棄してくださいますようお願いいたしますと。結婚50年をお祝いする節目にもかかわらず、このようなご迷惑ご心配をおかけし心よりお詫び申し上げます。皆様には改めてあのスプーンフォークセットメッキしっかりしたものをお届けする予定ですということなんですね、はい、お問い合わせは神戸新聞社事業局までお願いします。電話神戸 078-362-7086 078-362-7086、 平日午前9時半から午後5時までにお電話いただきますようによろしくお願いいたします、
1: はい、お願いいたします。
0: さて、今日の一面でございますけれども、消費減税 1% 案有力と出ております。2年間の飲食料品の消費税をめぐって税率ゼロではなく 1% とする案が政府内で有力となっていることが分かったということです。自民党が2月の衆院選で公約に掲げたゼロにするには、小売店のレジシステムの改修に最長で1年程度かかることが判明。 1% であれば半年程度に短縮できるため、物価高対策として早期実行を優先すべきだという見方が強まったということで、最終的に高市総理が判断するのは6月下旬になりそうだということなんですね。
1: はい、
0: まあ、首相は5月20日の党首討論では、まあ、様々な意見を踏まえていくつか課題も伺っている、やはりスピード感も重要だと思うと強調したということでございます。またそれだけではなくて電気ガス代5000円補助と出ておりますね。高市総理は25日中東情勢の混乱長期化によるエネルギー価格の高騰を受けて、一般家庭の7月から9月の電気都市ガス代を補助すると、まあ、3ヶ月間で5000円程度の負担引き下げ効果を実現できると強調しているということなんでございますね。じゃあその費用はどこから当てるのって話ですが、2026年度当初予算案の予備費1兆円からおよそ5000億円を当てるということでございます。
1: なるほど。
0: また首相はリスクの最小化の観点から資金面で万全の備えを取ると官邸で記者団に語ったということでございます。まあもちろんね、こういった一時的な補助というのもね、政策というのも、大事かもしれませんけれども、やっぱり基本的には今物価がどんどん上がっているのにお給料が上がっていないということは、はい、使えるお金が限られているのに、物が高くなって買いにくくなってたりしている状況、そしてまた電気代とかもそうですし、生活が苦しいというのが、まあ言ったらいろいろ値段が上がってるのに収入が上がらないからですよね。
1: そうなんですよね。
0: そこの根本的な対策というのもね、何かしら進めていただきたい。まあまあそういった意味では経済を回すためにはどうすればよいのかっていうことですよね。これもまたもちろん考えていらっしゃるかと思いますけれども、はい、スピード感を持って、やっていただきたいなと思いますね。
1: はい、
0: さあそして一面ちょっとびっくりしたのが巨人阿部監督逮捕という、警視庁は25日娘に対する暴行の疑いで、プロ野球巨人監督の阿部慎之助容疑者を

0: 現行犯逮捕、捜査関係者への取材で分かったということで、容疑も認めているということです。今日の未明に釈放されたということでございますが、逮捕容疑は東京都の自宅で18歳の娘を掴んで倒して暴行を加えた疑いと、娘に怪我は確認されていないということですが、阿部容疑者は姉妹が喧嘩しているところを静かにしろと言ったら言い返してきたのでカッとなったと供述しているということでございます。現場には娘2人と妻がいたということでございますが、その、娘の1人の暴行容疑で逮捕されたということでございます。ちょっとね、これね、その例えば親子喧嘩の中で、親がこうなんか叩いたりした、あ叩いた、あ叩いた、暴行、警察、電話、ような感じとはちょっとと違うようなんです。25日の午後7時10分頃、
1: はい、
0: 児童相談所が父親から暴行を受けたと110番通報があったということなんです。
1: はい、
0: だから娘さんとかその奥さんとか家族からの通報ではなくて児童相談所からあったということは、
1: じゃあご近所の方とかからの通報
0: なのかもしれないですし、はい、まあその日常的に何かしらそのトラブルがあって児童相談所にこう娘さんとかが相談してた可能性もある。ちょっとそのあたりもまだ詳しいところは分かっておりませんので、
1: はい、
0: いずれにしましてもちょっとその真相というのをね、うん、明らかにしていかなければならないところではないかと思いますよね。
1: はい、
0: はい、もう一つ、
1: はい、
0: 奈良市の住宅に複数の男が押し入って住人の女性がポーチを奪われて軽傷を負う事件があって、奈良県警は25日強盗致傷と住居侵入の疑いで京都府の男子高校生ら17歳から18歳の3人を逮捕したということですが、県警によると、最近この言葉よく聞きません？特流、
1: はい、
0: これは匿名流動型犯罪グループが関与していると見られているということでございます。はい、まあ特流というのは要するにその先日ね栃木でもありましたように、何かしらその主犯が、まあ、あの闇バイトとして呼びかけで集まってきた高校生らに、まあ、実行役としてあの家に強盗に押し入らせるようにするということなんでございますよね。でちょっとこれがね、結構この近くとかでもそれなんじゃないかというようなグループの集まりの通報というのがねあったということもありますので、気をつけていただきたいと思います。またこういったそのグループに、
1: はい、
0: まあそのこの家はお金持ってそうだとか、そういった情報というのが、まあ、リストみたいなのがあるんじゃないのか、
1: はい、
0: だから、まあ、一回そういう、ね、グループがこう犯行に及んで、まあ、まあ未然に防ぐことができて、ああよかったよかったと安心してたら、また別のグループがまた来るなんていう恐れもありますし、はい、うん、同じグループでも、まあ、リベンジじゃないですけども、うん、もう一回なんていう心理も最近は働いてるそうでございます。私たちでできる対策というと、まあまあそういった、まあ、外部からの侵入というのをもうシャットダウンするということですから、まあ例えばお家のリビングの窓とかは結構大きいですよね。はい、玄関から入れなくても何かしらで裏口から入ってその窓を割って入ってくるなんていうケースもありますので、
1: はい、
0: 防犯のフィルム、防犯フィルム、窓のね保護をするフィルムですね、こういったものを貼っておいたりとか、もう何だったら雨戸を閉めたりとか、まあよく言われますのが、例えばその、セキュリティ会社のシールを貼っておくと安心っていうふうに言われますが、うん、ただ考え方によってはそのセキュリティのシールダミーであっても貼っていたら、あここそんなふうには見た目見えないけども実はお金持ってんのかなって思われてしまったりする可能性もあるということでございますので、まあそれぞれのお家にね、またその住宅事情に合った対策を取っていただきたいなと思います。何よりも鍵はしっかりかけておく、
1: はい、
0: そしてインターホンピンポン鳴ってもきちんとその相手を確認してから、これは出ていいのか出てはいけないのか判断していただきたいなと思います。
1: はい、
0: 十分にお気をつけください。
1: 気をつけください。
0: 以上、この時間は社会面の拾い読みお届けいたしました。時刻は7時35分を回っています。これからお出かけの皆さん、忘れ物とかございませんでしょうか。どうぞ気をつけてお出かけください。それでは ラジオお聞きの皆さん、テレビをご覧の皆さんもご唱和ください。今日も一日

0: お届けしておりますナンバー2006年の曲ですね。かりゆし58でアンマー、はい、ゾロポンパパさんからリクエストいただきました、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 僕は教会に行き始めて46年、その中でたくさんの子供たちが生まれ成長しました、うん、赤ちゃんの頃からよく知っている娘のようなほうちゃん、4年前に、イケメンタクト君と結婚、今年4月に出産予定でした。でもお腹の赤ちゃんが早くパパママの顔が見たいと、なんと昨年12月に生まれまして、しばらくの間保育器ですくすくと成長、少し前に退院できまして、この前パパとママと一緒に教会に来れました。赤ちゃんの名前ノアちゃん、可愛い女の子ですといただきました。
1: ありがとうございます。
0: ね、あの人間もそうですけれども、動物たちも赤ちゃんというのはもう誰もが見ても、あ、可愛いとこうなりますよ ね
1: 癒される、
0: はいはい、あの神様が、まあ、やっぱりあのこの子は、まあ、やっぱりそのね、こう攻撃とかしないように、うん、もう可愛らしく作ってるんだと、うん、どんな動物、どんな生き物でも赤ちゃんって、

0: 可愛らしくなってるものなんだということでございますけれどもね、もううちもね、もう猫飼ってるじゃないですか、もうずっともう子供のような感覚なんですよね。だから街中で女の子2人の姉妹見たら、はい、あ、うちのニケとカタモリみたいとかで、ついつい見てしまうんだよね。ほっこりしてしまいますよね。
1: そうですよね。
0: メッセージリクエストいただきましてありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 時刻は7時41分を回っています。ここからは交通情報そしてお天気情報を続けてお伝えいたします。
2: バンバンラディオトラフィックインフォメーション。
1: この時間は丹陽信用金庫の提供でお送りします。この時間はバンバンラジオ交通情報をお伝えします。まずはじめに高速道路規制の情報からです。第二神明上り下りともに須磨月見山間において舗装工事のため通行止めが行われています。第二神明上り妙谷ジャンクションから須磨料金所にかけて舗装工事のため追い越し車線規制が行われています。続いて第二神明下り須磨高丸間において工事のためこちらも追い越し車線規制が行われています。第二神明上り下りともに明石サービスエリア付近で工事のため規制が行われています。付近を走行される際は皆様ご注意ください。続いて高速道路渋滞の情報です。第二神明の森伊川谷ジャンクション付近で渋滞が3キロとなっています。変わって一般道路の情報です。国道2号線神戸方面東行き加古川市加古川橋東詰め付近で渋滞 0.8 キロ、明石高砂県道718号線神戸方面東行き高砂市伊保西付近で渋滞1キロとなっています。おしまいに交通取締り情報です。県道明石高砂線で終日速度の取締りが行われています。交通の取締りあるなしに関わらず安全運転を心がけましょう。以上この時間は丹陽信用金庫提供バンバンラジオ交通情報をお伝えしました。

0: 元の皆様のよろず相談所、太陽信用金庫です。
1: リフォームしたいんだけど、コロナ禍の影響で売り上げが落ちてるんだけど、相続税の問題で悩んでるんだけど、
0: どんなことでもお気軽に、お金のことだけでなく何なりとご相談ください。太陽信用金庫。

Information. この時間はバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに概況です。兵庫県は高気圧に覆われておおむね晴れています。今日の兵庫県は高気圧に覆われて晴れますが、湿った空気の影響で夜は曇る見込みです。明日の兵庫県は湿った空気の影響で曇り、南部を中心に夜は雨が降るでしょう。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は晴れのち曇り、降水確率はこれから12時までは 0%、 12時からその後深夜0時までは 0% です。明日は曇りのち一時雨、降水確率は 20% になる見込みです。今日日中の最高気温は28度、明日の最高気温は27度、最低気温は22度になる見込みです。現在発表されている注意報警報はありません。以上、この時間はバンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

駅前の分譲マンション 3LDK 2000万円台から。宝田駅から徒歩2分、ファーミンスペリオ宝田駅前。

0: バンダンラディオ 86.9 FM。
1: 災害時には電気や電話などライフラインに大きな被害が予想されます。家族や友達との連絡方法は事前に取り決めておきましょう。
2: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
3: 工事不要の簡単インターネット Wi-Fi ワンネットエア。置くだけ簡単、定額使い放題、通信容量無制限で安心。1台でスマホ、タブレット、パソコン、ゲームもまとめて快適。端末をコンセントに挿すだけですぐにご利用いただけます。月額料金は税込み2970円。端末レンタル料は必要なし。お申し込みはこちらまで。バンバンネットワークス0120-34-1442 0120-34-1442 見よう一緒にまで。
4: 清掃業務のネクサスは学校や商業施設、企業、お店などを清掃する加古川の会社です。清掃のことならビルメンテナンスのネクサス。詳しくはネクサス加古川で検索。
5: 第5期アナウンスセミナー7月開講。土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
6: イオン加古川店、イオン加古川専門店はシネマ、アミューズメント、ショッピング、すべてのお店であなたの好奇心を全力でサポート。電子マネーワオンでお得にお買い物、ホームページでお得情報をゲット。お買い物はイオン加古川店、イオン加古川専門店で。
7: 七転び漢方の望月薬局。7回転んでも漢方で元気に。この道40年、漢方のことなら望月薬局。
0: バンバンラディオ 86.9 FM。
8: 時刻は7時49分に間もなくなろうとしています。ここからは当番地域版でございますね。まずはじめに小学生力士が熱戦と出ております。小学生力士が競うわんぱく相撲の高砂場所が24日に高砂市総合運動公園で行われたということです。高砂青年会議所が主催で、4年生から6年生の優勝者が天ヶ崎ブロック大会6月28日に行われます。これへの出場を決めたということですが、この天ヶ崎での兵庫ブロック大会でも、まあ上位4人に入ると8月9月に行われます、全国大会に出場。
9: すごい。
8: この全国大会、行われる場所が東京両国国技館。
9: すごい、本格的だ。
8: ガチの投票で、
9: すごい
8: 戦えるということなんですね。
9: めちゃくちゃいい経験になりますね。
8: はい、まあ、高砂場所が24日に行われたということですが、前日23日には加古川場所が加古川市人権文化センターで行われたということでございます。さあ、そのお隣の記事ですね、高砂の食の今マップで発信と出ております。高砂市高砂町漁師町で上田コーヒー焙煎所を営む上田健太さん、ゆきさんご夫妻が、高砂町の食、食べ物にまつわるお店を紹介するおかえりマップというのを考案したと。紙とデジタル、ウェブでの併用で随時更新していくということでございますが、知人ら5人で発足した松笠の会で作業を進めて、その一員の地域シンクタンク、カエルかなえる研究所が1万部を発行、市の観光交流ビューロが買い取って無料配布しているということです。上田さんご夫妻、実は7年ほど前に播磨町からこの高砂町の古民家に移り住んだ。4年前にコーヒー店を開いて、高砂では様々なマップが出ているものの、新規出店や閉店が更新されないままになっているということで、今回の企画を思いついたということなんだそうでございます。昨年5月頃、高砂町の活性化に関心のある知人に話を持ちかけて、松笠の会を結成しまして、グループラインなどでアイデアを出し合って、手分けして町内を巡ってお店をチェックしたそうでございます。はい、で、紙のマップだけではなくて、デジタル版、こちら QR コードからアクセスして見ることができ

0: いるということで、はい、この QR コードが今日の神戸新聞当番地域版19面に出ております、うん、はい、ね、デジタル版では各お店の営業時間や交流サイトの情報が見られるほか、まあ、町名の由来、文化財なども紹介していると、うんうん、
1: へ、
0: 上田さん夫妻は地元の人に実は結構いろんな店があることを知ってもらえた、うん、マップをきっかけに人が訪れてここで店を開きたいという人も増えてくれたら嬉しいというふうに話していたということです、うん、はい、まあ、高砂町周辺というと、うん、万頭祭などでね、訪れる方も多いと思います、うんうん、古き良き、ね、趣を残す場所でございますけれども、うんうん、まあちょっとおしゃれな、ね、うん、古民家とかも、
1: そうですよね、
0: 私古民家大好きなんで、
1: わかります、
0: うん、でやっぱりその落ち着ける雰囲気でございますから、はい、そういった場所でコーヒーを飲んだり、うん、食事をしたりというのも楽しいものでございます、
1: ね、
0: でいろんなお店の情報もチェックした上で行ってみてはいかがでございましょうか ね、もう一つ参りましょう。見守りアプリヤクルト3、はい、販売参加と出ています。
1: うーん、
0: 高齢者や子供に発信機タグを持たせて位置情報を把握する加古川市の見守りサービスに兵庫ヤクルト販売が協力を始めたということで、加古川市全域や隣接地で商品を届ける販売員218人が検知機能のある見守りアプリを持ち歩く見守りボランティアになると、はい、いうことなんだそうでございます、はい、見守りボランティアはそのアプリをスマホに入れて検知機能をオンにすると、うんうん、そのスマホが検知ポイントとなって位置情報の充実につながるということで、実際、まあ、実例としまして、うん、行方がわからなくなった高齢者の半数がこのタグのおかげで早期発見につながった、
1: すごい、
0: うんうん、いうことなんです、
1: はい、
0: でこの度兵庫ヤクルト販売、見守りアプリを販売員が持つ業務用タブレットに入れて見守りボランティアを行うということです、うん、同様に協力しているのが生活協同組合コープ神戸、そして私たちが今おしゃべりをしておりますバンバンネットワークスも協力しているということなんでございますね、うんうん、はい、はい、まあ、あの皆さんもね、うん、あの見守りアプリ、あの高齢者の方もそうです、うん、小さなお子さんいらっしゃる方もね、うんうん、こういったものを持っておく、これも一つ防犯につながる、ね、ということでございま す、ね、はい、詳しいお問い合わせは市のデジタル改革推進課までお願いします、
1: はい、
0: 電話 079-427-9373 079-427-9373 となっております。
1: はい、
0: 以上地域版の拾い読みお届けいたしました。時刻は7時55分に間もなくなろうとしています。この後もバンバンラジオで引き続き朝の拾い読みワイドショー朝スパお付き合いいただきたいと思います、はい、バンバンテレビご覧の皆様とはここでお別れですが、はい、コミュニティチャンネルね、いろいろな番組もお楽しみいただきたいと思います、はい、朝スパラジオでお楽しみください、
1: はい、
0: 今朝のお相手、私スパイシーヤギと
1: 高瀬エリカです。

0: 兵庫防災ネットをご存知ですか？兵庫県では防災情報を発信する兵庫防災ネットを運用しています。スマホ版では避難場所や逃げ時を登録しておくマイ避難カード機能を搭載しています。12外国語に対応し、音声読み上げ機能ピクトグラムにより外国人や高齢者など多くの人に分かりやすく情報を提供しています。兵庫防災で検索してください。この機会に家族や地域の皆さんで災害への備えについて確認しましょう。
1: 目を背けたくなる世界中の紛争や自然災害、すべては私たちが見上げるこの同じ空の下で起きています。人が今試されている。日本赤十字社、活動資金へのご協力をお願いいたします。
2: 工事不要の簡単インターネット Wi-Fi。

ワンネットエア。置くだけ簡単、定額使い放題、通信容量無制限で安心。1台でスマホ、タブレット、パソコン、ゲームもまとめて快適。端末をコンセントに挿すだけですぐにご利用いただけます。月額料金は税込み2970円。端末レンタル料は必要なし。お申し込みはこちらまで。バンバンネットワークス、0120-34-1442、0120-34-1442、みよう一緒にまで。

0: お腹減ったな。なんか食べに行こう。
1: JD がいい。
0: JD ってなんやねん。
2: あ、どうぞ。
1: それ DJ やん。
0: じゃあ女子大生。
1: ブッブー。正解は城下町ドッグ。
3: 見た目はアメリカンドッグ、中はチーズ入りかまぼこ。 JD 城下町ドッグは山坂かまぼこでお求めください。

0: お待ちしてます。
1: 石の店、石友、墓地、墓石、墓じまい、納骨堂などお墓に関することは石友へご相談ください。納得安心、感動を与えるお仕事をいたします。お墓のことなら石の店、石友へ。
2: そういえば、なんで車のナンバーは姫路なん？
3: そうやな、姫路ちゃうのに姫路やな。
2: なんでバンバンテレビ映らんの？
3: そうやな、加入してないからかな。
2: ネットはなんとか光なん？
3: そうやな、お店で勧められてなんとなく。
2: せっかく地元に住んでるのに、あんたは地元愛ないんや。
3: え、そんなことないで、カツ飯肉店も好きやし。
2: そんなん言うても上辺だけやん。ちゃんと地元応援してよ、私出てるんやから。
3: え、マジ？
2: 生まれも育ちも地元のバンバンテレビとバンネットを応援してください。今すぐウェブで検索。
4: 第5期アナウンスセミナー7月開講。土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私、谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
1: 加古川産夢力と兵庫県産瀬戸キララを使用したパントワウ食パン、ベストセラーフラワーをドレスアップした5種類のミニフラワー、他にもパンとパンに合うものいろいろご用意してお待ちしています。加古川駅前カピル専門店街パントワウ。
5: 一日の元気は朝食から。皆様の食卓に美味しさと元気をお届けします。西川パンが午前8時をお知らせします。

0: バンバンラディオヘッドラインニュース、
1: この時間は神戸新聞ニュースをお伝えします。高市総理大臣は昨日、中東情勢の混乱長期化によるエネルギー価格の高騰を受け、一般家庭の7月から9月の電気・都市ガス代を補助すると表明しました。3ヶ月間で5000円程度の負担引き下げ効果を実現できるとしていて、今年度の当初予算の予備費1兆円から5000億円ほどを充てます。高市総理大臣は昨日、中東情勢悪化の長期化で不足が懸念される石油に関し、年度を超えて来年春まで安定供給を確保できると述べました。高市総理は中東以外からの代替調達が進んだと説明し、企業や国民に節約を求めない方針に変わりがないことも強調しました。プロ野球、巨人の阿部慎之助監督が昨日、18歳の娘に対する暴行の疑いで現行犯逮捕されました。容疑を認めていて、娘を注意したら言い返してきたのでカッとなったと供述しているということです。阿部監督は今日未明に釈放されました。警視庁は任意で捜査を続けます。巨人の国松徹球団社長は、進退を含め処分を検討するというコメントを発表しました。おしまいに地域のニュースです。播磨町内の漁業施設や町づくりの現場などを斉藤元彦知事が視察しました。播磨町小宮の播磨町漁業協同組合の施設では、水揚げした魚を一時保管する生けすのタコやハモなどを見て回りました。播磨町漁協はタイやタコなどを漁獲し、明石の卸売市場や町内の飲食店などに出荷しています。角野直弘組合長は、高齢化が深刻、若手を育てる環境を整えてほしいと要望しました。斉藤知事は、水産物のブランド化など町とも連携してしっかり支援をしていきたいと応じました。以上、この時間は神戸新聞ニュースをお伝えしました。

0: 形は変わっても失ってはならないものがある。一人一人の身近な存在であり続けたい。日々の暮らしに寄り添い、もっと一緒に皆さんと地域を作る。
1: この街が好き、この街で生きる。
0: 神戸新聞。

0: 東播磨コミュニティ FM バンバンラディオ。
1: 第5期アナウンスセミナー7月開講。土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
2: 災害時に一番必要なものは、ご近所同士の助け合う気持ちと正確な情報。ラジオを日頃から準備しておきましょう。
3: ラジオは家にありますか？私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。
4: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。
5: 花花小野真子がお届けする花花スタイル。季節のトークとカバーソング、たまにインスタント食品を食べながらゆったりとお届けしています。花花スタイルは毎週月曜18時から。メッセージリクエストで参加してね。

0: この時間は道路舗装、宅地造成、駐車場、造園、速攻工事の三高道路の提供でお送りします。
1: この時間はバンバンラジオ交通情報をお伝えします。まずはじめに高速道路規制の情報からです。第二神明上り下りともに須磨月見山間において舗装工事のため通行止めが行われています。第二神明上り明谷ジャンクション須磨料金所間において舗装工事のため追い越し車線規制が行われています。第二神明下り須磨高丸間において工事のためこちらも追い越し車線規制が行われています。第二神明上り下りともに明石サービスエリア付近で工事のため規制が行われています。付近を走行される際は皆様ご注意ください。続いて高速道路渋滞の情報です。第二神明上り伊川谷ジャンクション付近で渋滞3キロとなっています。代わって一般道路の情報です。国道2号線神戸方面東行き加古川市加古川橋東詰め付近で渋滞 0.8 キロ、明石高砂県道718号線神戸方面東行き高砂市小松原付近で渋滞 0.8 キロとなっています。おしまいに交通取締り情報です。県道明石高砂線で終日速度の取り締まりが行われています。交通の取り締まりあるなしに関わらず安全運転を心がけましょう。以上この時間は三高道路提供バンバンラジオ交通情報をお伝えしました。

0: 道路舗装、宅地造成、駐車場、造園、速攻工事は三光道路にお任せください。人と人との心と心をつなぐ道、真心込めて作ります。おかげさまで創業30周年、三光道路。
1: 時刻は8時7分を回っています。ここからはバンバンテレビがお届けいたします。おすすめの番組、そしておすすめのチャンネルを紹介していくコーナーです。参りましょう。バンバンガイド拾い読み。さあ、それでは参りたいと思います。今日はね、私163チャンネル、はい、242チャンネルのキッズステーション参りたいと思います、はいはい、キッズステーションということですから、うん、まあ、いわゆる低年齢層向けのアニメの作品が多いんですが、ちょっとね、大人というか、もうちょっと年齢層上のものもございまして、はい、お昼2時から、はい、そして深夜2時から12時間後ですね、再放送もございます、はい、うんうん、矢沢愛原作の漫画をアニメ化しました、パラダイスキス、こちらの第1話第2話が放送されるということなんですね、はい、主人公のゆかりという女性、進学校に通ってるんですが、うん、親の言うがまま塾と学校の往復の毎日、そんな自分の生き方に疑問を持ち始めたある日、パラキスと名乗るファッションデザイナーの卵たちに出会うんですね。で、彼らが在籍している矢沢芸術学院の学園祭のファッションショーのモデルにスカウトされると。最初は戸惑っていたゆかりですが、まっすぐに夢を追いかけるその面々に会うことで、自分も夢を見つけようと決意していくと。まあ、そんな中で、恋、そして卒業などの出会いと別れ、そういったものを経験していくという物語なんですね。で、矢沢愛さんの作品といいますと、テレビアニメ化された作品で、ご近所物語というのがあるんでございますね。こちらは、矢沢芸術学院というその専門学校の生徒たちの恋愛模様を描いた作品なんでございますが、実はこのご近所物語の、正式なスピンオフ作品になっているんですね、パラダイスキスというのは。
2: なるほど、
1: はい、出演する、ね、登場する人物見てみますと、ミカコという女性いるんですね、
2: はい、
1: これが実はそのご近所の物語で主人公だった女性なんでございます。で、アニメではですね、あのシシドルミさんという方が主人公の声を当ててたんですけども、はい、今回このパラダイスキスに登場するミカコ役もシシドルミさんが演じていると
2: すごい
1: いうことなんだそうでございます、まあ、いわゆるあのファッションアパレル業界のね、目指す方のもうなんかバイブル的な作品になってるこのご近所物語、そしてこのスピンオフのパラダイスキス、
2: はい、
1: ね、まあ、今回はこのパラダイスキスのアニメ化ということでございます、う
2: ん
1: う
2: ん、はい、
1: はい、今日1話と2話放送ということでございますので、はい、ぜひご覧いただきたいなと思いますね、
2: はい、ご覧ください。はい、今日私からは韓国ドラマを、はい、ご紹介したいと思います。チャンネル番号184チャンネル、 KBS ワールドで放送される優しくない女たちという、
1: 優しくないんですか、
2: はい、はい、優しくない女たちの18話が放送されます、はい、連続ドラマですね、うん、今日の深夜2時から放送です、うん、現代を生きる3世代の女性たちの幸せ探し、
1: はい、
2: 人生恋に悩む女性たちのハートフルストーリーということでですね、
1: はい、

0: お孫さん、お子さん、おばあちゃん、だから3世代の女性が出てきまして、はい、性格も生き方も全く違うんですね、うんうん、その女性たち3人が主人公になっています、
1: はい、
0: で、まあ、お母さんと、まあ、娘さんの確執であったりとか、
1: はい、
0: おばあちゃまの秘密だったりとか、うん、こういろんなドラマが生まれてくるお話なんですね。で、まあ、韓国の、ね、ドラマなので結構
1: ドロドロしてる。
0: そうですね、はい、なのでちょっとこうそういう、まあ、恋愛模様だったりいろんなこう楽しみ方があると思います、はい、で、あの登場人物がやっぱりそれぞれキャラクターがすごく濃いので、
1: う
0: ん、なんかこう女性の皆さんだったらこうなんだろう、このキャラクターになんかこう感情移入できるなみたいな、こう投影しながら見るっていう楽しみもできるのではないかなと思います、う
1: ん
0: う
1: ん、はい、
0: はい、でこうね、いろんなキャラクターに出会えるし、こうなんかこういろんなこうね、人間模様も見られるので、ぜひぜひ皆様見ていただきたいなと思います、
1: はい、
0: 今日の深夜2時からですね、うん、184チャンネル KBS ワールドにて18話が放送されますので、はい、皆様ぜひご覧ください、
1: はい、アニメやドラマにハマってみてはいかがでございましょうか、ね、はいはい、今回ご紹介しました内容再放送もございます、うん、詳しくはバンバンガイド5月号で情報チェックしてくださいね、
0: はい、
1: バンバンネットワークスのホームページからも番組表を見ることができますので、どんな番組があるのか、そしてどんな専門チャンネルがあるのかチェックしていただきたいと思います、はい、そしてテレビだけではございません、うん、ケーブルインターネットにケーブルプラス電話もございます。一本のケーブルからつながる広がるバンバンネットワークス、ぜひ加入をご検討いただきたいと思います。お問い合わせは 0120-34-1442 0120-34-1442 見よう一緒にまでお願いします。以上、バンバンガイドひろいよみでした。

0: 時刻は8時14分に間もなくなろうとしています。バンバンラジオ 86.9 メガヘルツで引き続きお付き合いいただきたいと思います。朝の拾い読みワイドショー朝スパ、バンソナリティのスパイシーヤギです。
1: 高瀬恵梨香です。
0: さあここからは私スパイシーの超個人的一押しジャンルの拾い読みに参ります。朝スパ3面記事。さあまずは、
1: はい、
0: 高瀬さん、
1: はい、
0: 一枚の写真をご覧いただきたいと思います、
1: はい、
0: 黒い牛さんの写真でございますが、
1: う
0: ん、
1: はいはい、
0: こちらなんちゅう顔してるの、すごい表情しましたよ。テレビでお見せできないのが残念な。おーっと口開けて、どうしたんですか。
1: 私結構顔芸しちゃうんです
0: よ。いやいやいや、なかなかの顔芸っぷりでございましたけども、はい、何が映ってます。
1: え、牛なのに、
0: はい、
1: しましまなんですよ。
0: そう、あのしましまの服というか、まああの布をかぶせている、う
1: ん、はい、
0: しま柄の黒牛になってるんでございますね、はい、これ別にあのギャグとか受け狙いでやってるわけではないんです、
1: はい、
0: ある効果が期待できるということで、実際に発売されている牛用のコート。
1: は、え、コート、
0: はい、
1: 商
0: 品名もっとしま牛コート
1: もうめっちゃ意識してますよね名前、
0: これ実は理由があるんでございます、
1: はい、
0: 日本農業新聞の記事でございますけれども、はい、牛に着せてしま牛に、しま馬ならぬしま牛に、はい、イグノーベル賞の研究成果を商品化と出て、イグノーベル賞というのをご存知でしょうか。
1: なんか聞いたことは
0: ありますね。ノーベル賞というと、はい、まあ画期的な発明、うんうん、発見をした人に表彰するものでございますね、はい、うんうん、イグノーベル賞というのは人々を笑わせかつ考えさせられる研究や業績に贈られる賞なんです。
1: なるほど。
0: とはいえもうあの研究者の方が真面目に考えて研究した成果なんですよ、
1: うんうんうんうん、
0: だからただただふざけてるだけではない。
1: あ、じゃなかった。
0: 真面目に不真面目をやっている
1: なるほど。
0: そんな人たちが表彰されるものなんでございますね、はい。

0: そのイグノーベル賞にも選ばれたアイディアを元にしたコートになってるんです。そのイグノーベル賞を受賞した内容というのが、うんうん、牛をシマウマのようなシマ模様にするとアブやサシバエなどの吸血昆虫が寄りにくくなる、はい、愛知県などが実証した成果で昨年このイグノーベル賞にも選ばれたもので、それを早速商品化したものでございまして、商品化したのが兵庫県丹波市にあります作業服などを販売する大月という会社なんでございます、うんうん、はい、親牛用と子牛用があって全5種類のサイズ3190円で販売ということなんだそうでございます、はい、だから決してふざけてるわけではない、うんうん、で研究では黒毛和牛の体に白い塗料で縞模様を描いたんでございます、はい、でこの結果を踏まえて、はい、まあ着せるだけで縞模様にできるというものなんだそうでございます、うんうん、はい、
1: なんか混乱してくる、ね、てたら混乱してきます。
0: 馬なのか牛なのか芝馬なのか
1: 一瞬なんかあれみたいな、
0: そうなんですね、ということですから、高橋さんもね、はい、お外で蚊などが気になるようでしたら、ね、はい、島柄にしてみた、
1: なるほど、もう全身ボーダーみたいな、
0: あ、もう服だけじゃなくてお顔
1: のお顔も全部私でも昔バレエの発表会で、うん、バレエの発表会でシマウマやったことあるんですよ。
0: はバレエの発表会でシマウマ
1: そう、なんか動物の役があって、
0: ええ、
1: シマウマ役やって
0: 何ですか、あの
1: シマウマの全身タイツみたいなの着て、シマウマになりました。で踊りました。
0: えー、
1: だからなんか
0: 親近感湧いてる、
1: 湧きましたまさかの。
0: だから蚊に刺されにくいんですか。
1: え、それ実は島柄
0: 島柄、そうなんです、はい、面白いものでございますけれども、
1: 虫が寄りにくい、
0: まあ、もしね、お仕事などで、ね、家業などで牛さんを飼ってらっしゃる方、はい、お問い合わせは、電話番号079574-3972、うん、079574-3972、USIMO、牛も事業部までお問い合わせいただきたいと思います、はい、大月という会社の牛も事業部でございます、
1: はい、
0: ね、はい、さあ続いての話題でございますけれども、はい、ある商品がじゃない使い方で今世界中で注目されているという、
1: うんうん、
0: 今日本各地、まあ、世界中ですけども、うん、大規模な山火事というのが相次いで、はい、ひとたび起こってしまうと甚大な被害をもたらしますよね、
1: うんうんうんうん、
0: その山火事、まあ、雨不足や温暖化などが要因とされています、
1: はい、
0: ね、世界での森林焼失面積、うんうん、20年前の2倍に増えているそうなんです、2025年は世界中で26万平方キロメートル、
1: うんうんうん、
0: これは日本で1年で日本の面積の 70% に相当する森林が失われていると、はい、その森林火災を止める一つの手立てとして、うん、はい、今注目を集めているのが北九州にある会社、
1: はい、
0: その会社が販売している代表的な製品、うん、
1: はい、
0: シャボン玉石鹸、これ聞いたことある方もいらっしゃるかと思いますけれども、うんうん、はい、はい、このシャボン玉石鹸が山火事の防止に一役立っているということなんです、はい、消火剤、これを石鹸系の材料を使った消火剤、
1: うん、
0: 泡が消えやすいという特徴があるので環境への影響が残りにくいという特徴もあると、う
1: ん、はい、
0: シャボン玉石鹸を水で100倍に薄めて一般の住宅火災で使った場合、
1: うん、
0: 水の使用量、まあ火事が起こると水をかけますよね、水の使用量が17分の1で済むと、
1: そんなに変わるんですか、
0: はい、まず石鹸の泡が木などの燃えているものの表面を覆って酸素を遮断して燃焼を抑えると、
1: なるほど、
0: 水っていうのは表面張力というのがあります、
1: はい、
0: はい、お水をコップに注いで1杯まで注いでちょっと

0: いくとあのコップの表面よりも上にぷくっと膨らんだような感じになります、うん、あれが表面張力でございますね、はい、水には表面張力があって、うん、土や落ち葉などに浸透しにくいんですね。でも石鹸系消火剤にはその表面張力を弱める界面活性剤が入っているので、うんうん、水分が奥まで行き渡りやすい。だから効率よく火を消すことができる、燃えているものを消すことができるということなんでございます。はい。でもね、面白いのがこのシャボン玉石鹸というのは1910年に創業した歴史のある会社で、高度経済成長期には合成洗剤を販売していましたが、1974年動植物の油脂で作る石鹸の製造販売を開始して、まあ、いわゆる自然派の石鹸でございますよね、
1: はい、
0: でその石鹸の材料に今言いました牛脂、牛の油やパーム、ヤシの実などから取った動植物性の油脂を使用していると、
1: はい、
0: 不思議なもんですよね。油を使ってるのに泡立てて体の汚れを落としたり、また状況によっては火を消したりすることができる、
1: すごい
0: 不思議なものでございます、で実はその消火剤というのは石鹸ではないですけども、泡を使ったものというのはこれまでにもあったんでございます。でも消火後の環境の影響というのが問題となっていた、
1: うんうんうん、
0: そう泡が残ってしまう。
1: あ
0: でもシャボン玉石鹸の消火剤は実験で、うん、化学成分の入ったその泡の消火剤に比べて、うん、消火後の環境で稲の発芽に影響が少ないことが確認された、そうですから消火作業を行ったその山火事が起こあった場所でも、うんうん、自然の優しい効果が発揮されるということなんだそうでございます。
1: いいこと尽くしです。
0: そうなんです。うんうん、で、まあ実は2001年からこの消火剤の開発に着手しまして、うんうんうん、そのきっかけというのが北九州市消防局の依頼を受けてなんだそうです。で、2007年に実用化、2024年からは JICA の中小企業 SDGs ビジネス支援事業に採択されて、うん、インドネシアなどで、まあ、どんどん実験も進められているということなんだそうでございます。
1: へー。
0: はい。意外な使い方があるんでございます ね、
1: 石鹸が、
0: うん、はい、そう泡というのは、うん、実はこれあの非常に便利なものでございます、うん、まあその火を消したりすることもできますが、うんうん、人の体でもまあ女性ね、うんうん、タカさんもあの、うん、お顔洗うとき、うん、ね、洗顔料とか、はい、あの泡立てて使いますよね、うん、
1: はいはい、
0: でなんかあれって何ですか、泡を顔にのせるような感じで、
1: そうですね、
0: 塗りたくるような感じなんですよね、
1: はい、摩擦がダメってっていう、
0: あのなんか石鹸ゴシゴシゴシってやって泡立てて、うん、その泡立て立ててゴシゴシゴシってやってしまうイメージありますけど、うん、そうじゃないんですよね。
1: ダメみたいです、こう乗せる、
0: あの手のひらでその泡をたくさん作って、うん、それをこう漆喰のように塗るような感覚にする、はい、これ実は泡のあのブクブクとなるところが油分を浮き立たせる、
1: うんうん、なるほど、
0: 浮かび上がらせる、
1: うんうん、
0: 油だけではなくて、はい、汚れなども浮き立たせると、
1: うんうん、
0: だから車を洗車する時も実はほらよくスポンジで、はい、うん、泡が出てるね、スポンジをゴシゴシゴシってこすむ、はい、あれじゃあ傷がいってしまうんです。
1: そっか、
0: 本来は、うん、あの泡立てて、うんうん、その泡をあの乗せるような感じで、あのスポンジで撫でる、
1: 撫でる、
0: あの実はスポンジっていうのは、うん、あれそのブラシ的な役割じゃないんですよね、
1: うんうん、
0: 泡立てやすくして、うん、それを乗せて塗るためのものなんだということなんだそうでございます。
1: 確かに、
0: はい、ですから、まあ、これから食器など洗うときも、うんうん、ちょっとそこを気をつけていただけると良いのではないかなと思いますよね、うんうん、
1: はい
0: はい、以上この時間はアサスパ3面記事お届けいたしました、
1: はい。

0: 届けしましたナンバー1988年の曲ですね。徳永秀明で風のエオリア。ケンジッタさんからリクエストいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: メッセージもいただいてありますね。
1: はい、はい、暖かいですね。夏も暑くなりそうですね、うん、と、たかしさん AB 型同じですって。おえ、あ、ケンジッタさん一緒だ。
0: え、あって
1: 嬉しい。今日も一日元気で過ごしましょう、うん、休みなので理髪店で今日は髪を整えようと思ってます。ほうほうほう。僕は 2ヶ月から3ヶ月ごとに理髪店に行ってる感じです、うんうん、スパさん、たかしさんはどれくらいの頻度で行きますかと。
0: はい、私は基本的に、うん、あの切るというか買ってもらうので、いわゆる丸刈りですよね。だから実は1ヶ月に1回行ってるんですよ。
1: あ、へー、
0: はい、うんうん、でまあまあ髪の毛だけじゃなくてひげも剃ってもらって、うんうん、で耳掃除してもらうんですよ。
1: へー、
0: これが気持ちいいんですよ。
1: そうしてもらえるんですか。はい、すごい。
0: なんかね、最後耳掃除、耳かきでゴチョゴチョゴチョってやって、うんうん、その後あの綿ではなくて、綿毛みたいなのではなくて、うん、なんか、うんうん、あの毛のねブラシみたいなものを耳に入れてくるんですけど、なんか理髪店の人聞いたらタヌキの毛らしいんですよ。
1: へー、
0: それがあの中入ってきて、あの中で音がモソモソモソって響くじゃないですか。これがまた気持ちいいんですよ。書き取ってくれるんです。
1: すごい、
0: はい、
1: そんなんしてくれるんですね。
0: そうなんです。
1: いいですね。
0: 高橋さんは？
1: 私も月1ぐらいで行ってます。髪染めるのと、うん、なんかやっぱ傷んでくるので、うん、結構ちょっと毛先とか切って、
0: 枝毛になってしまったりする、
1: はい、で、はい、トリートメントしてちゃんとしてます、
0: う
1: ん、
0: そうですよ、うん、あるなしに関わらずこまめに行ってるんですみんな
1: 交通情報みたいなって
0: そうです、あるなしに関わらず、
1: そうです、みんなこまめに、ね、
0: そうですよ、
1: 行ってます
0: ありがとうございます
1: ありがとうございます。
0: ピータロウさん、はい、今朝の一言、はい、ね、僕は昆虫という存在を否定しません。いや、私も別に否定してるわけじゃないですよ、そもそも昆虫がいなかったら今年55周年を迎えた仮面ライダーという昆虫モチーフの怪人が誕生することもなかった
1: んです。そっか、
0: うん、
1: 確かに。
0: また今年で20周年を迎えたのが仮面ライダーカブト、水嶋ヒロさんがね、仮面ライダーを
1: 作った
0: んですね。はい、そうなんです。もともとね、うん、あの石森章太郎さん、ね、に、うんうん、その毎日放送の東映のプロデューサーさんが声をかけてヒーローものを作ろうということで、うんうん、デザインをしたところ、
1: はい、
0: 最初あのドクロをイメージした、はい、
1: ドクロ
0: 顔マスクの、はいはい、ヒーローだったんですね。これかっこいいということになったんですけども、うんうん、ちょっとやっぱりあの当時昭和の時代でございますから、うんうん、そしてまた企業のスポンサーがあって番組ができるわけですから、そのスポンサーさんのそのまあまあ 上役の人とかはやっぱ年齢高齢の方が多いので、うんうん、ドクロというのを嫌ってる、ちょっとこれは勘弁してくれみたいな感じになって、いろいろとこう試行錯誤した結果、うんうん、バッタという、
1: あー、なるほど、
0: はい、
1: 昆虫に行き着いたわけですね。
0: 行き着いたわけですよ。で、そこから後付けで、うんうん、まあ、あのバッタってすごい自分の身の丈よりもピョーンと飛ぶ、これが人間サイズだったらもっと高く飛べる、
1: あ、
0: でビョーンとジャンプして、うんうん、その落ちてくる力を利用してキックを編み出す、う
1: んうん、
0: でまあ落ちてくる時風浴びるのでベルトに風車をつけてこの風を受けてエネルギーを蓄えるとか、いろいろ後付けでこう設定がどんどんどんどん生まれていって仮面ライダーっていうのができた。
1: すごい、そんな歴史があったんですね。
0: そうなんですよ、うんうんうん、でもともと昭和の仮面ライダーっていうのはもう、うんうん、その仮面ライダー1号、うんうん、2号というのがバッタでございますね。
1: バッタ、
0: V3 っていうのがいるんですけど、これはトンボなんですよね、はい、
1: そうなんだ。
0: そうなんです、
1: 昆虫シリーズ、
0: いろいろな、そう、昆虫をモチーフにして広がっていて、そこからまたさらにいろいろな広がりを見せて今に至ってるわけでございます。
1: すごい詳しいですね。
0: はい、大好きなんです。あ、はい、あの特撮ヒーローがね大好きだったんでございますけれどもね。
1: すごい、
0: まあ、今年が仮面ライダー55周年ということで、これまでに、うん、放送されました平成ライダーも、うんうん、まあ、何周年とか多いですから、うん、まあ、ちょっとその後日談的な作品をどんどん作っていこうというプロジェクトがあるそうでございます。なるほど、
1: 楽しみですね。
0: 楽しみでございます、あの去年かな、うんうん、その平成の、うんうん、時代の、はい、仮面ライダーの仮面ライダー、はい、クーガという、
1: クーガ、
0: うん、小田切丈さんが主演をされた作品なんですけども、はい、うんうん、その作品の展示が行われたんですよ、
1: う
0: ん、いわゆるスーツとかバイクとか、うん、
1: はい、すごい、
0: もういっぱい展示されてて、
1: すごい、
0: なかなか見応えがあったんです。
1: 関西であったんです。
0: もう関西でも大阪でもね、ナンバーパークスであったんです
1: 。すごい。
0: で、現在はですね、うん、その仮面ライダークーガの後に作られた仮面ライダーアギトという、うんうん、歌集俊樹さんや金目純さんが出演されたものでございます、うんうん、はい、今その後日談的な映像も公開されてるんですが、はい、その展示も今年まあ大阪にも、今現在東京でこの間まあ行われたのかな、
1: ね、
0: はい、これからまあ大阪とか全国各地巡業すると、
1: はい、目に することができるわけです、
0: うん、いやでもね私その例えばその平成のライダーですか、うんうん、昭和の時代子供の頃に見てたものが、うんうん、まああのいや子供の頃でしたらその、うんうん、ビデオっていう概念がなかったので、
1: はいはい、
0: 後で見られるようになるというのはもう再放送でしかないと思ってたんです。
1: あ、うんうん、
0: それが今、はいはい、ビデオソフトとか DVD ソフトが出て、うん、はい、なんだったら今お金払ったらもう配信でいつでも見られるようになって、
1: 確かにいつでも見られちゃう。
0: しかもその当時の小道具とかが、うん、なんか展示で見られるようになるってそんな時代が来るなんて思ってもみませんでしたから。
1: 確かに、
0: うん、
1: すごい
0: 驚きでございます、うん、
1: 進化を遂げて、
0: そうどんどん進化遂げてますし、ね、うんうん、そのやっぱりその現物を見ると、うん、当時のことをやっぱり思い出したりしますよね、
1: うんうん、
0: なんかその子供の頃に見てた番組とかのそういったもので、
1: いや、あでもなんか私おじゃまじょどれみがめちゃくちゃ世代だったんですけど、なんかこう大人になってからそういうコンパクトみたいな、うん、こうどれみちゃんとかのその、はい、うん、当時のその見てたコンパクトとかのこうコスメみたいなとか、
0: 大人アレンジしたもの
1: とかガチャガチャとか、
0: はい、
1: 今すごい出てて、それ見るとちょっとときめきます。なんか、
0: 確かに、
1: はい、あ、はい、なんか懐かしいってなるし、うん、やっぱこう子供の頃ってごっこ遊びとかするじゃないですか、
0: はいはいはいはい、
1: こうそういうやってたやつを今またそうやって大人になって目にすることができたら、うん、
0: はい、
1: やっぱ気分上がりますね。
0: 確かにそのごっこ遊びで言うと、うん、その私が、何歳だったかな、5歳かな、はい、5歳の時にあのスーパー戦隊、うん、一番最初ゴレンジャーっていうのが出たんですけども、はい、前言ったら女の子もそのヒーローの中の一人にいるじゃないですか、
1: はい、います、います。
0: 初めて、うん、初めてでもないですけど、うん、やっぱりもう広がった世間にバッと広がったのもそれが最初です。でごっこでやっぱりゴレンジャー、うん、

0: お届けしましたナンバー1996年の曲ですね。玉置浩二で田園。カミンちゃんからリクエストいただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 昨日我が家の高い位置の終わったバラを切るのに久しぶりに高枝切りバサミを出して使おうとしたらサビサビでなかなか切れずに悪戦苦闘。脚立に登って切るより楽だと思ったのに余計に疲れました。高枝切りバサミうまく使えないし首は痛くなるし大変でした。お二人は楽しようとしたけど結局大変だったことってありますかっていう。どうですか。
1: あったかな。
0: 私はね、あの AI を使ってみたら結局なんか、後が大変だったという。
1: 確かにな
0: んか修正するのに結局時間かかって、うんうんうん、それと初めから自分でやった方が良かったなっていう。
1: 確かに
0: 文章にまとめたり、うん、そのデザインをしたりとかするので ね、ありましたね。
1: なんかあの百貨店とか、うん、商業施設とか行ったら、うん、エレベーターの方が早いかなと思って待つけど、はいはい、結局並んで、しかもぎゅうぎゅう詰めで、なんか表時間もかかるし、ちょっと疲れちゃうみたいな、うん、
0: あのそれならエスカレーターでくるくる回りながら上がっていった方が良かった、
1: なんか絶対早かったみたいなことあります。
0: そうですよね、うん、まあ、あのそう考えると基本的に、うん、あの自分の体を動かした方が楽なんだなと。
1: いやそうだなって、
0: 初めからそうしとけばよかったなと、はい、あとやっぱり便利なものというのは、うん、ある程度の手入れが必要だということでございますので、うん、高枝切りバサミもあの錆止めを塗ってあげていただきたいなと思いますね、はい、メッセージリクエストいただきましてありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 時刻は

0: 8時42分を回っています。ここからは交通情報、 CM あさいましてお天気情報、その後はスポーツの拾い読みです。
1: バンバンラジオトラフィックインフォメーション、
2: この時間はバンバンラジオ交通情報をお伝えします。まずはじめに高速道路の情報です。第二新名上り下りともに須磨月見山間において舗装工事のため通行止めが行われています。第二新名上り明谷ジャンクション須磨料金所間において舗装工事のため追い越し車線規制が行われています。第二新名下り須磨高丸間において工事のためこちらも追い越し車線規制が行われています。そして第二新名上り下りともに明石サービスエリア付近で工事のため規制が行われています。付近を走行される際は皆様ご注意ください。変わって一般道路の情報です。明石高砂県道718号線姫路方面西行き、高砂市商用付近で渋滞 0.9 キロ、高砂北条県道43号線南行き、高砂市小松原付近で渋滞 0.9 キロとなっています。おしまいに交通取締り情報です。県道明石高砂線で終日速度の取締りが行われています。交通の取締りあるなしに関わらず安全運転を心がけましょう。以上、この時間はバンバンラジオ交通情報をお伝えしました。

0: 真心をお手元に、クジャクの贈り物、最新のギフトスタイルをご提案中。真心通うギフトセンタークジャク。
1: バンバンラディオ 86.9 FM。

0: 0120-41-5968 良い極楽山で。
1: 荒内和子と
2: 北原真希でお送りするお茶の間ラジオ、毎月第1第3土曜日19時から放送中。番組ではメッセージを募集しています。
1: 一人で悩まず、まずは送ってみて。
2: 私たちが優しくズバッとお答えします。匿名でも OK です。
1: お待ちしてます。
3: 奥さん、検索サイトの上位に入るお肉屋さんが加古川にあるの知ってる？大浦ミートっていうお肉屋さんやで。すき焼きするときは大浦ミートのお肉がええで。 JR 法然駅から四方街道を北へ車で5分の大浦ミートに行ってみて。
4: 地域イベントの集客に目玉の企画として会場からラジオの生中継をしてみませんか？メインステージの司会やタレントのブッキングも可能です。まずは予算に合わせてご相談ください。電話 079-420-2528 バンバンネットワークスメディア営業課まで。
5: 毎週金曜日17時30分から私脇隆がお届けいたします金曜パンチラインバンバンラジオでは、今までやってこなかったような脇隆ワールドフルスイング、濃厚な30分をお届けします。聞いてね、パンチライン。
6: 七と買取、七流れ品販売の藤井七店、 JR 加古川駅より徒歩3分、加古川藤井で検索。
7: バンバンラディオ 86.9 FM。 バンバンラディオウェザーインフォメーション。
8: この時間はバンバンラジオ天気情報をお伝えします。まずはじめに概況です。兵庫県は高気圧に覆われておおむね晴れています。今日の兵庫県は高気圧に覆われて晴れますが、湿った空気の影響で夜は曇る見込みです。明日の兵庫県は湿った空気の影響で曇り、南部を中心に夜は雨が降るでしょう。次に東播磨の天気情報です。東播磨の今日の天気は晴れのち曇り、降水確率はこれから12時までは 0%、 12時からその後深夜0時までは

0% です。明日は曇りのち一時雨、降水確率は 20% になる見込みです。今日日中の最高気温は28度、明日の最高気温は27度、最低気温は22度になる見込みです。現在発表されている注意報警報はありません。以上、この時間はバンバンラジオ天気情報をお伝えしました。

0: 時刻は8時46分を、失礼しました。48分を回っております。ここからはスポーツの拾い読み参りましょうね。朝スパのスポーツコーナー略して朝スポさあ、デイリースポーツの一面ですね。テルの三冠秘密と、テル三冠の秘密と、糸井氏が解説と出ております。今日から日本生命セパ交流戦2026に突入ということでございますが、佐藤輝明選手、主に4番としてまあまあ活躍をしておりますよね。その好調の要因、昨シーズンからの変化というのを本人の証言とともに、糸井嘉男スペシャルアンバサダーが連続写真で解説しているということで、打撃のね連射、これがね大きく一面に出ているということでございますね。あのすごいデイリースポーツすごいですね。まあ昨日試合がなかったとはいえ、解説だけで一面ができるという
1: すごい、
0: ええ、まあでもバットが少し寝ている、重心が少し低くなった、手元までボールを引きつけるといったポイントがあるのではないかということでございますね。まあ、昨年と同様、真ん中で回転しながら力を前に伝える、それはそのままに奥行きが進化してきているということなんだそうです。で、佐藤選手、交流戦についても、新しい投手もいるし手強い投手も多いと思うんですけど、そういうのは楽しみ、対戦する勝負の楽しみみたいなものはあります。で、今現在好調、打撃が好調ですが、向こうも対策してくると思います。やることは変わらないんでと、力を見せつけていきたいというふうに話していたということです。
1: はい。
0: また神戸新聞のスポーツ欄、こちらでもね、セパ交流戦今日からということで、はい、こちらは阪神の立石選手、ドラフト1位の立石選手で、ね、注目をしているということでございますね。立石選手本人は今まで通りプレーしていきますと冷静に話していたということでございます、はい、ね。また藤川監督は、まあ、このセパ交流戦シビアな戦いになるんじゃないかと気を引き締めていたということでございます。続いて大相撲ですね。夏場所で2度目の優勝を果たした小結若隆景が、千秋楽から一夜明けた昨日、両国国技館で記者会見に臨みました。大関という一つの目標に向かって、これからが大事だと思っている、精進していきたいと今後を見据えたということです。4場所ぶりの三役復帰で、夏場所で12勝を挙げて大関昇進への起点を作ったという31歳でございます、ね、怪我に泣いたこともありましたね。照ノ富士に次いで琴錦、照ノ富士について3番目の長期ブランクでの25場所ぶりの制覇ということでございます。怪我をする前に一緒に戦ってきた力士が横綱大関になっている、自分も負けないようにと話していたということでございます。また優勝力士は祝いの鯛を持って写真撮影するのが恒例ですよね。奥様が5日目頃にスーパーで買ってきてたそうで、大きな鯛を売っていて、もうこれはもう買わないわけにはいかないだろう、予行演習と言われて写真を撮らされました。
1: すごい、
0: 心温まるエピソードも紹介していたということでございます、続いてサッカーですね、はい、ワールドカップ北中米3カ国大会に臨む日本代表、昨日千葉市内で国内合宿を開始しました、日本選手単独最多となる5大会連続代表入りとなった39歳長友選手。

0: で堂安選手ら13人が汗を流したということでございます、うん、ねえ。31日には東京 MUFG スタジアムで行われる壮行試合でアイスランドと対戦するということでございます、うんうん、まあこれからねまたちょっと気になるところでございます、ね、そしてまた長友選手、はい、まあムードメーカーとしての役割というのもあるんじゃないかなと思いますが、はい、若い選手たちが物怖じしないように僕がしっかり間に入ってやっていきたいというふうに話していたということでございますね、うん。さあ神戸新聞もう一つ、陸上男子ハンマー投げ元日本王者中川、地元針馬で世界に照準と出ております。陸上の男子ハンマー投げで一昨年の日本選手権を制した中川達人選手、今年の春地元の針馬に帰ってきた。所属先は日本製鉄への吸収合併が決まった山陽特殊製鋼姫路市にある会社です。陸上部の活動自体は継続される方向ということで、5月のアジア投擲選手権で2連覇、関西実業団選手権でも大会新記録で頂点に立ったばかりという27歳、針馬の土地柄が肌に合う、ここからオリンピックを目指すと、話しているということ、うんうん、中川選手加古川市出身なんですね。高校時代までは野球少年だったんですが、身長180センチ、体重100キロの体格を見た陸上部顧問に勧められてハンマー投げを始めた。個人競技は頑張ってもサボっても自己責任で済むのが良い、努力が記録に現れてハマっていったということなんだそう。
1: なるほど
0: ねえ、うん、今年の目標は秋に開かれる愛知名古屋アジア大会への出場ということで、これから楽しみでございます、ね、うんうん、はい、以上スポーツの話題お届けいたしました、
1: はい、
0: 時刻は8時55分になろうとしています。この後もバンバンラジオで引き続き朝の広い読みワイドショー朝スパ、お付き合いください。5月26日火曜日、今朝のお相手私スパイシーヤギと
1: 高瀬理香でお送りしています。

0: 際インフォメーション。
1: いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、水上里奈です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 松島さん、素朴な疑問なんですが、東日本大震災と東北地方太平洋沖地震って同じ地震のことなんですよね？
2: はい、同じ地震を指しています。一見別の地震なのかなと思うんですけども、簡単に申し上げると、東北地方太平洋沖地震は気象庁が名付けたもの、一方東日本大震災は政府が命名したものなんです。
1: へー、そうだったんですか。なぜ命名者が2つもあるんですか？まず東北地方太平洋沖地震について教えていただけますか？
2: はい、東北地方太平洋沖地震は第一発見者である気象庁が名付けて、地震そのものの事象を指しているんですね、うん、そのため気象庁や地震の研究者、そういった学術的な説明するときに東北地方太平洋沖地震という表現を使っていることが多いんです。
1: ということは、熊本地震や北海道胆振東部地震、大阪府北部地震も気象庁が命名してるっていうことなんですか？
2: そうなんです。日本で発生する震度1以上の地震は、東北地方太平洋沖地震以降1年間の平均を見ると約1500回から2000回あります。その中でも大きな地震が発生した地震に対して命名しているんですね。
1: では東日本大震災というのはどのようにして命名されるんですか？
2: はい、国を揺るがすような甚大な被害が発生すると、政府が閣議決定してその震災名を決めています。そのため

0: 政府が正式発表するまではテレビや新聞そういったメディアは点々バラバラに表現するんですね。
1: へえ。政府の閣議決定によって命名された震災っていうのは今いくつあるんですか？
0: はい、これまで政府が命名した震災は3つあります。東日本大震災以外に兵庫県南部地震の阪神淡路大震災、それと大正12年に発生した関東地震、いわゆる関東大震災のこの3つになります。
1: なるほど。これ以上大震災と名が付く災害は発生しないでほしいですよね。
0: そうですね。大きな被害にしないためにも一人一人の防災対策と防災意識の向上になることを願うばかりなんです。
1: そうですね。防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 水上里奈でした。

0: 焼肉、しゃぶしゃぶ、すき焼き、美味しい焼肉が食べたいなら加古川和牛の鹿立て、美味しいお肉なら加古川ベフ焼肉鹿立て。
1: バンバンラディオ 86.9FM。
2: 第5期アナウンスセミナー7月開講、土曜日午前月2回、加古川駅前 B プラスにて発音、発声、お話の構成など学びませんか？講師は私谷山香織です。詳しくは B プラスのホームページまで。
3: 災害時、電気が止まる、電話も通じない、そんな暗闇の世界をあなたは知っていますか？ラジオは家にありますか？ラジオの声は希望の光。私たちは JCBA 日本コミュニティ放送協会です。ラジオはいつもあなたのそばにいます。
0: 近くにある会社だからサポートが安心。インターネットを始めるなら低料金で安心のバンネットから。午前9時をお知らせします。

0: 時刻は午前9時を回りました。バンバンラジオ 86.9 メガヘルツで引き続きお付き合いいただきたいと思います。朝の拾い読みワイドショー朝スパ、バンサナリティのスパイシーヤギです。
1: 高瀬恵梨香です。
0: さあここからは午前9時発経済新聞拾い読み参りたいと思います。
1: はい、
0: みんなの経済新聞ネットワーク、これはですね、地域のニュース、その地域でしか見られないような小さなニュース、いわゆるローカルニュースを発信しているサイトなんですね。
1: はい、
0: ネットを介して発信していますので、私たちの地元のニュースも世界中の人が知ることができる、私たちもいろんな地域のローカルニュースを知ることができるということですね。
1: はい、
0: ではまずは地元から発信しているニュース参りましょう。はい、加古川経済新聞ですね。
1: はい、
0: アマチュア音楽家の祭典高砂音楽祭、ベンチャーズ前座経験のバンドもと出ておりますね。5月31日高砂市文化会館大ホールで初めて開催されます高砂音楽祭、ご縁の街、祭りの街、高砂で会いましょうの愛が、ラブの愛になっている、これをキャッチコピーに開催するイベントでございまして、高砂で精肉店いろは食品を営む藤本さんが実行委員長を務めているということです。まあ、いわゆるアマチュアミュージシャンの祭典として初めての開催なんですね。そして会場となります高砂市文化会館、1969年昭和44年に開館、これまで文化活動の拠点としての役割を担ってきたんですが、高砂市民病院の移転候補地としてこの会館の敷地が選ばれている。ですから解体が